0: Hakika mtazamaji, hakika Mungu anatuwazia mema, hata yale ambayo tumeomba kwa muda mrefu hayatimia, lakini Mungu atayatimiza kwa wakati wake. Kikubwa ni kuwa na moyo wa shukrani. Dada Gloria ametufungulia kwa uzuri sana na ujumbe huu mzuri asubuhi leo, akituambia moyo wa shukrani. Ni kweli umeomba kwa muda mrefu, ni kweli umetamani Mungu akutendee jambo fulani kwa muda mrefu, lakini sivyo bahati. Kwa wakati ule ambao wewe umeutaraji, Bwana ame kaa kimya. Bwana, ni dakika tano zimeondoka mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Mungu ametupatia nafasi na kibali kingine tena cha siku nyingine nzuri ya leo ya kusahihisha mambo mbalimbali, yale ambayo tuliyapitia katika siku ya jana, maumivu, makovu, kukosa ambako tulikuwa nako jana. Lakini Mungu ametupatia kibali, amenipa kibali mimi kurekebisha pale nilipokosea siku ya jana, lakini pia amekupa kibali rafiki, kibali ya rafiki mtazamaji huyu ambaye unatutazama na msikilizaji kutokea maeneo mbalimbali, ndio maana umeiona tena siku nyingine ya leo. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Anza na Bwana, kipindi ambacho kinakupatia mjumuisho na mkusanyiko wa matukio na taarifa mbalimbali. Katika kipindi hiki, sehemu ya kwanza, unapata nafasi nzuri ya kuwasalimu marafiki, kuwatakia asubuhi njema, zaidi sana kuwakumbusha kuanza na Bwana katika kila jambo analolifanya. Lakini sehemu ya pili, unapata nafasi nzuri ya kusikiliza neno la nguvu. Na katika juma hili tumekuwa na mfululizo mzuri wa neno la nguvu kutokea kwake mwinjilisti Adam Nyando, ambaye ameendelea kutubariki kwa namna ya pekee. Sehemu ya tatu, huwa unatueleza umejifunza nini katika somo ambalo umelisikiliza, katika neno la nguvu ambalo umelisikiliza. Lakini tuna kurasa au meza ya magazeti, tunachokoza mada, tuna morning mix, bila kusahau tuna hope news. Hiyo ni full package ya kile ambacho tunakitazama katika siku hii ya leo. Na leo Bwana ni Alhamis, leo ni throwback Thursday. Na mengi sana kuzungumza kuhusiana na mambo ya kale. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na hapo baadaye nitaungana naye Negele, Peter Negele, katika mfululizo wa matangazo haya asubuhi ya leo. Sasa, kama ilivyo desturi yetu, lazima tunapoanza asubuhi tunakukumbusha kuanza na Bwana. Na tunapoanza na Bwana, tunakumbuka kile ambacho Mungu ametuagiza kuweza kukifanya. Mungu anatuagiza nini katika asubuhi ya leo? Mungu ana ajenda gani kwetu katika asubuhi ya leo? Sasa, Alhamisi ya tarehe mosi ya mwezi Oktoba mwaka 2026, Mungu anatukumbusha kwamba haja ya matengenezo, kwamba anatukumbusha kuna haja ya matengenezo, haja ya matengenezo. Kitabu kile cha Warumi 6:22 mpaka 23, maandiko matakatifu anasema, lakini sasa mkiisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, nayo faida yenu ndio kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Warumi 6:22 mpaka 23, maandiko matakatifu haya, mtumishi wa Mungu Paulo alijisikia kwamba masharti ya Bwana ni lazima yatiiwe, hukumu zake ziepukwe. Kama Paulo, ni lazima tufanye kila juhudi ili tuipate taji ya uzima ambayo huleta heshima ya milele kwa kila mshindi. Hatupaswi kuridhika kuishi maisha yasiyo ya na maana. Unyenyekevu ni nini? Ni ile hisia ya dhambi na kutokustahili ambayo hutuongoza katika toba. Lakini lazima tuwe na hakika juu ya madhara makuu ya ugonjwa kabla ya kuhisi hitaji letu la tiba. Wale ambao hawatambui ubaya wa dhambi hawawezi kutambua vyema thamani ya upatanisho na umuhimu wa kusafishwa kutokana na dhambi yote. Mwenye dhambi anajipima na yeye mwenyewe pia, na wale ambao kama yeye ni wenye dhambi. Angalia usafi na utakatifu wa Kristo. Lakini pale sheria ya Mungu inapoleta usadikisho moyoni, anapaswa pamoja na Paulo, nami nalikuwa hai hapo kwanza bali bila sheria, ila ijapokuja ile amri, dhambi iliuka nami nikafa. asubuhi leo tunakumbushwa kwamba pamoja na wokovu, pamoja na uzima, pamoja na afya tele ambayo Mungu ametubariki na kutupatia, lakini tunakumbushwa kwamba kuna haja ya matengenezo. Kuna haja ya kufanya matengenezo, rafiki mtazamaji na msikilizaji, na ndio maana tunakwambia mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Huu ni udhihirisho ya kwamba ya kale yamepita, tufanye matengenezo ili kutengeneza mambo mengine yakawe mapya. Ni kweli jana ulikosea, ni kweli jana ulienenda kinyume, ni kweli jana ulidhurumu mali ya mtu, ni kweli jana ulidhurumu nafsi ya mtu, lakini leo Mungu amekupatia nafasi na kibali kingine cha wewe kufanya matengenezo, na baada ya kufanya hivyo kila jambo litakuwa sawa sawa kabisa, kama ambavyo Negele, Peter Negele amenyonga tai na udhihirisho kwamba jana ilikuwa ni siku, lakini leo ni siku nyingine ambayo Bwana amempatia nafasi ya kurekebisha pale ambapo huenda jana alikwenda tofauti. Negele, habari za asubuhi.
1: Salama, habari yako?
0: Namshukuru Mwenyezi Mungu bana, leo ni tarehe moja ya mwezi wa 10. Lakini mwandishi wa kesha la asubuhi ananifurahisha sana. Tunaanza mwezi wa Oktoba na neno lisemalo haja ya matengenezo.
1: Katika maendeleo ya mwanadamu.
0: Naam.
1: Tukichukua katika mtazamo wa kawaida. Ujenzi wa nyumba, mashamba, shughuli zozote tunazozifanya zinahitaji matengenezo. Unaweza kujenga nyumba ikawa nzuri, lakini baada ya miaka 10 ule uzuri utakuwa umeondoka. Ni hivyo hivyo katika maisha yetu sisi tunapoishi katika dunia ya leo. Ni lazima tutafakari mienendo yetu, hatua zetu tulizozipiga huko tutokako.
0: Naam.
1: Zituonyeshe ni jinsi gani tumekuwa na ukamilifu mahali fulani na jinsi gani tumekuwa na udhaifu. Na tunapoyatambua hayo, jambo la msingi ni kufanya matengenezo.
0: Sawa sawa.
1: Matengenezo ambayo ni ya msingi sana katika maisha ya mwanadamu ni matengenezo yako ya kiroho. Ni jinsi gani unajiweka kuwa karibu na Mungu wako. Watu wengi wamekuwa wakifikiri kwamba Mungu wetu ni kama mwanadamu, kwamba unaweza ukafanya mambo fulani katika kumuonyesha onyesha tu kwamba na wewe unaweza au na wewe ni mtu uko tayari kufanya. Mungu wetu anatuangalia kutoka ndani ya mioyo yetu. Na anatuangalia katika hatua zote tunazopitia. Na Roho wa Mungu hufanya kazi sana kwa yule mtu ambaye yuko tayari katika badiliko la kweli. Unapokuwa umedhamiria kubadilika na ukamhusisha Mungu kwa 100%, hiyo haiwi kazi yako tena. Yeye ndio anavaa mwili wako katika hali ya kubadilisha. Mungu anakutia nguvu. Huenda mabadiliko unayoyataka ni katika ulevi, kwamba huenda umetekwa na ulevi fulani. Na unaona ni ngumu kwa sababu umekuwa addicted, umekuwa mraibu. Na swala la uraibu ni swala la kibiolojia, kwamba limeingia katika damu sasa. Ina maana tayari huwezi, kunapokucha tu unasukumwa kufanya. Na usipofanya unapitia madhira fulani, huenda unakosa appetite, huenda unapitia hali fulani sio sawa, mwili unauona hauna nguvu. Kwa hiyo umebaki kuwa unasukumwa katika huo utumwa wa dhambi kila siku. Lakini siku unapoamua kwamba hapana, mimi ninataka kufanya matengenezo, usiyafanye mwenyewe. Muhusishe Roho wa Mungu.
0: Amen.
1: Kwa sababu Roho wa Mungu ataweza kukutia nguvu ya kushinda hilo jaribu. Na wale wote wanaoweka dhana ya kutaka mabadiliko katika maisha yao, Mungu huwainua, huwapa ulinzi wa pekee. Ni wakati ambapo vita inakuwa kubwa sana, vita ya kiroho baina ya nguvu za nuru na giza. Zinakuwa na vita, inakuwa kali sana, hasa pale shetani anapojua huyu alikuwa ni mtu wangu na sasa
0: anakwenda sehemu nyingine. Negele, tuseme ya kwamba pamoja na haya yote, kama ambavyo tumekumbushwa kufanya matengenezo leo, basi nami ninashawishika kukupatia nafasi hii utukaribishe, utupatie ombi ambalo sasa tumwombee Mungu. Mungu, tuko tayari kufanya matengenezo, na endelea kututumia sawa sawa na upendavyo.
1: Basi tuombe.
0: Naam.
1: Mtakatifu Baba Mungu ishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa ulinzi wako, asante kwa mibaraka yako, asante kwa kibali cha kuona mwanga wa asubuhi ya siku ya leo tena, jina lako likapate kutukuzwa. Baba, asubuhi hii tunahitaji matengenezo. Tunahitaji matengenezo katika nafsi zetu. tukaone ni wapi ambapo tulianguka na tukakurejea wewe. Lakini tunahitaji matengenezo katika uzembe tulionao. Huenda tunakaa hatuifanyi kazi yako ambayo imetuleta katika dunia. Sababu kubwa ya kutusababisha na kutuchagua sisi tuweze kuijua ile kweli si tu ni favor ambayo umetupatia katika upendeleo wa aina ya pekee tu, hapana. Lengo kubwa ni kuweza kujumuika katika kuifanya kazi yako. Baba, tunahitaji matengenezo. Msikilizaji wa AWR anahitaji matengenezo. Mtazamaji wa Hope Channel anahitaji matengenezo. Mtazamaji kupitia YouTube channel anahitaji matengenezo. Baba, fanya matengenezo ndani yetu. Amen. Tuvuvie roho wako atuelekeze ni wapi tulipoanguka, alafu ukatuinue. Utukungute vumbi lililo katika miili yetu, tung'ae na tuwe safi tena. Alafu tuanze safari ya kuambatana na wewe, tukivaa taswira yako kabisa. Baba, asubuhi ya leo tunapoanza kipindi hiki, tunajiweka mkononi mwako. Tunamweka mkononi mwako mtazamaji na msikilizaji. Tunaweka mkononi wako mainjinia na madirekta ambao tayari wako huko na wameanza kuhangaika kwa muda kwa ajili ya kuhakikisha kipindi hiki kinaenda kwa uzuri. Baba, ambatana nao. Amen. Wape hekima ya mbingu. Wape ulinzi na mibaraka kutoka mbinguni. Mimi na kijana mwenzangu Balozi Hamisi Mohamed tuko hapa tena kwa ajili ya kuifanya kazi yako. Tuvuvie hekima za roho. Zaidi ya yote Baba, tunachokifanya hapa kisiwe na mrejesho katika kuonyesha lolote katika maisha yetu. Zaidi ya yote, sifa na utukufu vikakurudie wewe Mungu wetu. Tunajikabidhi sasa Baba, tukiomba na kuamini roho yako atambatana nasi. Ni katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Asante mtazamaji kuendelea kusalia pamoja nasi. Asante wewe ambaye unatusikiliza kutokea maeneo mbalimbali, na ndivyo ambavyo tumeanza hivyo. Sisi tumechagua kuanza na Bwana. Wewe unachagua nini? Nasi tunakualika na kutamanisha kwamba nawe chagua kuanza na Bwana asubuhi leo kwa kutujuza hapa studio. Unatamani kualika wangapi ambao waanze na Bwana au nani na nani? Kupitia nambari ya simu hapa studio ya 0745 18 38 47. Negele yeye ni mtu wa huduma bora kabisa na yuko tayari kukuhudumia kwa kupokea simu yako mtazamaji na kupitia kile ambacho umetuandikia. Lakini jana mpaka tunakamilisha kipindi, Negele, zaidi ya watu 2000 walikuwa wakitufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Kwa tualike tena leo kwamba wana kila sababu ya kukutana pamoja nasi tena na kutuandikia kile ambacho wanatamani kushiriki nasi, hasa kutueleza namna gani hasa wanabarikiwa na matangazo haya. Bila shaka, Negele, wako wengi ambao tayari wameanza kupiga simu hapa studio.
1: Yaani tangia ulipokuona soma kesha. Naam. Wapendwa walikuwa wanatamani kutusikia.
0: Basi tusikie.
1: Ngoja tu wasalimie nao. Halo, habari ya asubuhi?
2: Halo.
1: Naam, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naongea na nani napiga simu kutoka wapi?
2: Amina, naongea na Jaliwa Jackson kutoka Kisogwe Kibondo.
1: Jaliwa Jackson kutoka Kisogwe Kibonde. Mwaramse. Habari ya asubuhi tena ndugu. Nimefurahi kukupata hewani Jaliwa Jackson, ukiwa ni mtu wa kwanza sasa. Karibu uweze kuamsha watu watatu tunapoanza kipindi kwa siku ya leo.
2: Haya, asante. Naomba nianze kumwamsha Sadiki Rafaeli, wa pili nimwamshe Baba Omera, wa tatu nimwamshe Anyimike akiwa Mtunzu. Ni
1: wangapi mwisho? Hebu ongeza mmoja kwa sababu tayari naona ulimi ulikuwa umeshataka kutamka.
2: Haya, nana. Anamwamsha nani wa Kishananga? Mtao jina
1: Bachikile Kilindi, huyo anaitwa ni Bachikile. Bachikile Kilindi kutoka Kishananga Kibondo. Basi.
2: Ndio Bachikile Kilindi ni yeye huyo.
1: Basi, barikiwa sana.
2: Asante.
1: Haya. Halo.
2: Halo.
1: Habari ya asubuhi?
2: Salama, habari ya asubuhi tumeshi.
1: Salama, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi mtu wa Mungu?
2: Sauti ya Chanyama Joni Mhando Mpare Halisi.
1: Evava.
2: Evava.
1: Mrevedi.
2: Mrevedi.
1: Mrevedi, mwasinji yave.
2: Mwasinji ya mfuwa ya turo mkodila.
1: Mfuwa ne kazwe.
2: Amina,
1: basi karibu sana. Nimefurahi. Kuna msemo mmoja wa pale wanahitimisha kwa kusema ombe yoko.
2: Ombe yoko ombe.
1: Ombe haya. Barikiwa sana Chagama mano, karibu sana basi uweze kuamsha watu watatu.
2: Asante sana. Kwanza nianze na Filemon Sanga, mwenyekiti wa La Beroya Family.
1: Amina.
2: Namwambia mke aje na bwana.
1: Amina.
2: Namba mbili iende kwa Sadiki Rafael akiwa pale Kibondo, namwambia kaka amka wanzi na bwana.
1: Amina.
2: Namba tatu iende kwa Elihudi Cheli akiwa pale Endaru, namwambia kaka amka wanzi na bwana.
1: Barikiwa sana.
2: Niwakaribishe wote kwenye mkutano wetu wa effort unaoendelea. Wote wakaribie tulimwike pamoja tumshukuru Mungu.
1: Mungu akubariki sana na tuwatakie effort njema ikazae matunda mema.
2: Amina, barikiweni sana na hii studio.
1: Amen. Asante sana Chagama.
0: Amina. Pale mpale halisi. Mpare halisi.
1: Pale halisi Chagama. Hello.
3: Ni
1: mimi hakika. Habari asubuhi mtu wa Mungu.
3: Habari asubuhi njema. Habari
1: AWR Tanzania, AWR Tanzania, Hope Channel Tanzania. Tunamshukuru Mungu kwa wingi wa rehema na baraka zake. Tumeuona mwanga wa asubuhi ya leo tena. Karibu ndugu.
3: Asante sana. Kutoka 101.5 sauti ya Daudi Nikombole, kutoka sana Kilimanjaro.
1: Nakupata sana Daudi Nikombole avae. Karibu sana uweze kuamsha watu watatu.
3: Asante sana. Asubuhi njema kwa Amani Godstone akiwa pale Mamba Mafingira, namwambia mketo anze na bwana.
1: Amina.
3: Za pili ziende pale Daru zinakuta Eliudi Chedieli, namwambia mketo anze na bwana. Za tatu ziende pale Arusha zinakuta Steven William Mbwambo, namwambia kaka mketo anze na bwana. Ujumbe ni watakia asubuhi njema yenye baraka kutoka kwa bwana.
1: Barikiwa sana Nikombole.
3: Amina, barikiwa hapo Tanzania.
1: Amina, barikiwa sana. Halo, mpuke simu ya mwisho hii
0: baba.
1: Halo. Ni njema, habari ya kwako baba?
2: Salama, hii sauti ni ya kamanda mkuu Mbozi Salam Club, Mr. Taifa Jackson Mazenda. Nipo Mbozi hapa mkoani Songwe.
1: Karibu sana toka Songwe Mbozi hapo Taita Jackson kwa siku nyingine tena leo kwenye wasaa anza na bwana uweze kuamsha watu watatu.
2: Ya, wa kwanza ni sauti ya kushimba huyo Menadi Nkulika akiwa Stumbre ya Mbozi tuko pamoja. Wa pili naenda kwa Yusuf Ndagara na patikana Pankanga Silembo huko, anasema tuko pamoja. Wa tatu na wa mwisho niende kwa Mandi Chinga na patikana Stendi Kofu. Ya asubuhi njema kwa kwa.
1: Barikiwa sana. Basi nasi tukutakia wakati mwema. Na mbalozi, tupitishe katika wale ambao wametucheki kupitia
4: kurasa wa YouTube. Dakika 22 zimetoweka negele. Na furahi kukutana rafiki anaitwa Furaha Brayana. Anasema mambo yote mapya. Tumeanzia hapa. Naanza na bwana na waamsho wafuatao. Kwanza mabomba manne SD kwaya kutokea pale Mwanza. Washiriki wa mabomba manne SD kutokea pale Mwanza, familia yake wakiwa Nyegezi kona Mwanza pale. Ujumbe tuanze na bwana. Asante kwa ujumbe huo. Steven Eliezer anasema wale Liondo Arusha pale, wa mke mama Amina wa Karatu. Steven William Mbwambo wa Majengo Arusha na James Mbwambo wa Morombo Arusha. Ujumbe mambo yote mapya, tumeanzia hapa. Asante. Mambo yote mapya hapo studio, anza na bwana. Naomba kuanza na wanakwaya wa Ararati pale Makanya, bila kumsahau Veronica akiwa Oman. Ujumbe tuombe naye, Yesu yuaja. Sana sana ujumbe huo. Debora Wanjara sema naamsha wana familia, familia yangu, tuanze na bwana. Baraka za bwana ziambatane nasi siku ya leo. Amen. Irene Zakaria anasema, anaitwa Irene Zakaria mjema huyu, nawaamsha wadau wote. Ujumbe mwezi mpya, mambo yawe mapya. Kazi njema hapo studio. Asante sana. Hakika mwezi mpya, mambo mapya, nimependa hii. Dishon Limo wa Kimara Kingongo Dar es Salaam, anza na bwana kwa wanaamo wa Kingongo, tujiandae na safari ya Talawanda, tukahitimisha effort kama bwana alivyotutuma kwenda kupeleka neno lake kwa watu wote. Asante, anasema mambo yote mapya. Asante kwa ujumbe huo. January Mageta, mambo yote mapya. Napenda kumshukuru Mungu kwa ulinzi wa afya. Napenda kuamsha Samuel
0: Kidaha akiwa Kigoma, David Banzira akiwa Kigoma na Daud Daniel akiwa Mali ya Kwimba. Ujumbe wa Filipi 4:6. Asante kwa ujumbe huo. Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe milele amina. Nipende kuamsha Everini Mpembeli, Janet Jandwa kutoka Chidaches D, Chidaches D Church, Chidaches D Kwaya Dodoma pale. Wote waamke waanze na Bwana. Anasema hashtag ni mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Ni kweli. Steven William anasema kutokea majengo ya Arusha, anza na Bwana kwa Godfrey Ferdinand Chagama Muhando, Daudi Nikombole anasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Surprise the anaitwa Good Luck wa Mbura, napenda kuamsha washiriki wote wa Dorosa SD. Ujumbe mambo yote mapya. Tusiache kumtumikia Mungu ili tupate taji la milele. Asante. Tumaini anasema mambo yote mapya, anza na Bwana na wasalimu Mgonja, mama Amina na watoto wangu Angel Malakai wa mke waanze na Bwana. Anaitwa Tumaini Sia Orio kutokea Mlandizi. Asante kwa ujumbe huo. Matisho Junior anaitwa Emmanuel Stanley, au Matisho JR kutokea Arusha, na waamsho wafuatao: kwanza Steven Mbwambo, Helena Julius Stanley Matisho, Jacobo Matisho. Ujumbe, Bwana ndiye kimbilio letu, na watakia asubuhi njema. Haya, hao ni baadhi ya marafiki ambao nigele umeendelea kushiriki nasi katika upande wa pale YouTube. Na tukwambie tu mtazamaji ya kwamba endelea kusubscribe, kulike na kucomment, lakini share linki hii kwa marafiki wengi zaidi, ili wengi wapate kupata ujumbe wa anza na Bwana. Nafahamu wako wengi ambao wako katika jumbe fupi za maandishi nigele.
1: Naam, wako marafiki hapa.
0: Naam.
1: Wametutumia jumbe kupitia nambari yetu ya simu.
0: Sawa sawa.
1: Basi ingawa muda wetu unakimbia kweli kweli,
0: tutazame jumbe kadhaa
1: hivi na wao tuweze kuwa nao kwa uzuri. Kweli mnachoongea somo zuri. Chidi ni muuza mitumba Masasi wewe.
0: Kutokea pale Masasi.
1: Kutokea Masasi. Barikiwa sana wenyewe watu wa Masasi, watu wema. Bwana Yesu asifiwe.
0: Milele amina.
1: Naitwa Daniel Wamara, nimebarikiwa sana na neno kutoka kwa mwinjilisti mbarikiwe hapo studio. Naomba mniombee nguvu ya Roho Mtakatifu. Nadhani
0: na ushuke kwa chini kidogo.
1: Na huo ulikuwa ni ujumbe wa jana.
0: Lakini
1: bado marafiki wanatuma ujumbe
0: hapo. Naam.
1: Huyu anasema neno la nguvu liweze kutushusha juu ya mkuyu wa afya nzima. Nadhani pia nao ni ujumbe wa jana, lakini naona jumbe zinaendelea kuingia. Bwana ni mwema. Naitwa Jackson Ngereja, nipo Musoma Mwisenge. Napenda kuwaamsha wafuatao waumini wote wa kanisa la Pwani CDA: dada Lea Thomas akiwa Musoma, dada Sifaeli Lusilu Ngolo. Ujumbe, Mungu ndiye nguvu yetu.
0: Amin.
1: Haya, dada Lea na dada Sifaeli, kuna ujumbe wenu.
0: Nani wewe?
1: Na nitawauliza baadaye, mlikuwa mmeanza na Bwana? Sasa kama hawajaanza na Bwana, tutajua hapo. Haya, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Tumaini Rafaeli, napenda kuamsha familia yangu, washiriki wote wa kanisa Bukundi. Amka tuanze na Bwana. Asante sana kwa kuamsha ndugu zetu, ndugu yangu Tumaini. Mungu akubariki sana. Naam, naangalia ujumbe mwingine. Ninakimbizana sana hapa balozi kulingana na muda wetu. Nisome jumbe moja alafu tuweze kuhitimisha. Mambo yote mapya, Tumaini linaanzia hapa. Ni Victor Kuyava huyu wa Ubaruku Mbeya. Leo nipo Mgololo. Ngololo iko wapi?
0: Nadhani
1: Iringa. Naona ameweka IR.
0: Iringa.
1: Iringa. Na waamsha mwinjilisti Ndondole, Amiri Mwalongo, Elia Elindula akiwa na Raines Kuyava. Ujumbe, tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Hata mama Amina wa Karatu na wadau wote wa Hope Channel na AWR wanajua hilo. Basi mimi nitimishe hivyo kwa wakati wa sasa, tutarejea tena hapa. tuwaombe turadhi, tuwasomea tena jumbe zao kwa uzuri kabisa hapa.
0: Leo ni Throwback Thursday, hapo baadaye nitakuja kukuuliza Negele, ni tukio gani ambalo unalikumbuka la siku, za nyuma ambalo pengine lilikufurahisha zaidi kuliko yote hapa duniani. Kwa sasa tunakwenda kumsikiliza mtumishi wa Mungu mwinjilisti Adam Nyando ambaye ametuandalia somo zuri asubuhi ya leo. Tutakaporejea hapa basi tutazidi kusonga mbele kuangazia kile ambacho umejifunza. Ni wakati mwingine mzuri wa neno la nguvu ndani ya Anza na Bwana.

Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji wa redio ya Adventista wa Sabato ulimwenguni na mtazamaji wa runinga ya Hope Channel, na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Maranatha. Haleluya. Mungu amekuwa mwema sana, ametuamsha salama siku ya leo. Tulikuwa tumelala tukiwa hatuna kumbukumbu yoyote, lakini basi kwa neema ya Mungu tumejikuta tu tumeamka wazima asubuhi ya leo. Na unajua hatujaamka kwa sababu alarm za simu zetu zimelia. Tumeamka kwa sababu Bwana ametuamsha. Jina lake litukuzwe sana. Tunafurahi kusikia toka kwa marafiki ambao mmeendelea kupiga simu, mmeandika ujumbe mfupi wa maneno. Inatufariji sana ya kwamba hapa studio hatuko peke yetu, tuko na watu wengi ambao wanafuatilia kipindi hiki pamoja nasi. Mungu awabariki sana. Kama ambavyo imesemwa, sasa ni saa ya neno la nguvu, na kwa neema ya Mungu tuko pamoja katika tafakari hizi katika wiki hii. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni hapa Dar es Salaam. Juma lote hili tunaangalia namna ya kuanza upya. Tumeangalia masomo kadhaa, leo tena tuangalia sehemu nyingine muhimu sana katika kuanza upya. Usikate tamaa, ukianguka simama tena, ukiteleza amka, endelea tena, usikate tamaa. Kuna nguvu katika kuanza upya. Leo tuangalia rafiki yetu mmoja ambaye anaitwa Yakobo, na tunaangalia somo ambalo linasema usiingie kesho ukiwa mtu wa jana. Usiingie kesho ukiwa mtu wa jana. Na leo mawazo yetu yamejikita kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 27 fungu la 18 mpaka fungu la 36, lakini pia mawazo yetu haya yapo kitabu cha Mwanzo sura ya 28 fungu la 10 mpaka fungu la 22, pamoja na Mwanzo 32 fungu la 22 mpaka fungu la 32. Na dhima kuu ya tafakari yetu leo ni kwamba mwanzo mpya wa kweli unatokea wakati Mungu anapobadilisha utambulisho wa mtu na namna yake ya kutegemea nguvu zake na mwelekeo wa maisha yake. Unajua mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kuna watu ambao wanataka maisha mapya wakiwa na tabia zile zile za zamani. Hapana, Mungu anataka tabia zibadilike, na tabia zinapobadilika ndio anatufanya kuwa watu wapya. Kuna mtu anasema nataka niingie kwenye robo mpya. Of course umeona robo tatu zimeisha za mwaka 2026, tunaingia robo ya mwisho, robo mpya tunaingia, na una tabia zile zile tu. Unasema nataka ndoa mpya, nataka kazi mpya, unasema nataka mahusiano mapya, nataka mafanikio mapya, nataka maisha mapya. Lakini sasa kabla ya hivyo vipi ambavyo unavitaka, swali ni kwamba je, uko tayari kuwa mtu mpya? Haitakuwa na maana kama unaingia kwenye vitu vipya na tabia zile zile za zamani. Huo upya hautakusaidia kitu. Lazima wewe pia ukubali kuwa mpya, uendane na vipi ambavyo unachagua kuingia katika vitu hivyo. Uko tayari kuwa mtu mpya? Kwa sababu wakati mwingine tunataka Mungu abadilishe mazingira yetu bila kutubadili sisi wenyewe. Lazima tubadike kwanza sisi, na tukibadilika ndio sasa mazingira yetu pia yanabadilika. Unajua wakati fulani tunataka mlango mpya wakati tuna tabia zile zile za zamani. Tunataka nafasi mpya lakini tuna mitazamo ile ile tu. Tunataka mahusiano mapya lakini tabia zetu zile zile ambazo zilichangia kuharibu mahusiano ya zamani yaliyopita. Tunataka kesho mpya wakati tumebeba jana yote ndani yetu. Unataka kuingia kesho na umejaa jana ndani yako. Yaani ile jana imekujaa. Unaitaka kesho. Kesho haitakuwa na maana, kwa sababu unapoingia kesho na utu wa jana haitakusaidia chochote. Yakobo sasa anatufundisha kwamba kuna wakati Mungu anasema kabla sijabadilisha unakoenda, lazima kwanza nikubadilishe wewe mwenyewe. Ndio somo letu siku ya leo. Naomba Mungu atufundishe, atufanye kuwa watu wapya. Kabla ya kuomba vitu vipya, kabla ya kuomba mahusiano mapya, kabla ya kuomba nafasi mpya, kwanza sisi wenyewe pia tuwe watu wapya. Ni kama Daudi anasema, Bwana niumbie moyo mpya ndani yangu. Tusipokuwa wapya, vitu vipya havitakuwa na maana kwetu. Kwa hiyo leo tusiombe vitu vipya, tumuombe Mungu atufanye sisi kuwa wapya. Tukiwa wapya
tutapokea vitu vipya kwa mafanikio, na vile vitu vipya vitakuwa na maana. Ukipokea kitu kipya na wewe una utu wa zamani, haitakuwa na maana. Leo omba kitu, omba kwanza wewe uwe mpya, ndio Mungu akupatie kitu kipya, itakuwa na maana. Leo twajifunza kwa rafiki yetu Yakobo. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Twahitaji kusikia sauti yako sasa, tufundishe Mungu wetu. Asante kwa sababu wewe ni Bwana. Asante kwa sababu unasema nasi tena siku hii ya leo. Ndivyo tuombavyo kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Yakobo alikuwa ni mtu wa mikakati. Ukisoma Biblia, unaona Yakobo alizaliwa akiwa na jina ambalo lilikuwa limebeba maana kubwa sana. Mwanzo 25:26. Biblia inasema, baadaye ndugu yake akatoka na mkono wake umeshika kisigino cha Esau. Jina lake likaitwa Yakobo. Aha. Hasa Yakobo ni jina ambalo linahusishwa na wazo la kushika kisigino. Ametoka amekamata kisigino. Na kwenye simulizi tunaona tabia ya Yakobo ni tabia ya kutumia ujanja ujanja kupata vitu ambavyo alikuwa anavitaka. Yakobo alikuwa na akili. Ndiyo. Hii ni wazi kabisa. Yakobo alikuwa anajua kupangilia mambo. Na Yakobo alikuwa anajua namna ya kufanya mambo yatokee. Na Yakobo alikuwa anajua kupata faida. Alikuwa ni mtu safi sana. Na Yakobo alijua namna ya kutumia mazingira. Alikuwa ni mtu kabisa. Lakini kuna tofauti kati ya kuwa na akili na kumtegemea Mungu. Hapa kuna tofauti kubwa sana. Yakobo alijua namna ya kujisaidia mwenyewe. Na sasa hilo likawa sehemu ya tatizo. Tuangalie pamoja. Angalia, Esau anauza urithi. Ukisoma kisa ambacho wengi tunakifahamu, kitabu cha Mwanzo 25:29-34. Ukisoma hapa inasimulia Esau anarudi kutoka nyikani, ana njaa. Yakobo ana chakula. Sasa Esau anaomba. Yakobo anamwambia, "Ah, unataka chakula?" Anasema, "Niuzie kwanza leo uzaliwa wako wa kwanza." Kimzaamza tu. Esau akakubali. Yakobo akapata alichotaka. Kwa mtazamo wa kibinadamu, unasema, "Ah, Yakobo amebargain vizuri. Yakobo mbona ameshinda? Amebargain vizuri. Amepata haki ya mzaliwa wa kwanza. Na kama ni biashara imemlipa." Lakini hapa tunaanza kuona jambo. Twende pole pole msikilizaji. Yakobo alikuwa anataka ahadi ya Mungu akitumia njia zake mwenyewe. Mungu alikuwa tayari na mpango juu ya Yakobo. Mungu alikuwa tayari ameshasema. Ukisoma Mwanzo 25:23. Mungu ameshasema, anasema na mkubwa atamtumikia mdogo. Tayari ahadi ipo. Ahadi ipo tayari. Yakobo hakuhitaji kuishi kwa hila ili Mungu atimize kila alichokusudia. Hapa ndio kuna somo. Unajua kuna mambo mengi ambayo Mungu alishasema yatakuwa. Ni kama tu Ibrahim. Mungu amesema, "Ibrahim, nitakufanya kuwa taifa kubwa." Wanaanza kujihangaisha, mara anaenda kwa Hajiri, mara hivi anajihangaisha. Mungu akisema ana njia zake. Ahadi za Mungu zitatimia. Wewe huhitaji kulazimisha ama umsaidie Mungu ili ahadi yake itimie. Mungu akiahidi anatimiza kwa njia zake mwenyewe. Ibrahimu utakuwa taifa kubwa. Atakuwa taifa kubwa. Hata Yesu kabla hajaja duniani, Yesu alikuja kufa. Yuda hulazimiki kumuuza Yesu ili afe. Sio kazi yako. Umejipa kazi tu. Kwa sababu hata kama Yuda asingalimuuza Yesu, Yesu angekufa. Ilishaandikwa tangu zamani, lazima Yesu aje amwage damu. Lakini Yuda akajibebesha jukumu, anamuuza Yesu. Haikuwa kazi yako Yuda. Kuna mambo ambayo tunayafanya si ya kwetu. Unajua Yesu angetuokoa, haikuwa lazima Yuda afanye alivyofanya. Ibrahim angekuwa taifa kubwa, haikuwa na sababu kwenda kulala na Hajiri ampate Ishmael, wakati Mungu ameshasema utakuwa taifa kubwa. Kuna mambo ambayo Mungu ameshakutamkia, usijihangaishe kumsaidia. Unatumia njia ambazo hazifai, ambazo ni nje ya mapenzi yake. Yakobo, Mungu ameshasema na mkubwa atamtumikia mdogo. Usianze kuleta hila. Unauza bakuli la mchuzi, unasema wewe nitakuwa mkubwa kwa, unafanya hila, haisaidii. Mungu ameshasema nitakubariki, kuwa mwaminifu kwake, fanya wajibu wako, acha ujanja ujanja, usiwe na hila.
Mungu ameshasema na una sababu ya kumsaidia. Mungu kwanza asaidii na mwanadamu. Mungu anafanya mwenyewe. Wanadamu tunafanya sehemu yetu na Mungu anafanya ya kwake. Do your part and God does his part. Sasa Yakobo hakuhitaji kuishi kwa hila ili Mungu atimize kile ambacho alikusudia. Kile ambacho Mungu amekikusudia hakihitaji dhambi yako ili kitimie. Mungu amesema atakubariki. Huhitaji kuingia dhambini ndipo Mungu akubariki. Yakobo akataka kumsaidia Mungu. Mwanzo 27 tunamkuta tena Yakobo. Isaka amekuwa mzee sasa, macho yake yalikuwa hayaoni vizuri, akataka kumbariki Esau. Rebeka akapanga, Yakobo akavaa mavazi ya Esau, akaweka ngozi za wanambuzi mikononi na shingoni, akaingia kwa baba yake. Isaka akauliza, "Wewe ni nani mwanangu?" Yakobo akasema, "Mimi ni Esau." Anadanganya, anasema, "Mimi ni Esau, mzaliwa wako wa kwanza." Uongo. Yakobo akusema ukweli. Alijifanya kuwa mtu mwingine ili apate baraka. Na of course, alipata baraka. Lakini baraka aliyopata kwa udanganyifu ilimlazimisha kuondoka nyumbani. Hapa ndio kuna changamoto. Esau akakasirika. Yakobo ikabidi akimbie. Hapa kuna jambo ambalo mara nyingi tunasahau. Jambo lenyewe ni kwamba unaweza kupata kitu kwa njia isiyofaa, ukalazimika kutumia miaka mingi kukabiliana na gharama yake. Unachokipata kwa hila, kuna gharama kukitunza. Nipendekeze kwako asubuhi ya leo, omba Mungu akupatie chochote kwa mapenzi yake katika njia iliyonyooka. Vyote ambavyo vinapatikana kwa hila, gharama ya kuvitunza ni kubwa. Esau amebarikiwa, Yakobo amebarikiwa kwa hila. Anaanza akakimbia. Hana amani tena. Ametoroka nyumbani kwa sababu amepata baraka kwa njia ya hila. Yakobo aliondoka nyumbani akiwa na baraka, hata hatakiwi kuifurahia. Ina maana gani sasa? Na baraka ambayo siifurahii. What's the use of it? Nikipata baraka maana yake nina furaha. Lakini Yakobo ana baraka ambayo haifurahii. Ana baraka lakini anakaa kwa mishoni, amekimbia. Ana baraka anakaa kwa mashaka. Hii ni picha ya ajabu sana. Msikilizaji na mtazamaji, Yakobo amepata baraka lakini anakimbia. Alikuwa na ahadi lakini alikuwa mpweke. Alikuwa amepata kile ambacho alikitaka lakini alikuwa amepoteza usalama nyumbani. Wakati mwingine unaweza kupata kile unachokitaka ukikimbia na unagundua kwamba sasa nimepata, nifanye nini nacho? Maana umekipata lakini hakikupatii furaha. Yakobo aliondoka na sasa safari mpya inaanza. Yakobo anafika mahali panaitwa Betheli. Mungu alimkuta akiwa njiani. Angalia Mwanzo 28 fungu la 10 na 11. Mwanzo 28 10 na 11 anasema, Yakobo akatoka Beersheba kwenda Haran. Akafika mahali fulani, akakaa huko usiku kucha kwa sababu jua lilikuwa limekuchwa. Akatwaa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala mahali pale. Sasa msikilizaji na mtazamaji, hebu fikiria kidogo. Mtu aliyekuwa ndani ya nyumba, ana nyumba nzuri nyumbani, sasa Yakobo analala nje. Mtu ambaye alikuwa na familia, sasa amebaki peke yake. Mtu ambaye alikuwa na mipango, sasa hajui kesho yake itakuwaje. Maisha yake yamebadilika kwa sababu amekuwa mtu wa hila. Nikupendekezee msikilizaji na mtazamaji, leo unaenda kazini kwako, nenda katafute mapato ya halali. Usidhulumu watu, fanya mambo ya halali. Ridhika na mshahara wako, ridhika na ambacho unakipata. Ukipata kingi, mwambie Bwana asante. Ukipata kichache, mwambie Bwana asante. Ukikosa, mwambie Bwana asante, naamini kesho utanipatia. Lakini kataa mapato ya hila, kataa mapato ya aibu. Chagua kuwa mtu aliyenyooka. Ukipata kichache kwa njia halali, kina furaha. Ukipata kingi kwa njia za hila, unakuwa mtumwa, kama ambavyo Yakobo amekuwa mtumwa katika njia hii ambayo amejipatia baraka kutoka kwa baba yake. Msikilizaji na mtazamaji, chagua kuwa mtu mnyoofu. Nenda kazini, nenda kajibidishe. Usidhulumu watu, mfanya biashara. Weka mzani wako vizuri. Usiweke mzani kwa kuibia watu. Kilo hazitoshei. Unauza mafuta, unafanya ujanja ujanja. Kibaba umekiminya. Ukipanga nyanya kwenye kopo, kumbe kopo umelichoma choma. Unafanya vitu vya ajabu kabisa. Mungu apendi. Na utatajirika kwa namna hiyo, wala utapata furaha. Fanya mambo yote kwa haki. Pata mapato ya haki.
mambo yatakwenda sawa sawa. Yakobo amekosa furaha, analala chini ya jiwe, ametoka nyumbani, sasa yuko mahali ambapo hawezi tena kufurahia maisha. Sasa Mungu akamjia kwenye Mwanzo 28:12. Mungu anamtokea Yakobo. Angalia Mwanzo 28:12, anasema akaota ndoto, amelala juu ya jiwe, na tazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na ncha yake yafika mbinguni, na tazama malaika wa Mungu walikuwa wakipanda na kushuka juu yake. Hii inaitwa ngazi ya Yakobo. Mungu alikuwa anamwonyesha Yakobo, anasema Yakobo hauko peke yako, anasema Yakobo hauko peke yako. Yakobo alikuwa anaona safari yake, lakini Mungu alikuwa anaona maisha yake yote. Unajua Mungu alimpa ahadi kabla hajawa mtu mkamilifu. Ukisoma Mwanzo 28:15 anasema, natazama mimi ni pamoja nawe, nitakulinda kila uendako, ahadi ya Mungu wa Yakobo, nami nitakurudisha mpaka nchi hii, maana sitakuacha hata nitakapokutendea hayo niliyokuambia. Angalia, anaota ndoto Yakobo, amepotoka, amelala juu ya jiwe, lakini Mungu alishampatia ahadi. Na ahadi hii ya Mungu kwa Yakobo ina mambo kadhaa. Moja, anamwaahidi, anasema sitakuacha. Mungu akusema kwa sababu umefanya kila kitu vizuri. Mungu akusema kwa sababu umeishi bila makosa. Mungu alisema mimi niko pamoja nawe. Hapa tunapata msingi muhimu kwenye masomo yetu haya. Mungu anapoanza kazi ya maisha mapya, sio lazima aanze kwa kubadilisha kila kitu kinachozunguka. Mungu anaweza kuanza kwa kukufunulia, inatosha kwamba mimi niko pamoja nawe. Yakobo aliondoka Betheli akiwa na ahadi, ameinuka kwenye ile jiwe, ana ahadi. Yakobo akaendelea mbele akiwa na safari yake. Yakobo akaenda kwa Laban, akaoa, akafanya kazi, akapata watoto. Yakobo akawa tajiri. Miaka mingi kapita, Yakobo akaendelea kuyajenga maisha yake. Lakini kuna jambo ambalo lilikuwa bado halijabadilika kabisa. Yakobo bado alikuwa Yakobo. Maisha yake yakawa yale yale ya Hila. Alikuwa ameondoka nyumbani. Of course amejenga familia, amepata mali, amefanikiwa. Lakini ndani yake bado kulikuwa na mtu yule yule aliyekuwa akitumia mikakati kujilinda. Siku moja Mungu akamwambia Yakobo, rudi. Sasa hapa ndio pana somo letu asubuhi ya leo. Kurudi nyumbani kulikuwa kurudi kwa kitu alichokimbia. Twende pamoja msikilizaji. Mwanzo 31:3. Inasema, Bwana akamwambia Yakobo, rudi katika nchi ya baba yako na kwa jamaa zako, nami nitakuwa pamoja nawe. Yakobo akatoka. Lakini sasa kuna tatizo. Yakobo amefikaje huku? Alimkimbia nani kule nyumbani? Alimkimbia Esau ambaye alimnyang'anya haki ya uzaliwa wake wa kwanza. Ndugu yake ambaye alikuwa amemkimbia miaka mingi iliyopita. Yakobo sasa anarudi nyumbani kwa amri ya Bwana. Lakini sasa kumbukumbu ya zamani bado inamngoja. Angalia Mwanzo 32:6. Anasema, wajumbe wakarudi kwa Yakobo wakisema, tulimwendea ndugu yako Esau, naye yuaje kukulaki na watu 400 pamoja naye. Neno linasema Yakobo, huyu Yakobo mdhulumaji, akaogopa. Hapa tunamwona mtu mwenye mali nyingi. Yakobo ni tajiri, ana familia. Yakobo ana mifugo, Yakobo ana watumishi, Yakobo ana uwezo. Lakini anaposikia jina la Esau, moyo wake unatetemeka kwa sababu amemdhulumu. Kwa sababu kuna mambo ambayo unajua fedha haiwezi kuyatatua. Kuna kumbukumbu ambazo mali haiwezi kuzifuta. Kuna watu ambao unahitaji tu kukutana nao, na kuna mambo ambayo lazima uyakubali. Mali za Yakobo, na wanasema eti muda utibu majeraha yote, wanasema time heals all wounds. No, sio kweli. Ingekuwa kweli, sasa hivi Yakobo angerudi nyumbani kwa amani. Miaka mingi imepita, lakini bado moyo wa Yakobo una jeraha la makosa ambayo aliyafanya zamani, tena aliyafanya kwa makusudi. Neno la Mungu linasema atendaye dhambi ni mtumwa wa hizo dhambi anazozitenda. Napendekeza kwako msikilizaji, acha kutumia njia ya Yakobo.
Kwa sababu hii dunia inazunguka. Unayemfanyia ubaya leo, kesho utakutana naye. Na kama si yeye, kuna dunia inazunguka, watoto wanazaliwa, majina yanaendelea, kuna mahala shida hiyo utakutana nayo tu. Kwa sababu Yakobo sasa anarudi nyumbani, ana kila kitu, lakini moyo wake hauna amani. Fanya mambo kwa uzuri, watendee watu mema, na ukifanya hivyo unajenga daraja zuri. Leo unapoenda kazini, unapoenda shuleni, unapoenda kokote kule, chagua kuwatendea watu mema, chagua kutokuwa mtu wa hila, chagua kuwa mtu aliyenyooka. Yakobo alijaribu tena kutumia mikakati safari hii. Mwanzo 32 inaonyesha Yakobo akigawanya watu wake katika makundi. Yakobo akatuma zawadi, akapanga namna ya kukutana na Esau. Kwa akili yake Yakobo anasema nitaweza kudhibiti hii hali. Lakini Mungu alikuwa anataka kumfundisha Yakobo ya kwamba Yakobo, huwezi kudhibiti kila kitu. Kuna hatua katika maisha ambapo Mungu anakufikisha mahali ambapo mbinu zako zote hazitoshi. Na sasa hapo ndio Yakobo alipofika, usiku wa Peniel. Ukisoma Mwanzo 32:22 mpaka 24 anasema akaondoka usiku ule. Anasema akawachukua wake zake wawili na vijakazi wake wawili na wanawe 11, akavuka kivuko cha Yaboki. Akawachukua, akawavusha mto na kuwa navyo vyote. Yakobo akabaki peke yake. Mtu mmoja akashindana naye hata kulipopambazuka. Msikilizaji na mtazamaji, Yakobo neno linasema akabaki peke yake. Hapa ni sehemu ya muhimu sana. Kwa miaka mingi Yakobo alikuwa amejua kutatua matatizo kwa kutumia watu. Yakobo anatatua matatizo yake kwa hila, mipango na fedha. Sasa neno linasema anapofika mahali panaitwa Yaboki, amebaki peke yake. Hakuna familia, hakuna watumishi, hakuna mifugo, hakuna ndugu, hakuna mpango. Yakobo amebaki yeye na Mungu wake peke yake. Na wakati mwingine Mungu anahitaji kukufikisha mahali ambapo kelele zote zinapungua, ili usikie kile ambacho yeye Mungu anataka kusikia, ambacho daima umekuwa ukikikwepa. Na unajua usiku ule Mungu mwenyewe alipigana na Yakobo. Mwanzo 32:25 anasema na alipoona ya kuwa hamshindi, alimgusa panapo paja lake, na paja la Yakobo likateguka alipokuwa akishindana naye. Hasa Yakobo akajeruhiwa. Huyu mtu ambaye alikuwa ametumia nguvu zake nyingi katika maisha yake, sasa anagundua ya kwamba yeye ni dhaifu. Na hapa ndio jambo linatokea. Mwanzo 32:26 anasema akasema niache niende, maana kumepambazuka. Akasema sitakuacha usiponibariki. Hapa sasa Yakobo anakuwa mtu tofauti. Bwana asifiwe. Hapa tunamwona Yakobo tofauti. Kwa mara ya kwanza alikuwa akipanga namna ya kupata baraka. Sasa anasema sitakuacha usiponibariki. Bwana asifiwe. Hapa Yakobo hana hila. Yakobo sasa amefundishwa na Bwana ya kwamba Yakobo wewe ni tegemezi. Anasema Yakobo wewe kwa peke yako ni dhaifu. Sasa Yakobo anamshikilia Mungu. Yakobo sasa amekuwa mtu wa kweli, mtu ambaye sio mtu wa kujifanya, ni mtu ambaye amefika mwisho wa uwezo wake. Anasema sitakuacha usiponibariki. Bwana Yesu asifiwe. Natamani asubuhi ya leo mtu fulani amwambie Mungu, sitakuacha usiponibariki. Yakobo amefika mahali ambapo amejua ya kwamba mipango yake, hila zake, janja zake hazina tija. Anagundua msaada wake unatoka katika Bwana. Yakobo anamwambia Bwana, sitakuacha usiponibariki. Ni kama Yakobo anaungana na Daudi, anasema nikayainua macho yangu, msaada wangu watoka wapi? Oh, msaada wangu ni katika Bwana. Katika anza na Bwana asubuhi ya leo, nataka nikukumbushe ya kwamba msaada wako na msaada wangu ni katika Bwana. Yakobo, mtu aliyezoea kujitegemea, mtu aliyezoea kujipambania, anaanza upya, anagundua msaada wake unapatikana katika Bwana. Yakobo anamwambia Mungu, sitakuacha
usiponibariki. Natamani mtu fulani asubuhi ya leo amwambie Bwana, sitakuacha usiponibariki. Sijui ni baraka gani ambayo unataka Mungu akutendee katika asubuhi hii, anza na Bwana. Natamani mwambie Bwana, sitakuacha usiponibariki. Mungu akauliza Mwanzo 32:27. Angalia, Mungu akauliza, jina lako nani? Akasema Yakobo. Kwa nini Mungu aulize swali ambalo tayari anajua jibu lake? Mungu alitaka Yakobo akiri mwenyewe alikuwa nani. Anasema jina lako nani? Yakobo anasema mimi ni Yakobo. Kana kwamba Mungu anamwambia, niambie wewe mwenyewe, wewe ni nani? Umeishi kwa namna gani? Umekuwa ukimtegemea nani? Umefanya nini kupata unachotaka? Na Yakobo akasema mimi ni Yakobo. Yakobo ni kama anasema mimi ndiye huyu huyu Bwana. Ni kama anasema mimi ndiye ambaye nilishika kisigino. Ni kama anasema mimi ndiye ambaye daima nimekuwa mtu mjanja mjanja. Anasema mimi ndiye ambaye nilidanganya. Anasema mimi ndiye ambaye nilikimbia. Anakiri. Na baadaye Mungu anasema jina lako halitaitwa Yakobo tena. Bwana asifiwe. Mwanzo 32:28 anasema jina lako halitaitwa tena Yakobo ila Israel, maana umeshindana na Mungu na wanadamu nawe umeshinda. Bwana asifiwe. Hapo ndio mwanzo mpya ulipo, msikilizaji na mtazamaji. Mungu hakumpa tu Yakobo baraka, Mungu alimpatia Yakobo utambulisho mpya. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio tofauti kati ya kuhubiri. Unajua Mungu akusema Yakobo, nitakupatia vitu vingi zaidi. Yakobo, nitakupa mali. Mungu anasema Yakobo, nakupa jina jipya. Bwana Yesu asifiwe. Katika anza na Bwana asubuhi ya leo, namuomba Mungu, nakupa jina jipya. Bwana Yesu asifiwe. Katika anza na Bwana asubuhi ya leo, namuomba Mungu akupatie jina jipya. Imetosha

alipata jina jipya. Mungu anataka kubadilisha mimi kabla ya kubadilisha maisha yangu. Hili ni jambo la muhimu sana msikilizaji. Wakati mwingine tunamuomba Mungu, Bwana badilisha kazi yangu. Lakini Mungu wakati mwingine anasema, nataka kwanza nibadilishe namna unavyofanya kazi. Hata akikupa kazi nyingine, ukiendelea kufanya ambavyo unafanya, hiyo kazi mpya haitakuwa na maana. Unasema, Bwana badilisha ndoa yangu. Mungu anasema, nataka nibadilishe namna unavyopenda. Maana akikuangalia, hata akikupa ndoa mpya, utakuwa mtu yule yule. Na ndoa waga amnaga ndoa mpya, ndoa ni ile ile. Unasema, Bwana badilisha watu wanaonizunguka. Mungu anasema, nataka nibadilishe namna ambavyo unawatendea. Wakati fulani shida sio watu, shida ni wewe. Wakati mwingine shida sio kazi, shida ni wewe. Wakati mwingine shida sio ndoa, shida ni wewe. Kwa hiyo kabla ya kuomba mazingira ama vingine vibadilike, Mungu anasema, no, nitakubadilisha wewe kwanza, maana tatizo sio vingine, tatizo ni wewe. Anasema, Bwana nipe fedha. Mungu anasema, kwanza nabadilisha namna unavyotazama na kuzitumia. Wakati wa shida sio fedha, shida ni wewe na matumizi yako. Kuna watu ambao mlianza nao kazi, mnapata mshahara sawa, wamejenga, wanaishi kwenye nyumba zao, wanaishi maisha mazuri, wewe miaka yote umepanga maisha yako ya kuungaunga. Wakati fulani shida sio hela, shida ni jinsi ambavyo unazitumia. Kwa hiyo kabla hujaomba hela nyingi zaidi, Mungu anasema, nitakupatia hela, lakini kwanza nataka nibadilishe namna ambavyo unazitumia hizo hela. Wakati fulani shida ni wewe. Kwa hiyo Mungu anasema, Yakobo, nitakubadili wewe kwanza. Kuna watu wameishi kwa muda mrefu chini ya majina ambayo Mungu hakuwapa. Hili ni kubwa sana. Unaitwa mjinga, unaitwa uliyeshindwa, unaitwa mwizi, unaitwa usiyeweza, usiyefaa, yule wa familia ile, yule anayefanya hivi, yule aliyeshindwa. Wengine hata wamejipa majina wao wenyewe. Wanasema, mimi ndivyo nilivyo. Anasema, mimi nina hasira. Mimi siwezi kusamehe. Mimi si mtu wa kuaminika. Mungu anasema, usijifunge kwa jina ambalo nilikuja kulibadilisha. Yakobo alikuwa jina la zamani, Mungu akampa jina jipya. Leo namuomba Mungu akupatie jina jipya. Unajua Israel ilikuwa na jeraha. Kuna jambo la kuvutia hapa msikilizaji. Baada ya Yakobo kubadilishwa jina, hakutembea kama zamani. Mwanzo 32:31 anasema, jua likamzukia alipokuwa akipita Penueli, naye alikuwa akichechemea kwa sababu ya paja lake. Fikiria jambo hili msikilizaji mpendwa. Ametoka kwenye usiku wa mapambano, amepewa jina jipya, amebarikiwa, lakini anatembea anachechemea, anachechemea. Hapa pana picha kubwa. Mungu anaweza kukupa mwanzo mpya bila kuondoa kila kumbukumbu ya safari yako. Ana jina jipya ndio, sio Yakobo tena ni Israeli, lakini anatembea kwa kuchechemea. Unajua msikilizaji na mtazamaji, kuna mambo ambayo yanaweza kubakia kama ukumbusho. Yakobo alitembea kwa namna tofauti. Kila hatua aliyopiga ilikuwa inamkumbusha ya kwamba, nilipokutana na Mungu nilibadilika. Namuomba Mungu, anza na Bwana ya leo iwe ni mwanzo wa mabadiliko ya maisha yako. Hata kama bado mwendo wako utakuwa ni wa kuchechemea, lakini basi maisha yako yawe yamebadilika. Baadaye Yakobo alikutana na Esau. Hii ndio sehemu nzuri zaidi. Unajua usiku mmoja kabla Yakobo alikuwa anaogopa, anapambana na Mungu, akabadilishwa. Asubuhi ikafika, Esau akaja. Ukisoma Mwanzo 33:4 anasema, Esau akapiga mbio kumlaki, akamkumbatia. Haleluya. Akamkumbatia shingoni, akambusu, nao wakalia. Msikilizaji, Yakobo ameishi miaka mingi ya hofu, ameishi miaka mingi ya kukimbia. Siku moja inafika, Yakobo hatimaye anakutana ndugu yake Esau. Na jambo ambalo ameliogopa miaka yote halitokei kama ambavyo alikuwa amefikiria. Mungu alikuwa ametengeneza njia. Lakini angalia, Yakobo alihitaji kukabiliana na jana yake ili aingie kesho yake. Nikutie moyo msikilizaji, endelea mbele pamoja na Bwana, zikabili hofu zako pamoja na Bwana. Usiingie kesho ukiwa na utambulisho wa jana. Leo omba kukutana na Mungu wako na mambo yatabadilika. Utakuwa mtu mpya katika siku hii mpya, siku ya leo. Tumefika mbali sasa. Petro alituonyesha kwamba Mungu anaweza kumuinua mtu aliyeanguka.

Rahabu akatuonyesha kwamba historia ya jana haiwezi kufunga kesho ambayo Mungu ameiandaa. Tukaona Zakayo anaonyesha mtu anaweza kuwa na vitu vingi na bado akihitaji mwelekeo mpya wa maisha. Na Yakobo ametuleta hapa sasa tunamaliza. Mungu hataki tu tukimbie yaliyopita, anataka tubadilishe sisi wenyewe. Hii ndio nguvu ya kuanza upya. Sio kubadilisha tarehe, sio kubadili kalenda, sio kuvaa nguo mpya, sio kuhamia mahali pengine, sio kuanza kazi nyingine. Mungu anaweza kufanya kazi ndani ya mtu, na kama Mungu atakubadilisha, hata ukiingia kwenye mazingira yale yale, utaanza kuyakabili kwa namna mpya. Leo natamani muombe Mungu akubadili wewe kabla ya kubadili vingine, na akitubadili mambo yatakuwa mazuri. Mungu akubariki sana. Nenda kazini kwako ukimwambia Bwana, niwe mtu mpya, niumbie moyo mpya ndani yangu, moyo wa kukupendeza wewe. Kama Yakobo hatimaye alipokutana na Bwana, mambo yote yakabadilika. Leo katika anza na Bwana, nimekuombea kutana na Bwana. Mungu akubariki sana mpaka siku ya kesho tena, katika jina la Yesu Kristo. Amen.

0: anaitwa Happiness Josia. Wimbo mzuri kabisa unasema ya kwamba una kila sababu ya kuinuka tena. Upendo wa Mungu utakuinua kutoka pale ulipo na kupeleka eneo jingine zuri kabisa ambalo wewe wenda haukulitaraji. Kikubwa ni kumkabidhi Yesu Kristo leo na kumwambia Bwana, fanya wewe, tenda wewe pale ambapo mimi natamani unitendee. Yeye atafanya njia pale pasipo njia. Tunarejea mara baada ya ujumbe mzuri kabisa kutokea kwake dada Happiness Josia ambao unatukumbusha kusimama tena. Muda mfupi uliopita umetoka kusikiliza somo zuri katika neno la nguvu ambalo leo mtumishi wa Mungu ameendelea kumtazama mtumishi wa Mungu Yakobo na kusema ya kwamba una kila sababu ya kuthubutu na kuanza upya. Usikate tamaa, endelea kumtegemea huyu Mungu ali hai. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed na studio niko na Ngile Peter kwa dakika hizi kadhaa kuangaza kile ambacho rafiki mtazamaji umejifunza kupitia somo la siku hii ya leo. Zaidi sana kutueleza wewe umejifunza nini binafsi yako. Tutapata nafasi nzuri ya kupokea simu na kupitia jumbe fupi za maandishi zile ambazo umeendelea kutuandikia kupitia kurasa wetu wa YouTube, bila kusahau kupitia kurasa wetu kupitia nambari ya simu ya hapa studio ya 0745 18 38 47. Dakika 21 mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa za Tanzania. Ngile, tuna kila sababu ya kuendelea kumtegemea Mungu. Tutakiwi kukata tamaa. Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Adam Nyando leo ameendelea kumtazama mtumishi wa Mungu Yakobo.
1: Naam. Ni njia za kufanya maisha yako kuwa mapya.
0: Naam.
1: Yakobo alisema mahali ambapo Yakobo alionyesha ujasiri wa pekee yake ni pale alipokuwa akirejea kutoka kwa mjomba wake kule Haran, akiwa ameshawapata wake wake wote wawili, akiwa na mifugo mingi. Anapofika katika kivuko cha Yaboki, anawatanguliza watu wake, mifugo watangulie ili yeye amfanyie Mungu sala. Na kama utakumbuka, akiwa anaenda kwa mjomba wake Haran, ni maeneo yale ndiyo aliota ndoto na kuona ngazi ya malaika ikipanda na kushuka. Sasa anapofika mahali hapa anakutana na malaika.
0: Naam.
1: Bila kujua yeye ni malaika, wakaanza kuvutana kutana. Na Biblia inasema ulipokaribia kupambazuka, malaika yule anamwambia, Bwana uniachie sasa, maana nimekaribia kupambazuka. Mimi nataka na yeye, jibu lake linanifurahisha sana. Kwamba kama wewe ni malaika kutoka mbinguni, basi sikuachi hadi unibariki. Ni mara ngapi tumengangania kwa nguvu tulionayo kutafuta mbaraka kutoka kwa Mungu.
0: Unaelewa? Na unapokutana watu ambao Mungu amewabariki pia, unawaachaje? Wapo watumishi wa Mungu ambao Mungu amewabariki pia.
1: Na unajua Mungu anatuhitaji kuona juhudi yetu katika kumtafuta. Hata kama wewe haijalishi, Yakobo mwenyewe si kwamba alikuwa mkamilifu. Alikuwa ameshamdanganya.
0: Ni kweli.
1: Babake,
0: danganya babake. Kapitia mengi sana.
1: Na hata safari yake ya kwenda kule Rahani kwa mjomba wake, ndio maana mjomba naye alimdanganya.
0: Lakini Yakobo sio mtu wa kukata tamaa. Unajua,
1: miaka 7 unashuhudia.
0: Miaka 7 huyu, alafu miaka 7 nitapiga 7 mingine.
1: Inahitaji
0: uvumilivu sana. Na ndio maana mtumishi wa Mungu mwinjilisti Adam Nyando anatukumbusha leo tusiogope kuanza upya. Yakobo alipoambiwa utapiga 7 mingine,
1: sawa.
0: Family life.
1: Na ndio maana Mungu akataka kudhihirisha kwamba huyu ni mtu ambaye nimeshambariki. Mjomba alipoangalia sasa, Yakobo aliipokea ile ya pili katika hali ambayo hakuwa na amani sana, lakini atafanyaje sasa? Ila mjomba, ili kumfariji, anambia basi mifugo ambayo itakuwa na madoa itakuwa ya kwako. Sasa jambo la ajabu ni kwamba yenye madoa ikaanza kuzaliana sana. Na mapacha kama ni mbuzi, unajua mbuzi kuna wale na mbuzi mmoja anakupa pacha wanne. Ukiwa naye huyo kwa mwaka anakupa mbuzi 8. Sasa akiwa 10. Unaona? Kwa hiyo siku anaondoka, mjomba akashangaa, karibia robo tatu ya zizi anaondoka nalo jamaa. Hakujua kwamba yule ni mtu aliyekwisha kubarikiwa siku nyingi na Mungu. Ndio maana mbaraka aliyopewa na baba yake wakati anakwenda Haran ni mbaraka ule ule aliyopewa na yule malaika katika kivuko cha Jabo wakati anarudi kwenye ardhi ya babake. na ndio akawa taifa la Israeli.
0: Mm.
1: Na tunafahamu kisa cha taifa la Israeli jinsi kilivyoambatana na Mungu.
0: Mm.
1: Hata wewe leo una nafasi ya kusema naanza upya.
0: Kwanza upya sio dhambi.
1: Sio dhambi. Mm. Na Mungu anachotuhitaji anakuhitaji ukubali kutoka kwako.
0: Yeah.
1: Na ile nia yako ya dhati.
0: Mm. Mm.
1: Unapokuwa umenia mmoja kuambatana na Mungu, yeye anakuja kukaa ndani yako. Yaani kuna mimi ninamshangaa sana Mungu.
0: Mm.
1: Yaani kwa kila ambacho ametutaka sisi tukifanye kwa ajili yake, huwa yeye anakifanya.
0: Lakini kile ambacho wakati bado,
1: kwa sababu balozi hata tukisema kazi ya injili, tunatakiwa tuifanye kazi ya injili. Ila ni nani anayefanya kazi ya injili?
0: Ni yeye ndani.
1: Ni yeye mwenyewe kupitia roho yake. Tutaenda tutafunga kamera mahali, tutafanya kazi, tutaleta wachungaji wabobezi wa kuhubiri kina Baraka Butoke na wengine, watakuja watahubiri, lakini chote hicho kinachofanyika kinategemea nguvu ya roho wa Mungu ndio inayomsukuma mtu mwenyewe na kufanya badiliko.
0: Wewe ni shahidi. Kukaa hata kuendesha majukumu haya ya vipindi, kama si roho wa Mungu kaa ndani yako, kuna wakati unakuwa mweupe, unajiona kabisa leo hivi leo ninakwenda kufanya nini leo.
1: Shetani ana mbinu nyingi. Tena kwa sisi hapa tunapitia changamoto sana. Kuna siku anajua kabisa leo huyu jambo analoenda kulifanya litaweza kuniingiza kwenye vita ya wengi kukimbia kutoka kwangu. Anakutengenezea vita fulani,
0: zengwe fulani,
1: zengwe fulani. Sasa nyingine unapewa hata hofu tu, hivi nitamudu kweli leo? Lakini tukiwa na yeye, kila maombi yanatusaidia sana. Kila tunachokifanya inakuwa ni nguvu kutoka kwake. Leo asubuhi balozi, kama unavyofahamu, kwa muda sasa situmii gari yangu, kwa hiyo ninatumia public transport. Kwa hiyo nimefika kituoni, daladala ambayo nimezoea kuwa naipanda ili niwaishi, ina nyendo inapita. Sasa nikakaa hapo nikasema tutafanyaje? Nisubiri nyingine, nitachelewa sana. Lakini nikawa sina jinsi. Lakini ikaja haisi ndani Noah ya mtu private, anasema jamani, anaelekea Mwenge wapi wapi? Nikambia sasa utanichaji shingapi bwana, sisi tuna hela ya daladala na wewe panda. Kwa hiyo nikajikuta nimewahi kwa namna hiyo. Kwa hiyo Mungu ana jinsi ambavyo anatutengenezea njia. Yaani shughuli zote tunazofanya, hata ujira tutakaolipwa kwa kazi ya injili, kwamba sasa Yesu amerudi, kile tunacholipwa tunalipwa kwa upendo, kwa sababu kazi kubwa ameifanya yeye mwenyewe. Sio ndio balozi? Kwa hiyo ni vyema sana watu kufikiri katika badiliko la kweli. Balozi, naona marafiki wanatupigia sana.
0: Sawa sawa, tusikie. Sisi tumepata hayo. Mtazamaji na msikilizaji, tueleze yeye amepata yapi.
1: Kabisa. Hello.
2: Hello za tuwe bwana Gele.
1: Salama bwana Abeli ya Lagagwa.
2: Barikiwa mtu wa Mungu. Habari za asubuhi?
1: Nzuri kabisa, mwamisha mhola.
2: Malango ni malume.
1: Dole mhola.
2: Mwamisha kachiza.
1: Tomisha chiza nkoi. Hebu tuambie sasa Abeli, wewe neno la nguvu siku ya leo limekubarikije, na halafu upate fursa ya kuamsha watu watatu hivi.
2: Leo limenigusa sana bana. Leo limenigusa sana. Ya Yakobo.
1: Naam.
2: Yakobo kwa kisumba tuhagantaja, yani alinyanganya ibaraka ya mwenzake.
1: Naam.
2: Lakini sasa nikabarikiwa sana kwamba kumbe Mungu anaweza kutubadilisha majina.
1: Naam, ni kweli.
2: Toka majina ya ovyo na kutuletea majina mazuri.
1: Kabisa.
2: Kwa kweli somo limenibariki sana bwana.
1: Amina Abeli.
2: Sana, nashukuru sana kwa sababu nilikutafuta sana, nilikuwa na airport pale Maganzo.
1: Eh, hey, Maganzo.
2: Nilitaka niwe nakupa taarifa ya mahudhurio na jinsi watu walivyomwamini Yesu kwa kweli.
1: Yeah.
2: Bwana amefanya maajabu sana pale Maganzo.
1: Hebu tujuze, ni hata sasa hujachelewa tukiipata taarifa nzuri hiyo.
2: Taarifa nzuri kweli, watu walioamini kabisa Maganzo kwani watu 99.
1: Watu wangapi?
2: 99.
1: 96.
2: Lakini walio katika ni 88.
1: Ni hatua kubwa. Yaani Biblia inasema ni furaha juu mbinguni kwa mwenye dhambi mmoja akitubu. Je, hilo jopo la watu 88 furaha kubwa namna gani? Mungu awabariki hapo kwa kazi yake.
2: Tukaanzisha na ujenzi kabisa wa kanisa, tulikuwa na changizo sasa hivi wanajenga kanisa pale Maganzo.
1: Yaani Abeli, hiyo ni taarifa njema sana na inatia nguvu kuona kwamba mji ule wenye machimbo ya almasi sasa umeweza kupokea ujumbe wa matumaini. Mungu awabariki sana.
2: Maganzo ya
1: Limali,
2: maganzo ya
1: Mkingwa Mizi huko. Aha, basi mimi ukiniambia maganzo, nilikuwa najua maganzo ile ninayoijua hapo.
2: Ah, maganzo nyingine ya Mkingwa Mizi huko.
1: Basi Mungu awabariki sana kutokea Mkingwa Mizi huko.
2: Barikiwa sana baba, barikiwa sana.
1: Asante. Naam, hello? Hello? Hello?
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
3: Habari ni nzuri, habari za hapo mjengoni?
1: Ni njema kabisa. Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Bwana, hapa unaongea na Jeremia Kilindi Bachiche kutoka Kibondo, Kigoma huko.
1: Barikiwa sana Jeremia kutoka Kibondo. Karibu sana, utujuze ni kwa jinsi gani neno la nguvu limekubariki asubuhi ya leo, lakini vile vile ukipata fursa ya kuweza kuamsha marafiki watatu.
3: Amina, amina. Kwanza kabisa nipende kumshukuru huyo mhudumu wetu mia kwa neno la Mungu.
1: Naam.
3: Amesema vema kabisa. Yaani unajua sisi binadamu wa siku hizi bwana, tunapenda kutumia ujanja ujanja, na ujanja bila kumtegemea Yesu bwana anakuta ni tatizo.
1: Amina.
3: Kwa hiyo tujikite tu kumtumikia Mungu ili tuweze kuenda na mapenzi yake. Tunapofanya kazi tumtumaini bwana, tutumie ujanja wa kimwili bali tutumie ujanja wa kiroho.
1: Barikiwa sana.
3: Na moja kwa moja moja ni mcheki jamaa hapo kisoga mbali kwa message ya langu. Jaleo Jackson. Mama mimi ni Jeremia Kilindi kwa chiki.
1: Naam. No.
3: Moja ni mcheki hapa jamaa tena Sadiki Rafael hapa hapo kisogwe. Amani kwake. Ah, pia ngoja ni mkifanye bosozo ni mwone jamaa aminike Mwamwembe. Niseme eh bwana eh tumtumaini bwana.
1: Barikiwa sana. Naam.
3: Ujumbe. Mungu hana ubaguzi.
1: Hakika.
3: Amina, amina.
1: Amina. Balozi, wenda nipokee simu moja ya mwisho, turudi kwa wale wanaotumia jumbe kupitia ukurasa wetu wa YouTube pamoja na wanaotumia jumbe kwa nambari yetu ya simu hapo.
4: Sawa sawa.
1: Naam, hello.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
5: Salama mtu wa Mungu, habari za hapo studio?
1: Ni njema kabisa ndugu yangu. Tunaongea na wapi ya simu kutoka wapi?
5: Mtu wa Kilulu ile Rafael Isaac.
1: Rafael Isaac kutokea Kilulu.
5: Hapa Bariadi.
1: Bariadi Kilulu hapo ni nyumbani kabisa hapo. Mimi nafurahi sana ninaposikia unatokea maeneo hayo. Maana mimi kwa kwetu kwa baba na mama wote ni Bariadi hapo.
5: Najua kwamba wewe ni mtu wa Ikunge ya Mahaha hapa.
1: Ni kabisa kabisa hapo ndo nyumbani. Lakini nikielekea Mango Mbiti hapo, mimi pia ni kwa mama yangu hapo, kwa mzee Makelemo. Kwa hiyo ninafurahi sana ndugu zangu.
5: Ninafurahi ya kwamba nimekufahamu hata ukando wa mama yako kwamba yeye hapo kwa Makelemo. Tunafahamiana nao vizuri kweli, tunazali baba.
1: Barikiwa sana. Basi mimi ni mjukuu wa Makelemo na ni mjukuu wa Negere Mwanangala. Basi ni furaha tele ninapoona ndugu zangu tunashirikiana, na kwa wakati huu ambapo kazi ya Mungu inatakiwa kusonga mbele, ninafurahi sana kuona huko nyumbani kazi imepambana, watu wana ni kuokoa roho za watu na kuwaleta watu kwa Kristo. Mungu awabariki sana.
5: Amina. Akina Jafet na Naftali. Sasa mimi niseme hivi.
1: Naam.
5: Ujumbe huu umenibariki sana Yakobo, hata jina lake linatafsirika kwamba alikuwa mwongo hata namna ya kupewa jina, lakini kwa namna ambavyo alikuwa mvumilivu na namna ambavyo ametupeleka kwa wokovu, basi kwa kweli ni jambo jema sana.
1: Barikiwa sana.
5: Niwakumbuke wafuatao. Huyu Abeli Aragagwa ni hapa karibu, lakini simfahamu. Na ana mjukuu wangu, mke wake ni mjukuu wangu, lakini nishukuru kwa kila alichokiongea AWR. Na ninamwahidi ya kwamba iko siku moja tutakutana.
1: Amina.
5: Lakini pale Kisogwe hawa Waha ninawapenda sana, huyu Stanley Rafael mwanangu huyu.
1: Naam.
5: Ni mwanangu kwa ubini, lakini simfahamu.
1: Naam.
5: Napenda kuwa kitubariki siku moja tukutane. Ninawaamsha katika asubuhi ya leo, kuna Fabian Masigo pia hapo hapo. Watu wa Kigoma kwa kweli ninawapenda. Bwana wabariki sana, ninawaombea waingie mbinguni, hata kama tusipoonana hapa duniani, siku moja tuonane mbinguni.
1: Amina. Asante. Amina. Asante sana baba, Mungu akubariki.
5: Amina.
1: Amina. Na mbalozi ni kualiki uweze kutumia jumbe za YouTube hapo.
0: Bana, dakika 34 Negele zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Yule rafiki ambaye alitamani kuwahi sehemu fulani, basi tunamwambia tumeanza na bwana, lakini tunakukumbusha kwamba sisi ni mawakili wa muda na tayari 34 dakika atuko nazo. Na kwa kusema hivyo, basi moja kwa moja tuangazie kile ambacho mtazamaji na msikilizaji ametuandikia kupitia ukurasa wetu wa YouTube pale. Wapo wengi sana. Wa kwanza anasema nimebarikiwa sana na neno la nguvu ambalo linatuambia tusikate tamaa, tumfuate Bwana huku tukisubiri baraka za Bwana. Anaitwa Nafika Mbazi ametuandikia hivyo kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Lakini Everest Gamba anasema tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama mimi na familia yangu. Leo katika anza na Bwana napenda kuamsha wafuatao: Gaspar wa Kivule, Bibi Ulumbi Emmanuel wakiwa SD Exteno, na wasikilizaji wote. Kwa kwa mdao mkubwa sana huyu wa AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania. Ukienda pale ofisini kwake pale Exteno, yeye ni Hope Channel Tanzania 24/7.
1: Mimi huyo ni bwana shemeji huyo mimi. Huyo nimemolea dada, kwa hiyo nafurahi sana.
0: Ame kwa ng'ombe zile zilienda kule.
1: Ng'ombe alibeba huyo.
0: Nzuri sana. Anasema amina amina, tuombe Mungu tuzidi kusimama imara kwenye tumaini na imani ya kweli. Anaitwa Marionatel. Ametuandikia ujumbe huo. Lakini Doris Kithi anasema amina. Emmanuel anasema Bwana Yesu asifiwe, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Anza na Bwana na wamsha wafuatao: baba na mama na wadogo zangu, dada zangu, bila kusahau kanisa la Safina Kilimanjaro Same Kihorio. Anasema yote yanawezekana. Ni kweli, mambo yote yanawezekana. Veronica Enoch, somo zuri sana, naomba litubariki. Wanaanza na Bwana sote tuseme imetosha na itoshe, isipotosha itatosha kwa jina la Yesu.
1: Amina.
0: Nawapata mubashara sana kutokea kule nchini Oman. Asante sana Veronica Enoch, mdao mkubwa kutokea Oman. Mungu naomba unibadilishe. Barikiwa mtume mzuri. Ukimpata Yesu inatosha. Anaitwa Nafika Mbazi ametuandikia hivyo. Mary Kanyaka, kumradhi imetamka vibaya isivyo, naomba nirejee tena. Mary Kanyaka anasema amina, inatosha Israel wa sasa. Ni mimi. Barikiwa sana mtumishi kwa ujumbe huo mzuri. Eva Bigambo anasema Mungu unibadilishe mimi na maisha yangu, amina sana. Lakini Rasha Samuel anasema sita kuacha usipo nibariki. Asante kwa ujumbe huo. Lakini Salina Shirono anasema amen, amen, amen, amen. Furaha Rayana anasema amina, sita kuacha usipo nibariki. Nimebarikiwa sana na naomba Mungu nipatie baraka. Asante kwa ujumbe huo. Jumbe ni nyingi kwa kweli. Ujumbe kwa Emmanuel Eleneza anasema amen, amen, nabarikiwa sana na mke wangu Sifa Samuel kutokea Hedaru Central SD, na watakia washiriki wote wa Hedaru Central SD siku njema. Negele wametuandikia hivyo. Naomba nimalize na ujumbe kwa January Mageta. Alafu tutazame kile ambacho rafiki mtazamaji ametuandikia katika upande wa jumbe fupi za maandishi. Anasema mambo yote mapya, nabarikiwa na somo zuri kweli. Imenipasa kutenda mema hata kama kuna mtu alikufanyia ubaya, mwambie Mungu ndiye suluhisho. Mungu nifundishe.
1: Asante sana balozi, nifundishe kwa uzuri kabisa hapo. Kwa wale waliotumia jumbe kupitia nambari yetu ya simu hapa, naitwa Makeja Lutandura, ni Makeja Lutandura kutoka Muganza Chato. Na waamsha Kingi Matochi wa Kakubiro, mama Amina, mama Naima wa Katoro, Thomas Lurengo akiwa Migukurama. Ujumbe tupendane. Majina haya Migukurama sio iko wapi hiyo?
0: Sio Kisukuma hicho.
1: Ndio majina ya Migukurama, watu wa Usukumani na Bukoba hapo. Tunapopakana pakana. Unajua Chato kuelekea Biharamulo sio mbali, unaona Muganza hiyo. Tumechanganyika hapo. Unajua Watanzania sisi si wote ndugu. Elihudi Chedieli inapatikana Hedaru Kilimanjaro. Ninamshukuru Mungu sana tena sana, kwani ameendelea kunilinda pamoja na kunipigania kwenye shughuli zangu. Sifa na utukufu ni kwa Bwana. Amina. Barikiwa sana. Amkeni Esther Fred Yohana Mbaga, Steven Mbwambo, ujumbe hakuna rafiki kama Yesu. Baichagama Mhando huyo. Ni kweli. Mambo yote mapya
0: tumaini lilianzia hapa.
1: Sibitari family wa Butiama na Msha waanze na Bwana maandalizi mema ya Sabato. Ujumbe tusimwache Mungu wa Sabato.
0: Amen.
1: Sabato watu wanaanza iandaa hata leo ujue.
0: Sabato inaandaliwa wiki nzima.
1: Wiki nzima.
0: Wiki nzima.
1: Na nakumbuka alitoa somo moja zuri sana mchungaji Peter John. Anasema tunakuaga tukifikiri Sabato ni jambo kwamba ikishaondoka tunarudia maisha yetu tunasubiri tena Sabato.
0: Hapana.
1: Yaani Sabato ikakuonyesha jinsi gani juma lijalo unaambatana na Kristo.
0: Na Kristo.
1: Kwa uzuri mahali papo pa kazi ataonekane Kristo hadi inapofika Sabato nyingine.
0: Ni kweli.
1: One Voice 27. Na wapata vizuri mno, mimi mwanafamilia wa Anza na Bwana Masalu Jiganza, nipo Dodoma mjini naelekea nyumbani Chifukuta. Barikiwa sana Masalu Jiganza, Mungu akubariki sana. Six Beti Makenga Mavimba Ulanga, tuamke tuanze na Bwana. Winston James Esebu Makenga na Felix Makenga, Mungu akubariki. Nadhani muda wetu sio rafiki sana, nisome ujumbe mmoja tukiwa tunahitimisha hapa.
0: Naam.
1: Anasema mambo yote mapya.
0: Victor
1: Kuyava huyu wa Ubaruku Mbeya na Wamsha wa Beroya family, Amiri Mwalongo, Chagama Mhando, ujumbe tutii sauti ya Mungu hata kuwa Mwasenga wa Mbozi na wadau wote wa Hope Channel Tanzania na AWR wanalijua hilo. Jumbe ni nyingi, nina takribani jumbe 640 zilizoingia kwa sasa. Lakini sasa hatuwezi kuzisoma zote, tuombe tu marafiki kwamba tunahitimisha hivi kwa wakati huu sasa.
0: Ni kweli, moja kati ya vitu vya msingi ambavyo tumkumbushe mtazamaji ni kuendelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Negele. Kumbuka tuko live kupitia kurasa wetu wa YouTube kwa anwani ya Hope Channel Tanzania. Lakini zile update za matukio mbalimbali mtazamaji na msikilizaji anaweza kuzipata kupitia kurasa wetu wa Instagram pale, uandika Anza na Bwana au Hope Channel Tanzania. Lakini pia kuna ukurasa ule wa Anza na Bwana. Ndani ya ukurasa huu wa Anza na Bwana utakutana na vitu mbalimbali, highlights mbalimbali, matukio mbalimbali ambayo tunakujuza katika kipindi hiki cha Anza na Bwana. Basi tunapata nafasi ya kukutana nawe hapo, na usisahau kuongeza urafiki kwa kubonyeza kitufe au eneo ambalo limeandikwa follow kwa wale ambao wanatufuatilia kupitia kurasa wetu wa Instagram. Lakini usisahau kubonyeza kengele au eneo ambalo limeandikwa subscribe kwa wale marafiki ambao mnatufuatilia kupitia kurasa wetu wa YouTube. Lakini tuko live kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Anza na Bwana. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, napatikana hivyo kupitia kurasa wangu wa Instagram, lakini pia niko naye Negele Peter Negele, bila kusahau kazi kubwa inafanya studio na mtozi wa picha Justin Makoba, mhandisi wa zamu ni Samuel Matacha, bila kumsahau dada makini kabisa dada Christina ambaye anahakikisha matangazo haya pia yanakufikia mpaka hapo ulipo. Kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi, tunakwenda kulipa bill. Tukirejea hapa ni meza ya magazeti, wakati mzuri ambao tupata nafasi nzuri ya kutazama yale mengi yaliyojili katika kurasa za mbele, kurasa za kimichezo, katika magazeti tulionayo asubuhi ya leo. Leo ni Throwback Thursday. Limuuliza Negele anakumbuka wapi, basi hapo baadaye tupata nafasi ya kumchokoza kidogo Negele. Kama ambao unafahamu, mimi na Negele ni ndugu wa damu, na nikimchokoza kidogo basi huwa anapenda vile ambavyo anatiririka kitueleza matukio mbalimbali ya mwaka 1970. Hata yeye huenda wakati fulani akuwepo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tutarejea hivi punde.

0: Uongozi wa shule za Geita Adventist yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary. Tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutoa na bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA; Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA; Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA; Mara, Kanisa la Mkendo SDA; Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA; Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA; na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God, we excel.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa ina

0: Haya, mtazamaji tumerejea na msikilizaji tumerejea vile vile katika wakati mzuri wa meza ya magazeti ndani ya Anza na Bwana. Ndani ya kipindi cha Anza na Bwana napata nafasi nzuri pia ya kufahamisha taarifa mbalimbali zile ambazo zimejili au zimepewa kipaumbele katika kurasa za mbele na kurasa za kimichezo na burudani katika magazeti tulionayo hii leo, tukiwa na gazeti Mwananchi, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, gazeti Nipashe, bila kusahau gazeti Majira. Ni miongoni kati ya magazeti ambayo tutakujuza taarifa mbalimbali katika kurasa zake za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Nikukumbushe mtazamaji na msikilizaji wewe ambaye unatusikiliza kupitia AWR Tanzania, tuko live kupitia masafa ya 105.3 Dar es Salaam, bila kusahau 98.1 kule Songea, 106.9 pale Mbeya na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, bila kusahau unatusikiliza kupitia Tune In Radio kwa kuandika AWR Tanzania, lakini pia tuko live kupitia Radio Box kwa kuandika AWR Tanzania, lakini bila kusahau wale marafiki ambao mnatufuatilia kupitia Rock FM Radio. Kwa wale wakazi wa jiji la Mbeya, tunapatikana katika masafa ya 96.9 FM. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mwenzangu ni Negele Peter Negele, na asubuhi leo tumesheheni hapa tele katika kurasa za magazeti na magazeti mbalimbali tulionayo, lakini kubwa kuliko ni mgomo kati ya madereva wa magari ya masafa marefu.
1: Umeleta shida mgomo.
0: Umeleta shida. Taarifa nyingi sana zimeibuka hapo, nimeona mpaka mheshimiwa waziri mkuu ameingilia kati.
1: Umeacha maumivu, magazeti yanasema hivyo. Wafanya biashara kwa abiria ni shida kidogo.
0: Ni kweli.
1: Basi kwenye magazeti tutajua mengi yaliyojiri.
0: Sasa basi
1: gazeti la Nipashe, mimi
0: unanipashe basi kumono. Tupashe,
1: nataka nikupashe ulimwengu wa jamii.
0: Sawa sawa.
1: Habari kubwa inasema mgomo wa madereva waacha maumivu. Walala stendi za mabasi, wengine waishiwa fedha na chakula, safari za vurugika, wafanyabiashara wapata hasara, shughuli muhimu za kwama. Serikali asisitiza mfumo wa pointi, wanajeshi waimarisha ulinzi stendi ya Magufuli.
0: Ah bwana wewe. Nilikuwa nikisikiliza ile tangazo ile juzi la mkuu wa wilaya ya Ubungo, Shuka Msando, alikuwa akisema kama una shughuli yoyote ambayo unafanya hapa ni vyema ukaenda nyumbani, ili kuepusha taharuki zile ambazo zilikuwa zimezingira katika yale maeneo. Lakini pia niliendelea kumsikiliza waziri wa mambo ya ndani mheshimiwa Katambi, ya kizungumza namna ambavyo serikali imelivalia njuga swala hilo na kero mbalimbali ambazo madereva wamezizungumza ya kwamba zinakwenda kufanyiwa kazi.
1: Ndio kufanyiwa kazi. Basi hayo ndio mambo mazuri, tusisubiri mpaka mambo kama haya yatokee. Wakati mwingine wananchi wawe na utulivu wa kusubiri serikali iseme kitu au ifanye jambo kwa wakati, na inapoonekana ni kuna shida basi serikali inaweza kufikiwa, si mpaka mambo kama haya yatokee. Unajua kuna wale abiria wao hawana kosa. Sasa
0: unajua katika nchi zetu za ukanda wa Afrika na gele wewe umekuwa shahuda wa matukio mbalimbali. Mpaka matukio haya yanapokuja kutokea ni kwamba watu wamewasilisha kero zao kupitia viongozi wao na wenda hawajasikilizwa. Sasa kinachokuja kutokea ni kwamba tumefika lakini hamjatu, kwa sababu ukiwasikiliza madereva wao wameanza kusema kwamba wameanza kulizungumza ili jambo muda mrefu. Sasa kuonesha kwamba wanachokisema kitekelezwe na hawasikilizwi, basi wao wanasema tufanye safari kwa sababu haturidhishwi na
1: mambo yanayo,
0: hamtusikilizi. Lakini hili ni pande zote mbili. Wao kufanya hivyo wanatukosesha huduma sisi wananchi. Lakini mamlaka husika kusikiliza ni jukumu lake kusikiliza. Kwa mamlaka husika isikilize, lakini pia madereva waendelee kutekeleza majukumu yao wakati mamlaka husika zinatekeleza pia majukumu yao.
1: Na mimi nimewasikiliza kwa uzuri kabisa. Ninachoweza kusema ni kwamba kwa jinsi ambavyo viongozi wa serikali, nimeona hadi waziri mkuu ameenda kuongea nao, waziri Katambi aliongea nao, lakini kuna kauli ya Rais Samia, ina maana serikali yetu ni sikivu, imepokea na itafanyia kazi.
0: Na hata ukiwasikiliza baadhi ya madereva ambao wamezungumza, wanasema si watu wote waliopo serikalini kwa maana ni wabovu. Kuna wapo ambao wanachapa kazi, ila kuna baadhi yao ndio ambao wanaharibu taswira ya serikali yetu tendaji.
1: nakuta alikuwa anaona mmoja jana anasema kwamba napigwa faini faini tano kwa wakati mmoja, unategemea mimi familia yangu ile nini? Sasa vitu kama hivi ndio vitu ambavyo vinaangaliwa. Kuna kitu tunaita personal justice kwamba wewe kama mtumishi wa umma unatumiaje ile nafasi yako ya utoaji wa hukumu kwa kwa mtu ni kweli amekosea huenda lakini ni unamfikisha wapi katika hizo adhabu zako bila kutafakari inaweza ikamwathiri vipi pia nao ni shida.
0: Inakuwa sio leo kurekebisha ni kukomboa. Yaani kuna adhabu unapewa sio kurekebisha kwamba urekebike lakini ni kukomboa.
1: Kukomboa. Unajua kuna wakati unaweza ukawa umefanya kosa tukiwa njiani, sisi tunatumiaga vyombo vya magari vya usafiri. Unaendesha gari alafu traffic anakusimamisha na anakusomea kosa lako. Mara nyingi mimi kama nikigundua ni kweli nimeshakosea mimi siwezi muonea shida traffic kwa sababu yeye ni mtu mwema kwangu, anapokaa barabarani na kuangalia mwenendo wangu wa uendeshaji lengo sio kwa ajili yake, ni kwa kulinda usalama wangu mwenyewe.
0: Wewe na mtu mwingine
1: anaweza akanipa hata fine nikamwambia pia nikamshukuru asante kwa sababu pia umenikumbusha pia kwamba huenda ningefanya ningeendelea na mwenendo nilokuwa naendelea nao ungeweza kunisababishia ajali. Kwa hiyo
0: ukiona kwenda posta na gele ukifika ukivuka hatua chache kabla hujafika ile surrender bridge hapa nyuma kuna mataa yanaelekea Masaki,
1: mtaa ule unaitwa ni Choro Road kama sio Choro Road ni Choro Road afu ule mwingine ndio Ture Road.
0: Sasa mimi nimetoka huku posta ninakuja Morocco. Sikuona taa kama ishaka ile ya njano ile rangi ya chungwa ile kwa maana taa nyekundu zinakaribia kuwaka. Basi mimi nikawa nimepita na nimepita taa nyekundu ikaniwakia katikati. Traffic akanisimamisha pale pembeni, kanyaga pembeni. Unajua kuna makosa, unajua kabisa wewe umetenda kosa. Naambia baba hapa mimi kule nimekosea. Sasa naomba unisamehe. Lakini kama utaniandikia pia
1: sawa, kwa kosa nimeshafanya.
0: Umeona kosa lako? Nimeona nimekosea. Kukosea nimefanyaje?
1: Nimeshakosea
0: na kwa spidi niliyokuwa nayo ningesimama wewe ingeleta madhara. Kwa hiyo kweli nimekosea, kama utaniandikia basi itakuwa haki yangu, lakini pia kama utaona unisamehe nitashukuru. Yule bwana alicheka, alichukua leseni yangu lakini baadaye akanirudishia akasema nimekusamehe, wakati mwingine usirudie tena. Kwa pia kuna mahusiano.
1: Ndivyo walivyo. Yaani polisi unapoongea naye kirafiki katika ustaarabu hawezi kuwa yani hawasi kwamba eti na yeye ni mtu tu ataamza tu kuwa mkali na wanakuangalia ile response yako wewe umeyapokeaje. Unapokubali kosa na unaomba msamaha, naomba msamaha ufanyaje?
0: Usamehewa.
1: Lakini kuna wale wengine sasa ambao unakuta sasa lengo lake ni kukukomoa tu.
0: Yaani hata umbe msamaha yeye vipi? Umbe
1: msamaha au saa nyingine hata kosa hakuna.
0: Nilikutana na mama mmoja huyo.
1: Namuelewa, tumwache kwa sababu okay, tutarudi huko balozi.
0: Bana tusonge mbele katika gazeti Nipashe.
1: Alivotoana jasho na jamhuri. Mwenyekiti huyo wa chama wa Chadema.
0: Naam.
1: Atumia siku 4 kuonyesha hana hatia. Jamhuri yajikita katika viini vitatu vya shtaka. Mshtakiwa awasilisha maswali 9 kwa majaji wanaongezee kutafakari.
0: Naam.
1: Hii ni kesi ambayo tayari tuliangalia jana kwa kwamba submission wamemaliza. Sasa hivi tunajua tarehe 6 ndio siku ya
0: November ni siku ya hukumu.
1: Tunasubiri hapo.
0: Na tulimsikiza wakili wa serikali anasema sio lazima anyongwe, sio lazima itoke adhabu.
1: Inalipa ukakasi kidogo.
0: Tutafuatilia vifungu vya sheria. Hivi vitu mara nyingi mawakili wao wazungumzi tu. Kuna vifungu vya sheria ambavyo vinawaongoza. Tutafuatilia kuweza kujua mustakabali
1: inakuwaje.
0: Kwa elimu pia kwa ajili ya
1: watu. Maana watu wengi wanauliza swali sema ni mhaini. Sasa kama ni mhaini tunajua shtaka la uhaini ni kunyongwa. Sasa inakuwaje? Kwa hiyo kumekuwa na ukakasi. Inabidi baadaye tutatenga wasaa tukiwa na mtaalamu
0: wao. Tumtafute wakili msomi atusaidie katika hili.
1: Kina Bujashi na wengine wanaweza hiyo kazi.
0: Ni kweli.
1: Watakuja kutuambia. Mwenye ulemavu wa kusikia asimulia magumu anayopitia kiafya na kiuchumi.
0: Bana Negele
1: anasema safari yangu binafsi ndio iliyonifanya nione kwa karibu changamoto ambazo watu viziwi wanakutana nazo katika kupata elimu, taarifa na fursa za maendeleo. Ni Aneth Isaya, ni dada huyo. Na ulikuwa na jambo la kuniambia.
0: Mimi nizungumze na Watanzania. Hujafa hujaumbika. Sijui kama hii kauli kama watu naielewa. Hujafa hujaumbika. Yaani hivi leo tulivyo negele sio kwa maana ya kwamba sio kesho yetu inaweza ikawa hivi. Kwa hiyo ukiona kuna mtu ambaye unaweza kumsaidia, itseza mlemavu, mpatie msaada. Usitumike kudhi yake uumbaji wa Mungu hata siku moja. Iwe ni mtoto au mtu mzima, kwa sababu maisha haya yanaishi wewe kati hata siku moja. Iwe ni mtoto au mtu mzima, kwa sababu maisha haya yanaishi wewe katika ulimwengu wa maisha haya. Unaweza kuja ku experience

0: aliyekuwa akitembea kwa miguu yake miwili leo anakaa kwenye
1: iko hivyo. Na kama tutatambua hili, tutathaminiana Negele. Kama hii elimu ambayo tunaitoa kwa Watanzania kuhusiana kuthamini watu wenye ulemavu au changamoto za ulemavu kwa matabaka mbalimbali. Tutathaminiana, tutaheshimiana, tutapendana kwa sababu huijui kesho yako. Kwa hiyo usidhi yake mtu mwenye ulemavu.
0: Naam, balozi anasema taasisi za umma zinatakiwa kuwapa vijana fursa za uongozi.
1: Ni kweli?
0: Ehe, na ni kweli wapewe uongozi. Lakini mahojiano maalumu, katibu mkuu mpya TFF ajitisha mzigo wa udhamini. FVS ukurasa wa 25 utaipata hiyo.
1: Eh, kero ya watu wameanza kuitupigia mawe FVS.
0: Wajane wa Zanzibar waunganisha nguvu kujipambania kiuchumi. Nzuri sana. Unajua kuna ile falsafa, unakuta mama kwa sababu mume alishaondoka amebaki na watoto, basi yeye anajifika kuwa mtu wa simanzi, anatamani kuonekana anapata tu
1: huruma
0: muda wote. Anatengeneza hali ya kuwa kwenye thewe. Unajua mimi ni mjane. Mimi ni mjane, hataki kufanya chochote, anabaki kuwa mjane na mtu ambaye anaona hawezi kufanya kitu. Sio kweli. Wamama wanaweza na wanafanya mambo makubwa.
1: Ni kweli, ni kweli Negele. Ili kumtoa huyu mama huko, ni leo wewe Negele ungali hai, yule mke wako pale nyumbani, usimtengenezee mazingira ya yule umwinyi kwamba wewe ndio baba utoke utafute peke yake. Hapana. Hii inatokana zamani wazee wetu, mara nyingi mama alikuwa ni mtu wa nyumbani.
0: Wa nyumbani kulea watoto.
1: Kulea watoto. Kwa baba amefariki, baba ndiye alikuwa msingi wa utafutaji. Mama hajui ABC za kutoka kutafuta hela. Huyu mama lazima aombe, atafute huruma. Lakini kama sisi leo vijana ambao tuna mtazamaji anatusikiliza na kutazama, mimi na wewe Negele, tutatengeneza mazingira ya wake zetu pia kuwatengenezea hata kabiashara kapembeni tu, ajue namna ajue tu namna ya kuingiza 100-200. Hata kesho sipo, atailea familia yangu vizuri, hata kama watapata changamoto, lakini kutoka na wafadhali
0: kwa sababu mama anajituma.
1: Ni kweli.
0: Na iko hivi balozi, wakina mama ni wazuri sana katika ukuzaji wa uchumi. Mimi naweza nikalishuhudia hilo kwamba wanyakati ninapokuwa naanza shughuli zangu za ajira nikiwa bado sijaoa, the way ambavyo nilikuwa nachukua matumizi yangu ya mwezi mzima na nini ni tofauti sana na sasa.
1: Ni kweli.
0: Na wakina mama wanajua kutunza pia pesa. Na wana maono ya wakina mama ambayo wewe huwezi ukayafikiria. Unajua sisi kina baba huwa tunawaza vitu vikubwa, kutakuwa vitu vikubwa. Yeye anaweza akakwambia, bana mimi nataka niuze tu hapa karanga.
1: Kuna vile vitu mahitaji madogo. Na hayo Negele, sisi kina baba tukiri ya kwamba tunasahau mahitaji madogo ya nyumbani. Yaani tunahisi kishasha 10,000, sukari ipo, mboga ipo. Unasahau kama kuna vitunguu huko chini, kuna vitu
0: vingi. Sasa mwanamama ana uwezo wa kuiangalia biashara ndogo sana na akaamua kuifanya. Na kupitia hiyo biashara ndogo akavuka kiuchumi, kwa sababu wao wana mbinu za uhifadhi wa pesa.
1: Ni kweli.
0: Unajua sisi wakina baba mfuko ukituna unakuwa unawasha, afu mkono na wenyewe unakuwa unawasha kila saa kuzitoa tu hivi, unaona
1: changanyikio kwa baba na dalili ya umaskini hiyo. Lakini
0: sasa havikupeki, ngoja nikwambie kitu,
1: havikupeki. Kama ukiwa na hela utulii,
0: unajua wewe unaweza ukasema utulie wewe kwenye matumizi yako binafsi. Ila kuna watu watakuletea matumizi.
1: Nilikuwa nikimsikiza rafiki yangu mmoja anasema, ukijiona ukiwa na hela hautulii, unakosa utulivu. Hiyo dalili ya
0: umaskini. Yaani kweli kwamba ukipata hela inawasha ukaitumie tu. Hauna itumia bila malengo.
1: Umaskini.
0: Naam.
1: Kidogo nipate kitu kinywaji baridi, kidogo tafuta
0: na kutafuta vyakula fulani hivi, hizi junk food hizi.
1: Wewe maskini
0: wewe. Wewe unafuta maskini.
1: Maskini bwana.
0: Huu mwisho wa mwezi tule dagaa, kula dagaa, ukoa hela, fanya mambo mengine.
1: Na maendeleo yapo katika kujinyima Negele. Wewe unashuhudia hili. Wewe umenitangulia kidogo maisha, uzoefu tofauti na mimi. Nafahamu hilo. Japo kuna vitu vidogo huenda tukawa tumetofautiana kwenye uzoefu. Lakini maendeleo yote yapo kwenye kujinyima.
0: Kabisa.
1: Ili ufanye kitu chochote, hata kama unapokea mshahara mkubwa kiasi gani, ili ununue vitu vya ndani lazima ujinyime. ili ili ulipe kodi, ili ujenge nyumba yako, ununue kiwanja, lazima ujinyime. Na kujinyima kupo katika kubana matumizi katika ulaji, mavazi, kukubali kwamba sasa hivi
0: mtavaa vitu ambavyo si vya lazima.

0: tafangu nguo hii kwa miezi kadhaa, lakini wakati naendelea kusovu jambo moja mbili tatu.
1: Na licha hivyo ni kwamba kuna mazingira fulani yanakulazimu yanakulazimu ukubali kupitia ugumu fulani. Yani kushinda na njaa haina maana utakufa.
0: Siku moja tu, masaa kadhaa tu ile. Sisi nakumbuka miaka ya nyuma ilikuwa unaweza ukapigwa mtoto unapigishwa pasi ndefu. Haimaanishi tuwapigishe watoto pasi ndefu. Kama unaweza kuhudumia tuwahudumie, lakini ili ufanye maendeleo kumbuka mbinu moja wapo ni pamoja na kujinyima.
1: Naam. Balozi, tusonge mbele. Tukimbizana na muda. Dakika nne tangu ilipofika saa moja hii.
0: Ni kweli.
1: Hebu tutoe, mimi nitoka kwa gazeti la Nipashe hapo. Ni sijui ni kuendeleza au
0: na. Mimi ni kamati ya gazeti Mwananchi.
1: Mwananchi.
0: Asubuhi ya leo ukurasa wake wa mbele lenyewe limesema mgomo waacha vilio vya hasara ni kwa abiria pamoja na wafanyabiashara. Waziri Mkuu akutana na madereva wa mabasi na maroli, adai ya, madai yao yasikilizwa. Kurasa wa 4 na ukurasa wa 5 umeandika undani wa taarifa hii. Katika habari picha hapo naona baadhi ya abiria katika stendi moja wapo hapa nchini Tanzania, lakini pia pembeni kuna kikao, naona kuna mkutano hapa nikimuona Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akiwa na viongozi wa madereva katika habari picha ya gazeti hili, katika kikao hicho ambacho kinakwenda kutoa mustakabali wa baadhi ya kero ambazo madereva wao wameziwasilisha serikalini na kuomba zifanyiwe kazi.
1: Asante sana, tutoke hapo.
0: Bwana Dr. Salim atambuliwa gwiji utatuzi wa migogoro, kurasa wa pili wa gazeti hili. Ujuzi utumike kuwapa vyeo vijana si uzoefu. Kurasa wa pili wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Uteuzi wa Samia warejesha wabunge naibu waziri, kurasa wa sita. Bwana, kuna diwani mstaafu amerejeshwa katika zile teuzi zilizofanyika kama unakumbuka Mheshimiwa Rais siku ya juzi aliteua 51 na kuhamisha 63. Ya wapo makatibu tawala, wapo viongozi mbalimbali kwa wilaya pia.
1: Nimeona hapo na muona Vita Kawawa. Nimeona kuna sura hapo ambazo zilikuwa ni kama zimetoweka hivi kwenye kwenye siasa, zimerudi tena. Ndivyo mambo ya siasa yalivyo.
0: Tazanagele?
1: Naam.
0: Kuna habari kurasa wa 3 inasema uzee hauondoi thamani ya mtu.
1: Ni kweli.
0: Watetewe.
1: Sisi tumezeeka lakini thamani yetu iko pale pale. Sisi tuliozeeka thamani yetu iko pale pale.
0: Ah, wewe nige mwili tu. Wewe una uzee wote bwana.
1: Ah, mwili wapi balozi?
0: Wewe bwana una uzee wote.
1: Umri umeenda sasa balozi. Jana nyinyi na anipa juzi mko mnaniambia ujana mwisho miaka mingapi?
0: Miaka 35.
1: Sasa mimi nitaachaje kujiita mzee? Sasa
0: wewe ni mtu mzima, sio mzee. Wewe ni kijana mtu mzima.
1: Mtu mzima si ndio anaondoka na mzee.
0: Wewe ni mtu mzima, miaka 45 hapa. Hivi ushafika 47?
1: Sasa hiyo.
0: Hivi kwa nini watu huwa hawapendi kutaja umri wao?
1: Kwa sababu inaweza ikasababisha ni dogoreshwe au nikuzwe.
0: Hakuna. Mimi kusema na miaka 35 ni kitu cha kawaida. Ndio umri wangu huo na najivunia.
1: Sasa unaweza ukasema miaka 35 wakati kuna watu walikuwa wakikuona na kusalimia wanajua wewe ni kaka mkubwa.
0: Wanipe haki yangu kulingana na vile nilivyo. Yaani sitaki kudhulumu haki. Yaani sitaki kudhulumu, sitaki kupata kile ambacho sistahili.
1: Sasa tatizo uwezi ukayo kwa sababu hata mimi hapo unavyoniona kuna watu nawasalimia shikamoo. Lakini kimsalimia labda kwa sababu ya mwili wangu na nini anakuwa haamini hivi na kuaje huyu ananisalimia. Yupo rafiki yangu mmoja Mikocheni paka akaniambia bwana acha tuache utani bwana. Aliambiaje shikamoo bwana. Mimi nakuona wewe kakaangu, ambia acha bwana salamu hizo. Hivyo
0: sijui kwa nini Watanzania tumekuwa na desturi ya kuficha umri.
1: Sio Watanzania. Watu wengi sana.
0: Watu wanapenda sana kuficha umri wao.
1: Lakini mimi napenda sana kuwaeleza watu kwamba muda ambao nimezaliwa ni ule msimu wa nzige. Ulikuwa na nzige wengi.
0: Mwikosi kwa mwaka 78. Ngere bwana, sasa uzee hauondoi thamani ya mtu. Kwa hiyo watetewe, kurasa wa 3 wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo, nami ninaomba niweke kando gazeti Mwananchi.
1: Niko na habari leo.
0: Ndio.
1: Gwiji la habari hapa nchini Tanzania huu. Madereva wa mabasi wasitisha mgomo. Rais Dr. Samia atoa maagizo hoja za madereva. Baadhi kufunguliwa leseni. VRA yaja kuwadhibiti.
0: VAR hii?
1: Ni VAR. Sasa mimi nilikuwa najua hizi ni mambo ya kwenye mipira tu.
0: Video assistant.
1: Okay. Nimeelewa hiyo kwamba kumbe zinaweza zikategwa barabarani.
0: Naam.
1: Kwenye habari picha hapa anaonekana Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza na viongozi wa madereva wa mabasi na maroli nchini katika ofisi ndogo ya Waziri Mkuu Dar es Salaam jana. Ni kikao kilichofanyika siku ya jana.
0: Ndio.
1: Lakini hapa ninaangalia kuna habari inasema Bariki yawekeza trilioni 1.2 yaanza kutekeleza dira ya 2050.
0: Bwana tuko ni safari.
1: Kampuni kubwa sana hiyo uchimbaji wa madini.
0: Naam,
1: na hela kubwa iliyowekezwa trilioni 1.2 ni bajeti kubwa sana.
0: Ni kweli.
1: Naam, tunafurahi kusikia hivyo. Tanzania yaeleza umuhimu bajeti ya mtazamo wa kijinsia. Ni kuhusiana na nini? Ukurasa wa 4 utakueleza habari hiyo kwa kina. Mashirika yaagizwa maamuzi magumu. Balozi Kusiluka ahimiza amani, vijana wabunifu wapewe nafasi. Ndio hii ambayo umetoka kuizungumza muda sio mrefu. Tanzania Urusi kuimarisha mshika ushirikiano elimu kidigiti. Tutafurahi kwa sababu wenzetu kiteknolojia wameenda mbali.
0: Mbali ni kweli.
1: Lakini kuna habari hapa anasema Muhimbili yazindua miradi minne ya kimkakati. Ni miradi gani hii? Tuipate. Juzi jana nilikuwa nikifuatilia kupitia mitandao ya kijamii kwamba Tanzania imejiweka katika mtazamo wa kuhakikisha inakuza na kuboresha huduma za kibingwa, matibabu ya kibingwa, unaona, ili kuweza kusaidia wananchi.
0: Ni kweli.
1: Muhimbili, Mloganzila, Bombo, Tanga, wapi hospitali zile kubwa za serikali ziweze kuwa katika uwezo wa kuwa na huduma za kibingwa. Kwamba tukisema kwamba ni watu wana shida ya cardiovascular, magonjwa ya moyo. Sasa tusitegemee tu pale kwa Dr. Kisenge pale Muhimbili. Unaona? Lakini sasa tunataka kuona Tanga nayo wanapata wataalamu wa kibingwa. Ukienda wapi? Hii inasaidia sana wazazi na walezi na watu mbalimbali kwenye jamii yetu kutokana mtu mwingine yuko Mwanza huko kwetu Shinyanga huko. Lakini sasa anahitaji ugonjwa na msumbue inabidi aende Dar es Salaam. Inakuwa ni changamoto, Dar es Salaam hana ndugu na nini. Lakini kama utawasogezea hospitali za mikoa hizi ambazo zimefanywa kuwa referral ziweze kuwa na uwezo huo, ni jambo bora litakaloweza kusaidia jamii.
0: Ni kweli, nilikuwa nikitazama kupitia ukurasa rasmi wa Wizara ya Afya Tanzania. Nimeona moja kati ya vitu ambavyo vimefanyika ni pamoja na mkazo wa huduma za kibobezi kupunguza vifo vya mama na mtoto. Kama nakumbuka juzi katika ule mkutano wa 81
1: kikao cha pembeni.
0: Ile kikao cha pembeni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwenyewe alitangazwa kuwa kinara, wa kupambana na ile zero tatu. Katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na ukanda wa jangwa la Sahara, kwa namna ambavyo wanapambana kuhakikisha zero tatu zinazingatiwa na tunaondoa vifo vya mama na mtoto. Na kwa kusema hivyo, hospitali ya taifa ya Muhimbili Nyegele imezindua kitengo cha afya ya mama na mtoto tumboni pamoja na chumba cha kisasa cha upasuaji wa uzazi. Hizi naona ni mafanikio makubwa kuelekea kutokomeza zile zero
1: tatu. Siku hizi kina mama mpaka wengine wanajifungulia kwenye jacuzzi, ambapo linaonekana ni njia pekee ya kuweza kujifungua bila maumivu. Yote haya ni mambo mazuri yanayokuja kwa ulimwengu wa leo, na taifa letu limejidhatiti tunapofikia dira 2050 tuwe katika mtazamo mwingine kabisa kwa kasi ya maendeleo na huduma za kijamii.
0: So, sawa.
1: Jambo jema sana. Lakini hapa anasema raia wa Morocco jela miaka 30 kesi ya unga. Sasa huu sio unga ugali, madawa kulevi. Basi mimi nihitimishe hivyo katika gazeti la Habari Leo.
0: Bana, nina gazeti Majira mkononi mwangu hapa. Waziri Mkuu akutana na viongozi wa madereva, wakubali kusitisha mgomo uliodumu kwa siku mbili, huduma za usafiri kuendelea kama kawaida. Kurasa wa 4 gazeti Majira, tutasoma undani wa taarifa hiyo. Tanzania yaweka kipaumbele bajeti jumuishi ya kijinsia, kurasa wa 4 wa gazeti hili. Katika habari picha hapo namuona Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akiongoza mazungumzo na viongozi wa madereva wa mabasi na maroli nchini jana katika ofisi ndogo ya Waziri Mkuu Oysterbay jijini Dar es Salaam, katika habari picha ya gazeti Majira. Lakini mataifa 48 kushiriki mkutano wa CATA kata pale Arusha, kurasa 4 gazeti Majira ameandika undani wa taarifa hiyo. Rais Mwinyi asisitiza mafunzo makada CCM, kurasa 4 gazeti Majira. Asubuhi ya leo Mchengerwa atoa maelekezo matatu kwa bodi ya Muhimbili, kurasa wake wa mbele kabisa wa gazeti hili. Kurasa 4 pia limesheheni undani wa taarifa hiyo. Siku ya moyo duniani, usikose mapigo ya moyo. Bana ilikuwa tarehe 29. Ilikuwa ni siku ya moyo duniani.
1: Na
0: sasa siku ya moyo duniani, usikose mapigo ya moyo. Na watu wakaja na kauli mbalimbali kwamba unaposema you better watch your back, basi you better watch your heart, na kulinda moyo wako kwa wivu mkubwa. Yale maumivu zile stress zingine ndogo ndogo zile usibebeshe moyoni.
1: Na moja ya jambo ambalo linaleteleza sana uwepo wa shida ya magonjwa ya moyo katika taifa letu ni mtindo wa maisha. Unaona, sedentary lifestyle, mfumo wa ulaji. Unaona, watu wanakosea sana nutrition, maisha ya kubweteka, ofisini anaenda na gari, akifika anakaa kwenye kompyuta, akirudi nyumbani amechoka analala. Zaidi ya yote anakula sana vyakula vya starch vinavyomtengenezea mafuta mengi tumboni na nini. Hali kama hiyo inamsababisha mtu baadaye anajikuta kwenye mashida ya magonjwa ya moyo.
0: Niliwahi kushiriki semina moja. Ilikuwa nakwenda mtaani kwa mama wapishi wale mama ntilie. Walikumbukwa pia wapika vitumbua. Unajua mpika vitumbua mama huwa anakaa hapo kwa masaa kadhaa. Yeye akifanya tu hivi. Na mara nyingi Mungu amekuwa amewabariki wapika vitumbua huwa.
1: Siku zote wapishi, watu wapishi ambao hawana mizunguko.
0: Mizunguko ya hapa na pale.
1: Basi kwa sababu naye anakula na nini, mwili una vimba sana.
0: Na wanatuma hao.
1: Endelesi kutuma sana.
0: Lete. Kwa hiyo alikumbushwa kupata muda hata kufanya mazoezi, kama sio kukimbia basi hata kutembea umbali fulani.
1: Naam, na hilo unalosema la mazoezi balozi. Moja ya shida ambayo watu wengi ninaiona sasa kwa huu uchunguzi nimefanya mimi. Watanzania tumejijengea mazingira ya kwamba kufanya mazoezi ni mpaka tuweze kushauriwa na daktari.
0: Fanya mazoezi.
1: Kwa hiyo watu wengi ninao waona wanafanya mazoezi hata asubuhi ninapokuwa natoka na mimi wakati mwingine. Unakutana na watu ambao walishaumizwa na magonjwa. Unaona? Mwingine alipata shida, tunasema labda ni ukiachana na cardiovascular, matatizo ya mfumo wa moyo, lakini inaweza ikawa ni cerebrovascular, mambo ya misuli na nini. Unaona, basi unamkuta ni mzee fulani, huenda aliparalyze au ilikuwaje. Sasa ndio anaanza kumbe angeanza kabla hajaugua, hali isingefanyaje,
0: isingekuwa.
1: Kwa hiyo ni jambo ambalo tunawashauri watu kwa ulimwengu wa leo, njia ya kwanza kuwa na utaalamu wa kufahamu ni vyakula gani unapaswa ule na kwa wakati gani. Jambo la pili ni kufanyisha mwili wako mazoezi na kupatia muda wa kutosha wa kupumzika. Jambo la tatu ni kukubaliana na kuachana na baadhi ya mitindo ya maisha. Uzuri kanisa la Waadventista wa Sabato ni kanisa ambalo limejifunua sana katika elimu ya afya.
0: Ni kweli.
1: Tuna vitabu vingi sana. Mimi ni moja ya kitabu ambacho nimekisoma na kukimaliza chote, kinaitwa Go Healthy for Good. Kinapatikana katika hizi ABC maduka ya vitabu vya kanisa la Wasabato. Popote pale utakipata Go Healthy for Good. Kwa mara ya mwisho kiwa kinauzwa shilingi 100,000 na hivi nilikinua kwa bei hiyo. Ni zaidi ya miaka 4 hivi iliyopita. Sasa sijajua kwa sasa hivi kimeshuka au kimepanda. Lakini kitabu ambacho ukiwa nacho utajifunza vitu vingi. Lakini kuna sharubati za kiafya. Unaona, usio unakunywa majuisi yako tu, ukienda tu umelinunua huko, saa nyingine ni haya dukani wewe unapata ladha tu bila kuangalia kwamba hivi vitu vinavyowekwa humo ndani vinaweza vikawa na athari gani kesho. Unakuta unakunywa vitu vilivyojaa kafeini ambayo baadaye inakuletea shida. Lakini kuna sharubati za kiafya, na ukisoma kile kitabu ina maana ya magonjwa ya mafua. Kumbe tunaweza tukawa tunayaponya kwa juisi. Ya kunywa dawa na nini. Matatizo ya tumbo, sometimes watu wengi wanapata constipation, hali ya tumbo kujaa kutokana na magesi, kutokana na aina ya vyakula walivyokula. Ni vitu vya kumaliza kwa juisi tu. wala haihitaji dawa. Kwa hiyo niwatie moyo na kuambia basi kukumbuka katika maduka ya vitabu vya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini unapofuatilia Hope Channel na AWR mafunzo ni mengi pia.
0: Mafunzo ni mengi pia. Umezungumza constipation, nimekumbuka kuna bwana mmoja alipata hiyo changamoto, alipewa tu papai. Kaambia wewe nakatumia papai. Kesho utaniambia.
1: Sasa juisi ukipata ya papai iliwekwa na tangawizi kidogo, iliwekwa na vitu fulani fulani, unadhani hata tutamaliza mpaka kesho?
0: Ah, umalizi.
1: Leo tunaona mbona ile hali ime.
0: Safari itakuwa nyingi sana.
1: Safari itakuwa nyingi sana
0: kwa. Bana, ni tupongeze serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Afya kwa jitihada mbalimbali za kuhakikisha afya ya mama na mtoto endelea kuimarika, lakini pia juu ya mapambano ya magonjwa mbalimbali. Sasa hii tuko nazungumza kuhusiana na siku ya moyo. Katika habari za kimataifa nasema Katari yashinikiza makubaliano kati ya Marekani na Iran. Kurasa wa 19 wa gazeti hili imeandika undani wa taarifa hiyo. Katika habari picha hapa naona viongozi wawili, namuona hapa rais wa Marekani Trump, lakini pia naona kiongozi wa Iran. Katika habari picha ya gazeti Majira asubuhi ya leo limeandika undani wa taarifa hiyo, na haya ndio ambayo yamejili katika ukurasa wake wa mbele.
1: Basi tugeuke moja kwa moja katika kurasa za viwanjani, na mimi nikiwa mkononi nimeshika gazeti hilo hilo la Majira.
0: Majira
1: anasema Simba Queens yaitembezea kichapo Yanga Princess kucheza finali na JKT Queens Ngao ya Jamii. Na kwenye habari picha hapo wanaonekana mabinti hawa kutoka kwenye timu zetu hizi mbili.
0: Jana hiyo bana.
1: Jana.
0: Simba aliibuka mshindi. Simba Princess waliibuka washindi. Simba Queens kumradhi, waliibuka washindi kwa ushindi wa goli tatu. Na hii ni baada ya mchezaji mmoja wa Yanga Princess kupata red card captain mapema kabisa, na kufanya Yanga wacheze zaidi ya dakika 50 wakiwa pungufu na kuambulia kichapo cha goli tatu bila.
1: Kwenye picha hapa anasema mshambuliaji wa Simba Queens Aisha Mnunka akimtoka mchezaji wa Yanga Princess katika mchezo wa nusu finali ya Ngao ya Jamii. Naam, ni hapo. Lakini kuna habari nyingine, Makonda akagua viwanja vya AFCON 2027 hapo jijini Arusha.
0: Naam.
1: Unajua yeye ndio mbunge wa Arusha
0: pale. Yaani mbunge wa Arusha, lakini pia ni waziri mwenye dhamana.
1: Waziri mwenye dhamana husika. Kwa hiyo yuko sahihi katika wakati huo. Basi nikitoka katika gazeti hilo, umeshika gazeti gani hapa au mimi niendelee?
0: Tuendelee katika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa kimichezo na burudani.
1: Naam.
0: Nasema Simba Queens JKT finali ya kisasi ni mchezo huo wa kuelekea Ngao ya Jamii kati ya Simba Queens dhidi ya JKT Tanzania. Kurasa wake wa kimichezo na burudani. Gamondi ataja udhaifu wa Stars. Bana, game ya kwanza kati ya Stars na Guinea Bissau, Stars ilipigwa goli mbili bila nyumbani, lakini kule ugenini dhidi ya Madagascar katoka suluhu ya kutoshana nguvu, yani goli moja kwa moja. Sasa Gamondi kocha mkuu ataja udhaifu wa Stars. Uko wapi? Ukurasa wa kimichezo na burudani, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, limeandika undani wa taarifa hiyo. Yanga kutumia dabi kumuenzi mzee Mpili. Ukurasa wa 23 wa gazeti hili kuelekea mchezo kati ya Simba na Yanga unaotarajiwa kuchezwa Oktoba 10 mwaka huu. Mapema sana wiki ijayo hapo nadhani. Viera, tuko katika njia sahihi. Ukurasa wa 22 gazeti hili limeandika undani wa taarifa hiyo. Katika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, nami naomba niweke kando gazeti hilo nigele.
1: Nipashe Mwanga wa Jamii, kurasa za michezo, nasema Gamondi afurahia kiwango cha Star, asifu namna ilivyobadilika kipindi cha pili cha kucheza.
0: Ndio.
1: Lakini Argentina kuchelewa kuigawa jezi ya Messi ni habari katika gazeti hili. Hivi ndivyo ambavyo tunakuwa tumehitimisha kwenye kurasa za
0: michezo. Ndio. Tuhitimishe hivyo. Tusiweke nyongeza hapo. Ijapokuwa maneno yamekuwa mengi kwa maana mnaongoza.
1: Sasa tunaporudi pale, tunaporudi mimi kuna jambo nilikuwa nikilitafakari.
0: Hebu liseme kwanza.
1: Nilikuwa nikitafakari.
0: Tuwaze pamoja.
1: Ili tuweze kuliwaza kwa pamoja. Jambo nilikuwa nikitafakari ni swala zima juu ya kauli ambayo nimeiona imejirudia leo na ilitolewa na makamu wa rais Deogratias Ndejembi juu ya nafasi za ajira kwa vijana zisizingatie nani uzoefu zingatia ujuzi sio uzoefu kwamba balozi umemaliza masters yako ambia sasa una experience ya muda gani kwenye kazi hiyo ndo inakupa ajira sasa ukimkuta mtu katoka chuoni ina maana umeshamuondoa katika hiyo ajira hawezi kuipata maana hana experience hana uzoefu wa kazi kwa hiyo ni mazingira gani ambayo yanawabana watu katika fursa za kiajira kulingana na uzoefu wa kazi na ni kwa jinsi gani watu wanaweza wakatengenezewa uzoefu wa utendaji wakiwa bado mashuleni
0: tutarejea niliona pia mabadiliko ya mtaala mpya wa elimu na wamegusa pia kuhusiana na kuweka fani nyingi ambazo ni tendaji ili kumuandaa mwanafunzi anapohitimu kozi au fani fulani imuandae awe ni mtu ambaye tayari ana uzoefu wa kufanya majukumu fulani si tu theory kama ilivyokuwa zamani kama umeshuhudia tutarejea hapa umeshuhudia hata sasa hata katika tasnia yetu ya habari tumekuwa tukikutana tukipokea wanafunzi ambao wanajitahidi sana kwenye vitendo tofauti na ilivyokuwa awali. Utashuhudia tunaye Christina hapa na watu wengine wengi. Mwanzo alikuwa mtu anaweza kumfundisha from the scratch lakini sasa hivi yeye mwenyewe
1: ana vitu ambavyo
0: ana vitu ambavyo anaweza kuvinufaisha kwenye shirika na kuifanya mtoke eneo moja kwenda eneo jingine. Kwa hii ndicho kitu ambacho tunakihitaji. Tutarejea hapa.
1: Tutarejea nadhani tuliangalia kwa upana zaidi.
0: Sawa sawa tunahitimisha hivyo meza ya magazeti asubuhi ya leo na tunakwenda katika mapumziko mafupi tukirejea ni chokoza mada. Mimi Balozi Hamis Mohamed mwenzangu ni Negele Peter Negele kazi nzuri nafanywa studio na mtozi Justin Makoba, Christina bila kumsahau Zuena mhandisi na mhandisi Samuel Mwadanja endelea kubaki pamoja nasi. Hii ni AWR Tanzania Rock FM na Hot Channel Tanzania.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
5: Mkuu wa shule ya sekondari Nyabiole anawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2027 kwa kidato cha kwanza, cha tatu, private candidate na QT. Shule ipo Serengeti, mkoa wa Mara, na inamilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato North Mara Fili. Shule ni ya mchanganyiko kutwa na bweni, yenye mazingira tulivu, miundombinu bora, maabara na walimu wenye kujitoa kwa maendeleo ya mwanafunzi kitaaluma, kijamii na kiroho. Shule ina matokeo mazuri, kwani wanafunzi wote waliomaliza mwaka 2025 walichaguliwa kidato cha tano au kuendelea na vyuo vya kati kwa ufaulu wa daraja la kwanza na la pili. Usaili utafanyika tarehe 14 na 21 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika vituo vifuatavyo: Msoma, Mkendo SDA, Mwanza, Mabatini SDA, Kahama, Nyahanga SDA, Geita, Beloya SDA, Dodoma, Dodoma Central SDA, Dar es Salaam, Magomeni SDA, Tanga, Muheza SDA na Moshi, Mawenzi SDA. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0682 00 1 158 au 0756 84 7364. Nyabiole Secondary School, ubora kuliko kawaida.
6: Hata kama mwanamke ana kipato kikubwa kuliko mume wake, mwanamume atabaki kuwa provider. Ni mwanamume mwenye ukomavu, awe ni mwajibikaji, sio mpenda bla bla, mtu wa kazi. Kuna wanaume ambao ukizungumzia siasa anazijua, ukirudi kwenye mpira anajua, ukirudi kwenye nini anajua, kila kitu anajua. Na kwa kukosa uwajibikaji, ndio maana leo kumezaliwa msamiati unaitwa mishangazi. Wanaume wasiopenda kazi wanakwenda kuolewa na mishangazi. Hata kama mwanamke ana kipato kikubwa kuliko mume wake, mwanamume atabaki kuwa provider. Ukiona mwanamume ambaye kutoa matumizi mpaka ufunge na kuomba, nilitaka niseme kaolewe tena.

0: Dakika 30 zimetoweka mara baada ya saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni AWR Tanzania na Rock FM, na tutazama mubashara kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466, na hii ni Hope Channel Tanzania. Tuko live pia kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa anwani ya Hope Channel Tanzania, na kipindi hewani ni Anza na Bwana. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mtoa huduma zenye ubora zaidi. Napatikana hivyo kupitia ukurasa wangu wa Instagram kwa kuandika Balozi Hamis Mohamed. Usisahau kuongeza urafiki hapo. Niko naye Negele Paulo au Negele Peter.
1: Yote majina yangu, mimi naitwa Negele.
0: Ila ulisema lile la
1: Peter Paulo Negele.
0: Peter Paulo Negele.
1: Babu yangu anaitwa Paulo, jina la ubatizo naye ambalo ndo nimelisi mimi majina yote mawili, Negele na Paulo. Ila mimi naitwa Negele Ngwanangala.
0: Negele.
1: Negele Ngwanangala.
0: Ngwanangala. Maana yake nini?
1: Ngwanangala. Yaani huyu Negele babake alikuwa akiitwa Ngala.
0: Ah, Mwanangala. Ah, okay.
1: Unaona.
0: Kwa Negele mtoto wa Ngala.
1: Ngala.
0: Okay.
1: Ndio jina langu, hata nikifika Bariadi kule.
0: Ungekuwa binti ungesemaje?
1: Naye ni Mwanangala.
0: Naye inakuwa mwanakuwa Mwanangala.
1: Kwa mfano dada zangu wanaitwa Ngwana Negele.
0: Ah, okay.
1: Unaona, kwa sababu ya baba lakini unaona, lakini wao wange wanataka mimi hapa watoto wangu pia wataitwa Ngwana Negele. Unaona? Hivyo ndio asili ya Wasukuma, tunaitana hivyo.
0: Sawa sawa. Bwana, tumerejea na tumerejea katika chokoza mada, hasa kuangazia kile ambacho makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembi alikizungumza juu ya swala zima la ajira na vipaumbele kwa vijana, na namna ambavyo anaweza tukawatengenezea mazingira vijana kupata uzoefu wa kazi ili wasio wageni. Lakini pia tutaangazia kauli ya katibu mkuu kiongozi Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusuluka. Mpogole Kusuluka, ambaye amelizungumza ili siku ya jana pia kwa upana wake mkubwa, hasa kuelekea katika dira ya maendeleo ya mwaka 2050 ya kuhakikisha kijana anapewa kipaumbele na kushika nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya serikali na ndani ya jamii.
1: Naam, ni kweli kabisa. Unajua, katika miaka ya zamani kulikuwa na msemo unasema vijana ni taifa la kesho. Lakini vijana hasa Gen Z wamegoma. Anasema wakati wetu ni sasa.
0: Ni taifa la leo, ni kweli.
1: Sio kesho. Na kumekuwa na miaka mingi, kumekuwa na, ukisoma hata kwenye magazeti zile taarifa za kiajira zinazowekwa kwenye magazeti, moja ya kipengele ambacho kilikuwa kinakuwa kinawekwa hapo na kuwa considered lazima uwe nacho ni kipengele cha
0: uzoefu.
1: Na juzi nilikuwa namfuatilia kupitia mitandao ya kijamii makamu wa rais, aliongea kitu kimoja kizito sana, kwamba upo uwezekano sasa kupitia serikali, sekta binafsi na taasisi za kiuchumi, financial institutions, kuweza kuwa na mpango madhubuti wa kuwachukua vijana kwa ajili ya crash program fulani, kuwapeleka katika kozi fulani ambazo zimeandaliwa mahususi kwa ajili ya kuja kuwatumia kwenye engo fulani. Ikiwa na maana gani? Kwamba huyu ni kijana amemaliza degree yake labda ya biashara, au amemaliza degree yake ya uongozi, lakini sasa mtengeneze apate mafunzo ya uongozi ukoje kiserikali. Kama nyinyi ni watu wa taasisi za umma, mtengeneze mfumo ambao utasababisha apate jinsi ya kuongoza. Kama amesomea uhasibu, mtengenezeni kozi hata kama ni ya miezi mitatu au miezi sita, kwamba akitoka kule uhasibu alikomaliza degree yake analazimika kupata kozi ya uongozi au kozi ya utumishi, ambayo baada ya hapo sasa ile kozi itumike kama kigezo madhubuti cha yeye,
0: kama vile kwenda JKT ilivyowekwa rasmi, kwamba lazima wanafunzi waende JKT
1: au wana sheria wanavyokwenda School of Law, kwamba ameshasoma kweli sheria na amemaliza degree yake,
0: anakwenda kuwa wakili
1: sasa, anaandaliwa ili aweze kuitumikia sheria yake. Kwa kuna haja katika kila kada za kielimu kuwekwe mifumo ya namna hii, ambayo mtoto anapotoka katika masomo na akakamilisha na mfumo huu, iwe ndio ngazi ya kwanza ya kumpeleka. Hii ni kuondoa ule uzoefu, si umeelewa? Kwamba balozi amesomea habari, lakini sasa hajapata mahali alipoajiriwa, unamtaka uzoefu, utauona wapi? Unaona
0: uzoefu miaka wasema uwe na uzoefu sio chini ya miaka mitatu.
2: Miaka mitatu
1: tunatoa wapi ajira? Kwa sababu hata kakaangu aliyemaliza mwaka jana naye hajaajiriwa, na dada aliyemaliza mwaka juzi pia hajapata ajira. Sasa hao wenyewe uzoefu wao ujeuona, uje uone wapo
0: uone. Pengine tuangalie kile ambacho balozi amekizungumza ame Negele, alafu turejee hapa kwa upana wa mada hii. Huu ni mkutano wenye viti wa bodi wa hapa Tanzania ambao wametakiwa kuwapatia vijana nafasi za uongozi, Negele, kama ambao tumesoma kwenye kurasa mbalimbali za magazeti ya asubuhi ya leo. Katibu mkuu kiongozi mheshimiwa balozi Moses Mpogole Kusiluka amewataka wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma kuwapa vijana wenye uwezo na vipaji vya ubunifu nafasi za uongozi ili kuchochea mabadiliko na kuongeza ufanisi katika taasisi na mashirika ya umma nchini. Sasa akizungumza wakati wa kufungua mkutano wa wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma zaidi ya 300 uliokutanisha washiriki zaidi ya 700 katika kituo cha kimataifa cha mikutano Arusha jana Septemba 30, mheshimiwa Kusiluka amesema vijana ndio wanaongoza kwa kiasi kikubwa katika ubunifu duniani, hivyo wanapaswa kupewa fursa za kuonyesha uwezo wao. Amesema si lazima nafasi za uongozi na kupandishwa vyeo ziangaliwe kwa kuzingatia muda ambao mtu amekuwa kazini pekee, bali taasisi zinapaswa kuangalia pia uwezo, vipaji na mafanikio ya mtu hususan katika eneo la ubunifu. Ukibainisha kuwa ofisi yake iko tayari kutoa kibali kwa vijana wenye uwezo wa kipekee wanaonekana kuwa na nafasi ya kuweza kuleta mabadiliko katika taasisi.
1: Nimemmsikia kwa uzuri kabisa.
0: Hata hivyo balozi Kusiluka pia Negele
1: naam
0: amesisitiza kuwa fursa hiyo ni muhimu isitumiwe vibaya kwa kubadilisha timu kubwa za watendaji na kuleta watu wapya wasio na uzoefu kwa ajili ya majaribio, bali itumike kuwawezesha vijana wenye uwezo na ubunifu wa pekee katika kuleta mabadiliko na ufanisi kwa taasisi na mashirika binafsi. Lakini pia mashirika kumradhi, balozi Kusiluka pia amewataka viongozi hao wa taasisi na mashirika kuzingatia sheria, kanuni, utawala bora na uwajibikaji katika kutekeleza majukumu yao, akiwahimiza wenye viti wa bodi kuwa imara katika kusimamia taasisi wanazoongoza ikiwemo kushughulikia hoja za mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali CAG na kujenga uelewa wa kutosha kuhusiana na namna serikali inavyofanya kazi na miundombinu yake ya utendaji, akisisitiza kuwa wenye viti wa bodi hizo ni wawakilishi wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo umesikia hapo ya kwamba sio kwa maana sasa pale ofisini watolewe wale watu wenye uzoefu na kuingiza timu mpya, hapana, lakini wao vijana wawe wanachomekwa humo, wao wanapewa nafasi taratibu na, wale watu ambao wanaonesha uzoefu wao wanapewa nafasi.
1: Unamsema unasema visima vya kale havifukiwi. Uwezi ukafukia kisima cha kale kutegemea kisima cha msimu. Unaona? Kwa vijana hawawezi kuingia serikalini wakayafanya yote wao.
0: Naam.
1: Ni lazima kuwe na nguvu kutoka kwa wazee. Wazee wana nafasi kubwa sana ya kutoa mwongozo, dira na uzoefu. Lakini nimependa Kusiluka hapo amezungumzia swala la vipaji na ubunifu. Kwa muda mrefu watu tulikuwa tumetekwa na dhana ya kutumika katika uwezo wa kielimu pekee. Lakini kwa nyakati za sasa kuna mtu anaweza akawa hana elimu kubwa lakini ana ubunifu
0: mkubwa
1: ambao kupitia ubunifu wake unaweza ukawa ni tija na maendeleo katika jamii. Hawa watu wanatakiwa kupewa kipaumbele pia.
0: Ni
1: lakini
0: kweli.
1: Wengine wanaweza wakawa licha tu ya ubunifu na mambo mengine, lakini mwingine anaweza akawa tu kwamba ana aina ya ujuzi binafsi. Unajua?
0: lakini sio yule jamaa sio anaweza kuzuia rai.
1: Nani akili hiyo? Ni akili. Kwa mfano mimi balozi, mimi ni talanta moja nilionayo.
0: No.
1: Mimi ni mtu wa fine art, ni mtu wa sanaa.
0: Sasa ni hilo umeidhilisha
1: mimi nina vieti ya sana
0: sio kuwa na vieti
1: kuidhilisha kwa utendaji
0: ya utendaji
1: kwa utendaji mimi ni mtendaji mimi nachonga
0: tunatamani Negele tukuone pia ukiwa kwa mfano mimi nina kipawa cha customer care yani kutoa huduma japokuwa nilikwenda kufanya short course lakini nina hicho tu kipawa hiyo talent niko nayo hiyo isiishie tu kwenye makaratasi kwamba nina cheti hiki nilikwenda VETA
1: au mimi ni mchoraji mchoraji mchongaji hata furniture hizi naweza kutengeneza ni kazi ambayo najua malengo yangu kuna wakati nitakuwa nimeipatia mtaji wa kuwa na vifaa vya kutosha na kuifungua mahali nikihesabu kama kazi yangu ambayo itakuwa ni ya part time ukishamaliza shughuli za kazi hapa kuliko kukaa tu na kulala niwe na sehemu ambayo pia inajiendesha hiyo ni talanta kwa kuna watu wengi wapo kwenye maofisi mbalimbali kulingana na taaluma zao lakini Mungu amewajalia kuwa na ujuzi na talanta nyinginezo mbalimbali hizi talanta na huu ujuzi uweze kuhuishwa na kuwekwa miaka zamani tunapoingizwa mashuleni au tunapokwenda mashuleni tunakuwa tunaambiwa unaitwa nani jina la baba na mama wewe ni kabila gani
0: najieleza mama
1: lakini siku hizi inapaswa nilikuwa naongea na rafiki yangu kambe inabidi hata mtoto anapoingizwa la kwanza ile fomu iwe na maelezo ya kutosha juu ya huyo mtoto mzazi apewe mahali pa kujaza dodoso ambalo litasababisha mwalimu akimwangalia tu mtoto wako anajua huyu ni mcheza mpira
0: ana kipaji gani
1: anapenda ni hobi zake ni nini sababu kuna wakati unaweza kukuta mwalimu anakinzana na mtoto akihisi ni tabia mbaya kumbe ni hobi ilishajengeka tokea nyumbani unaona kwa kuna vitu vinatakiwa viwekwe bayana mtu anapoenda kuomba ajira isiwe tu kuangaliwa professional yake alionayo ninafurahi mimi
0: kwenye CV pale kuna sehemu ya hobby
1: sehemu ya kwenye CV yako unapoandika resume au curriculum vitae wanaita kuna mahali wanahitaji kuona skills
0: exactly.
1: Kuna mahali wanataka kuangalia power of professionalism kuna mahali wanataka kuangalia hobbies unaona sasa
0: trainings
1: ambazo umeweza kwa attain ambazo ni short training course na nini unaona lakini vile vile working experience ni kipengele kimoja hapo kinakuepo hapo sasa kupitia hizi CV zetu hizi ofisi sasa ziwe zina uwezo wa kuangazia tunapokuja kukuomba ni swali ambalo mimi nashukuru nilipokuwa ninaingia hapa kwenye shirika nilimkuta aliyekuwa mkurugenzi wangu wakati huo ni mchungaji Pastor Christopher
0: Ungani
1: alinihoji kwa muda wa kutosha na moja ya maswali alionihoji licha haya uliosomea kama mwanahabari ni vitu gani vingine ambavyo wewe
0: uko navyo
1: ambavyo unahisi hivyo pia vinaweza vikawa ni chachu ya kutumika katika kazi ya Mungu nikamweleza. Kwa hiyo tunapaswa tunapofikia kwenye nafasi ya mtu anapokuja kuomba ajira ule usahili usiishie kuangalia professionalism. Sio umeelewa? Kwamba ana taaluma fulani. Taaluma isitoshe kuwa ni kasi ya maendeleo kufikia dira 2050. Tunahitaji hawa watoto wenye content creators watengeneza maudhui. Wengine wana elimu, wengine hawana elimu lakini kwa sababu wamejiwekeza katika mtazamo huo. Hizo ni talanta zao. Ni jinsi gani zitakuzwa ziwe tija kwa taifa na kwa wao pia na kwa jamii kwa ujumla. Kwa hiyo ninatamani sana kwa sasa tulipokuwa tumeileta hii mada mezani hata mwenzetu hapa yoyote angeweza kushiriki nasi kutujuza uzoefu wake katika nafasi za kuomba ajira umelengwa katika namna gani ni mara ngapi mtu anaweza akawa alikosa ajira si kwa sababu hana taaluma anao ila hana uzoefu
0: wakati mtazamaji anaendelea kutupatia mtizamo wake au uzoefu wake katika swala zima la kuomba ajira na pengine changamoto mbalimbali ambazo waliwahi kumana nazo Negele ufike wakati sasa ukimsikiliza Balozi Moses ufike wakati pia ofisi makampuni na taasisi mbalimbali ziweze kutumia watu kulingana na taaluma husika au kulingana na namna ambavyo mtu viatu vyake vina fit hapo 0718 sawa kwa maana ya kwamba Negele leo wewe tunajua uwezo wako upo katika labda kufanya documentaries si ndio ili ofisi au ili shirika kwa mfano lipate matokeo chanya katika uzalishaji wa wa kile ambacho shirika imeweka malengo, basi ni vyema ukatumiwa kulingana na kile wewe ulichonacho, yani kile kitu ambacho unaweza kukifanya kwa ubora. Hicho ndicho ambacho kio cha kwanza, yani jukumu hilo ambalo wewe unaweza kulifanya kwa ubora ndio lio jukumu mama, alafu mengine yao yanafuata. Kwa kufanya hivyo tutatambua talents na vipaji mbalimbali vilivyopo, uwezo mbalimbali uliopo ndani ya wafanyakazi, na ni rahisi sasa kusema bwana wewe tutakupatia kuwa kiongozi wa department fulani, kama ambavyo Kasuluka amesema. Wewe Kasuluka amesema wewe utakupatia uongozi wa department fulani, wewe kwa uwezo wako ulionao na uwezo huu ulioonyesha utafanya hivi. Hiyo haitokani tu na mtu kuwa multipurpose. Muda mwingine ni ile majukumu yako mama unayafanyaje, yale ambayo tunajua hapa Negele ana uwezo wa kufanya. Kwa namna hiyo ndio rahisi kutambua kwamba kwa uwezo huu huyu mtu tutampatia kuwa head wa hii department.
1: Ya unazungumzia swala la commitment. Ni kweli ni jambo la msingi kila mtu kujitoa kikamilifu. Tunapokuwa kwenye nafasi za ajira, kuna mazingira mengine unaweza ukakuta mtu mwingine uhitajikaji wake ulikuwa hujafahamika, lakini baada ya kutokea occasion fulani, the way alivyokwenda kuitatua ndio watu wanagundua kwamba kumbe huyu mtu
0: ana kitu fulani.
1: Kwa kuna vitu vingi sana havifahamiki, lakini tunaomba kwamba serikali sasa ije na mifumo ambayo itaweza kuvumbua vipaji, itaweza kuvumbua ujuzi mbalimbali tofauti na taaluma. Alafu hivi vitu viwezeshwe,
0: viendelezwe.
1: Ili ndio njia pekee ya kuwakuza watu kiuchumi, watu wako, jamii kwa ujumla. Kwa mfano balozi, umeniambia wewe una utaalamu wa customer care.
0: Na utaalamu wa customer care, lakini pia mimi ni na utaalamu wa kutengeneza movie.
1: Ya, radio ni, drama ni, hizi, ni drama. Ya, mimi mwenyewe ni mwandishi wa film script na vitabu. Sasa katika engo ya movie, kama balozi utawezeshwa, unaweza ikawa ni chachu ya maendeleo katika jamii, kwa sababu kupitia movie hizo unaweza ukatoa ajira kwa watu wengi sana tofauti na mtu anavyofikiria. Kwa hiyo kama jamii inaweza ikamtumia balozi kwa profession yake, mtabaki mnamtumia balozi tu. Lakini kama mngemtumia balozi na vile vitu alivyokuwa navyo, unaweza ukasababisha watu wengine 50 wakapata ajira. Lakini kutokana na kile ambacho ni wazo la balozi.
0: Kuna mwalimu wangu mmoja aliwahi kuniambia Negele, akasema hakuna mtu ambaye hana kitu. Katika kila mtu uliye naye, ili uishi naye vizuri, kwanza tambua strength zake zipo kwenye nini, lakini pia jua madhaifu yake. Kwa maana ya kwamba ukiona tu madhaifu bila kuona ubora uliopo ndani ya mtu, utaona huyo mtu ni useless. Unajua huyo mtu ni hawezi kutumika sehemu yoyote. Lakini kwanza, kama unapokuwa kiongozi au unapokuwa ukitenda jambo fulani katika eneo husika, tambua kwamba Negele uwezo wake ni nini. Uwezo wake ni huu, ndio sehemu yake kubwa unaweza kuifanya. Kwa kutumia uzoefu wake kufunika mabonde yake, kwa maana madhaifu yake. Na ndio maana ukisikiliza, ukisoma vizuri hii taarifa ya balozi Kasuluka, anasema msiwaingize tu watu wapya katika nafasi za uongozi. Lakini hawa watu tuanzeni kwanza kuwapatia nafasi taratibu kupitia wale watu waliopo kwenye wale wenye uzoefu, ili kuendelea kuzifanya taasisi zikue na kuleta matokeo
1: chanya. Naam. Basi balozi,
0: naam,
1: kuna ujumbe wako kwanza hapa.
0: Naam.
1: Anasema Hamisi, mimi napika vitumbua. Niko vizuri sana, usafi na ladha ya vitumbua. Ninawapata kila siku. Mimi naitwa Mama Vivi toka Kigamboni, salamu kwa Aniva na Negele.
0: Mama Vivi.
1: Wao wazungumziwa pika vitumbua mda huo, akasema wote wanakuaga hivi. Sasa umejibiwa na Mama Vivi.
0: Mama Vivi, of course sio kwa maana ni wachafu, hapana, ni watu ambao wanakuwa safi ila wanatumao.
1: Mama Vivi,
0: nimetania.
1: Balozi anakuletea utani.
0: Unajua binti yangu anaitwa Vivian.
1: Okay.
0: Kwa hiyo Mama Vivi kutokea kule
1: Kigamboni.
0: Alikuwa
1: anataniwa na baba. Yeye
0: alikuwa anataniwa na baba Vivian. Yeye ni Mama Vivian, alikuwa anataniwa na baba Vivian.
1: Hongereni kwa kufananisha majina.
0: Naam.
1: Basi mimi balozi, muda wetu hata hivyo sio rafiki sana.
0: Ni kweli dakika 50 zimetoweka mara baada ya saa 1 kamili, itakapotimu saa 2 kamili, msikilizaji wa AWR Tanzania ataendelea kusikiliza kipindi cha huku na kule, na tutakuacha hapa Negele utujuze mambo mbalimbali katika morning mix, hatimaye ututaarifu katika taarifa mbalimbali tulizonazo katika wakati mzuri wa Hope News. Tunahitimisha vipi hoja yetu mezani? Ni kwa namna hii, kwa maana ya kwamba unapokuwa kiongozi katika nafasi fulani, nafasi ya kiserikali, ndani ya serikali au katika taasisi binafsi, taasisi za umma, tambua ubora walionao, rasilimali watu wako walionao, ni namna pekee ya kupata matokeo chanya, na ukitambua basi utumie.
1: Naam, asante sana balozi.
0: Naam.
1: Naam, nadhani tuitimishie hapa.
0: Sawa sawa. Basi tunakwenda katika mapumziko mafupi na utasikiliza jumbe kadhaa kutoka hapa studio. Itakapotimu saa 2 kamili utasikiliza Morning Mix, mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kwa wewe ambaye unatutazama kupitia Hope Channel Tanzania na kurasa zetu za mitandao ya kijamii, lakini wewe ambaye unatusikiliza kupitia Rock FM na AWR Tanzania, saa 2 kamili ni muda mzuri wa kusikiliza kipindi cha Huku na Kule, mjumuisho wa taarifa na matukio mbalimbali ambayo yamejiri ulimwenguni. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, niko naye Negele Peter Negele, na kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi, tarejea hapo baadaye.

0: mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo unalipuka. Hata mtu kwenye daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri

0: Ukiona mtu anambagua mwenzake kwa kabila lake, hajui nguvu ya msalaba. Ukiona kwenye mauchaguzi ya makanisa yetu, tukifanya uchaguzi, tunaanza kuuliza, kwani hapo katika wazee walioko hapo, mbona ninaona kama vile hamjaweka mtu wa kabila letu? Ukiona maswali yanaulizwa, msalaba wa Kristo bado haujaleta tofauti katika maisha yako? Bado. Maana katika msalaba wa Kristo Yesu, Mpare, Mjita, Mchaga, Masai wamekuwa kitu kimoja katika Kristo Yesu. Hatuulizani kwamba wewe ni Mkikuyu au ni Mkamba tena. Ukisikia mtu anauliza haya maswali, msalaba wa Kristo bado. Hatuulizi haya maswali tena. Maana Kristo ametuunganisha, tumekuwa kitu kimoja. Ninapoenda nikitembea nikafika kule Ukuriani, nikamkuta mtoto wa Mungu amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ninamuuliza jina lako ni nani? Ananiambia mimi naitwa Marwa Chacha, huyo ni ndugu yangu.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Nyabiole anawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2027 kwa kidato cha kwanza, cha tatu, private candidate na QT. Shule ipo Serengeti, mkoa wa Mara, na inamilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato North Mara Philly. Shule ni ya mchanganyiko kutwa na bweni, yenye mazingira tulivu, miundombinu bora, maabara na walimu wenye kujitoa kwa maendeleo ya mwanafunzi kitaaluma, kijamii na kiroho. Shule ina matokeo mazuri, kwani wanafunzi wote waliomaliza mwaka 2025 walichaguliwa kidato cha tano au kuendelea na vyuo vya kati kwa ufaulu wa daraja la kwanza na la pili. Usaili utafanyika tarehe 14 na 21 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika vituo vifuatavyo: Msoma, Mkendo SDA, Mwanza, Mabatini SDA, Kahama, Nyahanga SDA, Geita, Beloya SDA, Dodoma, Dodoma Central SDA, Dar es Salaam, Magomeni SDA, Tanga, Muheza SDA na Moshi, Mawenzi SDA. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0682 00 1 158 au 0756 84 7364. Nyabiole Secondary School, ubora kuliko kawaida.
2: Katika ukuaji wa teknolojia, vyombo vya habari ni nyenzo muhimu kupaza sauti ya injili kuwafikia walio mbali.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Kila mmoja wetu ana sehemu katika kusaidia kueneza nuru ya injili itakayowafikia na kuwavuta watu wengi zaidi.
5: Shiriki baraka huu pamoja nasi kwa namba zifuatazo: mtandao wa Vodacom namba ifuatayo 0753233525. Jina ni SJ Church. Lakini kwa mtandao wa Mix by Yas, lipa namba 60251. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Account number ifuatayo 0150452 8. Namba ifuatayo 0150452 8 8 3 0.

gharama ya uhai. Ndoa haijengwi kwa fedha, ndoa inajengwa kwa gharama ya maisha. That is why, vijana mnisikilize, usijaribu kucheza na hisia za kijana mwenzako kama hauna mpango wa kuoana naye, maana mahusiano yanagharimu maisha. Sishangai kuona vijana wakijinyonga leo kwa sababu ya mapenzi. Sishangai kuona wakinywa sumu kwa sababu ya mahusiano, kwa sababu kuijenga ndoa, kujenga mahusiano inagharimu maisha. Vijana mnaochezea mabinti wa watu, Bwana wasaidie sana kwenye mikutano hii mbadilike. Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu naua uchumba tu kwa ka message kadogo, mimi na wewe basi. Alo, kama ni mimi utalipa mpaka dakika ya mwisho.

mwongozo wa shule za Geita Adventist yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary, tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutoa na bweni. Pia, tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA; Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA; Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA; Mara, Kanisa la Mkendo SDA; Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA; Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA; na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God, we

0: AWR Tanzania 26. Utume kwa wote. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usif

0: zidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanya ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, uko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akaficha spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati,
3: mkadeka atulivu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulivu kadeka hiyo.
1: Na

Haya, msikilizaji, habari za wakati huu popote pale ulipo, hali gani, hujambo, karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha huku na kule. Mimi ni Hamis Mohamed. Kipindi hiki kinakuletea mjumuisho wa taarifa na matukio mbalimbali, ikiwa leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Machache kati ya mengi tulionayo hii leo ni pamoja na watendaji wa uchaguzi umetakiwa kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia katiba, sheria na kanuni wakati wa uchaguzi mdogo wa ubunge. Lakini serikali imeombwa kuhakikisha inafikisha nishati ya umeme katika migodi ya wachimbaji wadogo wa madini mkoani Geita. Na shule ya sekondari Suji imeanza kutekeleza mradi wa ujenzi wa bweni la wasichana la kisasa. Kwa haya ni mengine mengi, tafadhali usiondoke, hivi punde tutakuletea habari kwa kina

0: Haya, msikilizaji, na katika undani wa taarifa zetu hii leo kupitia kipindi hiki cha huko na kule, tuanzie huko mkoani Tabora ambapo watendaji wa uchaguzi wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni na wakati wa uchaguzi mdogo wa jimbo la Chamwino mkoani Dodoma na udiwani katika kata 11 za Tanzania bara unaotarajiwa kufanyika Novemba 4 mwaka huu. Mwenzetu Solomoni Yohana kutokea kule mkoani Tabora ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
1: Maelekezo hayo ya tume yametolewa na mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na jaji wa mahakama ya rufaa Jacobs Mambegele wakati akifungua mafunzo ya siku tatu yanayowajumuisha waratibu wa uchaguzi wa mikoa, wasimamizi wa uchaguzi, wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi ngazi ya jimbo na kata, maafisa ununuzi na wasibu.
2: Pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika utekelezaji wa majukumu ya uchaguzi, mhakikishe mnazingatia maelekezo mtakayopewa na tume badala ya kufanya kazi kwa mazoea, kwani kila uchaguzi unatofautiana na uchaguzi mwingine. Wakati wote wa mchakato wa uchaguzi, ni vema mkavishirikisha kwa karibu vyama vyote vya siasa vyenye usajili kamili na wadau wengine wa uchaguzi katika maeneo yenu kuhusu masuala ya kiuchaguzi ambayo wanastahili kushirikishwa, kwani jambo hilo litawarahisishia utekelezaji wa majukumu yenu. Kufanya utambuzi wa vituo vya kupigia kura mapema ili kubaini mahitaji maalum ya vituo husika na kuhakikisha kunakuwa na mpangilio mzuri ambao utaruhusu uchaguzi kufanyika kwa utulivu na amani.
1: Kwa upande wa wasimamizi wa uchaguzi, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Tarime, Perajia Balozi, ameeleza jinsi mafunzo hayo yatakavyoongezea ufanisi katika usimamizi wa uchaguzi huo.
3: Malalamiko hayawezi kukosa kwa sababu huwezi kusatisfy need za kila mmoja. Kila mmoja ana uelewa wake na kila mmoja huwa na matoka yake. Sasa hapo ndipo anapoingilia kazi ya msimamizi wa uchaguzi na wenzake kwa ajili ya kuwaelewesha. Kitu ambacho tumeanza kuzingatia zaidi ni kuzingatia kanuni, sheria na taratibu zote za uchaguzi.
1: Kwa niaba ya waratibu wa uchaguzi wa mikoa, mratibu wa uchaguzi mkoa wa Tanga, Bwana Eli Huruma Nyela, ametoa uhakika wa uchaguzi huo kufanyika kwa haki.
4: Kura, kuna kura yote inayoibiwa, wananchi wanajitokeza, na ikumbukwe kule kwenye vituo vya kupiga kura kuna mawakala. Kwa hiyo hao wote wanaosimamia hizo chaguzi, ameni wanaochaguliwa wana mawakala hao, wanasimamia, wanahesabu kura, wapo mawakala kwa hesabu kura, wapo wasimamizi lakini wapo kwa hesabu kura, wapo kujumlisha zile kura. Kwa hiyo wanaziona mwanzo mpaka mwisho.
1: Nikiripotia huku na kule kutoka hapa mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kwa undani wa taarifa hiyo kutokea mkoani Tabora. Serikali imeombwa kuhakikisha inafikisha nishati ya umeme katika migodi ya wachimbaji wadogo wa madini mkoani Geita ili kuongeza uzalishaji na kupunguza changamoto ya ukosefu wa umeme inayowakabili. Garo Siriwa kutokea Geita anatujuza zaidi.
5: Wachimbaji wadogo wa madini mkoani Geita wameendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali katika shughuli zao ikiwemo upatikanaji wa nishati ya umeme katika maeneo ya migodi. Mbunge wa jimbo la Katoro, mhandisi Kijalimbu Ntemi, amesema upatikanaji wa umeme katika maeneo hayo utasaidia kuongeza uzalishaji na kurahisisha shughuli za uchimbaji.
6: Tumezungumza kwenye Wizara ya Nishati na Madini kwamba machimbo yote yaweze kupata umeme, lakini pia wale wawekezaji wakubwa waweze kujipelekea umeme na Wizara ya Nishati iwasaidie ili waweze kupata umeme, na zile gharama ambazo zinazohitajika zitarudishwa katika Wizara ya Nishati, na yule mchimbaji aliyepeleka umeme kwa gharama zake atarudishiwa kwa kuchukua 60% ya kile ambacho kinapatikana, ambacho anachopaswa kulipa TANESCO atarudishiwa 60% ili aweze kupata umeme wa kutosha.
5: Kwa upande wake, mbunge wa viti maalum mkoa wa Geita Regina Mikenze amesema maonesho ya teknolojia ya madini yameendelea kusogeza fursa mbalimbali kwa wachimbaji wadogo na wadau wa sekta hiyo. Amesema wachimbaji wanapaswa kutumia fursa zinazopatikana katika maonyesho hayo kuboresha shughuli zao za kiuchimbaji.
7: Uchimbaji unahitaji mitaji. Na mimi nikiwa kama mbunge wa wanawake, wanawake kwa kweli wamehamasika kwa wingi kuingia katika sekta ya madini, wanachimba, lakini wengi wanapitia changamoto ya mitaji ikiwemo vifaa vya uchimbaji. Na kama ambavyo mmeona leo tulipokuwa tukipita pamoja na mgeni rasmi katika mabanda mbalimbali, zimesema fursa mbalimbali, zikiwemo fursa za kupata pesa kwa riba nafuu kabisa. Na benki yetu NMB imetangaza kabisa kwamba inatoa mikopo ambayo haina riba kabisa, riba sifuri. Lakini nimesikiza benki ya Azania imesema inayo riba ya 1% kwa mwezi. Kwa hiyo kuna fursa nyingi sana, na mimi nitumie fursa hii kuongea na wanawake wote wa mkoa wa Geita waje watembelee maonyesho haya. Kipo kitu ambacho watapata.
5: Baadhi ya wadau walioshiriki katika maonyesho hayo wameeleza namna wajasiriamali walivyonufaika kupitia fursa zinazopatikana katika maonyesho hayo.
8: Naitwa Saada Hamadi Mganga, ni mjasiriamali, wa kata ya Nkome halmashauri ya Geita DC. Na biashara ninayoifanya ni biashara ya uchakataji wa dagaa. Dagaa yangu ina thamani kwa muda huu, nimetoka kwenye ule uanikaji wa chini tuliokuwa tunaanika na kukanyaga na miguu na vinyesi vya mbuzi na ng'ombe. Sasa hivi dagaa tunaziandaa vizuri, tunachakata vizuri, tunawania kwenye chanja, tunawaandaa kwa njia ya kukaanga pamoja na kuanika. Dagaa wanapatikana wakavu na mafuta mengi na wakubanika pia. Tuna huo utaalamu. Ina maana ni thamani ya ujasiriamali kuchakata dagaa.
5: Maonesho hayo yanaendelea katika viwanja vya Dr. Samia Suluhu Hassan, Manispaa ya Geita, yakihusisha wadau mbalimbali wa sekta ya madini. Nikiripoti kutoka hapa Manispaa ya Geita mkoani Geita. Mimi ni Garus Riwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garus Riwa kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Geita. Na sasa tuelekee huko mkoani Kigoma, ambapo halmashauri ya wilaya Buhigwe mkoani Kigoma imezindua kampeni ya usafi katika maeneo yote ya barabara na makazi ya watu ili kuzuia maafa na athari zinazoweza kujitokeza katika mvua za El Nino. Mwenzetu Katislaus Ezekiel kutokea mkoani Kigoma ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
9: Zoezi hili la usafi limezinduliwa kata ya Mnanila wilayani Buhigwe likiongozwa na mkurugenzi wa halmashauri hiyo George Mbilinyi, ambapo amezungumza na watumishi na wananchi akisisitiza kila kaya kuwa na utaratibu wa kufanya usafi mara kwa mara.
10: Tujiandae na mvua hizi zinazokuja. Mtendaji wa kata ya Mnanila, hakikisheni mitalo hii yote, ya sio hii tu, ya maeneo yote yenye mitaro tunatengeneza usafi na maji yaweze kwenda kwenye sehemu ambayo sisi tunategemea yanayo. Lakini pia usafi na tahadhari za watu binafsi wenyewe ndani ya nyumba, kwenye makazi yao, wachukue hizo tahadhari za mvua. Na mwisho wa siku maandalizi haya yawe endelevu kwenye kata zingine zote. Kila kata kuanzia sasa watengeneze taratibu ya kufanya usafi siku moja, ambayo itaweza kwenda kuwasaidia kwenye kujiandaa vizuri na hizi mvua ambazo zinakuja.
9: Hata hivyo, baadhi ya viongozi wengine akiwemo afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Kigoma Msafiri Nzunuri pamoja na mkuu wa kituo cha polisi Manyovu CP Abduli Mustafa wamesema kila raia ana wajibu wa kuweka mazingira safi na salama ili kutokomeza magonjwa ya mlipuko.
11: Sasa huwezi kuwa na taifa imara ambayo inaishi katika mazingira yenye uchafu. Haiwezekani. Maana kunakaribisha magonjwa. Si ndio? Wakaribisha magonjwa, watu hawezi kufanya kazi. And so on. Kwa hiyo leo sisi kama ofisi ya mkuu wa mkoa tuliona sio vyema pia tukae ofisini. Ndio maana tumetoka ofisini, tumekuja kuungana na wananchi wa Buhigwe. Na kwa kuwa pia serikali imeshatoa maelekezo kwamba jamani tujiandae kwa ajili ya nini? El Nino inakuja na ina madhara makubwa sana kwetu. Sasa tunasafisha mitalo, tunachoma uchafu wote, tunakusanya uchafu na kutuma mahali panapostahili. Na hii haiwezi kuwa kwenye ngazi ya jamii tu peke yake, lazima tuende kwenye ngazi ya nini? Ya familia. Maana uchafu unaoona huu hapa, vile vile ukienda kule mtaani upo.
12: Yaani wewe una eneo lako, hakikisha umefanya usafi. Kuna sehemu maalum ya kutupa hizo taka. Kama haipo, basi tufanye uratibu mzuri sehemu ya kutupa taka. Ili akifanye kwenye eneo lake, anakwenda kuweka sehemu fulani. Ukipita hapa kule nyuma kule tunakochoma, wakati mwingine sio sehemu salama. Unaweza ukachoma alafu karibu miundombinu mingine. Kwa hiyo yule anayehusika na soko aratibu, apitie ramani ya soko, angalie ni sehemu gani ya kuchomea, ni sehemu gani ya kurundika.
9: Kwa upande wa wananchi, wamepongeza viongozi kuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha usafi wa mazingira, huku wakiomba maeneo korofi kwa kupitika nyakati za masika yaweze kupewa kipaumbele kwa kufanyiwa ukarabati ili yaweze kupitika.
13: Mwananchi yoyote inatakiwa awe na tahadhari ya mvua hii ya El Nino. Kwa hiyo tumeenda mbali zaidi mpaka tukawa tunawaambia kilichopo tuangalie mazingira yetu kwanza. Halafu na kuna njia zingine unakuta zinakuwa ni mbovu. Kuna madaraja pia ni mabovu. Nayo madaraja ni madaraja ambayo yani watoto hasa watoto wa shule hawa wanapita kwenye madaraja wanakuja shuleni.
14: Wananchi tumewaambia na wako wanajiandaa vizuri sana kurekebisha mazingira yao, kurekebisha mifereji kwenye mazingira yao. Madhara yanaweza kawa mengi. Hususani kama sehemu ambapo tunapitisha nani, ambapo wanafunzi wanapita wanaenda shule, kuna mazingira hatarishi. Kwa hiyo ndio maana tulishatoa tahadhari hiyo ili watu waweze kujua kwamba tayari sasa kwa katika mwamko huu tunaweza tukajikidhi kivipi.
9: Kutoka wilani Buhigwe mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Haya, asante sana Kadislaus Ezekieli kwa undani wa taarifa hiyo. Kutokana na utabiri wa mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA, baadhi ya wadau mkoani Mbeya wameanza kutoa misaada ya chakula kwa familia zenye uhitaji, hatua inayolenga kusaidia kukabiliana na changamoto ya upatikanaji wa chakula hasa kuelekea katika mvua za El Nino. Mwenzetu Samuel Mpogole kutoka Mbeya ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
15: Familia zenye uhitaji zimepokea gunia 60 za mahindi, msaada unaolenga kuwawezesha kupata chakula na kukabiliana na changamoto zinazoweza kujitokeza kutokana na hali ya hewa. Baadhi ya wahitaji waliopokea msaada huo wameeleza furaha yao.
16: Na watoto wengi, kama watoto 8 mle ndani. Namshukuru Mungu kwa kweli, ilikuwa sina mbele wala nyuma, Mungu ametenda. Hiki chakula najua kitatusaidia kwa kisiko wanaosema kwamba kuna imani na kuja, najua kitatusaidia sana. Mungu ametenda, kitatusaidia sana. Asante.
17: Wao wanawasaidia wahitaji, wao wanawasaidia wajane, wao unawasaidia wasiojiweza. Kuna wazee wengine hawana watoto, watoto wote wamekufa, mzee amebaki peke yake. Sanga ni mama mjane wa miaka mingi, mume wangu amekufa mwaka 2003. Kufikia leo siji na miaka mingapi. Lakini namshukuru Mungu sana, ameendelea kunitia nguvu, ameendelea kuniimarisha.
18: Shukuru, hatujawahi kuona kanisa zote, hatujawahi kuona namna hii. Jamani, kila watu wanasaidiwa. Waliofiwa na
15: akiwaongoza wadau mbalimbali katika kutoa msaada huo, Gaspar Kasiupa amesema lengo ni kuwafikia watu wenye uhitaji na kuwataka wadau mbalimbali kujitokeza kushiriki katika kusaidia familia zinazokabiliwa na changamoto na upatikanaji wa mahitaji muhimu.
19: Ni kwamba tulikuwa tunaweza kutoa mahitaji mbalimbali kwa jamii mbalimbali, watu wenye mahitaji. Ni kweli kama unavyoona wakati mwingine haya watabiri wa hali ya hewa wameshatangaza kwamba hewa haijakaa vizuri, lakini watu wako na waandaje wale ambao chini uwezo wao uko chini. Kwa tukaona sasa cha msingi bora tukaandaa mahindi, ila kiloni kiamini, mimi naamini Yesu ametusimamia, lakini sasa lazima tuandae watu wetu wawe na chakula. Tumetoa mahindi ili wasipungukiwe chakula. Napomuona Mtanzania mwenzio yuko na njaa, usimuache. Hiyo ndo kazi ya Yesu kuja duniani kutuokoa. Unapoona mwenzio anaonewa hapa duniani usimuache.
20: Kutakuwa tena na sadaka kwenda kuwaona watoto vituo vya watoto yatima. Pia huwa tunatembelea, mwaka jana tulienda Tukuyu kituo cha watoto yatima. Huwa tunatoa daftari, peni, tunawasaidia katika hayo mahitaji.
15: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana msikilizaji kuendelea kubaki pamoja nasi katika kipindi cha huko na kule. Leo tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea ni habari zaidi. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo ukitegea sikio AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Kipindi hewani ni huko na kule. Nalipa bill, tukirejea ni taarifa zaidi.

wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri.

kidato cha nne ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7 kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

0: Kanisa la Waadventista wa Sabato Fili ya Mashariki Pwani mwa Tanzania ECF kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee. Malazi ni shilingi 30 pekee. Jumla ni shilingi 65 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 973. Jina ni SD Church East F. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Fili ya Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07 4185. Nyote mnakaribishwa.
1: Haya msikilizaji, tumerejea sasa punde mara baada ya mapumziko mafupi, na moja kwa moja tuanzie huko mkoani Morogoro, ambapo kijana mmoja mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa kijiji cha Parakuyo wilayani Kilosa mkoani Morogoro, amefariki dunia kwa kupigwa risasi wakati alipokuwa akiwazuia askari polisi wasimkamate. Mwenzetu wa Rioba Igombe amekuwa shuhuda wa tukio hili na anatusimulia zaidi.
2: Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, Andrew Kantimbo, amethibitisha kuwepo kwa tukio hili na kueleza kuwa kijana huyo alikuwa akitafutwa na jeshi la polisi kutokana na tuhuma mbalimbali zilizokuwa zikimkabili, na kwamba wakati askari walipokuwa akitaka kumkamata aliwatishia kwa silaha ya jadi aina ya sime.
3: Mtu mmoja anayejulikana kwa jina la Nanei Kokani mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa kijiji cha Parakio, amefariki dunia baada ya kupigwa risasi kwenye mkono wa kulia wakati akijaribu kuzuia kukamatwa na askari polisi kutokana na tuhuma zilizokuwa zikinamkabili, zikiwemo mauaji, kubaka na unyang'anyi wa kutumia silaha. Tukio hilo limetokea Septemba 28 majira ya saa 9 alasiri katika kijiji na kata ya Parakio, tarafa ya Kimamba, wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro.
2: Kamanda Katimbu amesema mtuhumiwa huyo wakati wa ukamataji wake alimshika mwanamke mmoja kama mateka na kumfanya kama kinga kwake dhidi ya jeshi la polisi.
3: Mtuhumiwa huyu wakati wa ukamataji alimshika mwanamke mmoja kama mateka na kumfanya kuwa kinga, huku akiwa ameshika sime mkononi akiwaambia polisi wakimsogelea atamuua mwanamke huyo. Ndipo katika harakati hizo akapigwa risasi kwenye mkono wa kulia aliyokuwa ameshika sime.
2: Aisa, kamanda Kantimbo amemtaja kijana mmoja ambaye naye alikuwa akitafutwa na jeshi la polisi kwa tuhuma mbalimbali ikiwemo ya mauaji. Mkazi wa Parakuyo wilayani Kilosa amejeruhiwa kwa risasi maeneo ya mguu wake.
3: Pia Jacob Simtoi Steti mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa Parakuyo wilaya Kilosa, ambaye naye alikuwa anatafutwa kwa tuhuma za kujihusisha na matukio ya mauaji, kubaka na unyang'anyi wa kutumia silaha, alijeruhiwa kwa risasi kwenye paja la mguu wa kulia wakati akijaribu kuwashambulia askari polisi kwa kutumia sime katika jitihada za kuzuia asikamatwe. Mtuhumiwa huyo anaendelea kupata matibabu akiwa chini ya ulinzi. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linatoa wito kwa baadhi ya wananchi kuacha tabia ya kujihusisha na uhalifu, kwani madhara yake ni makubwa kwa jamii na kwao pia.
4: Hakuna mtu anayependelea matukio kama haya, na kijiji chetu cha Parakuyo kilikuwa kinaheshimika. Sasa hivi kijiji chetu cha Parakuyo kimeshuka hasi kwa sababu ya matukio ya misingi. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasema kuanzia viongozi wa mila, kwa sababu viongozi wa mila nao wana nafasi yao na wana nafasi kubwa kwa upande wetu sisi ya jamii ya Kimasai. Nao wasimamie nafasi zao.
2: Nikiripoti kutoka Irani Kirosa mkoani Morogoro, Walio Baigombe wa AWR Tanzania.
1: Mkuu wa wilaya ya Bariadi Mheshimiwa Simon Malenga ameyataka mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ambayo yanatekeleza miradi ya maendeleo kupitia afua mbalimbali kufanya kazi kwa uwazi na weledi. Mwenzetu Anita Balingilaki kutoka kule mkoani Simiyu ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
5: Mbali na kufanya kazi kwa uwazi, pia ameyataka mashirika yao kuwa karibu na maafisa maendeleo ya jamii kwenye halmashauri zote mbili zipo Irani hapa. Lengo likuwa kudhibiti utoaji wa mafunzo yanayokiuka mila na desturi za Kitanzania. Agizo hilo amelitoa katika jukwaa la mwaka la mashirika hayo.
6: Yapo mashirika yanayofanya kazi kwa uaminifu mkubwa, lakini yapo ambayo yanafanya kazi ambazo kwa kweli zinatutia mashaka kuhusu uharibifu wa mila na desturi zetu na maadili yetu kama nchi. Niwape tahadhari, Bariadi sio sehemu ya majaribio ya kufundisha ushoga na usagaji. Ni marufuku kwenda kwenye shule zetu bila viongozi wetu, maafisa wetu kujua. Ni marufuku kupeleka zawadi ya aina yoyote, iwe ni kwa mwanafunzi au mwalimu, bila viongozi wetu maafisa wetu kufahamu.
5: Kwa upande wake, msajili msaidizi wa mashirika kutoka halmashauri ya mji wa Bariadi Mwema Salum akatoa taarifa ya mashirika ambayo yapo kwenye halmashauri na yanafanya kazi kushirikiana na serikali katika utekelezaji wa afua mbalimbali zikiwemo za miradi ya maendeleo.
7: Wilaya Bariadi ina jumla ya mashirika yasiyo ya kiserikali 35. Mashirika haya yanagusa sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya afya, elimu, kilimo, maji, mazingira, uwezeshaji wananchi kiuchumi, lishe, usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa rasilimali watu.
5: Nao baadhi ya viongozi wa mashirika yanayohusika na masuala ya uhifadhi wa mazingira na uokoaji ambao wameshiriki kwenye jukwaa hilo wanaeleza namna walivyojipanga kusaidia majanga ikiwemo atakayosababishwa na mvua za El Nino.
8: Ili kukabiliana na mvua zinazotangazwa za El Nino, sisi kama Trees for the Future, kwa maeneo yote ya miradi ambayo tunafanya kazi Bariadi DC na Bariadi TC, tumepanda miche ipatayo milioni mbili laki moja na zaidi, na hiyo yote tu kwa sababu kuweza kurahisisha ile miti inapokuwa imepandwa, maana yake inaweza kusaidia kunyonya maji, lakini pia inapunguza yale maji yanayotembea kwa kasi na hatimaye kupunguza athari kubwa za El Nino ambazo zikatokea.
9: Sambamba na hilo, pia tuna mpango wa kufika kila halmashauri ya mkoa wa Simiyu, kianzia tumeanzia sasa hivi Bariadi mjini, tutaenda DC, tutaenda Busega, Itilima na Meatu, kukutana na jamii zote ambazo zinaweza zikajifunza au zikapata hii fursa ya kujifunza jinsi ya kujikinga na El Nino.
5: Huko na kule Dabira Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
1: Haya msikilizaji, wananchi wa kijiji cha Jindeli kata ya Choma wilaya ya Igunga mkoani Tabora wameiomba serikali kuwafikishia huduma ya maji kwa haraka, kwani kwa sasa wanapitia changamoto ya kutumia maji ya mtoni ambayo si salama kwa afya zao. Solomoni Yohana kutoka mkoani Tabora ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
10: Changamoto hiyo wanakijiji hao inayopelekea hofu ya magonjwa mlipuko kwenye kijiji chao imesababisha wanakijiji kupaza sauti, huku diwani wa kata ya Choma bwana Shabani Emedi akigongelea msumari swala hilo.
11: Maji chasa Choma kwenye maeneo yangu niliko ni kubwa sana, japo tulikuwa tunategemea kwamba kuna baadhi ya maji ya Victoria ambayo tunategemea kwamba ilikuwa imeshafika, lakini kwa kweli bado tunasuasua sana, tuna shida kubwa. Maji tunayopata sasa hivi tunachukua hasa tunatumia kutoka mtoni. Kuna mto mmoja ambao uko pale, lakini sasa pia yanakuwa yana shida kwa sababu yanakuwa maji si salama. Ombi letu kwa serikali kwa kweli, nafikiri tujitahidi tu angalau uweze kutupatia hiyo huduma ya maji angalau kwa wakati.
12: Shida ya maji kwa wananchi imekuwa ni kubwa, na tumekuwa tukitegemea sana maji ya kwenye visima vilivyochimbwa kwa mikono na wananchi, lakini yamekuwa hayatoshi kwa sababu mji umekuwa, na sisi hapa Mwenyezi Mungu katuruzuku tumeweza kupata madini ambayo yanahitaji katika uchenjuaji, yule inahitaji maji mengi sana. Hata chanzo kilichopo kinacho kutupatia maji, lakini kimekuwa ni kidogo sana, hayatoshi.
10: Hali hiyo ikamfanya mbunge wa jimbo la Manonga bwana Abubakari Ali, wakati akiwa katika mkutano wa viongozi wa jimbo lake la Manonga, kutoa maelekezo kwa meneja wa wakala ya maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruasa wilaya Igunga kuhakikisha wananchi wa jimbo lake wanaepukana na changamoto hiyo.
13: Kwa hiyo mimi lingine labda nizungumze kwa masikitiko kabisa, mradi wa maji wa ziwa Victoria bado haujafanya vizuri sana. Meneja si uko hapo? Sasa maji tumeukamilisha Nkinga hapa, sawa sawa. Lakini bado upatikanaji wa maji Nkinga sio mzuri sana. Mimi nitaomba nikae na wewe tuweze kuangalia, kwa sababu mradi huu ndio unatakiwa utoke hapa uende Mwisi, Chabutwa mpaka Simbo, si ndio? Sasa kama Nkinga maji hajatosha, kule tunapeleka nini? Tuangalie, tuende na reality. Wananchi wanataka maji. Basi tuangalie uwezekano, kama ni hivyo basi tuchimbe visima. Kama maji ya ziwa Victoria na shida, upatikanaji wake una taabu, hatusiendelee kuatia wananchi wetu kwenye matatizo.
10: Kufuatia maelekezo hayo, meneja wa wakala ya maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruasa wilaya Igunga, mhandisi Marwa Sebastian Muraza, amekiri kuwepo kwa changamoto hiyo na kutoa majibu ya utatuzi wake.
14: Natambua kwamba kipindi hiki cha kiangazi tuna changamoto kubwa sana ya maji. Vile vyanzo ambavyo mara nyingi tunavitegemea vinapungua uwezo na vingine vinakauka. Lakini kwa kushirikiana na ofisi ya mheshimiwa mbunge wetu, lakini pia na mwenyekiti wetu wa council, tumekuwa tukijaribu kutafuta namna ya kupata vyanzo vingine mbadala ili wananchi waweze kupata huduma. Kwa tunaamini kwamba kwa ushirikiano huo tutaendelea kutafuta vyanzo na wananchi wetu mtapatiwa huduma, kwani mheshimiwa anapambana kupitia kwa yeye binafsi, lakini mahali pengine pia anapambana serikalini kututafutia fedha. Kwa hayo tukifikwenda kwa pamoja, naamini mambo yataenda vizuri na huduma itapatikana. Asante.
10: Nikiripotia huko na kule kutoka hapa wilayani Igunga mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
1: Asante sana Solomon Yohana kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Tabora. Na tuelekee huko mkoani Mbeya, ambapo serikali imeshauriwa kutunga sera itakayowezesha Wizara ya Elimu kutenga bajeti elekezi kwa ajili ya kuwezesha wanafunzi yatima na wenye mahitaji maalum kuanzia shule ya msingi hadi sekondari. Mwenzetu Samuel Mpogole kutoka Songwe, kumradhi, si Mbeya, Songwe, ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
15: Watoto yatima na wale wenye uhitaji maalum wanaosoma katika shule za msingi na sekondari nchini wanakabiliwa na changamoto ya fedha ya chakula shuleni na mahitaji ya vifaa vya kujifunzia. Kata ya Mpemba katika halmashauri ya mji wa Tunduma mkoani Songwe ni miongoni. Diwani wa kata hiyo anatoa ushauri huu kwa serikali.
16: Wezesha upatikanaji wa huduma ya chakula hasa kwa kundi la watoto wenye mahitaji maalum. Wizara husika iweze kutenga hata budget kwa sababu tu ya mazingira tulionayo, itenge bajeti ambayo itakwenda kuwalenga moja kwa moja watoto.
15: Wadau wa elimu pamoja na uongozi wa kata ya Mpemba umewatambua wanafunzi 300 yatima na wale wenye uhitaji maalum wanaosoma katika shule 8 za msingi ndani ya kata hiyo na kuwapatia tani 4 za mahindi kwa ajili ya chakula na vifaa vya kujifunzia.
17: Nikiwa kugawa gunia 5 za mahindi kwa kila shule, ambapo kata ya Mpembe ina shule 8 za msingi, lakini pia tumetoa madaftari 8 kwa wanafunzi 300. Kila mwanafunzi mmoja amepata daftari 8, penseli moja na peni moja.
18: Chakula kwa kweli limekuwa ni janga, na mimi nitoe rai kwa wazazi, kwa wadau, tuhakikishe tunawagusa watoto katika mahitaji ya chakula. Kuna mtoto anaenda shuleni hajatoa mchango, hawezi kula kwa sababu hajashiriki.
15: Walimu pamoja na wanafunzi ambao wamepokea msaada huo wanaeleza namna utakavyowasaidia katika kukuza taaluma.
19: Wengi wao walikuwa hawawezi kutoa vyakula kwa ajili ya kula chakula cha mchana shuleni, hawawezi kununulia pia hata watoto wao madaftari. Huu utawasaidia kuweza kujifunza vizuri.
20: Watoto hawa sasa wataweza kushiriki na wenzao kwanza kupata chakula, lakini pia watakuwa na wamechangamka kujifunza darasani.
21: Na nasema asante sana kwa kutugawia madaftari, biki, kalamu na mahindi. Kwa ujumla tunasemeni asante. Tulivyokuwa tuchangiwi, tulipata changamoto ya kutokuwa na masomo darasani tunawaza.
15: Samuel Mpogole huku na kule, AWR.
1: Ah, Haya, msikilizaji, habari ya kwake Samuel Mpogole kutokea mkoani Songwe inatukamilishia habari za kitaifa hii leo, na baada ya mapumziko mafupi ni habari za kanisa la Waadventista wa Sabato. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo hapo.

Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giggle Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri

Kidato cha nne ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu. Zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7. Kidato cha kwanza na wanaohamia fasi sipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

0: Kanisa la Waadventista wa Sabato Filia Mashariki Pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026. Ni katika ukumbi wa Adem, Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee. Malazi ni shilingi 30 pekee. Jumla ni shilingi 65 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni SD Church East Elf. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filia Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07 4185. Nyote mnakaribishwa.
1: Asante sana msikilizaji kuendelea kusalia pamoja nasi huku ukitegea sikio matangazo haya, na sasa karibu tuzitazame habari za kanisa tukianzia huko mkoani Kilimanjaro, ambapo shule ya sekondari Suji imeanza kutekeleza mradi wa ujenzi wa bweni la wasichana katika shule hiyo itakalogharimu zaidi ya shilingi za Kitanzania milioni 900 hadi kukamilika kwake. Mwenzetu Joseph Emmanuel ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
2: Shule ya sekondari Suji inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato imeanza kutekeleza mradi wa ujenzi wa bweni la wasichana utakaogharimu zaidi ya shilingi milioni 900 hadi kukamilika kwake. Katika hafla ya uzinduzi wa mradi wa ujenzi uliofanyika katika shule hiyo wilayani Same mkoani Kilimanjaro, mwenyekiti wa kanisa la Waadventista wa Sabato Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, mchungaji Leopold Mao, amesema njozi hiyo imekuja kwa wakati ambao kunahitajika maboresho makubwa katika miundombinu ya shule ikiwemo mabweni na madarasa ili wanafunzi wapate mahali pazuri pa kujisomea.
3: Leo ni siku ya kumshukuru Mungu. Maana miguu yetu imekanyaga mahali ambapo litasimama bweni kubwa kama ambavyo imeelezwa na mkuu wa shule. Tunatamani sasa kuona ya kwamba jengo hili likifuatana na lile la bweni na madarasa sasa yaanze kubadilika taratibu. Lakini njozi hii ni njozi ya Bwana, na mahali popote ambapo jina la Bwana linaitwa, majengo mazuri na vitu vizuri vilinyanyuka. Na kwa kawaida njozi hii ni njozi ambayo watu wengi huwa wanaiogopa, lakini ndio njozi yenyewe ya Mungu. Amen.
2: Mchungaji Leopold Mao ametoa wito kwa viongozi wa shule hiyo kutambua mradi huo ni wa Mungu, hivyo haipaswi kuogopa kutekeleza njozi hiyo.
3: Hili jengo Bwana atatusaidia kupitia sadaka yako, kupitia wafadhili, kupitia wale waliopitia katika shule hii. Jengo litasimama la ghorofa 3 hapa, na tena halitachukua muda mrefu.
4: Amen.
3: Tutafanya kwa muda mfupi na litapanda, litamalizika, na utukufu utarejea kwa Bwana mwenyewe.
2: Amen. Awali mkuu wa shule ya sekondari Suji mwalimu Mgumi amesema jengo hilo la bweni litakuwa na ghorofa 3 ambalo litakuwa na uwezo wa kubeba zaidi ya wanafunzi 600, ambapo litakidhi mahitaji na huduma za malazi ya wanafunzi.
5: Ipo michoro ambayo ni ya bweni la kisasa la ghorofa 3 ambalo kwa lenyewe peke yake lina uwezo wa kubeba wanafunzi 600. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, litakapokamilika litakuwa ni jengo la kisasa litakaloendana na wakati huu, lakini litaweza kukidhi mahitaji ya wakati huu kwa mabinti zetu.
2: Hata hivyo, mwalimu Mgumi ametoa wito kwa wadau mbalimbali kutoa sadaka zao kwa ajili ya kufanikisha mradi huo,
5: kwamba kila senti itakayokusanywa hapa itatumika kwa makusudi yaliyokusudiwa. Hakuna hata senti moja itakayotumika tofauti na makusudi yaliyokusudiwa.
2: Naye mwazini mkuu wa Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, Elder Ruben Mbonea, amesema ofisi ya conference itatoa ushirikiano katika kutekeleza mradi huo, huku akitoa wito kwa viongozi wa shule ya sekondari Suji kukamilisha mradi huo kwa muda mfupi.
6: Ujenzi huu usichukue muda mrefu.
4: Yani usiwe ni wa muda mrefu alafu tusione matunda yake ya mapema. Huwa project inapendeza uianze na imalizike kwa wakati.
2: Hafla ya uzinduzi wa mradi wa ujenzi wa bweni la wasichana katika shule ya sekondari Suji ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kanisa la Waadventista wa Sabato, wachungaji wa staafu, wazazi na walezi wa wanafunzi katika shule hiyo, ambapo hafla hiyo iliambatana na mahafali ya 39 ya kidato cha 4 katika shule hiyo. Nikiripotia Hope News kutoka wilani Same mkoani Kilimanjaro, jina langu ni Joseph Emmanuel.
1: Uongozi wa chama cha wanataaluma na wajasiriamali ATAPE kutokea ukanda wa Ushoroba Kusini umekutana wilayani Masasi mkoani Mtwara ili kujipanga na retreat itakayofanyika mwishoni mwa mwaka huu wilayani Tunduru. Mzetu Prince Emmanuel ana taarifa kamili.
6: Mwenyekiti wa chama hicho jimbo la Ushoroba Kusini, Brighton Zawema, amefurahishwa na mwitikio wa viongozi hao kuja kujadili namna kufanikisha mkutano huo.
7: Ya lengo letu kubwa, kitu ambacho kimetukusanya hapa katika kanisa la Masasi ni kufanya maandalizi ya ATAPE mini retreat ya Southern Corridor ambayo itafanyika tarehe 23 kule Tunduru. Itaanza tarehe 23 hadi tarehe 27 kule katika mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Tunduru, ambayo ile wilaya ya Tunduru iko upande wetu wa Southern Corridor baada ya jimbo letu kuwa limepangwa kuwa jimbo. Kwa wilaya ile ya Tunduru nayo tulipewa na watu wa Southern Highland iwe sehemu ya jimbo letu hili la Ushoroba wa Kusini. Na kwa namna hiyo tutakuwa na retreat kuanzia tarehe 23 mwezi wa 12 mpaka tarehe 27 ya mwezi wa 12, ambapo tutakuwa na mambo mengi, mafunzo kuhusu maisha, kuhusu ujasiriamali, kuhusu mambo ya uwekezaji, mafunzo kuhusu namna ya kutumia fursa tulizo nazo katika mazingira tulio nayo.
6: Kwa upande wake, Joseph Hilali ambaye ndiye mwenyeji wa mkutano huo ulani Tunduru amesema maandalizi yamekwisha kukamilika.
8: Maandalizi yako vizuri, maana ya kumbi zimekwisha kuandaliwa, sehemu za kulala wageni mbalimbali watakao kuwepo katika mkutano huo zipo, na michango watu wanaenda kuandaliwa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hili. Kwa kifupi, ni wakaribishe wote ambao mnatamani kushiriki katika mkutano ule, maana maandalizi yako vizuri sana.
6: Kutoka Masasi mkoani Mtwara, Prince Emmanuel, huku na kule, AWR Tanzania.
1: Wito umetolewa kwa wanaume wa ETC kuhudhuria mikutano ya wanaume ili kujifunza mambo mbalimbali. Mwenzetu Henry Kiando kutokia Morogoro ametuandalia undani wa taarifa hii.
9: Akizungumza na Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania, mwenyekiti wa Conference ya Mashariki ya Tanzania ETC, mchungaji Amon Sikazwe, katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Maendeleo, halmashauri ya mji Ifakara mkoani Morogoro, kipindi akihitimisha mkutano wa wanaume wote wa ETC, amesema kuwa ni vizuri wanaume kukutana na kukaa pamoja na kujadili habari za ufalme wa Mungu pamoja na maisha ya hapa duniani.
10: Na hivyo basi, ninatoa wito kwa wale ambao hawakupata nafasi ya kuhudhuria. Na hivyo basi, nasema ndugu wanaume katika conference yetu ya ETC, karibuni katika mikutano hii. Mara itakapokuwa imeitishwa au imepangwa tarehe yake, usipange kukosa. Uzuria, ukutane na wanaume wenzako, mzungumuze mambo ya watu wazima, mambo ya wanaume, namna ya kuweza kujenga na kuimarisha familia zetu.
9: Naye mlezi wa chama cha AMO katika conference ya Mashariki ya Tanzania ETC, mchungaji Oscar Ismail Mgaya, ambaye pia ni mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi katika conference ya Mashariki ya Tanzania ETC, amewashukuru wote waliofanikisha mkutano huo wa wanaume ndani ya conference ya Mashariki ya Tanzania, ambao ni mkutano wa kwanza kufanyika katika conference hiyo.
11: Ninashukuru makanisa yote wamefanya kitu kwa ajili ya kuwezesha mkutano huu. Mitaa, Bwana wabariki, wachungaji, Bwana wabariki kwa kufanya jambo kwa ajili ya kufanikisha mkutano huu. Lakini pia niwashukuru sana wakufunzi waliobobea, wamefanya mambo makubwa, wakufunzi wa mambo ya Biblia, wakufunzi wa mambo ya familia, wakufunzi wa mambo ya ujasiriamali, wakufunzi wa mambo ya madini, lakini pia na nidhamu ya fedha. Tumejifunza mambo mazito. Ninawashukuru wakufunzi wote. Mwisho, ninawashukuru sana maofisa wa conference. Mwenyekiti wetu mchungaji Amon January Sikazwe, tunakushukuru sana kwa jinsi ulivyoonesha ushirikiano, katibu pamoja na mhazini. Hiyo timu imefanya makubwa katika huu mkutano. Umekuwa ni mkutano wenye nguvu, mkutano wa ajabu na wa kwanza katika conference yetu.
9: Jifilemoni Mbundi na Fadhili Ngomoi wamekuwa na haya kuzungumza kipindi wanazungumza na Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania.
12: Kumbe nimegundua kuna haja ya kuwa na mikutano hii mara kwa mara, kwa sababu inafungua akili, tunakutana na wanaume wenzetu na kadhalika.
13: Ninachopenda kushauri tu wanaume wenzangu ni kwamba wakati wowote tutakaposikia mwito wa namna hii, tusikose. Ni mikutano makini, ni mikutano ambayo kwa kweli mafundisho yake yanatuweka katika mazingira ya kujitambua na kusimama kama wanaume katika kanisa letu la kipindi hiki cha mwisho.
9: Pamoja na hayo yote yaliyofanyika katika mkutano huu wa kwanza wa wanaume ndani ya conference ya Mashariki ya Tanzania ITC, kwa sauti moja wamekubaliana kukutana tena mwaka 2027 katika kongamano la pili. Nikiripoti kutoka halmashauri ya mji Ifakara, mimi ni mwanahabari wako Heri Kiando, Hope Channel Tanzania.
1: Haya msikilizaji, taarifa hiyo kwake Heri Kiando inatukamilishia habari za kanisa, na punde mara baada ya mapumziko mafupi ni habari za kimataifa.
14: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Haya msikilizaji, na sasa basi moja kwa moja tuungane naye Amani Msoma katika mkusanyiko wa taarifa mbalimbali katika habari za kimataifa hii leo.
15: Katika habari za kimataifa hii leo tunaanzia huko nchini Morocco. Mfalme Mohamed wa sita amemteua Fatima Zahra Mansour kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke katika historia ya Morocco na kumpa jukumu la kuunda serikali mpya. Ofisi ya mfalme ilitangaza uteuzi huo Jumanne. Hatua hiyo imekuja baada ya chama chake cha mrengo wa kati kulia cha Authentic Modernity Party PMA kuongoza katika uchaguzi wa bunge wa wiki iliyopita. Chama hicho kilipata viti 97 kati ya 395, vikiwa 31 zaidi ya chama kilichofuatia. Hata hivyo, uchaguzi huo ulishuhudia kiwango cha chini zaidi cha ushirika wa wapiga kura katika miaka 20. Katiba ya Morocco inampa mfalme mamlaka ya kumteua waziri mkuu, lakini inamtaka kuchagua mtu kutoka katika chama kilichopata viti vingi zaidi katika uchaguzi wa bunge. Mansour anakuwa mwanamke wa pili katika ulimwengu wa Kiarabu kushiriki nafasi ya waziri mkuu baada ya Najla Bonden aliyeiongoza serikali ya Tunisia kuanzia mwaka 2021 hadi 2023. Wakati huo Somalia, polisi wa baharini katika jimbo la Puntland nchini Somalia wamefahamisha kwamba wameokoa mabaharia 17 kutoka katika meli ya mafuta ya MT Honor 25 iliyotekwa na maharamia mwezi April. Vikosi vya baharini na nchi kavu vilivamia meli hiyo katika eneo la bandari ya Beila. Operesheni hiyo imefanyika siku chache baada ya polisi kukomboa meli nyingine ya mafuta itwayo Sibuan. Hata hivyo, watu 28 kati ya 41 waliokamatwa katika operesheni hiyo walitoroka walipokuwa wanahamishwa kwenda gerezani. Baadhi ya maafisa wa usalama wanashuku huenda walisaidiwa na polisi kutoroka, lakini hakuna ushahidi uliotangazwa kuthibitisha madai hayo. Mashambulizi ya maharamia katika pwani ya Somalia yameongezeka tena, ambapo tangu mwezi April yameripotiwa takribani mashambulizi 15, idadi hii ikiwa kubwa zaidi kwa kipindi kama hicho tangu mwaka 2013. Tuhitimishe habari za kimataifa leo kwa kuangazia huko Iraq. Marekani inapanga kuondoa wanajeshi wake wote waliosalia nchini Iraq kufikia tarehe 30 mwezi Septemba. Hatua hii itaondoa uwepo wa kijeshi wa Marekani nchini humo. Wanajeshi wa Marekani wamekuwa nchini Iraq kwa muda wa miaka 20. Hatua ya kuondoka nchini Iraq imejiri baada ya kumalizika kwa operesheni ya kijeshi iliyoanza mwaka 2003 wakati Marekani ilipovamia Iraq na kumuondoa madarakani aliyekuwa rais wa wakati huo Saddam Hussein. Uvamizi huo ulifuatiwa na miaka ya uasi kwa kutumia silaha pamoja na ghasia za kikabila. Ingawa jeshi la Marekani liliondoka Iraki mwaka 2011, lilirejea tena mwaka 2014 kusaidia katika mapambano ya kudhibiti kundi la kigaidi la Islamic State IS. Kuondoka kwa wanajeshi hao kunajiri wakati kuna mvutano unaoendelea kati ya Marekani na Iran, hali ambayo imewaweka wanajeshi wa Marekani nchini Iraq katika hatari ya kushambuliwa. Hata hivyo, wataalamu wanasema kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani hakumaanishi kwamba ushawishi wa Marekani nchini Iraq umekwisha. Na kuondoka kwa wanajeshi hao kunatokana na makubaliano ya mwaka 2024 kati ya Washington na Baghdad ya kukomesha operation ya Inherent Resolve, kampeni iliyoongozwa na Marekani dhidi ya kundi la ISIS. Katika kilele cha vita ya Iraq mwaka 2007, Marekani ilikuwa imetuma zaidi ya wanajeshi 170,000 nchini humo. Na huo ndio mwisho wa habari za kimataifa leo. Mimi ni Amani Msoma.
1: Asante Amani Msoma kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa leo. Na ambapo kufikia hapo tunafikia tamati mwa kipindi cha huku na kule. Na haya ni machache ambayo tumeyatazama kwa kina leo. Ni pamoja na watendaji wa uchaguzi wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia katiba, sheria na kanuni wakati wa uchaguzi mdogo wa wabunge. Lakini serikali imeombwa kuhakikisha inafikisha nishati ya umeme katika migodi ya wachimbaji wadogo wa madini mkoani Geita. Na katika habari za kanisa leo tumeangazia shule ya sekondari Suji imeanza kutekeleza mradi wa ujenzi wa bweni la wasichana la kisasa lilopo mkoani Kilimanjaro. Aha, ni miongoni kati ya mengi ambayo tumeyatazama kwa kina leo, msikilizaji. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi hiki cha huku na kule, mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Endelea kubaki pamoja nasi kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu una kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yani wewe unafurahi tu, unazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula, kula vizuri kwa jina la Bwana. Ukirudi nyumbani jipongeze, tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu. Tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua.

0: Naam, karibu sana mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Bila shaka naamini hali yako ni njema. Ni siku nyingine ambayo tunakuwa pamoja ili yapindi kizuri cha sema na jamii. Mimi ni Kibaga Mwaipaja na niko na mwenzangu
1: Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Karibu msikilizaji katika kipindi cha sema na jamii kwa siku ya leo, ambapo huwa siku hii ya leo huwa tunagusa moyo. Maana yake ni kwamba tunaangalia ni mambo gani ambayo yanapata mguso katika jamii yetu. Na hivyo basi tumeona kwa kipindi cha hivi karibuni, maana mimi niseme hivyo, hivi karibuni kumekuwa na ile hali ya watu kuwa na vikundi vingi. Yaani unakuta yani mwanamke anahangaika, yuko kwenye kikundi hiki,
0: watu naisha kwenye vikundi.
1: Kwa hiyo nakutana na vikundi kama vitano hivi. Lakini nikajiuliza kwamba katika vikundi huku anatafuta nini? Nikagundua kwamba kumbe huyu mtu anatafuta kuguswa moyo. Yaani maana yake kwamba kwenye vile vikundi kuna kitu ambacho ananufaika. Anapata faida. Kwamba akiwa kwenye kikundi maana yake kwamba kuna moja, mbili, tatu anavipata.
0: Nikapata wazo na swali. Hivi kwani haya mambo ambayo wanaenda kuyatafuta kule nje, huku ndani hawezi kuyapata? Nikisema ndani, kwenye familia yako labda, dada mkubwa.
1: Ndio.
0: Kwenye ukoo wako au jamii ambayo unaona ni ya kwenu ya damu, inahusiana na damu, blood stream, wazungu wanasema hivyo.
1: Ndio.
0: Kwamba nyie hamwezi kupata mpaka tukatafute kule nje.
1: Maana yake sasa hapo utagundua kwamba kuna kitu
0: kimekosekana.
1: Sasa
0: nini hicho?
1: Sasa hicho ambacho kimekosekana tunakitamani tukione kwamba kikianzia katika familia, kikianzia kwenye ukoo, ukienda kwenye kikundi inakuwa ni kumalizia.
0: Ndiyo.
1: Lakini sasa kwenye kikundi kama kile kitu ndo kuna nguvu kuliko katika familia, maana yake hapa kuna tatizo
0: lipo
1: na ambalo ndo tunataka tuliangalie. Kwa sababu gani? Tunaona kwamba mtu asiyejali au asiyependa wakwao, huyo ni mbaya
0: kuliko asiamini.
1: Kwa nini tumetupia hapo? Tumetupia hapo kwa sababu jamii yetu, wanajamii wanaotusikiliza ni Wakristo, ni Waislamu,
0: lakini bado na wao
1: wanamwamini Mungu.
0: Yes.
1: Lakini wapo ambao hawamwamini Mungu, lakini kwenye hili sisi tunaamini ya kwamba katika hii jamii ya Kikristo ndio walipaswa kuliangalia kwa kina, kwa sababu tutaulizwa kwenye hili kwamba sasa wewe umejali kule huku
0: vipi,
1: umefanya, unaonekana Ukristo wako una mashaka, haujakaa sawa sawa. Kwa hiyo ndo natamani sana tuweze kuangalia, je, mapungufu yako wapi tuyarekebishe, ili upendo, kuguswa moyo kuanzie pale nyumbani. Yani kuanzie kwa ndugu zangu, alafu ndo kwende kwa majirani ambao ndo kwenye vikundi.
0: Ninadhani pia wanaweza kana sababu nyingi. Najaribu kutafuta tu. Hivyo unajua kuna wakati wa nyumbani mwako anaweza akawa hana msaada kabisa tofauti na yule nje. Hivyo unajua ipo
1: ndio hapo tunapotaka kurekebisha.
0: Sasa najiuliza kwa nini mpaka ufikie kutokuwa na msaada? Kama kuna shida unafanya nini kutatua hiyo changamoto ili uko ndani kuwe vizuri?
1: Ndiyo.
0: Pengine pia au watu watuambie vizuri, dada mkubwa. Kwa sababu sikubali kwamba eti mtu nje anaweza kaa na thamani kubwa kuliko ndugu yako. Sijui.
1: Kwa kweli kuna watu wanaweza wakakushuhudia hapa tukiwapa nafasi. Yaani msikilizaji wewe tulia. Nafasi yako tutakupa.
0: Itakuja.
1: Muda ukifika si mrefu kuanzia sasa tutataka kupata maoni.
0: Najaribu kutafuta pia kwamba kuna shida gani? Je, ni mambo gani ambayo yani wewe kama mwanafamilia, nasema mwanafamilia kwa maana kwamba hadi kwenye ukoo wako huko, acha tufamilia kwamba Kibaga kazaliwa na fulani na fulani. Toka hapo nje hiyo familia yako, nenda kwa wengine, baba mdogo, mama mdogo, na wao wengine wote ambao kwa kwenye damu yenu. Kweli tunashindwa kukaa chini tukaona kwamba tuwezaje kuinuana, kusaidiana. Unajua changamoto ziko mbalimbali.
1: Ndiyo.
0: Na kuna wakati tunatafuta sifa kwenye vitu ambavyo havina maana. Nasema sifa kwa sababu eti mtu ameshapotea, sasa ndo anataka uonekane umetoa kiasi kadhaa. Sema nielewa. Lakini mtu huyo huyo ambaye alikuwa anaumwa na alikuwa na uwezo wa kupona, ulishindwa kutoa kiasi fulani.
1: Ndio maana
0: ili umsaidie awe mzima, muendelee kufurahi. Amelala, sasa ndo unakuwa unaona wa thamani. Najaribu kuona sasa, huoni kwamba labda sisi tunashindwa kusimama huku kwenye makundi ya familia kwa sababu kuna vitu tumefanya na tumeona kwamba tulipaswa kufanya wakati mtu huyu
1: akiwa bado mzima,
0: na hata kama sio mtu, labda afanye ili mtu kabla hajaharibika kabisa. Unajua unaweza usife ili ukapata ulemavu wa kudumu kwa sababu hukupata huduma kwa wanafamilia.
1: Sasa
0: hivyo ndio ambavyo vinatukimbiza twende nje. Na kama ndio huko nje, kwani kwenye kuna tofauti gani? Unaweza kufanywa vyote. Kama unafanywa vyote, inafanyikaje kule nje afu kunje shindi, huku ndani shindikani?
1: Unajua najiuliza napata majibu haya.
0: Ndiyo.
1: Kwamba kule nje kule huwa kuna kuaga na sheria ambazo ndio tunaitaga ya kwamba katiba. Ambayo inatuongoza kwamba bwana we hapa tunataka iwe moja mbili tatu. Kitu kinachoitwa nini? Katiba. Lakini kule nje kule, yani achana na hii katika level ya familia. Kule nje kule wanakuaga na kukutana.
0: Okay.
1: Eh, yani bila kukutana watu hawataweza kuyajenga mambo yao ili waweze kufanya nini? Kwenda katika utaratibu. Sasa swali linakuja katika haya mawili. Aha. Unakimbia katika level ya familia kufanya haya ni kwa sababu hakuna utaratibu unaoeleweka ambao ndio tunaita kanuni. Je, hamjajiwekea kanuni? Na kama hilo lipo, kama hilo pengine ndio changamoto, maana tutazisikia kutoka kwao ziko sababu nyingi. Si tumejaribu kuangalia tu hizi mbili kwamba kuna kitu kinachoitwa utaratibu ambao tunaita ni katiba inayowaongoza. Kwamba haipo, kwamba hamna familia ambayo ina maono ya hili jambo. Aha, pengine iko hivyo. Unajua kwa sababu kuna wengine watakuja kusema, "Wewe bwana wewe usituambie hivyo. Sisi huku tunayo familia iko vizuri kabisa."
0: Hiyo nzuri itakuwa kwenu. Lakini wengi wetu tunafanya. Unajua katika mazuri mengi au machache, hata katika mabaya lazima kuna zuri tu.
1: Ndio.
0: Hatukatai kwamba hakuna ambao wamesimama. Tunajua wapo. Kwa hiyo sasa wao walifanikiwaje? Walifanya nini? Ndio tunatamani kusikia, tusaidiane.
1: Ndiyo.
0: Kwa leo kwenye mada ya leo. Kwa sababu unapomgusa moyo, acha mtu afurahi kwa sababu kuna Mungu amefanya kitu ndani yako, kafanya kitu kwa mtu mwingine.
1: Ndiyo.
0: Unajua kumuona mtu akifurahi kwa sababu yako nayo ni baraka.
1: Baraka kubwa sana.
0: Ile mtu anakuambia fulani ubarikiwe hata kwa kitu kadogo. Bwana Mungu anaona. Ndiyo. Na anafanya. Unajua dada mkuu, kuna wakati mimi wanapata maswali ya kujiuliza afu na kwa kama namjaribu Mungu.
1: Ndiyo.
0: Ndio Mungu ajaribu, lakini unamjaribu. Si amesema? Unaweza kujikuta una kitu na unaona mwenzio kweli hana kitu.
1: Ndiyo.
0: Unajiuliza, mimi nikitoa hiki kitu kwani nitalala njaa? Jibu linakuwa haulali njaa. Lakini yule ambaye alipaswa kupewa analala njaa wewe usipompa. Unapingana na ukweli kwamba unapaswa kumgusa mtu moyo wake afurahi na Mungu aone kwamba amepata baraka wewe kupitia wewe. Mimi najaribugi mwenzio. Nilikuwa kukutana na mtu, naona kabisa anahitaji kitu ambacho nimsaidie mimi. Na naona niko kwenye uwezo. Lakini kijiangalia, mbona hakinitoshi jamani, hakinitoshi, nashuhudia hakinitoshi. Nikasemezana na moyo wangu, kambia Mungu, sasa wewe si unanijua? Si unajua hapa sasa hivi mimi hiki tu bwana ni ndogo. Lakini mbona huyu anahitaji kuliko mimi? Mimi nitapata, natoa afu na kujaribu. Unajua ndani ya siku mbili ilizama la karibu kama 18 hivi.
1: Yes.
0: Nilimuogopa Mungu. Nikasema Mungu, kwa hiyo namaanisha niwe nafanya Kwa hiyo unaniambia kwamba kibaga unavyoficha sikubariki kwa sababu umeendelea kushikilia ulicho nacho.
1: Yaani unajua ni nini? Aisha sema heri mkono unaotoa kuliko unaopokea. Unajua sisi miaka ya nyuma tulizoyaga misaada sana kutoka nchi za nje. Wao tunaona wanazidi kufanikiwa,
0: sisi tunaendelea kuwa maskini vile vile.
1: Hiyo katika level ya nchi. Lakini hata kwenye familia au kwa mtu mmoja mmoja, wale ambao wanafanikiwa, unakuta mtu anapotoa ndio anapofanikiwa. Sasa kwa sababu ya hili kwamba tumejikuta tunatamani tuguswe mioyo. Ukaona kwamba nikikaa peke yangu sipati nini?
0: Hizo huduma.
1: Kwa hiyo ndio nikaona siguswi. Manake tutataka kujua kwamba huko kwenye vikundi sisi ni mashahidi.
0: Ndiyo.
1: Kule tunapata kwa ajili ukiugua watu waje kukuona
0: na kakitu.
1: Na kakitu. Ina maana kwamba kwenye familia kule
0: wasingekuja kuona na kakitu. Kwa hiyo kuna kitu tumekosea, hatujafanya sahihi, ndio maana yani, tuelewe
1: kwamba hatukatai kwenye vikundi,
0: ila tunatamani
1: vianzie wapi?
0: Nyumbani, huko ndani huko.
1: Kwenye wewe mwana kikundi, uliye kwenye kikundi fulani huko, kwenye familia ya kwako, huo utaratibu wa kwenye vikundi upo, unafanyika?
0: Sasa ndo kama haufanyiki napo ni kazi.
1: Basi wakati ukifika sasa tutakapo kuruhusu, nambari utakayotumia kupiga simu kwa ajili ya kutoa maoni yako kwamba sasa kwenye hili nini tuboreshe, nini kirekebishwe ili tuweze kwenda sawa, tuguswe mioyo kuanzia kwenye familia zetu alafu ndio tuende wapi? Nje ya familia. Kwa nambari 0712 695992. Hiyo namba utatumia kwa ajili ya kupiga simu. Narudia tena. 0712 695992. Na ujumbe mfupi ni namba hiyo hiyo. Kwa hiyo msikilizaji, karibu sana.
0: Dada mkubwa, kuna mafungu ambayo yatatukumbusha kutembea katika hili ambayo tunalijadili leo, tukiona kwamba kuna mahali tunapungua ni kwa sababu kuna vitu vinapungua. Katika Timotheo wa kwanza 5 fungulana, sijui na Biblia mwenzangu, tunaweza tukasoma ili angalau msikilizaji ajue kwamba hiki tunachokifanya kumbe Mungu alishatutangulia zamani.
1: Ndiyo.
0: Sio kwamba tunaanza sisi. Tulitakiwa tuwe tumesha kuwa wazoefu katika hili, kwa sababu kama tunasoma neno la Mungu, tayari hivi vitu vinakuwa tunaishi navyo kwa sababu tunafahamu. Lakini kwa sababu hatupitii, au kama tunapitia hatujali, basi inakuwa sio rahisi pia kugusa watu wengine, kwa sababu Mungu akikubariki wewe unapaswa kumbariki mwingine, ila kwa sababu hatutaki kufanya hivyo, tayari tunajikuta tume.
1: Haya, umesema Timotheo
0: wa kwanza 5 fungu la 8. Tutasoma tujue.
1: 8.
0: Mhm.
1: Haya. Nasema lakini mtu yoyote asiyewatunza walio wake, yani wale wa nyumbani mwake hasa, ameikana imani. Tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini.
0: Huyo Timotheo huyo.
1: Ehe.
0: Hili ni agano jipya hili.
1: Wale wa nyumbani mwako hasa. Yani wale wengine wanaweza wakawa ni wa nyumbani,
0: yes,
1: ambao sio hasa. Unajua wale wa nyumbani hasa, hasa maana yake familia.
0: Yes.
1: Lakini kuna wale wa nyumbani ambao ni ndugu.
0: Umeona?
1: Lakini unaanzia hapa. Kwamba huyo ni mbaya kuliko asiamini. Wewe msikilizaji, tunajua kuna anayeamini kwenye anachokiamini. Lakini ukishindwa kufanya hiki, kuwatunza, kuwapatia yale mahitaji. Yaani maana yake unajua mtu ukitunzwa unaguswa moyo.
0: Tena unajisikia vizuri.
1: Unajisikia vizuri. Kwa sababu kule kwenye kikundi huwa tunapenda kupata zile huduma. Ukifiwa unaona watu wanakuja, heka heka nyingi,
0: ukiumwa,
1: wako hapo, ukiuguliwa na huyu anatoa huduma hii. Yani kuna vitu vingi vinapatikana pale. Sasa hivi ndo tunavyovitafuta huku kwenye familia. Je, vipo?
0: Mimi nahisi havipo.
1: Sasa naona kuna watu wameshaanza kupiga simu hapa, wana lao la kusema. Kwa hiyo huyu hapa nampa nafasi tuweze kumsikia. Hello msikilizaji.
0: Ana changamoto huyu.
1: Huyu alikuwa na testi mitambo, akaona kweli ipo, na sasa anajipanga ili aje vizuri.
0: Tena, yes. Atarejea.
1: Aje arudi vizuri atueleze. Basi huyu hapa mwingine.
2: Hello.
1: Habari ya kwako?
2: Salama, habari ya uzima?
1: Njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
2: Sauti iliyoko hewani ni sauti inayotoka Karatu. Naitwa Kalisti Po, kwa Karatu mjini Tanzania.
1: Kalisti, umeisikia mada?
2: Mada nimeisikia tu kwa kifupi, mbu nieleweze kwa kifupi.
1: Ndiyo.
2: Naomba ni dokeze kwa kifupi.
1: Dokeza. Tukudokeze au udokeze?
2: Nidokeze kwa kifupi.
0: Wewe umepiga simu ujui mada ni nini? Kalista wewe.
1: Sasa wewe utakuwa una mchango bwana, mbona hivyo?
0: Utarejea tena ukisikia.
1: Haya.
0: Naam, tukumbushe msikilizaji, basi unapopata line jaribu kwenda moja kwa moja kwenye mada husika ambayo tunatamani na wewe utuambie michango yako. Kwa nini kuweza kugusa moyo wa jamii yako, watu wako ndani, unakuwa haupo ila unaenda kutafuta kugusa kule nje. Changamoto ni nini hapa ndani? Na kama zipo tufanyaje tuwasimamisha watu wawe imara ndipo tuende huko nje? Hilo ndio hasa tunaligusia hii leo.
1: Yeah, kuna huyu hapa yeye anasema ninavyojua kutoa ni moyo, sio utajiri kama Baraka Makombaini. Huyo Baraka. Yeah, ndio hicho tunachotaka kujua kwamba kutoa ni moyo. Huo moyo utolewe kwenye familia.
0: Sio hapo.
1: Sio uwe na moyo wa kwenda kutoa kwenye vikundi. Hello msikilizaji. Umetuwekea tujisikilize.
0: Punguza sauti ya redio yako tafadhali.
1: Hello msikilizaji. Jamani, yani unajua ametuwekea tunajisikiliza. Hello.
0: Oya Mungu.
1: Hello. Ni wale wanaotestigi mitambo. Jamani, kazi kwa kweli. Haya, basi tunasubiria simu yako wewe uliye tayari, wewe ambaye uko makini kabisa na moyo wako uko tayari kwa ajili ya kufanya marekebisho kwa hiki ambacho tunakiongea. Kwenye line, hello?
2: Hello?
0: Habari?
2: Habari, wana siwe.
1: Amina, karibu sana.
2: Aise, mama mage unaongea nayo baada ya muda.
1: Nzuri mama mage wa Karatu, karibu.
3: Aisee, mada ni nzuri na kweli Biblia imeongea hivyo kwamba ambaye hajui nyumbani nyumba yake. Lakini bwana, ni baadhi ya watu siwezi kutaja, lakini hata sasa watumishi wa Mungu, tafuta mtu ameokoka na ni mchungaji, hajui nyumba yake, familia wanateseka, lakini huko yeye akianza kunena akihubiri hapo kanisani familia wanateseka. Kwa kweli mimi nasema tumrudie Mungu, na wakati ibada njema inaanzia nyumbani. Ibada inaanzia nyumbani, na vile vile pia kutakuwa na ile kwanza kumwangalia mgonjwa au ndugu yako wakati ana shida, ni mahali ambapo unamsaidia. Lakini utakuta labda mtu hapo, tumesema labda umoja wa ndugu kweli hamna, lakini wakati mtu amesha fariki hapo tutapata nini? Kama mamake nitapata nauli siku hiyo,
0: ndio.
3: Lakini mtu ni mgonjwa, huwezi kumwangalia. Hata utaona mtu ana shida, hatusaidiani, mambo kama haya. Lakini naomba tu upendo wa Mungu ireje mioyoni mwetu. Kwa kweli dada, mimi nashukuru kwa mada ya leo.
1: Amina, asante mama Magi.
3: Haya, ubarikiwe.
1: Haya, leo jaenda kuchunga.
4: Mambo mengi leo.
1: Haya, mama Magi ametoa, umesikia lakini achukisema.
4: Nimemsikia vizuri.
1: Basi ngoja tumsikie na huyu mwingine.
4: Nimemsikia vizuri.
1: Haya, huyu ametoweka lakini alikuwa yuko kwenye kwenye mstari. Yaani amegusia mfano wa watumishi wa Mungu.
4: Ni kweli.
1: Wao ndio wanatakiwa kuwa mfano. Lakini hapa katika mada hatujachagua kwamba nani ni nani. Yaani yoyote mwenye
4: maana una familia wewe. Tunataka kuanzia hapo hapo.
1: Sawa kabisa. Huyu hapa. Hello. Halo.
5: Halo.
1: Habari ya kwako?
5: Salama tu, kwema.
1: Kwema. Tunaongea na nani, uko wapi?
5: Naongea na Debora, uko Dodoma.
1: Dodoma, Debora. Ongeza sauti, iko chini sana.
5: Uko Dodoma, Debora.
1: Haya, Debora, nini mchango wako?
5: Mchango wangu ni kwamba tunakuta familia nyingi hazina umoja. Maana kitu kinachosababisha wengi wetu kutokusaidizana. Unakuta mwanafamilia hahitaji msaada tu pengine wa hela, wakati mwingine ni faraja. Lakini sisi kama ndugu tumeshindwa kufanya kitu kama hicho.
1: Kwa nini sasa mikundi? Kwa nini sasa tunaenda kwenye vile vikundi? Kwa nini tusianzishe hapo nyumbani huo umoja tu utafute?
5: Unakuta wanafamilia hawataki huo umoja.
1: Hawataki.
5: Wako busy na kutafuta hela.
1: Okay, sawa. Ndiyo, Debora.
5: Unakuta kama hivyo, lakini sasa kwenye hizi vikundi unakuta kuna ile nanili, ule mnani katiba ya kikundi kwamba ni lazima mkusanyike. Ila kama familia mkisema kwamba ni lazima, ikiwa mwezi wa ngapi lazima tukutane, tufanye mambo ya awe ya kukaa na kuzungumza, kikao kiendeje hivi, iwe hivi. Lakini sasa huko kwenye familia inakuta hamna msingi mzuri, ndio maana tunashukuru.
1: Debora, sio kwamba labda kuna kosa usimamizi mzuri, kwamba kiongozi mwenye wazo akasema jamani, tuwe na umoja na utaratibu uwe hivi. Sio kwamba hilo jambo labda pengine kwenye familia linakosekana.
5: Ndio hivyo.
1: Sasa kama hivi kama hivi leo wewe umesikia ili wazo, je, ukilipeleka wewe unafikiri kwamba haliwezi kupata kibali?
5: Inaweza likapata kibali, lakini sasa kulingana na familia zingine hazitaki mambo kama hayo. Unakuta pale ambapo umetokea msiba, ndio watu sasa wanaanza kushikana mashati, tufanye hivi, tufanye na hivi. Lakini wakati kitu hicho kama hicho hakijatokea, watu wote hawajuani, wapo bizi na mambo yao.
4: Kwa sisi tunafana kwenye shida tu.
1: Lakini leo tunatamani tubadilike. Asante Debora. Siku njema. Haya, huyu naye kasema la rohoni, tumemuelewa. Lengo tunataka mioyo iguswe katika ngazi ya nini?
4: Ya familia.
1: Ya familia. Unajua pale ndo kwenye siri
4: ya mafanikio
1: yote. Yaani shetani pale anapagonga kabisa hivi. Kaka, akisha amewatawanya.
4: Na unajua ameongea kitu kizuri Debora, amekumbusha watu. Watu wanafikiri kusaidiana ni mpaka tu uwe na keshi na nini na nini. Hapana. Mtu anaumwa, kamuone, mtie nguvu. Unajua kuna mwingine ananyongonyea, anaweza kapata ugonjwa zaidi hata kama angeza kupona kwa neno lako la matumaini.
1: Ndiyo.
4: Lakini kwa sababu hauna muda na haujali. Haujali kwamba niende nika
0: ongee naye nisikie nimwambie nini. Kuna mwingine anataka neno lako moja tu limuinue kitandani. Ndiyo. Wakati huo huwezi kulitoa kwa sababu ya ubinafsi wako. Mm. Na sababu binafsi una uwezo. Unajua Mungu ametupa karama mbalimbali. Mm. Na hizo karama tunavyozitumia tunatofautiana. Unajua mimi Abi nina uwezo wa kumtia mtu maneno ya faraja kiasi kwamba akajiona najiona nina shida kumbe sina shida. Nikipita hapa naweza kafika pale. Mm-hmm. Na akizingatia yale uliyomwambia unakuta anatoboa.
6: Ndio.
0: Yaani anapita anatokeza. Mm. Lakini wewe hutaki kutumia hiyo. Mm. Unataka ukatolee kule ndio upate sifa kwa watu wakati
6: huko nyumbani anapenda kujitenga. Sasa wewe umezaliwa.
0: Kuna faida
6: umezaliwa mko watano. Wewe unajipeleka pembeni maana yake nini? Alafu mmoja nikwambie watu wasiojua hayo hata wewe watoto wako watafanya hivyo hivyo.
0: Ndicho unachokisha wanaishi na wao.
6: Unafikiri kwamba unajenga kwako, unabomoa kwa taarifa yako. Kama wewe ndio mmoja wapo unaopenda kujitenga, kwanzia sasa mwambie Mungu naomba unisamee, nipatie umoja na wenzangu ili watoto wako waje washikane. Kitendo cha kuwa unajitenga tenga na wewe watoto wako watapalangana hivyo.
0: Kocha msingi ni hicho.
6: Kwenye line, hello.
7: Halo wakuu wa maskofu, akina mama duniani, wanangu hapo radio ya Upako hapo UWR.
6: Salama. AWR, tujambo, habari ya kwako?

0: katikati ya mlima Kilimanjaro hapa. Watumishi kwanza tuwashukuru mno.
1: Ndiyo.
0: Kwa kweli natakiwa sasa kwa kupitia redio ya Wafamaso, sasa kifamilia tukae pamoja, tusaidiane. Kwa sababu kwa kweli hata mimi hapa nilipo nilisema nina zaidi ya miaka 40 kafika ndoa. Tukifikari. Unakuta ni ndugu yake mama mmoja ameugua, amepelekwa pale hospitali, anaweza kakaa wiki mbili hajaenda kumjulia hali. Bahati mbaya Mungu amemchukua ndugu yake. Siku hiyo wanasema yeye akawa mimi wiki ya kushuka buni itakuwa mimi, simako wako wale sare mimi, lakini kugusa ndugu yake hata kumwombea. Niwaambie, sijui mambo ya mjini, lakini maeneo ya vijijini mtu anaogopa hata kufungua duka hapo kijijini. Mtu tuseme kwangu ni hapa Masia mama, mtu anaacha kununua kitu hapa, anakubali kwenda kilomita 10-15 kununua kwa sababu itakuwa nimesha mnyanyua kere.
1: Jamani,
0: umekuwa na mambo ya wivu. Akiona mtoto wa mwenzake amesoma wa ndugu yake anakasirika, kumbe yule mtoto atakuwa daktari alafu atanidunda sindano. Kwa hiyo jamani, kwa kupitia hii redio ya kuelimisha jamii, hebu sasa kama ulivyosema mkuu wa maskofu na kwamba tukae kifamilia. Kuna kitu kimenishangaza leo mkuu wa maskofu, kuna redio nimetoka Moshi nikaja kwa nyumbani, kuna jambo nimeenda kutunza. Mama wa hapo Babati amemtumbukiza mtoto wake Toni wa mwaka mmoja na miezi minne. Bahati nzuri ya wema wakamsikia mtandio na kwenye mtandao, wakamsikia kilia, wakavunja kile choo, wakamdani na wakamchukua. Na yule mama ameshikiliwa na jeshi la polisi, tena wamesema ameshawahi kunyonga tena mtoto. Sasa huku serikali inakemea siwe na amani, huku amani sasa imeanza kuharibika. Mama ndio mwenye kovu, mama ndio anaharibu tena, anamtumbukiza mtoto Joni. Heri angemweka hapo, angenipata huyo mtoto kweli, angemweka tu hapo barabara, angekupata wewe kuliko kitendo alichofanya. Eti sisa amegombana na mtoto, kwani mtoto alikuwa na kosa gani? Ana shida gani nyie wazazi?
1: Kwa hiyo
0: wafunike sana mama yangu.
1: Asante sana, wasalimie Moshi.
0: Acha nyuma ya kani.
1: Haya.
2: Kambe.
1: Kambe.
2: Ai kambe.
1: Haya, asante sana.
2: Umesikia? Sisi tunazungumzia familia sasa, kwamba kwenye familia tu wewe mwenye mtoto ndo unafanya hicho anachokifanya huyo. Huo mmoja unakuepo. Sisi tunatakiwa tuanzie ndani. Lakini ndiyo, kuna kitu gani? Kuna shida hapo. Hiyo shida ingetatuliwa, asingefanya hivyo.
1: Ndio.
2: Hivi ni mjinga kiasi gani huyu mama atumbukize mtoto wake chooni bila kuwa na sababu?
3: Labda kidogo kichwani mimi nasema.
2: Kuna shida huko.
3: Tatizo.
2: Kuna shida.
1: Hello.
4: Eh, dada, habari ya majukumu, habari ya afya yako dada zangu?
1: Salama za kwako.
4: Nashukuru Mwenyezi Mungu niko salama salimini.
1: Ndio,
4: tunaona kwa faida ya Bwana, kwa faida ya wasikilizaji hapo, naongea na Hassan Yanga eli maarufu Tegimo Koko Tomonge.
1: Ndiyo.
4: Bwana, nyumba namba 180 mtaa mdogo wa Masimba Beach, jiji cha Masoya, wilaya ya Ikungi, mkoa wa Singida, ndiko napopatikana, ndiko napowakilisha dada zangu AWR.
1: Karibu sana.
4: Asante sana dadangu. Cha kwanza, mada ni nzuri, mada tumeisikia, tumeielewa. Hii mada kwa kweli naweza nikasema binadamu wa siku hizi wamekuwa na changamoto nyingi kweli, tunakabiliwa na mambo mengi, shughuli ni nyingi, yaani unaweza ukawa na vitu vingi lakini angalia vile vya muhimu. Kwa mfano, swala la msingi kabisa ni kuangalia mgonjwa na kumsalimia na kumtulia hali, ikiwezekana ukimpelekea yule mgonjwa matunda, kuongea naye, na tujifunze pia lugha za kuongea na wagonjwa.
1: Sasa
4: vizuri ukaanza kusalimia mgonjwa.
1: Nilikuwa nasema sasa kwenye jambo hili tumeona kwamba watu wameona bora wakatafute upendo kwenye vikundi. Je, kwenye familia tatizo ni nini, kwamba inaonekana watu wanakwepa kwenye hili? Shida ni nini?
2: Yaani hicho wanachokitafuta kwa vikundi, kwa nini wasikitafute nyumbani?
4: Watu wana changamoto kubwa kwa sababu hauwezi ukawa unafuata shughuli labda nitunza, una mgonjwa ambaye natakiwa kumsalimia ili uweze kupata thawabu, kwa sababu hivi vitu vingine ni vya kawaida vya kidunia na sijajua kama kwa Mwenyezi Mungu vina nafasi, kwa sababu hauwezi ukaenda kwenye tunga ili hadi kuna mgonjwa ambaye ni ndugu yako yupo mahututi, wewe unakimbilia sehemu za starehe labda kwenda kwenye shughuli. Kwa hiyo hayo mambo ni mabaya. Ukikuwa naenda kwenye lengo la kuongea labda na wagonjwa, tuwe na lugha nzuri. Ukifika kwa mgonjwa na unajua kabisa huyo mgonjwa hali yake ni mbaya, jifunze kuongea maneno ya kufariji, sio yale maneno ya kumkatisha tamaa. Unaweza kumzidishia mgonjwa matatizo na akapata shida. Wanadamu wajifunze mambo mengi sana, jambo tutakuliwa na mambo. Nirejea mbele kali sana, mnatoa mada nzuri. Dada zangu nyinyi ni wakarimu, karibuni sana Singida, kuna mafuta ya alizeti ya kutosha na nyanya. Asante sana.
1: Haya, barikiwa, salimie Singidani.
2: Unajua sisi bwana, kile tunachokitaka ndio tunatamani kifike. Kwamba huku kwenye vikundi huku
1: mnaenda kutafuta nini?
2: Tunaenda kutafuta kuguswa moyo. Yaani maana yake kwamba kuna huduma
1: ambazo naenda kuzipata kwa kujiunga kwako.
2: Kwa sababu kule tunaona kwamba kikundi akiendi bure bure, huwa kuna kutoa hela ili huduma zifanye nini?
1: Ziwepo.
2: Sasa kwani kwenye familia watu wakianzisha kukawa na hicho kitu ili iwe rahisi kuanzia pale nyumbani kwamba hata wewe leo utatoa excuse kwamba okay sina hela, lakini kumbe wakati una hela umechangia pale. Ametokea mgonjwa, kinatoka kwa ajili ya kwenda kufanya nini? Kumsaidia
1: kule. Sasa kwa nini kisiwe nyumbani? Ndio mtuambie. Kwa nini siwe ngazi ya familia?
2: Kwani kwenye ngazi ya familia kuna shida gani? Debora aligusagusa.
1: Ndio.
2: Akasema kwamba kuna tatizo, yani kwamba hakuna misingi. Ina maana kumbe kama hilo ndio tatizo, basi kumbe misingi inatakiwa iwekwe.
1: Nani wa kusimamia?
2: Sasa hapo kwamba nani anapaswa

0: simamia ni wale viongozi wa familia ambao ni baba na mama walipandikize hilo kwa watoto ili wawe na umoja, waweze kugusana mioyo. Zamani watu walikuwa wanapendana sana, mke alikuwa anakaaga nyumbani, nyumba moja, mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi.
1: What?
0: Na wale unawapenda kabisa. Lakini leo hii
1: haipo.
0: Watu hawakai pamoja.
1: Haipo.
0: Watoto wako
1: kukutana ni kazi.
0: Ni kazi. Na kule kwenye vikundi watu wanakutana. Kwa nini upate muda wa kwenda kukutana kwenye vikundi? Kutoa michango kwenye vikundi. Kutoa michango kwenye familia, kwenye kikundi cha familia kuna shida gani? Ndio tunataka tujue,
1: watasema.
0: Hello.
2: Hello.
0: Habari ya kwako?
2: Salama, kwema.
0: Kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
2: Na unaongea na Happy kutoka Idoma Nyanza.
0: Karibu sana. Mada umesikia Happy?
2: Happy mada nimeisikia.
0: Haya, karibu sana.
2: Mimi nasema hivi. Inaweza ikawa ni chuki tu za familia tulizonazo, labda pengine ndo maana hatupendi kusaidiana. Pia maana ukiangalia familia nyingi, yani umbea, mara yule kafanya hivi, yule kafanya hivi, sasa yule anaumwa ndo kasema hivi, yule kafanya vile. Sio kwamba tunashindwa, labda sio kwamba ni misingi, labda tumewekeana misingi wala nini, labda ni ule uchochezi wa familia, baba ukaongea hivi, yule kasema vile, aelewa amepata tatizo, hakuna wa kumwangalia. Amefariki sasa leo, wachanga tukamsikiri kwa sababu amefariki. Lakini ukirudi nyuma, kwa kweli familia nyingi huwa tunakosa kusaidiana kwa ajili ya nini? Naweza nikasema chuki ambazo tunapandikizwa kutoka kule nyuma kwa mababu, mabibi, huko yule kasema hivi, shangazi kafanya vile, yule kafanya vivi. Yaani naweza nikasema ni vingine kati.
0: Sawa, hilo Happy linaweza likashindikana kwa sababu la kwa shangazi, mjomba. Lakini wale waliotoka kwenye tumbo moja, mezaliwa watano.
2: Ni chuki, dada, ni chuki kwa sababu ni chuki. Sasa ukiangalia mbele, ukirudi nyuma kwenye familia nyingi, yule aongee na huyu kwa sababu ya umbea akafanya hivi. Kwa hiyo yule kasema hivi. Hili linaweza ni chuki tulizonazo na tulizopandikizwa. Tungekaa chini kama familia tukaongea tukajenga, labda tunafanyaje, tunatengana. Tunaanza kutengana kwa ajili ya chuki.
1: Kwa hiyo kumbe shida imejulikana kwamba umoja haupo na hamna muda kukutana kusawazisha kile ambacho kinaonekana kuwa changamoto, ndio maana. Sasa wewe umeshafahamu, unawezaje kuchukua hatua sasa kuwasaidia? Kwa sababu si umeshajua changamoto ni hii, mnawezaje kulimaliza ili muende kuweka utaratibu ambao utawafanya nyinyi kama wana familia mwe na vikundi hivyo ambavyo mnaenda kuvitafuta kule nje, vio vinapatikana nyumbani kwenu?
0: Yani hapa mimi naona kabisa wale viongozi wa familia ndio wana wajibu wa kuwaunganisha. Kwa hiyo yani ukiona kwamba familia nyingi haziungani,
1: ni hao viongozi.
0: Ambao ni wewe mama wenye watoto. Kuanzia sasa unatakiwa kutengeneza
1: utaratibu.
0: Umoja, utaratibu. Usiwachonganishe watoto. Unatakiwa uwafanye
1: kweli.
0: Unatakiwa uwafanye kuwa kitu hiki
1: kimoja.
0: Watoto wanamwamini sana mzazi. Kwamba wewe mheshimu kaka yako, huyu kaka yako, wewe mheshimu huyu dada yako. Chuki zinatoka wapi? Vinapandikizwa kutoka wapi kwenye familia?
1: Na kweli.
0: Ninasema kwa mujibu wa alichokiongea huyu Happy. Kwamba hiyo, kwa hiyo ndio maana wanaenda kutafuta nje.
1: Kwa hiyo pia anasema shida ni hizo chuki za kugombanisha. Kwa hiyo wewe mzazi unachagua mtoto huyu, mwingine unamwacha, si ndio maana yake?
0: Yani
1: mzazi kwamba huyu yuko sawa, huyu sasa yani wewe ndio umewazaa, alafu unataka wao,
0: yani ndio vitu kwa hivi.
1: Haya bana.
0: Mungu atusaidie. Kwenye line, hello.
3: Hello,
0: habari ya kwako?
3: Salama, habari za studio?
0: Salama, naongea na nani, uko wapi?
3: Ni kutoka jeshi kubwa wapiganaji wenye nia ya ushindi, mabingwa wa salamu Tanzania. Ni mwambio kempo waziri wa kutimua vumbi na kuacha njia barabarani, vumbi kwenye tope, vumbi kwenye mfuriko, vumbi juu ya anga, vumbi. Niite Kapteni Masanja Ngosha, Tanzania, jezi namba 925 juu ya mgongo wangu. Nafanya poa kabisa nikiwa pale kwa mashariki ya Kinyanga. Wanasemaje hapo AWR Tanzania? Rejea matumaini.
0: Hatujambo Ngosha, karibu sana.
3: Asante. Ujue katika maisha kuna kitu kimoja ambacho kinaitwa upendo. Na upendo ndio amri kuu. Amri kuu aliyotuachia Bwana wetu Yesu Kristo. Alisema kwamba tupendane. Sasa unapokosekana upendo kwenye familia, hakuna kitu ambacho mnaweza kukifanya kwa pamoja, kwa sababu hamwezi kushirikiana. Leo mimi naweza nikawa na wazo zuri kabisa nyumbani, naweza nikamwambia baba yangu mimi, nikawa ni wazo zuri ambayo kiasi kwamba mzee wangu mimi hakuwahi kuwa na wazo kama hilo, lakini sasa nakuta ule upendo wa baba na watoto wake haupo, ule upendo wa baba na baba mdogo, baba mkubwa haupo. Sasa hata ndipo inapoanzia shida, kwa sababu leo hii mimi kama mimi ninapendana na babangu, babangu nikimwona nakuja namkimbilia, na wao kwenda kumpokea baba yangu, nikifika kwa baba, baba wao. Lakini leo hii kama baba hana upendo au upendo kwangu, nikimwona anakuja naona kama vile simba anakuja nyumbani, kwa inabidi nikimbie, nisipende kukaa mbali na baba, kwa sababu najua kabisa kwamba hata baba ameshakuja, lazima nikachapwa na nifuto chapwa. Labda naweza nikaambiwa maneno ambayo ni ajabu kwangu, nikaona kwamba maneno gani yanayoniambiwa, upendo kwenye familia umepungua. Ndiyo maana sasa watu wanashindwa kujaliana na kusaidiana, kwa unakuta watu wanaanzisha vikundi.
0: Ni nani anayetakiwa alete huu upendo katika familia?
3: Upendo katika familia unaanzia kwa wazazi wenyewe, baba. Yani upendo unaanzia kwa baba. Baba aanze kutengeneza upendo kwa mama, na mama autengeneze upendo aupeleke kwa watoto, na baba naye autoe upendo kwenye moyo wake aupeleke kwa watoto wake, na watoto wake waalipishe watoto wao. Ni maana tunaenda tunaishishana, umeona? Ndio maana watu wa zamani, leo hii babu yangu mimi anaweza kawa na ndugu zake labda Mwanza kule, ndugu zake na babu wanatoka Mwanza wanakuja Shinyanga kuja kutusalimia sisi, lakini leo hii hiyo budget haipo. Leo hii anapiga mahesabu kwamba nitoke Shinyanga niende Mwanza, nauli 50 kwenda na kurudi, bado sijala, amna, siwezi kwenda 50 bwana, ninunue nguo, maisha mengine yaendelee. Ule upendo haupo, kwa sababu kama una upendo huwezi kupiga budget ya mahesabu kwamba leo hii mtumie nauli hizo kwenda kuwasalimia tu wale. Wakati watu wa zamani walikuwa akienda kuwasalimia alibeba hata gunia 5 za karanga na wapelekea wale kule, lakini leo hii huwezi kubeba gunia 5 za karanga kuwapelekea ndugu zako, na kama vile utawalimia, kwa sababu upendo hauto umeshapungua.
0: Haya, tunakushukuru sana Masanja Ngosha.
3: Ee bwana, asante sana Kapteni Masanja Ngosha, Tanzania jezi namba 925 juu ya mgongo wangu, kutoka chama kubwa wapiganaji wengine mshindi wa Beka mtembo wa kutoka ubia kwa chanja na sign out.
0: Haya, asante. Bana, simu ziko nyingi kweli kweli, na muda unakimbia, na jumbe pia zimeshatumwa za kutosha. Sasa hapa tuongelee pia kitu kimoja
1: ulichokigundua.
0: Hatujagusia kwa wale ambao wamefanikisha, kwamba wao wamefanyaje, hawajatokea wakatueleza.
1: Tunaweza tukatafuta namna watueleze
0: kwenye level ya familia, kwa sababu tumeona hawa wanaosema hili haliwezekani ni kwa sababu ya hizo chuki pamoja na kutokuwa na nini, upendo na umoja. Na hata huyu aliyemalizia anasema kwamba hii hali inarithishana.
1: Ni kweli.
0: Kwa hiyo ambao wana wajibu wa kuwaunganisha hawa ili wawe na umoja katika hii familia, ili wasije wakaanza kutafuta, yani kutafuta nje sio vibaya,
1: ndio, lakini anzia ndani tengeneza
0: kwamba ule upendo, huduma anayoipata kule anapoguswa moyo wake na kujisikia anapata burudani, anafurahi, basi vianzie angalau katika familia.
1: Unajua kweli alichokisema Masanja ndo naweza nikasema ndio mzizi wa kila kitu. Unajua, kukiwa na upendo ndani ile ndo familia inatengenezwa kwenda nje. Kama umeshindwa kutengeneza hapa nyumbani, yani impact yake hata nje haitakuwepo. Sasa hii inatupa picha kwamba watu wengi majumbani kwetu hatuna upendo. Na nani kasababisha?
0: Wazazi.
1: Kwa nini wazazi wana migogoro ambayo haiishi?
0: Ndio,
1: ameweka wazi. Mtoto anaona. Akishaona anaenda na biti zenu. Akishaenda na biti zenu, unafikiri utampata mtu akujali hapo? Hayupo.
0: Na ndio maana
1: sisi tungekuwa vio wazazi sisi. Hii stream ambayo tunaizungumzia leo isingekuepo.
0: Ndio.
1: Lakini kwa sababu ipo haimaanishi endelee kuwepo. Kwani hatuwezi kubadilika?
0: Tunabadilika, na ndio hasa kusudi.
1: Kwa hiyo Mungu atusaidie kwamba sisi tuliosikia leo tunajua kwamba hakuna upendo. Sasa sisi kwetu sisi tushakuwa wakubwa. Kwa nini tusitengeneze? Kwa sisi kumbe tuna wajibu wa kutengeneza pale ambapo wazazi wetu walipaharibu, ili tuwe na watu ambao watagusa mioyo yetu bila kujisikia vibaya.
0: Kabisa.
1: Kama kuna chuki ndani ya familia, unafikiri nje kutakuwa na upendo?
0: Hapana.
1: Tunaigiza.
0: Na ndio wanaosumbua hata kwenye vikundi huko nje.
1: Tunaigiza.
0: Nimsikie huyu, naona ameng'ang'ana muda mrefu.
1: Hello.
0: Na itakuwa ya mwisho.
4: Hello.
0: Habari ya kwako?
4: Salama, naongea na redio.
0: AWR. Punguza sauti ya redio. Haya, karibu. Unaitwa nani, uko wapi?
4: Naitwa Mama Meriana.
0: Naomba ongeze sauti, sauti yako iko chini.
4: Naitwa Mama Meri.
0: Mama Meri.
4: Ndio.
0: Karibu sana Mama Meri.
4: Asante, nimeshaa hii mada.
0: Ndio.
4: Kwanza niwaambie kwamba neno la Mungu linasema hivi. Siku za mwisho usiku wa wingi utapoa. Kwa hiyo kwa ndugu kusalitiana vibaya na wazazi waliobaki, wale wetu wa zamani wameondoka, ambao tuliobakishiwa sisi, tunawaendea, mbona uko umeenda hivi? Wanasema umefika mbali sana, hatuwezi tena kurudisha. Unielewa?
0: Ndio.
4: Jambo hilo limefika mbali. Sasa ukiwaambia kwamba tupengenezeni kabla ni hamjafa, wanakuambia hatuwezi tena. Alafu isitoshe, kwenye familia hawapendi mtu ambaye ni duni, ambaye hana uwezo. Unielewa?
0: Nakuelewa.
4: Wengine waliobahatika kusoma na wengine hatukusoma. Sasa tunafikia mahali
0: Halo.
4: Umepeleka watoto shule. Wale watoto wanapata elimu ndio wanapendwa. Lakini wewe kama wewe bado ukipata tatizo kuwaendea wanakuambia huyu ni mnafiki, ni mvivu, hapendi kufanya kazi, huyu anataka tu pesa. Ukiangalia labda kuna namna fulani viko uliacha ili ndugu wapate kusaidika kwenye ile namna. Lakini wewe ulio mdogo mnyonge, hutaingia nafasi hata siku moja. Au ukipata shida ukiwaendea wanakuambia hakuna. Nenda kaishi kama jinsi ulivyokuwa unaishi huko. Yaani jinsi ulivyokuwa unapigana wakati una nguvu. Lakini hivi unavyoumwa, wanaona kwamba kwanza hapa huumwa. Na vipimo vinaeleza. Lakini umeenda kutangazwa kwa kwenda kisaria. Unapowaelezea, wanakwambia umepata. Kwa hiyo, yaani kuna mambo ambayo ya kukatisha tamaa kabisa. Ukimpigia simu ndugu mwenye uwezo, ukimpigia simu hawezi kupokea simu saa moja. Hapana, hapana. Ambie ni mtoto mimi wa kushuka ni za gharama, atakwambia hivyo. Nikatia tafakari hayo kwa kweli, uko kwenye nyakati za mwisho sana.
0: Ndio. Tunakuelewa, siku za mwisho. Asante, asante sana.
1: Imagine
0: mnajaribu kusema hiyo ni simu ya mwisho kwa kweli. Mtatuia radhi kwa wengine ambao mnaendelea kutafuta, tunajua kwamba mnatamani sana muweze kutoa
1: hivi. Nawaza atakuwa nikiongea Mama Marisiana, kama watu wanaona changamoto ipo na wanajaribu kuitatua, wale ambao walipaswa kusimamia hilo ndio wanakwepa. Sasa hapa tunajificha wapi? Hauoni ndio sababu dada mkubwa watu wanakimbia kwenda nje? Kwamba kumbe kuna wakati viongozi wenyewe ndio sababu.
0: Hiyo tunajua, yani unasikia. Ukiona watu wanaenda nje, tayari ndani kuna shida, na ndio maana lengo la mada ya leo ni turekebishe ndani.
1: Sasa huyo ambaye sasa leo si ndio amepata elimu? Yawezekana Mungu bariki, labda huyo ambaye anakataa kurejesha ule umoja wa familia na upendo na kugusana mioyo, asikie, labda Mungu amtie shime abadilike. Kwa sababu kama kiongozi hutoe fursa wewe kusimamia watu wako wawe vizuri, hiyo ni changamoto kubwa unajua. Sasa tutaponea wapi kama sisi tu wenyewe tunagundua matatizo na tunaweka mezani, hatuwezi kuyasolve, nini kitakachofuata? Ina maana tumeenda mbali kweli. Ndio hizo siku za mwisho nazosema Mama Menesiana. Kumbe sasa tujue kwamba jamani, vitu vizuri vinapaswa kuanzia kwetu, lakini hatuwezi tu bila kumshirikisha Mungu. Unajua ukishakuwa na roho ngumu, muombe Mungu akusaidie. Hiyo ni roho ya ibilisi.
0: Maana yake nimegundua kitu kingine alipokuwa anazungumzia. Wale ambao wanapaswa kutengeneza ili umoja uwepo kwenye familia, ambao ni viongozi, wazazi, wenyewe tayari wanaweka matabaka miongoni mwa nani?
1: Mwa watoto.
0: Kwa hiyo sasa hapo lazima,
1: ndio maana nasema kama viongozi wenyewe ndio wanatengeneza haya, hata kama wamegundua wanaambiwa hawakubali, hiyo ni roho ya ibilisi ambaye hataki mema. Na ibilisi anapiga kwenye familia kwa sababu anajua mkishafanikiwa kwenye familia, hana kazi,
0: kutakuwa kuna utulivu wa amani kwa mtoto, kwa mzazi, kwa kila mtu, na maendeleo atakuepo. Lakini sasa kama ndo huwezi, tujihoje hapo.
1: Huyu hapa anasema, ngoja niwaambie, kupendana na ndugu ni jambo la msingi, ila ikitokea umezaliwa na wazazi wamekutelekeza na ndugu wengine waliokuepo hata hawakujali, mtoto unakuwa kwa mateso, hata kusoma unashindwa, maana wakukuhudumia huna. Sawa na ukaja ukamjua Yesu na umewasamehe na bado hawakutaki. Ni Waislamu, wewe Mkristo, na migongano haiishi, na ukiangalia hakuna unachopewa, vyema ukajijenga nao, ukajitenga nao, maana mizozo nayo ni dhambi. Unajua, ngoja nikwambie, tunapozungumza hapa tunajua kuna hizo matabaka ya namna hiyo huwa yapo, lakini tunajaribu kuangalia kwa wale ambao pengine hata hayo matabaka hayapo. Wewe utajiongeza
0: sababu,
1: una sababu, lakini hao wengine, baba mmoja, mama mmoja,
0: lakini amshikani,
1: tatizo liko wapi? Wewe unasema tatizo kubwa ni kukosekana kwa ushirikiano wa koo zetu, na hii ni kwa sababu ya uzao wa kishenzi duniani.
0: Tunacheka kama zuri.
1: Ah, mimi naitwa Emmanuel Musa Wakahe. Kiukweli mkono utoao ni kama kisima au chemichemi ya maji. Haukaukiwi. Haya, huyu aligusia
0: mkono utoao. Baraka hiyo.
1: Aligusia kale kipengele tu kadogo ambako kalikuwa kanazungumziwa kuhusiana na kutoa. Huyu hapa anasema, dada upo sawa kabisa. Wanawake wanajali sana vikundi kuliko ndani. Na ukitaka kujua ni ugomvi, manake kama wanawake wanatafuta, unajua moja nikwambie, kwenye vikundi
0: wanawake wanajali sana.
1: Huyu ana maana akupiga tu simu.
0: Ndiyo.
1: Wanawake wanaenda kule kwa sababu kuna mitoko.
0: Nyumbani hamna.
1: Hata kwenye familia, hivi kweli kuna familia ambao wana katiba yao, wanasema kwamba katiba yetu inasema mwezi wa 12 tutakutana, alafu safari labda tutakutania same fulani, tutakuwa na outing na vitu kama hivyo.
0: Tutakutana eneo moja.
1: Hakuna.
0: Kwa tukibadilisha mazingira nayo inaleta.
1: Inawezekana.
0: Kusanyiko, watu wanakuwa excited.
1: Kuna vile vizawadi mnapeana mnapotengeneza vitoko kwa na familia mmevifanya.
0: Tufanye wapi?
1: Unakuta kwamba havipo. Sasa tuvirudishe.
0: Hilo ni wazo lingine.
1: Huyu anaitwa Dola kutoka pande za Matekela. Hongereni sana hapo mjengoni. Shida mpaka mtu aende kwa ndugu wa jirani moja. Haya maneno yanachangia. Haya, mimi sijampata. Lakini basi dakika ndo zinakimbia, na mimi naangalia tu zile chache ambazo zimefika. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Mungu akubariki. Kumbuka kuwa kubariki na wenzako. Mungu akikubariki, kumbuka kubariki na wenzako. Haya, mimi niseme nini hapo? Sisi tumezungumzia jamani kuhusiana na
0: kugusa na mioyo ndani ya familia, ndo mwende nje kwenye vikundi.
1: Kitu kingine, familia unakuta watoto wamezaliwa na wazazi tofauti. Kwa mfano, familia ina watoto aina tatu, yani amezaliwa na mama hao watatu toka kwa baba mmoja. Hiyo nayo ni sababu, maana unakuta akili za watoto wote haziwezi kulingana. Hata kama baba atasimama katika familia, kuna wale lazima watakao kuwa wanasema huyu naye matatizo yake hayaishi, ni ya kila mwaka. Kila mwaka anataka msaada. Ndio maana tunataka tunatoka kwa watu ambao hatufahamiani na ambayo sio ndugu. Debora wa Dodoma.
0: Na muda umekimbia, dada mkubwa, natamani tungewacha pia na mistari mafungu kutoka kwenye neno takatifu la Mungu, Biblia. Katika Zaburi 133 mstari wa kwanza anasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja, ambao watu wengi hatuna. Ndio maana tutatafuta huko
1: nje,
0: na watu wameshuhudia
1: hapa.
0: Sasa sisi wazazi tuanze kujihoji, tukianza ndani ya familia, tutaenda kwenye koo, alafu tutaendelea na kwingine. Lakini anasema katika Mithali 17:17 anasema, rafiki hupenda siku zote na ndugu huzaliwa kwa siku ya taabu. Ndio yapo hayo. Kumbe kuna wakati mwingine watu wanje wanaweza kujali kuliko ndugu. Tujifunze kitu hapo. Lakini Wagalatia anasema, Wagalatia 6:2, chukulianeni mizigo
1: mkaitimize hiyo sheria ya Kristo. Upendo si sheria ya Kristo.
0: Hey.
1: Sasa kama wewe huwezi kumpenda mtu, huwezi kumchukulia mzigo.
0: Wewe kama huwezi kuvumilia huyo anayesema ana matatizo kila siku, inakuaje huyo nje naye akiaka na matatizo kila siku, utachoka,
1: utamtupa.
0: Mm.
1: Kwa Mungu atusaidie tupendane.
0: Ndio.
1: Kwa mafungu haya turejee kwamba Mungu kama anatupenda sisi mpaka akatoa mtoto wake akafa. Unajua mtu kujitoa kiasi hicho sio rahisi.
0: Mm.
1: Vipi sisi ambao hatuwezi kujitoa kwa ajili ya wengine, lakini ile kujitoa tu kwamba huyu tumsaidie ili mambo yaende. Tusisubiri kuwe na kitu kinachofanya upotevu wa mtu au wa kitu ndipo tusaidie. Mungu anataka tufanye wakati mtu anahitaji. Na kwenye kufanya, kwenye kuhitaji ndipo Mungu anatukuzwa. Sasa jamani wazazi, turejee kwenu. Mimi nimekuwa si mzungumzaji, naongea tu mara mwisho dada mkubwa.
0: Mm.
1: Sisi wazazi ni mwiba. Mungu atusaidie tusiwe miiba. Ni miiba kwa sababu gani? Kama sisi ndio hatuna upendo, kama sisi ndio tunabagua watoto, hatuwezi tukawa tuko sahihi kutengeneza familia yenye mshikamano, yenye upendo, yenye kugusana mioyo kama sisi wenyewe hatakuwa mifano.
0: Kabisa.
1: Kumbe tuwe mfano ndipo watoto wetu wataishi kile ambacho sisi tumekiishi. Mungu atusaidie pale tulipopungua ila tujirekebishe. Mimi nimemaliza dada mkubwa.
0: Ya, ni kweli umemaliza kila kitu. Kiukweli kwamba lawama zimeonekana, sababu kubwa ya kufanya watu watafute upendo huko nje, huku ndani tunakwama. Wazazi, tukumbuke ya kwamba wewe uliyesikiliza, hebu lianzishe hapo, waunganishe watoto wako. Hata kama watoto wamezaliwa, kuna mmoja amesema kwamba matumbo tofauti. Jamani, tusichoke kuchukuliana. Tumefika mwisho.
1: Haya msikizaji, ulikuwa nasi katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Mimi ni Kibaga Mwaipaja.
0: Habi Machilumshana, dada mkubwa.
1: Tutarejesha matangazo haya Dar es Salaam kwa ajili ya muktasari wa habari.

0: Mpenzi msikilizaji wa AWR FM, kwa majina naitwa ni Genja Patichengula, nitakuwa pamoja na
1: Naomi Sylvester Mbuya.
0: Sisi ni wanasaikolojia na washauri nasihi kutoka chuo kikuu cha Jordan kilichopo mkoa wa Morogoro. Katika siku ya leo tutaenda kuzungumzia

0: mada inayohusiana na athari za kisaikolojia kutokana na kumuuguza mgonjwa kwa muda mrefu. Mpendwa msikilizaji, leo tutazungumzia jambo nyeti na lenye kugusa maisha ya watu wengi sana, lakini kwa mara nyingi halizungumziwi kwa kina. Jambo hilo ni athari za kisaikolojia kutokana na kumuuguza mgonjwa kwa muda mrefu. Mpendwa msikilizaji, kabla hatujaanza kuzungumzia mada yetu ya leo kwa undani zaidi, ningependa tufahamu kwamba kwa kina mambo haya machache. Jambo la kwanza ni kumuuguza mgonjwa. Hili ni jukumu linalohusisha kumtunza mtu aliye katika hali ya ugonjwa au ulemavu kwa muda mrefu, kama vile ugonjwa wa saratani, magonjwa sugu kama kisukari, matatizo ya akili au hali nyingine zinazohitaji uangalizi wa karibu kwa kipindi kirefu.
1: Tuko pamoja.

Msikilizaji wetu, hili linaweza kufanywa na mtu wa familia, rafiki au hata mlezi wa karibu na hata mhudumu wa kiafya. Kwa Tanzania mara nyingi jukumu hili huangukia kwa wanafamilia wa karibu, hasa wanawake. Mfano mama, dada, shangazi wa mgonjwa husika. Kitu kingine ni athari za kisaikolojia. Athari za kisaikolojia, ndugu msikilizaji, ni mabadiliko au changamoto zinazohusiana na hali ya akili, hisia na tabia ya mtu. Kwa muktadha huu, tunazungumzia jinsi jukumu la kumuuguza mgonjwa kwa muda mrefu linavyoweza kuathiri hali ya kihisia, uwezo wa kufikiri na ustawi wa kiakili kwa malezi. Lakini pamoja na hilo, kitu kingine ni jukumu la walezi au caregivers. Kwa nchi yetu ya Tanzania, ndugu msikilizaji, jukumu la uuguzi mara nyingi linafanywa na watu wa familia, hasa wazazi, wenza wa ndoa, ndugu wa damu au watoto wa wagonjwa au mgonjwa. Hili linachangiwa na ukosefu wa huduma za kitaalamu za uuguzi au gharama kubwa za matibabu. Jambo linalolazimisha familia kuchukua jukumu lote la kumtunza mgonjwa. Walezi hawa mara nyingi hawana mafunzo ya kitaalamu na mzigo wa majukumu kuwa mkubwa zaidi kwao. Kwa kuendelea, ndugu msikilizaji, mada yetu ya leo, nilivyokwisha kuitambulisha hapo awali, ni athari za kisaikolojia kutokana na kumuuguza mgonjwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo, siku ya leo tunakwenda moja kwa moja kuangalia jinsi ambavyo muuguzaji wa mgonjwa anavyoweza kuathirika kisaikolojia kutokana na kumuuguza mgonjwa kwa muda mrefu. Endelea kuwa nasi ili tujifunze pamoja. Katika familia nyingi za Kitanzania, ni kawaida kwa mtu mmoja kubeba jukumu la kumuuguza mgonjwa kwa muda mrefu, kama vile mgonjwa wa saratani, kisukari, magonjwa ya akili au hata magonjwa sugu kama virusi vya ukimwi. Lakini je, tumewahi kujiuliza ni changamoto gani za kisaikolojia ambazo wanazipitia wauguzi wa wagonjwa wetu? Na kama tumewaifikiria kuhusiana na changamoto hizo za kisaikolojia, je, tulishawahi kufikiria umuhimu wa kuweza kuwasaidia wauguzi ambao wanatusaidia kuwashughulikia wagonjwa wetu?

0: Mpendwa msikilizaji, kwa kuendelea, kumuuguza mgonjwa kwa muda mrefu ni jukumu lenye upendo ndani yake, lakini linakuja na changamoto nyingi sana, hasa kwa upande wa saikolojia ya mtu husika ambaye ana jukumu la kumuuguza mtu huyo. Na baadhi ya changamoto hizo ambazo mtu anayemuuguza mgonjwa anaweza kuzipata ni pamoja na: kwanza kabisa ni msongo wa mawazo au stress. Msikilizaji wetu, wengi wa walezi wanakumbwa na msongo wa mawazo kutokana na mzigo wa majukumu. Mtu anapokuwa anashughulika na mambo kama kugawa dawa kwa wakati, kumtunza mgonjwa na kufuatilia hali ya afya, anaweza kujikuta hana muda wa kupumzika wala kujitunza yeye mwenyewe. Na muda mwingine huenda akashindwa kufanya mambo yote kwa wakati sahihi au kama alivyopanga, hivyo pelekea kuwa na msongo wa mawazo. Na athari hii pia huwa inampa changamoto muuguzi husika kuweza kujua labda apangilie vipi ratiba zake ili kuweza kushughulikia swala la mgonjwa pamoja na yeye binafsi, kitu ambacho huenda kikampa mgandamizo mkubwa na kumpelekea mawazo katika hali yake ya kuweza kutimiza majukumu yake yanayompasa. Kwa kuendelea, msikilizaji wetu, kuna athari nyingine ambayo ni kukosa usingizi na uchovu, yaani kwa lugha nyingine sleep deprivation and fatigue. Walezi wengi wanalala kwa vipindi vifupi au hata kuamka mara kwa mara usiku kuweza kumhudumia mgonjwa au kuangalia hali ya mgonjwa. Na hii hutokana na hofu ya kwamba huenda mgonjwa akazidiwa au akahitaji msaada wa haraka zaidi katika usiku huo. Na hii huathiri zaidi miili yao na kujikuta wakipata uchovu kutokana na usingizi wa kutosha walau kwa masaa 8 kwa usiku mmoja. Hivyo basi, kutokana na hofu ambayo anakuwa nayo muuguzi huyo kwa muda huo, anakuwa anapata changamoto ya kuweza kupata usingizi au kulala kwa wakati, kulala kwa muda wa kutosha zaidi, kutokana na kwamba muda mwingi anatakiwa autumie ili kuweza kuangalia hali ya mgonjwa husika. Hivyo basi, kitu hiki huenda kuathiri saikolojia ya msaidizi huyo. Na kitu kingine pia, msikilizaji wetu, ni huzuni pamoja na unyong'onyevu au depression and sadness. Ni rahisi kwa muuguzi au msaidizi wa mgonjwa kuhisi huzuni, hasa pale hali ya mgonjwa inapozidi kuwa mbaya. Na huzuni hii inaweza kuongezeka na kwenda mpaka kwenye hali ya unyong'onyevu iwapo hapati msaada wa kihisia kutoka kwa familia au jamii iliyomzunguka. Kama tulivyoweza kuzungumza mwanzoni kwamba kulingana na tamaduni zetu sisi kama Watanzania, na familia zetu nyingi huwa zinaachia jukumu la usaidizi wa mgonjwa kwa ndugu mmoja. Na hii inaweza ikampelekea msaidizi huyo kupata huzuni au unyong'onyevu endapo hali ya mgonjwa inapozidi kuwa mbaya. Kwa hiyo inaweza ikaathiri saikolojia ya msaidizi husika. Msikilizaji wetu, kama tulivyoangalia mada yetu ya leo ambayo inasema athari za kisaikolojia kutokana na kumuuguza mgonjwa kwa muda mrefu, na tumeweza kuangalia baadhi ya athari hizo, ningependa pia kumkaribisha mwenzangu ambaye niko naye hapa aendelee na baadhi ya hizo athari. Asanteni.
1: Tuko pamoja.
2: Asante. Baada ya kuangalia hayo machache kutoka kwa mwenzangu ambaye amekwisha kusema utangulizi kwa kuzungumzia baadhi ya maneno fulani ili tuweze kwenda kwa pamoja, lakini akagusa baadhi ya athari ambazo watu wanakutana nazo. Ndugu msikilizaji, ningependa kuendelea na athari ya nne ambayo anakutana nayo mtu anayepomuuguza mgonjwa kwa muda mrefu. Na athari hii ni hisia za hatia, au kwa lugha ya kitaalamu zaidi ni guilt. Baadhi ya walezi hujikuta wanajihukumu au wanajilaumu kwa kushindwa kumudu, wanaposhindwa kumudu majukumu yao, hasa ya kumuguza mgonjwa au wanapohisi ya kwamba hawajafanya vya kutosha kumsaidia mgonjwa. Na hii hutokea pale ambapo mgonjwa amekwisha kufariki au mgonjwa amezidiwa sana. Hii inawaacha na hali ya kuona ya kwamba hawajafanya vizuri au hawajatenda kile ambacho kiliwapasa kwa wakati. Kwa inawacha na hali fulani ya hatia, na muda mwingi unaweza ukakuta hisia hizi si ukweli, hazina nadharia ya ukweli ndani yake. Baada ya kuona hilo, tuzidi kusonga mbele kwenye athari nyingine ambayo ni kutokuelewana na familia. Mara nyingi walezi hukumbana na migogoro mbalimbali ya kifamilia, hasa pale ambapo walezi hawa wanaona hawapati msaada wa kutosha kutoka kwa wanafamilia wengine, na kuona ya kwamba wameachiwa majukumu ya kumuguza mgonjwa wao peke yao. Aidha, wakati mwingine kutatua changamoto wanazokutana nazo kwenye uguzi, wanaona ya kwamba changamoto hizo wanazitatua wao wenyewe bila kuwa na msaada wa wanafamilia kwenye jamii. Hapa unaweza ukakuta ni mama anaumwa kwa muda mrefu, lakini mtoto wake wa kwanza au mtoto wake wa kike ndio yuko anamuuguza kwa kipindi hicho chote. Kwa hiyo unaweza ukakuta kuna ugomvi kati ya watoto wenyewe au watoto na ndugu wa mama, akiwalaumu au akiwashutumu ya kwamba hawatendi sawa, maana maamuzi yote wanamwachia wenyewe. Kwa hiyo hii ni athari ambayo wanakutana nayo. Na wengi wetu unakuta hawana utayari wa kusema, kwa hiyo unakuta anagugumia ndani mwenyewe, kunakuwa na ugomvi au kunakuwa na fitina za kichini chini bila yeye kusema. Baada ya kuona hilo, tuzidi kuendelea kwa kuangalia athari nyingine ambayo ni uchovu wa hisia, au tunaweza tukaita emotional burnout. Hii ni hali ya kuchoka kihisia ambayo inaweza kumkumba sana sana muuguzi wa mgonjwa muda mrefu, kutokana na kumshughulikia mgonjwa mara kwa mara bila ya yeye kupumzika au kupata msaada kutoka kwa mtu wa karibu. Mpenzi msikilizaji, nipende kukukumbusha ya kwamba kumuguza mgonjwa kwa muda mrefu kuna kuja na hisia tofauti tofauti, kuna kuja na mambo tofauti tofauti. Mojawapo ya hisia ambazo zilikwisha kusemwa hapo awali ni hisia ya huzuni pamoja na unyong'onyevu. Kwa hizi hisia zikikaa kwa muda mrefu bila ya mtu kupata mahali pa kusemea au bila ya mtu kupata utatuzi sahihi wa nini akifanya juu ya hisia hizo, basi zinaweza zikamletelea kuwa na hali wa uchovu wa kihisia. Baada ya kuona hilo, kuna athari nyingine ambayo ni hisia za kukata tamaa. Walezi wanaweza kupatwa na hili au kuhisi kukata tamaa ndani yao kutokana na kuona ya kwamba, kutokana na kuhisi ya kwamba juhudi zao hazizai matunda, hasa pale mgonjwa anapokuwa hana dalili za kupona au afya kuzidi kuzorota zaidi, na au pale ambapo wanazidi kuona mgonjwa ikifikia kipindi fulani hali inabadilika, ambapo inaweza kumfanya mlezi wa mgonjwa akahisi ya kwamba yale yote anayoyafanya hayana faida na kwa mgonjwa, kutokana na mgonjwa kutokupona au kutokuonyesha hali ya unafuu. Mpendwa msikilizaji, nikumbushe kufikia hapo tumekwisha kuangalia baadhi tu ya athari ambazo anaweza kukutana nazo, na hizi ni chache kati ya nyingine nyingi ambazo hatujazitaja. Na kati hizo chache tulizozitaja, ya kwanza ni msongo wa mawazo, ya pili ni kukosa usingizi na uchovu, ya tatu ni huzuni na unyong'onyevu, ya nne ni hisia za hatia, ya tano ni kutokuelewana na familia, ya sita ni uchovu wa kihisia kwa ujumla, na ya saba au ya mwisho kwa siku ya leo ni hisia za kukata tamaa. Mpenzi msikilizaji, nipende kukukumbusha ya kwamba sio jambo baya au la ajabu kuhisi uchovu au hali yoyote utofauti wakati wa kumuguza mgonjwa kwa muda mrefu. Hii ni hali inaweza kuzidi au inaweza kumkumba mtu anayemuuguza mgonjwa kutokana na changamoto ambazo zinaweza kumjia. Lakini kama jamii ya Kitanzania tunapaswa kujua ya kwamba kuwasaidia wenzetu ambao wana jukumu zito na jukumu lililobebwa na upendo la kumuuguza mgonjwa kwa muda mrefu. Hivyo basi, mpenzi msikilizaji, zifuatazo ni baadhi tu ya njia ambazo zinaweza kumsaidia mtu ambaye anamuguza mgonjwa kwa muda mrefu lakini amekusha kuwa muhanga wa athari hizo tulizozitaja. Na kwenye njia hizi zimekaa katika makundi makubwa mawili, ambapo ni njia za ambazo anaweza kazitumia muuguzi mwenyewe au mlezi mwenyewe, pamoja na njia ambazo zinaweza zikatumika na ndugu au jamaa au jamii husika iliyomzunguka huyo mlezi pamoja na mgonjwa. Mpenzi msikilizaji, kwa kwanza kabisa ningependa tuanze na njia za utatuzi ambazo anaweza kazitumia mlezi yeye mwenyewe. Njia ya kwanza ni kutafuta msaada unapohitajika. Ndugu msikilizaji, kama wewe ni mlezi wa mgonjwa ambaye anapitia ugonjwa kwa muda mrefu, usiogope kuomba msaada mahali husika kwa wakati sahihi. Na msaada huu unaweza kutoka kwa familia, tukimaanisha wale wanafamilia wa karibu, marafiki au hata wataalamu wa afya ya akili. Usiogope, kwa sababu wewe ndo muathirika au muhanga wa kwanza. Lakini kitu kingine ambacho unaweza kukifanya ni kuhakikisha unapata muda wa kupumzika, hata kama ni kidogo. Jali afya yako pia, na kumbuka afya yako ndiyo mtaji wako na ndiyo nguvu yako kwenye kumuuguza huyo mgonjwa ambaye unamhudumia. Na kitu cha mwisho, shirikisha hisia zako kwa watu unaoamini. Mpenzi msikilizaji, wewe ambaye unamuguza mgonjwa kwa muda mrefu, usijifunge wewe mwenyewe. Usikae na hisia za huzuni, hisia ambazo zinachosha, hisia ambazo ni hasi wewe mwenyewe. Zungumza na wale watu ambao unawaamini zaidi, aidha ni wanafamilia au ni jamii iliyokuzunguka. Hii itakusaidia kwanza uweze kutoa zile hisia nje, lakini pili unaweza kupata nafasi ya kupata nini kifanyike juu ya hisia hizo. Kwa hiyo vitu hivi vikubwa vitatu vinaweza vikakusaidia wewe ambaye unamuguza mgonjwa kwa muda mrefu. Baada ya kuona na kutazama hilo, nirudi kwenye upande wa pili wa ndugu au jamaa wa anayemuguza mgonjwa. Mpenzi msikilizaji, kwa pamoja tunapaswa kuonyesha upendo pamoja na msaada kwa wale ambao wanatutunzia wagonjwa wetu. Nizidi kukumbusha ya kwamba kumtunza mgonjwa kwa muda mrefu ni swala la upendo lililobebwa kabisa na upendo, lakini linakuja na changamoto zake, hasa za kihisia. Hivyo wakati mwingine tuwape maneno ya faraja, tushirikiane nao katika kazi au hata msaada wa kifedha unapoweza kutokea au kulingana na mtu huyo anahitaji msaada upi. Kwa hiyo baada ya kuona hayo, mpenzi msikilizaji, unaweza kupata pia msaada wa kisaikolojia kutoka kwa washauri na si au wahudumu wengine wa afya wanaopatikana kwenye vituo vya afya vilivyoko karibu nawe kama hospitalini. Kwa sababu kama mtu amekwisha kuathirika na dalili hizi, muda mwingine anahitaji moja kwa moja apate huduma ya ushauri na sihi. Baada ya kuliona hilo, mpenzi msikilizaji, mwisho kabisa nipende kutoa rai kwa wale ambao ni wakazi wa Morogoro au walioko mikoa jirani na Morogoro, nipende kuwakaribisha kwenye kituo chetu cha pamoja cha utoaji wa huduma kwa watu ambao wameathirika na matatizo ya kisaikolojia kilichopo karibu na kituo cha karibu na chuo kikuu cha Jordan maeneo ya Nane Nane. Lakini pia kituo hichi kinaweza kupatikana kwenye hospitali ya Saba Saba. Na sambamba na maeneo hayo pia unaweza kufika kwenye hospitali ya mkoa wa Morogoro. Zote hizi ni sehemu ambazo unaweza kupata huduma. Lakini pia unaweza kupata huduma yetu kwa kupiga na kwa kupiga simu, ambapo namba hizi zimegawanyika mara mbili. Kuna namba ambayo inapatikana upigaji wa simu huduma ni bure, lakini kuna upigaji wa simu kwa nambari ya kawaida. Nitaanza kutaja namba ambazo huduma yake inapatikana bure, ambayo ni 0800 784 0. Nitarudia 0800 784 0. Nikumbushe, kwa namba hii huduma inapatikana bure kabisa. Lakini kuna namba ya pili ambayo ni namba ya simu ya kawaida, ambapo hapa itatumika gharama za upigaji wa simu, na namba hiyo ni 0621 650936. Nitarudia 0621 650936. Kufikia hapo, kwa wakazi wa Morogoro, nitakuwa nimekwisha kuwajulisha sehemu sahihi na salama zaidi ya kupata msaada. Lakini kwa wale ambao ni wakazi wa nje ya mkoa wa Morogoro au maeneo ya mbali na Morogoro, unaweza ukapata huduma hii au huduma zinazoendana na hizi unapofika kwenye kituo cha afya kilichoko karibu nawe au hospitali kubwa ya mkoa. Ukifika, kuwa wazi, ongea, zungumza tatizo lako, nao watajua namna nzuri ya kukusaidia. Asante kwa kuwa nasi kwenye kipindi chetu cha leo, ambacho kilikuwa kinaenda na mada inayosema athari za kisaikolojia kutokana na kumuguza mgonjwa kwa muda mrefu. Ulikuwa nami Naomi Sylvester Mbuya pamoja na
0: Enigenja Bahati Chengula.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya katika masafa ya 89.7 Kisima FM vile vile tunasikika. Karibu sana msikilizaji wangu katika kipindi cha mafundisho makuu kwa siku hii ya leo, nikiwa na imani ya kwamba hali yako ni njema na hivyo tutaungana sote katika kipindi hiki tunapoanza mpaka pale tunapofika tamati. Jina langu Habi Machilumshana. Hivyo basi tusikilize wimbo kutoka kwake Asha Majura na wimbo wake unaosema Najua Niko Safarini. Hebu barikiwa na wimbo huu.

0: Basi na kushukuru sana Asha Majura na wimbo wako huo mzuri, na sasa ni wakati wa kusikiliza mafundisho makuu. Hapa tunaye mchungaji Joseph Chengula, anakuja na kutuelezea kuhusiana na mwenendo wa Mkristo. Ni upi huu? Ambatana pamoja nasi ili ujue Mkristo anapaswa kuenenda kwa namna gani. Katika sehemu ya kwanza, mtege sikio.
1: Msikilizaji, natumia nafasi hii kukukaribisha sana katika vipindi vyetu vya mfululizo wa mafundisho makuu ya kanisa la Waadventista. Na kwa sababu masomo haya yanatusaidia kuelewa kile Waadventista wanachoamini. Na tunaendelea na fundisho la tano, fundisho kuhusu maisha ya Kikristo. Tunamalizia habari hii ya fundisho kuhusu maisha ya Kikristo, imani ya msingi ya 22 ambayo inasema mwenendo wa Kikristo. Mwenendo wa Kikristo. Natumia nafasi hii, mpendwa msikilizaji wangu, ni kukaribishe sana katika kipindi hiki. Anayezungumza pamoja nawe ni mchungaji Joseph Chengula. Karibu sana katika kipindi cha leo. Ni kukaribishe tuweze kumwalika Mwenyezi Mungu awe pamoja nasi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Baba wa rehema, Mungu mwenye nguvu, asante kwa kuwa pamoja nami pamoja na msikilizaji wangu katika kipindi hiki. Naomba uwe pamoja nasi, utufundishe, Roho wako Mtakatifu anene pamoja nasi, kwa jina la Yesu, amen. Mwenendo wa Kikristo. Kwanza kabisa tumeitwa ili tuwe wataua wenye kufikiri, wenye kujisikia, wenye kutenda sawasawa na kanuni za Biblia katika vipengele vyote vinavyohusu maisha ya mtu binafsi na kijamii, ili Roho aumbe upya ndani yetu tabia ya Bwana wetu. Inatupasa kujihusisha na mambo yale tu ambayo yatatuleta katika usafi kama Kristo alivyokuwa anajitahidi katika maisha alipokuwa hapa duniani. Maisha ya afya na furaha katika maisha yetu. Hii inamaanisha kwamba starehe na maburudisho yetu hayana budi kukidhi viwango vya juu kabisa vya tabia na uzuri wa Kikristo. Kwa kutambua tofauti za kitamaduni, tofauti za mavazi yetu yawe stahili, yawe sahihi, ya adabu na nadhifu, yanayowapasa wale wale ambao uzuri wao wa ukweli hautokani na mapambo ya nje, bali mapambo yasiyoharibika ya roho ya upole na utulivu. Inamaanisha pia kwamba kwa kuwa miili yetu ni mahekalu ya Roho Mtakatifu, inatupasa kuitunza kwa akili pamoja na mazoezi na pumziko la kutosha. Inatupasa kula chakula kiletacho afya kadiri iwezekanavyo, na kutokula vyakula najisi vinavyotajwa katika maandiko matakatifu, kwa kama vile vileo, tumbaku, matumizi mabaya ya na dawa za kulevya ambavyo vinaleta madhara katika miili yetu. Inatupasa kuviacha pia. Badala yake inatupasa kufanya mambo yanayoelekeza mawazo na miili yetu katika nidhamu ya Kristo, ambaye anatamani tuwe na afya, tuwe na furaha na tuwe na hali njema. Kuanzia kitabu cha Mwanzo tu sura ya 7 ule mstari wa 2, neno la Mungu linasema kwamba kuna vyakula safi na kuna vyakula najisi, ya wanyama wakuliwa na wanyama wasio wakuliwa. Wanyama wakuliwa ni wote wenye sifa mbili: mnyama ambaye anacheua, mnyama ambaye anakwato. Sifa hizi mbili lazima awe nazo. Kwa mfano, kondoo. Kondoo anakula nyasi alafu baadaye anakula tena. Hiyo inaitwa kucheua. Alafu miguu yake lazima iwe imepasuka kati, ikagawanyika zikawa pande mbili. Basi huyo akiwa na sifa mbili, basi huyo ana sifa ya kuliwa. Kwa kama nguruwe tunaona anakwato lakini yeye hacheui. Kwa hiyo Biblia inasema huyo ni najisi. Lazima mnyama awe na sifa zote mbili ndio mnyama ambaye anatakiwa kuliwa. Mpendwa msikilizaji wangu, tunapojikumbusha habari ya mwenendo wa Kikristo, tunajifunza mambo ya msingi ambayo Mungu anatuhitaji tuweze kuwa. Kwanza kabisa tumeona tumeitwa ili tuweze kuwa wataua wenye kufikiri. Hayo ni mambo ambayo Mungu anatupatia kupitia maandiko matakatifu. Tuwe watu wenye kufikiri, tuwe watu wataua, watu wenye kufikiri. lakini tuwe watu tunaojisikia na kutenda sawasawa na kanuni za Biblia. Huyo ndiye ambaye anahesabiwa ni mtu mwenye akili, mtu ambaye anafikiri katika maisha yake. Lakini pia neno la Mungu linasema inatupasa kujihusisha na mambo yale yatakayoleta usafi kama ule wa Kristo. Maana Yesu ndiye kielelezo chetu, ndiye wa kujifunza nini cha kufanya katika maisha yetu yote. Kuwa na afya na furaha katika maisha yetu, huo ndio mpango ambao Mungu anategemea kwetu sisi kama wa Adventista. Kama ni watu ambao wanafikiri wanaompenda Mungu, wanapaswa kuwa na afya, wanapaswa kuwa na furaha katika maisha yote. Lakini pia tunapaswa kutambua kuwa miili yetu ni mahekalu ya Roho Mtakatifu. Inatupasa kuitunza kwa akili miili hii tulionayo. Ndio maana mtunga Zaburi 139:14 anasema nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha sana, matendo yako yajua sana. Kwa hiyo tunapaswa kutambua miili hii sio mali yetu, maana sisi hatukujiumba, sisi tuliumbwa na Mungu. Kwa Mungu alivyoona niwe, alivyoona uwe, mpendwa msikilizaji, wewe ni wa pekee, na kwa sababu wewe ni wa pekee, basi tunapaswa kumtukuza Mungu kwa jinsi Mungu alivyotuumba tukawa katika hali hii tulionayo. Lakini pia tunapaswa kuzingatia kula chakula kinacholeta afya katika miili yetu, sio chakula, sio bora chakula, chakula kinacholeta afya katika miili yetu. Vinywaji ambavyo havina madhara kama vile pombe, kuachana nayo. Lakini sio vinywaji vile ambavyo vinaleta madhara katika miili kama vilevi. Vilevi vimekatazwa katika maandiko matakatifu kwa sababu ni hatari, kwa kuhatarisha afya zetu. Kwa mpendwa msikilizaji wangu, na kusi kama Mungu anavyotuagiza, tunapoishi katika ulimwengu huu tunapaswa kuangalia kile ambacho Yesu alifanya, na ndicho tunachopaswa pia kukifanya sisi. Mwenendo wa Kikristo ni mtindo wa maisha, inaitwa lifestyle. Mtindo wa maisha kwa kadi ambavyo tunaangalia ni nini cha kufanya, ni nini cha kuacha, ndivyo maisha yetu yanavyokuwa katika hali ya mwitikio wa shukurani kwa wokovu mkuu wa Mungu kwa njia ya Kristo. Kristo ni mfano wetu mkubwa ambao tunapaswa kujifunza mambo mengi sana. Lakini pia tunamuona Paulo. Paulo anatoa wito kwa Wakristo wote. Anasema basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu takatifu iliyo hai yenye kumpendeza Mungu, kama Warumi sura ya 12 mstari ule wa kwanza na wa pili. Sasa tuitoe mili yetu kuwa sadaka kwa Mungu, kwa sababu mili yetu sio mali yetu wenyewe. Mili yetu ni mahekalu ya Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yetu, na Mungu anajivunia kwamba sisi tutaitunza mili hii, maana si mali yetu wenyewe, lakini ni mali ya Mungu mwenyewe. Wakristo wanalinda na kutukuza na kukuza. Wakristo wanalinda na kukuza kwa hiari uwezo wao wa kiakili, kimwili na kiroho, ili waweze kumheshimu muumba na mwokozi wao. Wakristo hawa wanalinda na pia wanakuza kwa hiari uwezo wao wa kiakili, kimwili na kiroho, kusudi waweze kuendelea kumheshimu Mungu katika maisha yao, waendelee kumheshimu muumba na mwokozi wao katika maisha yote. Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 15 na 16 Biblia inasema mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Yesu aliyoliombea kanisa, aliwaombea watu ambao wataendelea kumwamini, ambao wataendelea kumfanya Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Yesu aliwaambia, siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, lakini wapo katika ulimwengu. Lakini sasa wakiwa katika ulimwengu, Baba, uwalinde, uwalinde na yule mwovu ambaye ndiye mfitini katika mambo mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku. Lakini tunaposoma pia Wakristo wanapaswa kukubali, Wakristo wanapaswa kukubali kufuata matendo tofauti na maisha yao kuwa tofauti na ulimwengu. Sio kwa kutaka kuwa tofauti, lakini wao wanapaswa kujifunza kukubali kufuata mtindo ule wa Kristo ambao Yesu alikuwa nao nyakati zote alipokuwa duniani. Aliishi na kutuachia kielelezo namna ya kuishi. Kwa hiyo na sisi kama Wakristo tunapaswa kukubali na kufuata ule mtindo tofauti wa maisha, tofauti na ulimwengu. Kwa sababu Yesu alisema uwalinde, uwalinde wakiwa katika ulimwengu, walindwe, waendelee kubaki katika hali ya usalama. Kristo ni mfano wetu, Yesu ni mfano wetu, kwa sababu yeye aliishi kikamilifu ulimwenguni kiasi kwamba watu walimshtaki wakamnenea mabaya wakisema mlafi huyu na mlevi huyu, tunaposoma katika ile Mathayo sura ya 11 ule mstari wa 19. Lakini tunaona Yesu aliendelea kuwa mnyenyekevu, aliendelea kuangalia na kuambia Bwana Mungu uwasamehe kwa sababu hawajui wanayoyatenda. Mwenendo wa wokovu ni upi? Mwenendo wa wokovu ni upi? Kama ambavyo tunajifunza mwenendo wa Kikristo, mwenendo ni upi sasa? Katika kuamua mwenendo unaofaa, hatuna budi kuepuka pande mbili zilizokithiri. Pande mbili zilizokithiri ni zipi hizi? Tunaona moja kwa moja mahekalu yetu, miili yetu ni mahekalu ya Roho Mtakatifu. Tunaposoma katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6 ule mstari wa 19, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu? Mtu akiliharibu hekalu ataharibiwa. Yani mtu akiharibu mwili wake ataharibiwa. Ataharibiwa na nani? Atapata malipo na muumbaji ambaye Mungu aliumba, lakini mwanadamu akaharibu hekalu ambalo ni mwili, ambao ni mali ya Mungu. Lakini jambo ambalo tunapewa mwenendo wa wokovu ni kuhakikisha kwamba tunazingatia utunzaji wa sabato baada ya kazi ya siku sita. Tunapofanya kazi katika juma, kuanzia siku ya kwanza ya juma, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya tano mpaka siku ya sita, tunapaswa bado kuzingatia kwamba kuna siku moja ya kupumzika ambayo inaitwa sabato, ambayo tunaacha kufanya kazi. Mwenendo wa Mkristo ni kufanya kazi siku sita, na uvivu hautakiwi kwa Mkristo. Kufanya kazi kila siku isipokuwa siku moja ya saba ya juma, ambayo ni siku ya kupumzika, kuacha shughuli mbalimbali. Huo ndio mtindo wa Kikristo ulio mzuri. Mwenendo wa wokovu ni kufanya kazi siku sita katika kila juma, na siku ya sabato kupumzika. Lakini Mungu anajali masuala ya kiroho na ya kimwili ya maisha ya watu. Kama tunavyosoma Mathayo sura ya 4 mstari wa 23, Yesu aliponya wagonjwa. Hii ni huruma ya Mungu. Yesu aliponya wagonjwa wenye shida mbalimbali, walioteswa na shetani, wenye mapepo, wameshambuliwa, waliopooza. Yesu aliwasaidia akawaponya. Huu ni uwezo wa pekee. Huu unaitwa mwenendo wa wokovu. Tunaona Yesu alijali wenye shida, Yesu alijali wagonjwa, akawasaidia, aliwajali, akawaponya. Lakini kuna afya ya kimwili. Afya ya kimwili na kiroho ni sambamba. Afya ya kimwili na kiroho ni sambamba. Huwezi kusema afya yangu ya kiroho ni nzuri, lakini afya ya kimwili imesauliwa. Ndio maana mwandishi wa kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 2 anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa maisha ya kiroho na maisha ya kimwili vinaenda sambamba katika utunzaji wa miili yetu kama mahekalu ya Mungu. Ni mbaraka wa pekee ambao Mungu ametupatia tuweze kuzingatia pande hizi mbili, upande wa kiroho na upande wa kimwili. Lakini mibaraka ya Mungu kwa ajili ya afya kamili, mibaraka ya Mungu kwa ajili ya afya kamili ni muhimu. Mungu anatuhitaji tusitumie kama vile nyama ya nguruwe. Biblia imekataa katika Isaya 66 mstari wa 15 hadi 17. Mungu ametupatia mpaka wa ulaji wa vyakula. Nguruwe imekatazwa kwamba kwa sababu hacheui ila anakwato, yeye ni najisi kwenu. Panya, Mungu amesema msile. Mwenendo huu wa Kikristo pia. Lakini pia sio hivyo tu, tunaposoma Walawi sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, pale tunajipatia mafungu mbalimbali ambayo yanaonyesha kwamba wanyama hawa mtakula, wanyama hawa msile. Huo ndio mwenendo wa Kikristo. Kila mnyama ameandikwa pale ambaye atakiwa kuliwa. Biblia ikaandika pia wanyama watakaoliwa, wanaoruhusiwa kuliwa, kama vile ng'ombe, kama vile kondoo, kama vile mbuzi, hao wanakwato na pia wanacheua. Mungu akasema hao mnaruhusa kula. Mwenendo huo wa Kikristo. Mibaraka ya Mungu kwa ajili ya afya kamili inahitajika kwa ajili yetu kuacha vitu vyenye madhara katika maisha yetu. Kuipata afya hii hutokana na utekelezaji wa kanuni chache rahisi ambazo zinatolewa na Mungu. Hizi kanuni chache rahisi ambazo zinatolewa na Mungu, hizo zinaitwa ni tiba rahisi. Kiingereza inaitwa New Start. New Start ni kanuni nane za afya ambazo hizo zinatusaidia, ambazo zinaitwa mbaraka wa pekee katika maisha yetu ya kila siku. Ndio maana tunajifunza, unaona, kuna mbaraka wa mazoezi. Mbaraka wa mazoezi ya mara kwa mara, hiyo ni tiba. Shughuli zenye manufaa katika shughuli zetu za kila siku. Unaposoma Mithali sura ya 6 mstari wa 6 hadi 13, neno la Mungu linatukumbusha habari ya mbaraka wa kufanya kazi. Tujifunze kwa chungu, ambaye hana akida, ambaye hana msimamizi, lakini hujiwekea chakula wakati wa akiba. Anasema tumwendee, tujifunze kwake, tutapata hekima kwake. Na sisi Mungu ametuumba tukiwa na akili tofauti na huyu mdudu au huyu mnyama. Na vile vile unavyosoma Mithali 14 mstari wa 23, neno la Mungu linatukumbusha namna tunavyotakiwa kuzingatia baraka wa mazoezi ya mara kwa mara katika maisha yetu. Shughuli zetu tunazozifanya zinatufanya tunakuwa tunaendelea na mazoezi ambayo yanatusaidia katika shughuli zetu. Lakini kuna baraka wa Mungu wa jua. Jua linapochomoza asubuhi ni dawa katika maisha yetu ya kila siku. Ni dawa. Alafu matumizi ya maji. Ndio maana nimesema new start. Kuanzia lishe bora. Lakini kuna maji, maji safi. Maji safi vile vile ni dawa. Katika mwenendo wa maisha ya Kikristo, hivi vitu bado vinahitajika kuvitumia katika maisha yetu kama ni sehemu ya mwenendo wa Kikristo, mwenendo wa Mkristo ulio sahihi, kutumia maji safi na salama kwa ajili ya matumizi ya mwanadamu.
0: Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa una swali au una changamoto. Tuwasiliane kwa namba hizi hapa.
2: Anakuja, Yesu yuaja tena.
0: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
3: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Na kwa kufika hapo basi, tumefika tamati ya kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Ninakushukuru sana msikilizaji wangu kwa sababu ulitenga muda wako kuwa pamoja nami kusikiliza kipindi hiki. Na hivyo sasa tunatamatika. Jina langu naitwa Habi Machilumshana. Kesho kitakuwepo kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kile kipindi cha maneno yaletayo faraja. Usipange kukosa. Na kuacha naye Asha Majura na wimbo unaosema je mkono. Endelea kubarikiwa na matangazo haya.

0: Nina ukaribisha tena katika kipindi hiki ambapo leo tutaweza kujikita zaidi kuzungumzia kilimo himilivu kwa mabadiliko ya tabia ya nchi. Tutakuwa na wataalamu wa kilimo.
1: Ni vyema kuzingatia mazingatio na kuweza kulima kilimo himilivu ili kuweza kujipatia kipato.
0: Lakini pia tutakuwa na wakulima wakitoa shuhuda mbalimbali kulingana ni kwa jinsi gani wanakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na shughuli mbalimbali za kilimo.
2: Tayari unapolima ukatilia mbolea, halafu tayari ukasambaza majani, halafu pia ukabainisha baada ya shina na shina ukachukua hatua zile ambazo kwa tumeambiwa, kwa maana hiyo tayari mmea unakuwa mzuri. Ili tufanikiwe basi tupate haya mafunzo tuliyopata tuyafanyie kazi, na wale tunaowaeleza kwa maana hiyo tayari na wao wayapokee vizuri wayafanyie kazi.
3: Nilikuwa sifuatilii mambo vyombo vya habari kujua zile utabiri wa hali ya hewa, itabidi sasa nifuatilie ili kujua kama mvua zina wingi au zina uchache kiasi gani. Kwa sababu nikishajua hilo, ina maana hata kwenye mashambani kwangu nitatengeneza miundombinu ambayo nimeiona leo. Kabla hapo nilikuwa hasara niliopata kwa sababu kuna mashamba ambayo ninayo kidogo, kama nilivyokwisha kusema hapo awali, kuna maeneo ya mteremko. Kwa maana nilikuwa nililima, mvua ikipiga maji yanashuka moja kwa moja. Lakini kwa mafunzo niliopata leo ya kufunga vile vituta, ina maana maji yatakuwa yamekaa vizuri na unyevu, yani ndio mafunzo ambayo nimejifunza, mbinu kubwa sana ya kufunga majaruba yale.
0: Lakini pia tutaweza kuwasikiliza, hawa ni wanafunzi kutoka katika chuo kikuu cha kilimo Sokoine hapa mkoani Morogoro SUA, wakieleza umuhimu wa mkulima kufuatilia taarifa za hali ya hewa kabla ya kuweza kuanza kilimo. Ni vizuri kabisa, na zinamsaidiaje mkulima hizi taarifa za hali ya hewa? Basi hawa wataalamu kutoka SUA wataweza kukueleza vizuri kabisa kuhusiana na kufuatilia taarifa hizo, ewe mkulima.
4: Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA inatoa taarifa muhimu za hali ya hewa, ambazo taarifa hizo ni pamoja na kiasi cha mvua kinachotegemewa kwa msimu au kwa mwaka, lakini pia ni lini mvua zinategemewa kuanza. Inawezekana kuna kuchelewa kuanza kwa mvua, kwa hiyo ukaanza kulima mapema kwa mazoea ya kwamba mvua zinaanza muda fulani au majira fulani, kumbe majira yale yanategemea kuchelewa. Hivyo kufuatilia taarifa za hali ya hewa utajua kuwahi ama kuchelewa kwa msimu au majira ya mvua. Sasa

Na mpendwa msikilizaji, basi pia utaweza kusikiliza dondoo chache kuhusiana na kilimo himilivu kwa mabadiliko ya tabia ya nchi. Na baada hapo kisha sasa utaweza kusikiliza wataalamu wetu. Na kwa sasa basi karibu kwa ajili ya kuweza kusikiliza dondoo chache.

Tanzania ni miongoni mwa nchi inayokabiliwa na mabadiliko ya tabia ya nchi, kwani asilimia moja ya pato la taifa inatajwa kupotea kila mwaka kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Huku ikadiriwa kuwa watu milioni 1.6 wanaoishi ukanda wa pwani wanakabiliwa na changamoto za athari za mabadiliko ya tabia ya nchi ifikapo mwaka 2030. Wakati huu Tanzania inakadiriwa kuwa ifikapo mwaka 2030 wastani wa 2% ya pato la taifa itapotea. Mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa yakisababisha mvua kutonyesha, lakini pia wakati mwingine imeweza kusababisha haya mabadiliko ya tabia nchi kuongezeka kwa joto, ukame, na wakati mwingine mvua kunyesha nyingi kuliko matarajio na kusababisha mafuriko.

Hali ya hewa isiyotulia katika kalenda ya kawaida ni tishio kubwa kwa kilimo ambacho ni uti wa mgongo wa Tanzania kwa kujipatia kipato kwa kupitia kilimo. Sehemu kubwa ya mabadiliko ya tabia nchi inasababishwa na shughuli za kibinadamu, ikiwemo kilimo, ukataji wa miti ovyo, na ikiwa miti inasaidia katika kunyonya gesi ukaa na gesi joto inasababisha mabadiliko haya. Kwa hiyo tunapunguza miti, na wakati miti pia inaweza kutusaidia kuweza kuondoa hii hali ya kunyonya gesi. Na dhana iliyopo ni kwamba kilimo kisichozingatia mabadiliko ya tabia nchi kinachangia kuongeza hewa gesi na isiyotakiwa, au kwa lugha ya kigeni tunasema kwamba green gas.

hewa ukaa kutokana na ukataji wa miti, uchomaji moto au ufugaji wa kupita kiasi. Na tafiti zilizopo zinaonyesha kwamba ugeuzaji wa misitu kuwa mashamba unachangia zaidi ya 70% ya uharibifu wa misitu. Kuongezeka kwa shughuli nyingi za kibinadamu zimechangia mabadiliko ya tabia nchi ambayo yana madhara mengi, hususan katika kilimo kinachotegemea mvua, ambapo uchumi wa Tanzania unategemea kilimo pia. Mabadiliko ya tabia nchi ni swala mtambuka ambalo linahitaji jitihada mbalimbali za wadau pamoja na jamii kwa ujumla, ili kupunguza viashiria vinavyosababishia kuwepo kwa mabadiliko haya ya tabia nchi kwa kutumia nishati mbadala, ili kupunguza gesi ukaa ambazo zimekuwa chanzo kikubwa cha ongezeko la joto duniani, hata pia hapa nchini kwetu Tanzania. Na kwa sasa basi, mpendwa wa msikilizaji, tuweze kuwasikiliza wakulima wakieleza shuhuda zao na ni kwa jinsi gani wanakabiliana na tabia ya nchi katika swala zima la kilimo, na wamejipanga vipi kuweza kulima kwa kuzingatia pia kuna swala zima utatizo pia la mabadiliko haya ya tabia ya nchi.

0: kwani
1: kuna kipindi inakuwa hali ya hewa iko hivi, hali ya hewa iko hivi. Kwa maana hiyo natakiwa kwa kila kipindi, yani tuichukue ile hali, yani tuichukulie ile hali ya hewa ili tutengeneze kilimo ambacho kwa tayari kitatupa manufaa. Sio kwa hali ya hewa ikija hivi au ikija hivi, kwa maana tushindwe kupata chakula kwa ajili ya kuwa hali ya hewa imebadilika. Tunatakiwa tubadilike kwa kulinganisha na hali ya hewa ilivyobadilika.
2: Mabadiliko ya hali ya hewa kwa kweli yanaathiri kutokana na ukulima wangu na kwa mgumu. Kwanza mazao kilima, kwa mfano kama mihogo, ukipanda ardhi na kwa kavu, vijiti vinakufa, ukulima vile vile unakuwa mgumu. Kwa mfano labda kupiga matuta vile vile pana kwa ardhi ni ngumu. Kwa hivyo na sana sana narudi nyuma kidogo.
3: Mbinu tulikuwa tunatumia sasa, tukiona tu mvua imenyesha, twenda tunapanda. Kwa kinyesha, twenda tunapanda. Hapo mbinu tulikuwa tunatumia hiyo. Kwa sababu hatuna kilimo kile cha umwagiliaji. Tumekuwa na kilimo kile cha umwagiliaji na kuwa nafuu, sababu unapanda, unajua unamwagilia. Lakini kilimo kile hakuna. Ikawa inatupa tabu kidogo. Inabidi uvizie sasa siku ya mvua ya kunyesha. Ndio uende ukapande.
4: Joto limeongezeka sana na mvua zimekuwa shida. Kwa hiyo imeathiri hasa kilimo, kwa sababu mazao yaliyo mengi yanahitaji maji. Lakini kwa sababu mvua zimekuwa chache, kwa hiyo mavuno yamepungua sana ukilinganisha na miaka mingine ambayo tulikuwa tunalima. Tabia ya hali ya nchi ilikuwa haijawa mbaya kama ilivyo sasa hivi. Mwaka huu hasa kiwango cha mazao, uvunaji umeshuka sana kulingana na miaka mingine. Mvua imechelewa, na hata hivyo baada ya kurudi imenyesha kwa muda ambao tayari mazao yameshaharibika.
1: Mabadiliko ya hali ya hewa yanaathiri, kwa sababu kwanza nilikuwa sijapata haya mafunzo, tayari nikajua hali ya hewa inapobadilika mimi niwe vipi. Kwa maana yanaathiri, ikiwa ukame mazao yangu yanaharibika, ikiwa mvua nyingi pia mazao yangu yanaharibika.
5: Mabadiliko ya tabia nchi kwangu mimi ninavyoelewa ni kwamba hapo zamani palikuwa pana mvua zinatambulika, hata kwa wazee walikuwa wanatuambia msimu fulani kutakuwa na vuli, kwa maana zile mvua za mwanzo. Lakini kwa mabadiliko ya tabia nchi sasa hivi mvua haziendi kama vile msimu ya zamani ilivyokuwa, mvua zinakuja kwa mabadiliko. Hilo ninaelewa mimi katika mabadiliko ya tabia nchi. Na katika kuathiri kwenye shughuli zangu mimi za kilimo, zimetuathiri sio mimi tu, wakulima wengi hasa katika kijiji cha Longa tumeathirika, kwa sababu tunalimaga mazao ya chakula kwa kufuata kalenda. Kwa maana tukilima mwezi wa 11 kuna mbili tunapanda, lakini mwaka huu mabadiliko ya tabia nchi
0: sasa
6: wakulima tujitambue,
0: sasa
6: wakulima tujitambue,
0: kwani
6: tunacho
0: chombo.
5: Tumejifunza mbinu nyingi, hasa mbinu ambazo tumejifunza, ya kwanza kukinga maji, na cha pili kilimo cha matuta, cha kufunga matuta kwa ajili ya kuvuna maji. Kwa sababu kile kilimo cha kufunga matuta inaonekana mazao unapanda juu ya matuta, alafu maji yanakuwepo mule chini, hata kama mvua chache unyevu unakuwa unapanda popote na kusaidia kwenye mazao yako. Nimejifunza makinga maji yanatengenezwaje, kuna kinga maji chini, kinga maji juu. Nimejifunza vizuri sana.
7: Katika shamba darasa letu tulikuwa na makinga maji, mbegu bora zinazovumilia ukame na zinazokomaa haraka, tulikuwa na matuta ya kufunga, pia tulikuwa na teknolojia nzuri ya kuchanganya mazao, hasa mahindi na kunde. Kulingana na shamba darasa letu vizuri, imeonyesha matokeo mazuri. Sasa katika matokeo

0: Mpendwa msikilizaji, nina kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Mimi ninayezungumza nawe ni mchungaji Michael Mtokambali, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato kutokea mtaa wa Bunju. Nitakuwa nawe katika mfululizo wa masomo haya kila siku muda huu, na masomo haya yamejengwa katika kichwa kikuu kinachosema tumaini gizani, tumaini gizani. Na mahubiri haya yanadhaminiwa na idara ya wanawake ya kanisa la Waadventista wa Sabato Bunju lililopo Dar es Salaam, na tutakuwa na muendelezo huu katika wiki hizi takriban tatu. Tutaendelea kujifunza kwa pamoja kile ambacho Mungu anatamani akufunulie katika maisha yako. Tumaini gizani. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao tunapitia uzoefu wa giza, uzoefu wa giza. Na hivyo katika wiki hii tutaona ni kwa namna gani Mungu anakuja katikati ya giza letu na kutupatia tumaini ambalo wakati fulani unaweza usitegemee kama ungepata tumaini kama hilo. Nikualike sasa tuombe tunapoanza somo letu. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa wema wako na upendo wako. Asante kwa ajili ya rafiki yangu ambaye anasikiliza leo somo hili. Ninakushukuru kwa sababu umempatia hekima ya kusikiliza neno lako, uwe pamoja naye. Inawezekana yupo kwenye kazi yake, biashara yake, pengine yupo kwenye bodaboda na bajaji yake, pengine yuko safarini anasafiri. Ninakusii Mungu wa mbinguni, tembea pamoja naye. Neno hili ambalo umeruhusu leo alisikie, likaguse maisha yake, likaguse mahitaji yake, na kumuandaa kwa uzima wa milele. Asante kwa kuwa Bwana utakuwa pamoja nasi katika kipindi hiki, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Rafiki yangu mpendwa, katika somo na masomo haya ya tumaini gizani, tutaona ni kwa namna gani Mungu anajifunua kwetu katikati hata ya giza ambalo unaweza kuwa unalipitia. Inawezekana zungumza na wewe ambaye unapitia uzoefu wa giza la kuugua magonjwa magumu. Inawezekana zungumza na wewe katikati ya giza la kukataliwa na ndugu jamaa na marafiki. Inawezekana zungumza na wewe unapitia katika giza la kunyanyaswa katika ndoa yako. Ninazungumza na wewe unapitia katika giza la maisha magumu na hali mbaya ya kiuchumi. Inawezekana zungumza na wewe ambaye unapitia kipindi fulani kigumu cha magonjwa ambayo kwa kweli unapotazama ni kana kwamba huoni matumaini. Ninazungumza na wewe ambaye unapitia katika uzoefu mgumu katika maisha yako. Giza fulani unalolipitia, giza ni ishara ya hali yoyote mbaya ambayo mwanadamu anaweza akaipitia. Ni hali gani ambayo unayoipitia inayokatia tamaa? Ni kutie moyo ya kwamba lipo tumaini kwa Mungu na kwa Mungu peke yake. Liko tumaini kwa Mungu. Na leo hii tunapoanza, nitakualika ufungue kwenye kitabu kile cha Marko, Biblia, kitabu cha Marko. Marko sura ya 5 kuanzia na ule mstari wa kwanza, tutaona hapo. Katika kitabu cha Marko sura ya 5 na ule mstari wa kwanza, Biblia takatifu inasema, wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Huyu alikuwa ni Yesu na wanafunzi wake. Wanavuka ng'ambo ya bahari, wanafika katika nchi inayoitwa ya Wagerasi. Na hao Wagerasi, nchi ya Wagerasi, ni kuambia rafiki yangu ya kwamba haikuwa kule ambako Yesu anaishi, ilikuwa ni nchi nyingine jirani. Aha, kumbe Yesu hadili tu na watu ambao pengine wapo kwake tu, ila tumaini lake linasambaa hata kwa watu wengine. Ninazungumza na wewe, pengine haujawahi kufahamu habari za Yesu Kristo, au pengine ni wa imani sio imani ya Kikristo. Nikwambie, Yesu Kristo aliweza kuvuka ng'ambo kwenda katika nchi ya Wagerasi. Anaweza pia kufikia mahitaji yako. Hafungwi na kwamba huyu ni wa dini gani. Hafungwi ya kwamba huyu anasali wapi. Hafungwi ya kwamba huyu anatoka kabila gani. Hafungwi ya kwamba huyu anatoka katika ukoo gani. Hafungwi kwamba huyu anatoka katika mkoa gani. Hafungwi ya kwamba huyu anatoka katika wilaya gani.
1: hafungu ya kwamba huyu anatoka nchi gani na bara gani. Mahali popote palipo na uhitaji, Yesu Kristo anaweza kufika, na wale walio na imani ukamuamini huyu Kristo, anaweza kuleta tumaini kwenye maisha yako. Yesu anavuka ngambo, anavuka bahari, anaenda katika nchi nyingine, nchi ya kigeni. Nchi hii inaitwa nchi ya Wagerasi. Tazama, Yesu anapotoka na kwenda nchi ya Wagerasi, anavuka ngambo ya bahari. Kuvuka ngambo ya bahari kulimaanisha ametembea kilomita nyingi sana. Kuvuka ngambo ya bahari inamaanisha amevuka vikwazo vingi sana. Kuvuka ngambo ya bahari inamaanisha Yesu alidhamiria moyoni kufika katika nchi hiyo, hakufika kwa bahati mbaya. Nikwambie rafiki yangu mpendwa, hata wewe kulisikia neno hili, usifikiria kwamba ni bahati mbaya. Yesu amevuka ngambo katika mawimbi haya ya sauti kukufikia. Amevuka ngambo kukufanya wewe uweze kusikia neno lake. Amevuka ngambo katika nchi ya maisha yako. Amefika ngambo katika wilaya yako ya maisha yako. Amevuka ngambo kufikia mahitaji yako. Hata wewe uliyelala kitandani unaugua, nikwambie Yesu amevuka ngambo katika nchi yako ya Wagerasi. Nchi ya Wagerasi. Sikiliza, Yesu anapaka kwenye nchi ya Wagerasi. Mstari ule wa pili tunasoma kwenye kitabu cha Marko sura ile ya 5. Ngoja nianze na mstari wa kwanza, tutaendelea hapo. Mstari wa kwanza nasema, wakafika ngambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Mstari wa pili, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja-vunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu ya kumshinda. Na siku zote, usiku na mchana, alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikata-kata kwa mawe. Ngoja nikuambie rafiki yangu mpendwa, kabla tujaendelea kusoma hiyo sura ya 5 ya kitabu cha Marko, ambao nimesoma kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Yesu anapofika kwenye ngambo ya Wagerasi, anakutana na mtu aliye katika hali mbaya. Biblia inasema mtu huyu, anavuta picha yake, inasema mtu huyu, jambo la kwanza, huyu mtu alikuwa amefungwa na mapepo wabaya, mapepo wachafu. Lakini hao mapepo wakamsababishia kuwa na hali ya uenda wazimu. Akatoka huyu mtu, akakimbia, akashindwa tena kuishi na wanadamu. Na watu sasa, kwa sababu ni kichaa, anapiga kelele, anarukaruka huku na kule, watu wakajaribu kumfunga, lakini ili pepo lilikuwa nilichafu, lilikuwa na nguvu. Kila alipofungwa alikuwa anaikata minyororo, watu wanaomkamata anawatawanya. Alikuwa katika hali ngumu kiasi kwamba hakuweza kuishi tena na wanadamu, maana akiishi nao anawapiga, hawezi kuishi nao tena. Na hivyo akawa maeneo yake ya kuishi ni milimani, mahali pasipo na watu, na makaburini, mahali ambapo watu wamekufa, ndio mahali ambapo alikuwa na salama kwake. Na alikuwa anapiga kelele, pepo amemfunga, amekuwa bubu, mapepo yamemfunga, hawezi kuongea. Kila anapoongea anapiga kelele. Na sio tu kupiga kelele, hata anachukua mawe anajikatakata mwili wake, anajiumiza huyu mtu. Na unajua ni nini? Ndugu yangu, ni kwamba alipokuwa anajikata na mawe, anapata vidonda. Ninajaribu kuvuta picha yake, huyu mtu mwili wake umejazwa na vidonda, Na kwa sababu vidonda hivi havijafungwa, havijawekwa dawa, havijawekwa bandage, havijakuwa treated, havijatibiwa, ni vidonda vilivyojaa usaha, na sio usaha tu, vimeoza, na sio kuoza tu, vinanuka. Nywele zake zimechafuka, ziko timtim. Zimechafuka kabisa. Hakuna mtu anayeweza kumtamani. Na kwa sababu vidonda vyake vinanuka, vinatoa usaha, vinatoa harufu. Nzi wengi wamemzingira, wamemganda kila mahali. Akikaa hapo ni kama mzoga. Nzi wamezingira kila mahali, wengine wanaingia mpaka puani. Na nywele zake ziko timtim. Hana muda hata wa kujitoa tongotongo. Ni mchafu, tena ni mchafu kupitiliza. Mtu kama huyu amefungwa na kufungwa imeshindikana. Na hivyo anakaa tu juu ya mawe, anakaa tu kule juu kwenye milima, anapiga kelele wakati wote, anapiga kelele. Wakati mwingine anakwenda makaburini, anaenda kulala hapo, ndipo mahali palipokuwa na salama. Najaribu kuvuta picha, pengine huyu alikuwa ni mtoto wa kiume wa mama mmoja hivi. Huyo mama analia kila siku, anasema mwanangu kimemkuta nini. Hebu jaribu kutazama, kama mzazi unamuona mwanao ambaye umemzaa mwenyewe kwa uchungu, mwanao ambao pengine umemsomesha, mwanao ambaye umeweza kumlea mpaka amefikia kwenye hali ya utu uzima, leo hii unamuona akiwa kichaa, anayechacharuka, akiwa anajikatakata kwa mawe, akiwa anafungwa minyororo lakini anaikata. Jaribu kuvuta picha hiyo, kama mzazi wa huyu kijana. Ni kama ninamuona mama analia kila wakati, anasema mwanangu, nisaidieni mwanangu, nitafanyaje? Pengine wakati homa hii inamwanza, mama akaangaika, akaenda huku na kule, akajaribu kumsaidia, akaenda kwa waganga wa kienyeji, wakaenda hospitali, lakini kila mahali wanasema haiwezekani. Mtoto kila siku hali inazidi kuwa tete, na sasa hawezi hata kuishi na mama yake. Amekimbia, amekwenda milimani. Najaribu kuona kana kwamba wakati wa usiku mtoto yule, kijana yule, anapiga kelele. Mama akisikia huku chini, anajua hiyo sauti ni sauti ya mwanangu. Hiyo sauti ilikuwa inapenda kuniambia mama shikamoo. Hiyo sauti ilikuwa inapenda kuniambia mama haujambo. Hiyo sauti nilikuwa ninaituma naambia akafanye hivi. Hiyo sauti mama anaikumbuka. Moyo unauma, moyo unaumia. Nani ataleta tumaini kwa huyu mama? Najaribu kuona kana kwamba huyu jamaa alikuwa na rafiki yake mpendwa, alikuwa na mke wake mpendwa, ambaye mke huyo alikuwa naye, wakafunga naye ndoa, wakamachi kwenye ndoa, wakafurahi, maisha yakaenda vizuri. Lakini tu basi tu mapepo yakamuingia, akachachawa kabisa. Mke akajaribu kumsaidia kila namna, anajaribu kumsaidia huku na huku, lakini imeshindikana. Imeshindikana kabisa. Ndipo anaposikia kwamba mume wake yuko makaburini. Huyu dada anajaribu kwenda kutembea, anapoangalia kule mbali, anaona mume wake yuko pale. Na kwa sababu sasa hivi hawezi kuishi na watu, anapoona watu anakimbia, anaenda mbali zaidi. Wakati mwingine, wakati wa usiku, anapiga kelele, mke anasikia sauti, anasema hii ni sauti ya mume wangu. Sauti ya mume wangu niliyempenda. Leo hii yupo pamoja na sisi. Najaribu kuvuta picha, pengine huyu alikuwa hana mke, ni kweli, lakini alikuwa na marafiki zake. Rafiki uliyempenda, mmekuwa pamoja, kama ni kusoma mmesoma pamoja. Wakati mwingine alikuwa anatoka shuleni, wanatembea, wanaenda kucheza mpira, wanarudi. Leo hii rafiki amepatwa na wazimu, hawezi kukaa na rafiki yake tena. Ni maumivu kiasi gani, Na sasa amefungwa, anashindwa, anakata nyororo. Ni kama ninamuona anatembea kwenye mikono yake akiwa na zile pingu alizozikata, nazo zimemchubua na kumchubua. Maana wakati mwingine anapiga mawe, zinaendelea kumkata na kumchubua. Hakuna matumaini. anaishi katika giza gumu lililojaa giza ambalo matumaini hayapo ndani yake. Rafiki yangu mpendwa, je, ni uzoefu huu? Inawezekana unapitia uzoefu huu. Je, inawezekana unapitia hali fulani ngumu ambayo unaweza kuwa unahitaji msaada kama huyu kijana? Unahitaji msaada. Unahitaji mtu fulani akusaidie. Na kila unapojaribu ni kama hauoni matumaini. Kila unapojaribu unaona matumaini yamepotea. Kila unapojaribu unaona njia haitokezi. Kila unapojaribu unaona hakuna linalowezekana. Ni hali gani ngumu unayoipitia? Inawezekana unapitia katika hali fulani ngumu ya kusalitiwa, ambayo inaumiza moyo kama huyu kijana alivyokuwa anajikata kwa mawe. Maumivu, unapitia maumivu moyoni mwako, unapitia maumivu makali. Inawezekana kama ambavyo huyu jamaa alikuwa anafungwa na minyororo, amefungwa mara kadhaa lakini anaikata. Ninazungumza na mtu mmoja ambaye pengine unapitia hali fulani ambayo unatamani kuachana nayo, lakini kila unapojaribu ili uiache inashindikana. Nazungumza na wewe ambaye pengine wakati mwingine unapitia uzoefu wa kutamani kuacha tabia fulani mbaya, tabia fulani chafu, pengine ni ulevi. Unasema mimi naacha ulevi. Lakini kila unapojaribu kufanya hayo mazoezi ya kuacha, minyororo hiyo inakatika. Inawezekana unasema natamani niache tabia mbaya ya kujiuza. Na kila unapojaribu unashangaa minyororo hiyo inakatika, unarudi tena kwenye tabia yako mbaya. Inawezekana unapitia uzoefu wa kutamani kuacha uchawi, lakini baada ya muda unashangaa umerudi tena. Inawezekana unapitia kwenye kipindi cha hali ngumu cha kuacha ushirikina, lakini baada ya muda fulani unajikuta unapitia kwenye uzoefu. Sikiliza, uzoefu huu aliupitia huyu kijana katika nchi ya Wagerasi. Inawezekana nazungumza na wewe ambaye unaye mpendwa wako ambaye unaona anapitia kipindi kigumu, kipindi ambacho hata kama familia mmeona imefika hatua mnasema kwa hili haliwezekani. Yaani kwa wizi wa huyu kaka yetu, kwa ulevi wa huyu baba yetu, kwa utapeli wa huyu kaka, kwa kutosikia kwa huyu dada yetu, ni kama hakuna tumaini. Kama hakuna tumaini. Inawezekana unatamani mume wako awe katika namna njema. Umejaribu kumfunga kwa minyororo ya maombi. Umejaribu kumfunga kwa minyororo ya kumshauri. Lakini bado haachi tabia yake ya kukupiga. Bado haachi tabia yake mbaya. Bado haachi tabia yake ya usaliti. Inawezekana unazungumza na mzazi ambaye mtoto wake anapitia hali fulani ngumu, tabia fulani ambayo mzazi anatamani mtoto aiache. Unajaribu kumfunga kwa ushauri, unajaribu kumchapa viboko, unajaribu kila namna, unaona hakuna matumaini. Rafiki yangu mpendwa, nikutie moyo ya kwamba Yesu Kristo alishuka katika nchi ya Wagerasi kukutana na mioyo na moyo wa huyu mtu ambaye ulishindikana kabisa kurekebishwa na wanadamu, ambayo ilishindikana kabisa kurekebishwa na familia, ambayo ilishindikana kabisa kurekebishwa na wanajamii, ambayo ilishindikana kabisa kurekebishwa na marafiki zake, ambayo ilionekana kana kwamba ni kichaa asiyeweza. Inaonekana kana kwamba ni kichaa ambaye hana matumaini. Inaonekana kana kwamba ni kichaa ambaye kwa kweli huwezi kutaraji jambo jema na zuri kutoka kwake. Sikiliza katika kitabu hicho cha Marko tunapoendelea na kisa hicho. Sura hiyo ya 5 tutafika mpaka ule mstari wa sita sasa. Inasema, na alipomuona Yesu kwa mbali, alipiga mbio, akamsujudia. Akapiga kelele kwa sauti kuu akasema, nina nini nawe, Yesu mwana wa Mungu aliye juu, na kuapisha kwa Mungu usinitese. Kwa sababu umemwambia, ewe pepo mchafu mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako nani? Akajibu, jina langu ni Legion, kwa kuwa tu wengi. Akamsii sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsii wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia wao. Akawapa ruhusa. Wale pepo wachafu wakatoka, wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likatelemka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini wapata 2,000, wakafa baharini. Wachungaji wao wakakimbia, wakaieleza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka walione lililotokea. Wakamwendea Yesu, wakamuona yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo, ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi, wakaogopa. Rafiki mpendwa, Yesu Kristo alikuja katika nchi ya Wagerasi kushughulika na mtu ambaye haiwezekani tena kwa macho ya kibinadamu, kushughulika na mtu ambaye jamii yake imemkataa, kushughulika na mtu ambaye jamii imesema haiwezekani kabisa. Yesu anapokuja, mapepo yanamwambia, tuna nini nawe ewe mwana wa Mungu? Walitambua ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai, mjumbe kutoka mbinguni. Rafiki yangu mpendwa, jambo la kwanza ili uweze kulifikia tumaini ni kumuamini Yesu Kristo, na kujua ya kwamba Yesu Kristo alitoka mbinguni, ya kujua ya kwamba Yesu Kristo kwa sasa yuko mbinguni, na kujua ya kwamba Yesu Kristo atarudi tena kuwachukua watakatifu kwenda mbinguni. Ukilisadiki hilo, ni hatua ya kwanza ya Yesu kufanya kazi kwenye maisha yako. Yesu Kristo anachokifanya, anaondoa mapepo yote, anawaambia pepo mchafu, tena anasema huyu, anasema alikuwa na legion, anajiita legion, maana yake mapepo yalikuwa mengi yamemfunga huyu mtu, ili tu kuhakikisha ya kwamba harudi katika hali ya kawaida. Mapepo yamemfunga huyu jamaa ili kuhakikisha ya kwamba harudi kwenye hali ya kawaida, bali anarudi katika namna, anaendelea kubaki katika namna yake ya utendaji wa dhambi. Rafiki yangu mpendwa, nikutie moyo, nikwambie ya kwamba pengine unapitia kipindi kama hicho. Yesu Kristo anapofika, anakemea mapepo, na anapokemea mapepo, maandiko yananiambia yule mtu akarudi kwenye akili yake ya kawaida, akavaa nguo vizuri, akaoga, akatulia vizuri. Ndugu yangu, nikwambie ni jambo gani ambalo unalipitia kwenye maisha yako, unalotamani kuliacha. Yesu Kristo yupo kuhakikisha ya kwamba anakuweka sawa. Je, ni uvutaji wa bangi? Unasema natamani kuachana na uvutaji wa bangi, utumiaji wa madawa ya kulevya, lakini unaona kana kwamba huwezi. Umejaribu mara kadhaa, umeshindwa. Inawezekana unatamani kuacha tabia fulani chafu, wewe kijana, tabia ya kujichua, ya kufanya masturbation. Unasema ninatamani niache, lakini unaona kana kwamba huwezi kabisa. Kila unapojaribu unaona unashindwa, inashindikana, unakata tamaa. Inawezekana zungumza na wewe ambaye unatamani kuachana na ulevi, unatamani Mungu akusaidie uepukane na madeni. Inawezekana unatamani jambo fulani kwenye maisha yako. Nikutie moyo na nikwambie ya kwamba yupo Yesu Kristo ambaye yeye akija kwenye maisha yako, ukamkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Yesu anayafanya mambo yote kuwa mapya kwenye maisha yako. Anakupatia tumaini katikati ya giza nene la madeni. Anakupatia tumaini katikati ya giza nene la kukata tamaa. Anakupatia tumaini katikati ya giza nene la tabia mbovu na chafu ulionayo. Yakupatia matumaini hata katikati ya addiction, uraibu ulionao. Anakupatia tumaini hata katikati ya hali ngumu ya magonjwa ulionayo. Anakupatia tumaini katikati ya jambo fulani ambalo kwa kweli unatamani upate ushindi katika hilo. Rafiki yangu mpendwa, Mungu wa mbinguni yuko tayari kushuka na kuwa pamoja nawe katika maisha yako. Mungu wa mbinguni yuko tayari kutengeneza maisha yako. Yuko tayari Mungu wa mbinguni kutengeneza moyo wa mwanadamu. Yuko tayari Mungu wa mbinguni kukusaidia hata katikati ya mahitaji ulio nayo. Ni jambo gani ambalo linakuumiza moyo? Ni jambo gani ambalo linaonekana limeshindikana kwako? Ni jambo gani ambalo linaonekana kana kwamba huwezi kupata msaada na hauwezi kutokeza katika maisha yako? Yupo Yesu Kristo, ambaye kwa yeye mambo yote yanafanywa kuwa mapya. Yesu Kristo mwenyewe alisema katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari ule wa 28. Mathayo sura ya 11 mstari 28 nasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu mwenyewe anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Unalemewa na mzigo gani rafiki yangu msikilizaji? Je, mzigo upi unaokulemea? Ni mzigo wa magonjwa? Nawezekana zungumza na wewe ambaye uko hospitalini, uko nyumbani pale umelala, unahisi kuugua, unaona hakuna matumaini, unaumia moyoni mwako. Nawezekana zungumza na wewe ambaye upo katika biashara yako, lakini biashara imekuwa ni mzigo. Wakati mwingine unafanya tu kazi tu, unafanya biashara, basi nitafanyaje, nisikae nyumbani, naenda tu kufanya biashara, lakini hakuna faida unayoiona. Inawezekana unao mzigo wa malezi. Watoto wako umewalea katika namna njema, lakini hawasikilizi, sio wasikivu. Yesu anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu anao ujumbe katika wakati huu rafiki yangu, ya kwamba anatamani kukupumzisha. Anatamani kupatia tumaini jipya. Anatamani uanze maisha mapya. Anatamani atembee na wewe. Kama yule kijana ambaye ilishindikana mambo yake, Kristo akaingilia kati na kumpatia tumaini katikati ya giza nene. Anaweza kukupatia tumaini hilo wewe mama. Anaweza kukupatia tumaini hilo wewe baba. Anaweza kukupatia tumaini hilo wewe kijana. Anaweza kukupatia tumaini hilo wewe babu. Anaweza kukupatia tumaini hilo. Yesu Kristo ana uwezo wa kukupatia tumaini kwenye maisha yako. Anaweza kukupatia tumaini. Anaweza kukupatia tumaini. Unapomkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Yesu anatawala maisha yako. Na Yesu anapotawala maisha yako, anafanya mambo yote kuwa mapya. Ni jambo gani ambalo unaliona limeshindikana kwenye maisha yako, na kuuliza tena? Lipi ambalo unapotazama unaona kana kwamba hakuna njia? Unaona kana kwamba hakuna matumaini? Yesu ameshuka katika ngambo yako. Anazungumza na wewe, anakutia moyo. Anazungumza na wewe, anakuambia ya kwamba ninao uwezo wa kufanya mambo yote kuwa mapya kwenye maisha yako.
0: Na ndio maana nasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, na mimi nitawapumzisha. Ni mzigo gani unaokulemea? Tumuangalia huyu jamaa ambaye alikuwa anaishi kwenye ile ngambo ya Wagerasi. Yeye alikuwa anapitia hali ngumu ambayo hakuna hata mtu angeweza kumsaidia. Alikuwa anapitia ukichaa, anajikatakata kwa mawe, mwili wake una vidonda, uso wake ni mchafu, ukimtazama uwezi kumuona, mwili umekatakatwa kwa mawe. Ni jambo gani ambalo limekukatakata, limekuumiza? Kama huyu kijana wa Wagerasi, Yesu anao uwezo wa kukuponya. Pengine umekatwakatwa na kuumiza kwa mahusiano, umekatwa na kuumizwa kwa kusalitiwa, umekatwa na kuumizwa kwa kutengwa na familia, umekatwa na kuumizwa kwa kutengwa na kanisa, umekatwa na kuumiza mambo fulani yanayofukuta kwenye moyo wako. Na huyu kijana alikuwa ni mchafu, usoni kwake ni kuchafu kwa sababu ya vile ambavyo alikuwa amepata ukichaa. Nazungumza na wewe ambaye pengine unapojitazama na jiona kana kwamba ni mchafu, unaona hakuna matumaini yoyote, ukiangalia tabia zako unasema kwa kweli mimi hata mbinguni sidhani kama naweza nikaingia. Unapotazama yale uliyoyafanya katika maisha yako unasema kwa kweli mimi sioni matumaini kwenye maisha yangu. Unapoyatafakari unaona kana kwamba huna matumaini katika hilo. Nikutie moyo na nikuambie ya kwamba yuko Yesu Kristo ambaye habagui mtu yoyote, haijalishi kwamba ni mchafu kiasi gani, haijalishi ya kwamba ananuka kiasi gani. Je, tabia yako inanuka hapo mahali ulipo? Je, tabia ya mwanao inanuka hapo ulipo? Wakati mwingine unajisikia aibu kwa ajili ya tabia zake, unajisikia aibu kwa ajili ya tabia zako, unajisikia aibu kwa jinsi ambavyo wanaenenda, unasikia aibu kwa jinsi ambavyo unaenenda, unaona ni mchafu usiyefaa, unayenuka. Na hata wakati mwingine binti unasema mimi hata hapa jinsi nilivyo hivi nitapata wapi tena mwanaume atakayekuwa tayari kunioa mimi? Nitapata wapi tena mwanamke ambaye atakuwa tayari kuolewa na mimi? Unaona kana kwamba hauwezi kuendelea tena mbele. Nikuambie, Yesu Kristo kama aliweza kuponya hali ya huyu anayenuka, aliweza kuponya hali ya huyu mwenye vidonda na majeraha, aliweza kuponya hali ngumu ya alichokuwa anakipitia, anaweza kuponya kwenye maisha yako. Ni jambo gani binti unalipitia? Unasema unapotazama maisha yako hata umetoa mimba, unapotazama maisha yako hata umevunja mahusiano ya watu, unapotazama maisha yako kijana unasema nimekuwa mwizi kupitiliza, unapotazama maisha yako unasema nimekuwa nikitumia vileo na madawa ya kulevya, unapotazama maisha yako unasema mimi kwa kweli nimekuwa mchafu na mdhambi, hata dhambi zingine zingewekwa wazi watu wangeziona wangenishangaa kabisa, unaona kana kwamba hauwezi kuendelea mbele. Yesu anapokutana na huyu mtu ambaye ananuka, Yesu anapokutana na huyu mtu ambaye amejikatakata kwa mawe, Yesu anakutana na huyu mtu ambaye wakati mwingine alikuwa analala kwenye makaburi, analala kwenye miamba, analala kwenye miinuko, analala kwenye vilima, halali kwenye nyumba nzuri, Yesu aligusa mahitaji yake. Lakini ngoja nikuambie pia na kitu hiki tunapokaribia kwenye kuhitimisha. Wakati mwingine unaweza kuwa unapitia katika kipindi fulani, na hicho kipindi fulani ambacho ni kigumu, wakati mwingine vinaweza kusababishwa au vikakusababishia hata kukutoa katika hali ya kawaida.
1: kama ambavyo huyu alikuwa analala nyumbani kwake, lakini leo mapepo, hali ngumu imemfanya hata asiwe na uwezo wa kulala nyumbani kwake. Analala kwenye miamba, analala kwenye kilima na kwenye makaburi. Inawezekana unapitia kwenye hali ambayo unapojitafakari unasema haya hayakuwa maisha yangu. Unatafakari unasema mimi sikuwa wa hivi. Unatafakari unasema kwa kweli mimi tabia hii haikuwa hivyo. Nilikuwa ni mchangamfu mimi, lakini leo nimekuwa ni mtu wa hasira. Nilikuwa mtu ninayesamehe, lakini leo nimekuwa ni mtu wa visasi. Nilikuwa ni mtu mwenye furaha, lakini leo nimekuwa ni mtu mwenye huzuni. Nilikuwa ni mtu mwenye kuwatakia watu mema, lakini leo nimekuwa ni mtu mwenye chuki na wivu mwingi wa ndani ndani. Nilikuwa ni mtu mwenye kuchangamana na watu, lakini leo siwezi kuchangamana na watu. Nikuambie mpendwa, unapomwendea Kristo katika hali yako ulionayo, Yesu anakurudishia ile hali njema ya zamani. Kama ambavyo huyu akiwa na nguo zilizochakaa, Yesu anapokuja kwa huyu ambaye akili ilimruka akawa kichaa, Yesu anapokutana naye anamponya ukichaa wake. Anarudi katika akili yake ya kawaida. Anaanza kujiona ya kwamba kumbe sijavaa nguo, niko uchi. Anaanza kutafuta mahali nguo ilipo. Anaivaa nguo vizuri kabisa. Anatulia vizuri. Anarudi nyumbani. Anaenda kulala kwenye nyumba na sio tena makaburini kama zamani. Yesu Kristo unapomkubali na kumpokea, hata hali zile mbaya anaziondoa na kukurudishia hali yako ya kwanza. Anakurudishia hali yako ya kwanza. Unasema mimi nikiwa shuleni nilikuwa nachangamana na marafiki zangu, sijui sasa hivi hali hiyo imekuwaje. Mimi nilikuwa mtu mwema. Nilikuwa ni mwenye msimamo katika mambo haya. Nilikuwa mimi ni mcheshi, kila mtu ananipenda. Nikuambie wewe, kubali na yakabidhi maisha yako kwa Kristo. Unapoyakabidhi maisha yako kwa Kristo, yeye anabadilisha. Anakupatia utakaso. Anakurudishia hata vile ambavyo adui shetani ameviondoa kwenye maisha yako. Anakupatia tabia ambazo tabia hizo Kristo shetani amezipandikiza kwenye maisha yako. Anaondoa zile kiu za dhambi ambazo shetani amezipandikiza kwenye maisha yako. Kiu ya kutenda dhambi, kiu ya unywaji wa pombe, kiu ya uvutaji wa sigara, kiu ya kufanya anasa, kiu ya uzinzi na kiu zingine, Yesu anazitiisha. Anakupatia kiu ya kutenda haki, kiu ya kuishi maisha ya kumcha Mungu, kiu ya kukufanya uendelee kusimama chini ya msalaba wa Kristo. Rafiki yangu mpendwa, ni uzoefu gani ambao unaopitia unaomhitaji Yesu katika mchana wa leo? Nikutie moyo na nikuambie kwamba Yesu Kristo yuko tayari kurekebisha na kusaidia kwenye maisha yako. Yupo Yesu Kristo, yuko tayari kugusa kile ambacho hakuna mwanadamu, hakuna nguvu ya kibinadamu inayoweza kugusa. Yesu Kristo yuko tayari kung'oa kila aina ya mapandikizi ya yule adui. Yesu Kristo yuko tayari kurejesha tabia njema, yuko tayari kurejesha uchaji Mungu, yuko tayari kurejesha kila jambo jema katika maisha yako. Yuko tayari kukurejeshea tabia njema na zile za zamani ambazo ulikuwa ni mtu mwenye furaha, mwenye kuwapenda watu. Yesu anao uwezo wa kurejesha tabia hizo. Aliweza kufanya hivyo kwa yule kichaa wa nchi ya Wagerasi, hata leo angali na uwezo wa kufanya hivyo. Nikutie moyo, ikiwa hilo ni hitaji lako la kwamba Mungu
0: ninahitaji urekebishe maisha yangu. Nimegundua ya kwamba kumbe unanipenda, kumbe unanijali, kumbe hata kama hakuna mwanadamu anayeweza kunitazama vyema, wewe unaniwazia mema na kunitazama vyema. Na unasema Mungu, ikiwa ni tamanio lako, pia unasema Mungu nisaidie nibadilishe kama ulivyombadilisha huyo mtu aliyekumbwa na mapepo na kuwa kichaa katika nchi ya Wagerasi. Ninatamani na mimi pia unisaidie unibadilishe. Na unaponibadilisha, nisaidie niwe katika namna njema inayokutukuza. Ikiwa ni tamanio lako, ni kualike, fumba macho mahali ulipo, tuombe. Asante Mungu wetu, masaa tumejifunza neno lako la pekee sana. Katika nchi ya Wagerasi ulileta ukombozi kwa yule mwanaume na kumpokea tena kuwa mtoto wako mpendwa. Mungu wa mbinguni, wakati huu ninamleta msikilizaji huyu mikononi mwako, msaidie. Vile ambavyo Roho Mtakatifu amemfunulia neno hili katika moyo wake na kumsadikisha, saidia kuchague kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake. Inawezekana anapitia uzoefu mgumu, anatamani kuachana na vitu fulani, anashindwa. Wewe kama ulivyoweza kutiisha mapepo katika wakati ule, msaidie mtoto wako huyu mpendwa. Inawezekana wako wazazi ambao wanalia juu ya watoto wao, mwanamke ambaye analia juu ya mume wake, mwanaume analia juu ya mke wake, wazazi wanalia juu ya watoto wao, na kusii Mungu kawaguse na ukawabadilishe, ukawapatie uchaji Mungu, ukawapatie tabia njema za mwanzo. Tunakushukuru Bwana kwa kuwa utakuwa pamoja nao. Ninamuombea huyu ambaye pia anasikiliza akiwa ni mgonjwa, kutana naye katika ugonjwa wake ukamponye. Ndivyo ninavyoomba kwa jina la Yesu Kristo, amina. Mungu akubariki sana.

Mwezi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri

kidato cha 4 ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7 kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Tayari ni ule wakati wa kuweza kukutana pamoja nami katika kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema ambacho kinaanza 6 kamili mpaka pale 7 kamili. Na tayari tumekwisha kuanza kipindi hiki kupitia 0712695992. Hiyo nambari ya simu ambayo tumia kuweza kupiga simu za moja kwa moja, lakini vile vile unaweza kupata nafasi ya kuweza kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi ukisalimia tu tano na kutuachia ujumbe hapo. Unafanya hivyo kwa kurejea mara mbili na maliza zoezi. Vile vile kwa kupiga simu tafadhali, ukipata nafasi basi utaitumia vizuri. Hakikisha unapopata nafasi jitambulishe, tuambie unatokea wapi, salimia tu tano, kimaliza unapisha ili na mwingine na apate nafasi ya kuweza kusalimia watu wake wa nguvu. Kipindi cha salamu za mlo mwema. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, tuwe sote mwanzo mpaka mwisho wa kipindi kizuri. Na nikwambie tu tulikuwa tukiangazia parachichi katika kipengele cha jiko salama, na tayari tuko naye Neema Shikaeli Kisanga katika kipengele hiki hiki cha jiko salama ambapo tutaendelea kuangazia parachichi. Hili ni tunda na tumeendelea kuona mambo mengi yanayohusiana na parachichi. Basi nikusi umtege sikio Neema Shikaeli Kisanga.
1: Sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha jiko salama. Mungu wetu ni mwema, ametupatia kuona siku ya leo tena. Lakini kama ilivyo kawaida yetu, tumekuwa tukiandaa lishe bora, vyakula bora ili kuweza kutusaidia kupata afya nzuri na kinga nzuri ya miili yetu. Katika kipindi kilichopita tumezungumzia kuhusiana na faida ya tunda la parachichi. Na kwa siku ya leo tena naomba nikukaribishe tuendelee na muendelezo wa kuona faida za tunda la parachichi. Lakini kabla nilikuwa nimekupa utangulizi wa tunda la parachichi na namna ambavyo lina umuhimu katika miili yetu. Sasa nimezungumza kuhusiana na jinsi tunda la parachichi linavyoweza kusaidia kufanya uzito wako au uzito wa mwili kuwa sawa. Ni kwa sababu inaenda kupunguza mwendo wa kufyonzwa kwa chakula, kumengenywa kwa chakula, lakini pia kulubricate utumbo, vyakula vikapokelewa kwa uzuri, lakini pia vikachakatwa, vikavunjwa vunjwa kwa uzuri. Parachichi sio tunda tamu, ila linaweza kusaidia matunda matamu yakaenda kumengenywa vizuri, kwa sababu lenyewe linakuwa limetangulia. Hata kama ni mgonjwa wa sukari akatumia parachichi alafu akagusa tunda lolote ambalo yeye hataki kulila lina sukari, ile sukari haitopanda. Kwa sababu gani? Tayari tumeshatanguliza, tumeshapunguza mwendo kwa kutumia parachichi. Kuna magonjwa, kwa mfano wa magonjwa ya moyo. Unajua wengi tunapata changamoto za magonjwa ya moyo kwa sababu ya kile tunachokula. Mishipa ya damu inapoziba, sawa, ina uwezo wa kupelekea ukapata changamoto za magonjwa ya moyo. Lakini parachichi, kwa sababu lenyewe linaenda sasa kufanya vilivyo mwilini vitumike, ili visije vikafanyaje, vikakuletea madhara, hata mishipa yako ya damu itakuwa vizuri, itaweza kusafirisha damu vizuri. Na haya mafuta mazuri ambayo yako kwenye parachichi yenyewe ndio huwa yanasaidia kufyonzwa kwa mafuta mengine ambayo yako mwilini, ikiwemo cholesterol. Ndio maana ukila tunda la parachichi cholesterol yako inakuwa normal. Cholesterol inahitajika mwilini wapendwa, na sio mbaya kwenye mwili wa mwanadamu, ila inapozidi ndio changamoto, lakini pia inapopungua ni changamoto. Jitahidi sana unapotumia tunda la parachichi, kumbuka litakusaidia mambo yafuatayo. Sasa miongoni mwa faida za parachichi ni pamoja na kudhibiti shinikizo la damu, kushusha kiwango cha rehemu au tunasema kuloa cholesterol level ya kwenye damu. Sasa kingine, kinadhibiti ugonjwa wa sukari, lakini inapunguza maumivu ya viungo na magonjwa mengine ikiwemo inflammations, pamoja na kuimarisha uwezo wa kuona vizuri. Kwa nini nimetamka haya kwa pamoja? Nataka nikuambie faida zake. Yaani ni kitu gani kinafanyika? Tunda la parachichi kama nilivyotoka kuelezea, litakusaidia wewe usiwe mlaji wa mara kwa mara, kwa sababu lenyewe linavunjwa vunjwa kwa muda mrefu. Kama ambavyo mnakumbuka niliwaambia kuhusu lipid foods, vyakula vya mafuta, vyenyewe vinavunjwa vunjwa taratibu sana. Karanga, hivi vyakula vya namna hiyo kwa sababu vina mafuta maalum ndani, yale mafuta yanafanya kuvunjwa vunjwa kwa muda mrefu. Sasa kwa sababu ya kuvunjwa vunjwa kwa muda mrefu, kikikaa chakula muda mrefu tumboni na kikavunjwa kwa kipindi kirefu, wewe huwezi kuhisi njaa ya kula mara kwa mara. Na kwa maana hiyo hata kile kinachopelekwa kwenye damu kitakuwa ni kiwango kizuri sahihi ambacho kitasaidia kuweza kuleta kusambaa vizuri kwa virutubishi ndani ya mwili wako. Na ukiwa ni mtu wa kuzoea kula parachichi mara kwa mara, utafanya mwili wako usiwe unaingiza vyakula vingi visivyotakikana kwa wingi, maana wengi wetu tunakosa kuwa na kiasi. Ukiona hiyo changamoto ya kukosa na kiasi, wakati wote unapotamani kula anza na parachichi. Utakuwa mlaji wa mara kwa mara. Na kwa namna hiyo basi utasaidia mwili wako usiweze kufyonza kiwango kikubwa cha sukari kwenye damu au glucose, ambapo ikaenda kupelekea changamoto za mishipa ya damu, kuziba kwa mishipa ya damu, lakini pia kupeleka kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha cholesterol. Hapo hapo inaweza ikapelekea kupata magonjwa mengine. Kiwango kikubwa ni magonjwa yasiyoambukizwa. Ili kuepukana na hayo, jitahidi kutumia tunda la parachichi. Umeona nilivyokuelezea namna ambavyo utaweza kusaidia au kudhibiti usipate hizo changamoto. Mpendwa msikilizaji, note down, nazungumza faida za vyakula. Sina lengo lingine tofauti. Kingine, unajua kwa sababu ya kupunguza kiwango cha rehemu, hizi tafiti ni kipindi kirefu sana nimesoma, kwa sababu inapunguza kiwango kikubwa cha rehemu, manake hutopata changamoto za kuziba kwa mishipa ya damu. Mishipa ya damu itakapoziba, mgonjwa anaweza kapata heart attack, anaweza kapata changamoto zingine za stroke kwenye ubongo, hatopata hizo shinikizo la damu. Itakusaidia kuweza kutengeneza afya nzuri ya mwili wako. Kama circulation itaenda vizuri, mwili wako utasambaza vizuri virutubishi, lakini pia hewa nzuri ya oxygen, lakini pia utakuwa na afya bora. Wakati mwingine tunaumwa mishipa na mifupa kwa sababu supply haiko sawa. Kwa hiyo uweze kuwa na mishipa mizuri ya damu, basi damu yako ikazunguka vizuri, virutubishi vikasambaa vizuri, uwezi kupata pia changamoto za maumivu ya mishipa. Lakini lubrication, haya mafuta yanayotumiwa, yanayopatikana kwenye parachichi, yanasaidia pia kiafya, maana na yenyewe yamebeba nini? Yamebeba virutubishi muhimu. Haya, faida nyingine ni pamoja na kuimarisha mifupa ya mwili, kuimarisha usagaji wa chakula. Kwenye mifupa nimeshaelezea, kuimarisha usagaji wa chakula nimetoka kukueleza. Unapokula parachichi lako mara ya kwanza, unafanya mmeng'enyo au kuvunjwa kwa kile chakula kinachoendelea kuingia mwilini uwe bora. Chakula jamani wapendwa, kikisagwa vizuri, ufyonzwaji ukaenda vizuri, manake utapata virutubishi vizuri, utaweza kujipatia kinga nzuri ya mwili, lakini pia utaweza kufanya kutembea vizuri kwa uchafu kwenye mwili, ikiwemo choo kikubwa nini, bowel movements zitaenda vizuri. Kama usafirishaji wake utakuwa vizuri, fibers za kutosha, parachichi linaweza kukusaidia kupata choo vizuri. Usipate choo kigumu, usije kupata maradhi mengine yanayopelekewa na kupata choo kigumu, ikiwemo bawasiri. Mara nyingi choo kinapokuwa kigumu mara kwa mara, alafu unakandamiza zile veins zikavunjika, zikapasuka, unaweza kupata choo cha damu, au unaweza ukaja kupata vimbe. Unajua inaweza ikaanza kukuletea madhara taratibu, mwishoni ukapata ile changamoto. Kwa sababu mmeng'enyo mzuri wa chakula utapatikana, basi utaweza kupata maradhi, ikiwemo kupata choo kigumu. Sasa ili ni moja ya tunda linafaa pia kuliwa kwa wajawazito. Hizi changamoto za choo kigumu pia huwa zinawakuta sana wajawazito. Lakini pia bawasiri huwa inatokea pia mama anapokuwa mjamzito, kama hatozingatia ulaji mzuri. Akipata choo kigumu, anakandamiza sehemu ya utumbo na kuweza kusababisha ile changamoto ya bawasiri. Kwa hiyo mama mjamzito, tunda hili lina manufaa sana kwako. Litaweza kukusaidia kupata lishe bora, virutubishi kwa mtoto na kwako pia. Lina madini mazuri ambayo nitakueleza mbele ya safari, lakini pia tunda hili lina uwezo wa kukusaidia usipate choo kigumu, ukapata choo cha kawaida ambacho kisikuletee madhara, lakini pia ukaendelea kuwa na afya bora wakati wa safari yako ya ujauzito. Faida nyingine nimekuambia ni tunda la parachichi lina virutubishi vya aina mbalimbali. Virutubishi hivi ni pamoja na vitamin C. Mpendwa, ukisikia tunda lina vitamin C, likimbilie, penda sana kulila hilo tunda. Na asilimia kubwa ya matunda na mboga mboga tunapata vitamins na minerals za kutosha. Sasa vitamin C ni vitamins kinga. Ni vitamin kinga, ni nzuri sana kwa kukinga afya ya mwanadamu. Uepukane na maradhi makubwa, uepukane na changamoto za maambukizi ya magonjwa. Vitamin C inaboresha kinga ya mwili. Lakini kuna vitamin nyingine inaitwa B6. Lakini kuna vitamin nyingine inaitwa vitamin E. Ndio maana mtu anayekula parachichi mara kwa mara ngozi yake inateleza. Vitundu vya mwili vinapumua vizuri. Ana ngozi laini. Hawezi kupata maradhi au changamoto za ngozi. Kwa sababu ya nini? Anapata good vitamin E kutoka kwenye parachichi. Lakini parachichi pia ni lina vitamin K. Lakini kuna madini kiwango kikubwa sana, lakini hapa tunapata pia madini ya kopa, madini ya potassium. Haya ni muhimu, yanapatikana kwa wingi kwenye tunda la parachichi. Sasa, wakati nimezungumzia kuhusiana na vitamin E, naomba niseme kitu kabla ya kuendelea mbele. Ulaji wa matunda na mboga mboga unamfanya mtu kuwa na afya bora kwa asilimia kubwa sana. Lakini unaweza ukagundua una afya bora kabla hujaenda hospitali kupima, kwa kuangalia ngozi yako, kuangalia macho yako, kuangalia openings, tunasema sehemu za wazi za mwili wako, pua. Ukiangalia kwa ndani kwenye pua utaona kuna rose color. Ukiangalia lips zako, ukiangalia ulimi wako utaona rose color. Ukiangalia kwenye macho yako tunasema huyu damu yake iko sawa. Unaanza kuangalia afya kwenye openings. Sasa kwenye ngozi ya mwanadamu, ngozi ina uwezo wa kuelezea afya ya organs zilizoko ndani. Utasema huyu mtu anatoa uchafu kwa wingi sana. Utasema huyu mtu anapumua. Ukiweza kula tunda la parachichi mara kwa mara, angalau mara moja kwa siku, tunda hili wapendwa linatengeneza afya ya mwili wako. Utakuwa bora, seli zako za mwili zitakuwa zina perform vizuri. Mwili wako utakuwa na afya. Lakini wewe mwenyewe utakuwa na afya bora, utaweza kumudu majukumu yako ya maisha. Mifupa ya mwili wako itakuwa sawa, mishipa itakuwa bora, usafirishaji, circulations zote kwenye mwili zitaenda vizuri. Lakini pia utaweza kuwa na ngozi nzuri, kucha. Lakini utakuwa na nywele za afya bora. Parachichi lina faida nyingi sana. Nitakwambia faida zote, hata ikiwemo kucha na nywele. Kiangalia kucha yako, tunasema kucha hii ina afya. Tunasema huyu mtu ana virutubishi vya kutosha. Nywele inakuwa nzito, inakuwa protein in nature. Kwa protein in nature inakuwa zigzag, nzito. Inakuwa na scalp ambayo haina maambukizi mba. Parachichi ni nzuri kwa afya. Watu wengi huwa wanatumia parachichi kwa kufanyia steaming kwenye nywele. Mimi ushauri wangu, kula parachichi. Yani hivyo vyote usihangaike, kula kwanza. Ukilila vizuri parachichi, umetengeneza vyote hivyo vikawa vizuri kwenye mwili wako. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu ya muda,
0: basi moja kwa moja mpendwa msikilizaji tunarejea tena sasa kwa ajili ya simu za moja kwa moja kupitia 0712 695 992. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, tuendelee kwa pamoja mpaka tutakapofikia tamati. Na tafadhali ukipata line hakikisha unajitambulisha kwa haraka, unatuambia unatokea wapi, salimia watu watano, acha ujumbe wako hapo, kimaliza tu unapisha ili naye mwingine apate nafasi hiyo. Kwenye line, hello.
2: Basi mimi sina la kuongezea hapo zaidi tu dada yetu, na mimi nimkaribisha kujimudia muda wa kwenda kuletana. Walete sote tam salam klabu, tamani bendera, chuma mlingoti, chuma kamba yetu ni mnyololo. Wewe dada yangu, mimi ndio yule komredi mkuu wa hili chama kubwa kabisa hapa Tanzania, chama tawala, chama hatari kweli kweli hili. Hili la Tamtam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo. Niko Makombo ya Senta hapa nimetulia. Leo nimeamua hapana nije mapema kabisa. Habari za hapo ida bwana Tanzania. Sauti ya matumaini.
0: Nzuri sana Isaya. Hongera kwa kuwa mapema sana hapa.
2: Asante sana. Bwana salamu zangu za kwanza kabisa nianzie maeneo ya Kikomakoma pale Biharamulo. Yuko mwana Matulanya. Namwambia mkuu tuko pamoja na mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili, yupo kesi ya moto maeneo ya Mlinda pale Morogoro, namwambia mkuu amenia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za tatu ni mnyanyue msemaji msaidizi ndani ya Mara Salam Club, uzalendo kwanza tokea maeneo ya Seregea pale ya Igunga, Machenula Juma huyu, namwambia mkuu amenia tuko pamoja. Lakini hizi salamu zangu za nne, bunduki ya Tamtam Haluna Jenyoni, meno ya mikuu ya Singida pale, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Tano na mwisho, Selemani Kajole, meno ya Singida anafanya vyema pale, namwambia mkuu, salamu sio mchezo, jifunge kweli kweli. Mwaleze!
0: Asante, asante Isaya, tunaendelea, tunaendelea. Kwenye line hapa, alo.
3: Mambo vipi sister?
0: Safi sana, habari ya kwako?
3: Ebana shwari kabisa, ni kutoka Mumbiro Salam Club, mabingwa kutimwa vumbi na kutangia. Sauti rio kwa wani hapa ni ya mwanasheria, deo kukata siokale, deo kukata siokale. Wande fanza kabila mwondo kutia kusinyanga. Kijari hapo dani ya studio mambo na temaji
0: hapa. Hapa tujambo kabisa okale, habari za huko?
3: Ebana huko pametulia sana, jua linawaka.
0: Hongera sana, karibu.
3: Asante, asante sana. Ebana zanguza fanza, naziangia pale Dodoma pale kuna jamaa moja anaitwa Papa Kili, mtu akutungulia baba yake na Rahimu, namwambia tuko pamoja sana. Ibara zangu za pili, kuna jamaa moja anaitwa Raymond Mnyomera, Raymond Mnyomera pale Franz za Iringa, namwambia tuko pamoja sana. Ibara zangu za tatu, hapo hapo Dodoma kuna jamaa moja anaitwa Richard Mdachi, Richard Mdachi, namwambia tuko pamoja sana. Ibara nne ni kwa jamaa moja anaitwa Nyanda Mashiri, Nyanda Mashiri pande friend ya Mangungu kama da, namwambia tuko pamoja sana. Ebana tano na mwisho nazimalizia kwa jamaa mmoja anaitwa Dato Butunga. Dato Butunga chuo Mwangongo, namwambia pamoja sana. Ebana sisa hii?
0: Naam, naam okale.
3: Ebana hapa napambana nataka nirudi kiongozi hapo pamoja pamoja.
0: Karibu sana, karibu sana.
3: Hai, hai.
0: Haya ni okale huyo Deogratias, tunaendelea na mwingine baada ya kuachia line. Kwenye line hapa, halo.
4: Ada mambo.
0: Safi, habari ya kwako?
4: Mimi si jambo, Deogratias ya okale kamwachia jembe la Mangungu kama da. Kwanza kemplangu ni upendo salamu kilabu. Inakuwaje wazazi wangu?
0: Atu jambo kabisa, habari za kwako?
4: Ebana mimi si jambo, sauti yake ni ya kamanda mkuu mwite.
0: Safi, ndo maana umefurahi unaachia line. Haya, karibu na watu watano Nyanda.
4: Onja kama moja aliyeniachia line, the class ya Okale huyo kaka yake na pita Mahoika. Namwambia upendo salamu kilabu, nazidi kuwapenda. Za pili, kamanda asiye kuona bunduki huyo kaka wangu mwite Taso Utunga. Hata za Mwangongo namwambia nimeshakiwasha. Ibana za tatu, nazipeleka kule kwa Joseph Kenja wajirienje pale Shinyanga, na mwambia kakangu mwishaki washa. Ibana za nne, nazipeleka huwa napenda kunda simu njina bali Itauro njile panda za mwabaraturu pale, na mwambia nimeshaki washa. Nano na mwisho, naziwakilisha kule kwa huyu mpe wangu wanapenda kunda simu njina bali Mheshimiwa Kanzu wa Kanzu, na mwambia nimeshaki washa. Dadangwe!
0: Ah, Mnyanda!
4: Nani ya upendo wengi wa siku tunasemaga sisi upendo bila salamu sio upendo. Wenu yeah! Tamashini sana za Mangungu kama data. Hata Isaya Saulo analijua hilo mzee wa Makomba. Pesa pamoja sana darangu.
0: Pamoja sana Nyanda. Haya, mambo yanaenda namna hiyo. Baada ya Nyanda kwenye line hapa, halo.
5: Hospitalala.
0: Habari ya kwako?
5: Ibana salama, anaisa, anasaidia, ameotoka Nyanda Mashini, anameingia Daso Butunga.
0: Ai, hey.
5: Daso Butunga nafanya poa mtoka Mwangongo, Mwashiku, Igunga.
0: Leo kumekuwa kwa moto huko, habari za huko, Daso.
5: Asante, asante, namba moja, nitaanza na
4: huyu Deglosi Okale pacha wake na Pita Mahoiga. Ya pili alikuwa huyu Nyanda Mashini Mangungu kama da. Ya tatu achukue huyu na jamaa moja anaitwa Kubiru Mwandu wakiwa na Kidaomba Ndoma. Ya tatu achukue huyu na kuna jamaa moja anaitwa Joseph Kenja Mwajirenge. Ya nne achukue huyu Damani Makeremo akiwa hapa Itunduru. Na mwisho achukue huyu kuna Shinja Kasasi Mwajombo Bobeja Mayo
0: Kolomba. Ongera Daso. Haya, baada ya Daso tunaendelea. Nibandika bandua kwenye line. Hello.
6: Ukibebwa
0: bebeka.
6: Asante sana dada yangu.
0: Wow, habari ya kwako?
6: Habari ya kwangu ni nzuri. Habari zako ndani ya Moro hapo?
0: Moro hatujambo kabisa, hofu ni kwenu. Niambi unaitwa nani, piga simu toke wapi?
6: Hapa unazungumza na mtaalamu wa kunywa chai iliyochanganywa na mayai ya kuku.
0: Mm-hmm.
6: Naitwa mzee wa mzee duniani, ndio fungwe Ruteja panda mloboka hapa.
0: Hongera sana, karibu.
6: Asante sana. Ngoja nianze na huyu comrade wao, anaitwa Isaya Saulo pande zapo Makomba na mapia kiongozi, tuko pamoja. Una huyu anaitwa Kubiru Mwandu pande za Mwanyagula Nzega na mapia kiongozi, tuko pamoja. Una Luka Simatulanya pande za hapo Bukomokoma hapo maeneo ya Biaramulo, namwambia tuko pamoja. Kocha, nitimishe na watuma salamu wote wanaofuatia redio yetu WO hii. Huyu awasimamizi anafahamika kama huyu mzee wa makamo pande za hapo Gairo Morogoro. Dada yangu.
0: Naam, naam.
6: Aisee, wanasema ukibeba jibebeshe, ukiachia unaanguka mwenyewe, weza akaangukia kubeba.
0: Haya, tutajibebesha. Asante sana, atashukuru. Salimia huko.
6: Haya, asante sana.
0: Haya, ukibebwa jamani jibebeshe. Haya, tunaendelea, tunaendelea. Kwenye line, hello.
7: Hello.
0: Habari yako?
7: Hello, habari leo dada zangu.
0: Salama, habari ya kwako?
7: Salama dada, jambo na shukrani, habari za matukio.
0: Salama sana. Naongea na nani, ukiwa wapi?
7: Asante sana dada, hapo naongea na Abubakar Selemani na patikana mtu Iramba Singida moja hapa.
0: Abubakar, karibu sana. Sauti yako iko chini kidogo, waweza kuongeza?
7: Selemani na patikana mtu mtakuja Iramba.
0: Karibu Abubakar.
7: Moja ni mkamata masuka nyanga na patikana pale ujungu. Mimi basi moja ni mkamata ngirana mtoka sana mali na patikana mbelekeze.
0: Mhm.
7: Mimi basi moja ni tatu, moja ni mkamata kahari jimana na patikana pale ujungu wa Singida.
0: Asante Abubakar. Haya, kutoka Singida Singidani anamaliza namna hiyo. Kwenye line, hello.
8: Ela Kibanda Mwipanya.
0: Habari ya kwako?
8: Habari ya kwangu nzuri kabisa. Habari za hapo ile bilio pande za Morogoro.
0: Salama kabisa, salama kabisa. Nani huyu, kutokea wapi?
8: Kupata vizuri hapo.
0: Mhm.
8: Sauti ya mimi ni William Mbongo kutoka Majengo Arusha. Nimebahatisha tena.
0: Shemeji, umebahatisha kwa kweli. Karibu sana Steve.
8: Nimebahatisha tena leo.
0: Wewe uko vizuri wewe.
8: Basi nianze salamu zangu za mchana na ule mwema.
0: Mhm.
8: Nianzie pale Iringa kwa Raymond Miongela, tutakie mchana mwema na ule mwema. Kwa pili niende pale Kisabu Kigoma, kuna usadiki Rafael, mwangi mchana mwema na mdo mwema. Watatu ni enda hapo Dar es Salaam, kuna mtu zangu wawili hapo, wa kwanza naitwa Kevin Brighton au KB.
0: Mm-hmm.
8: Nipatikana pale za Buza hapo. Lakini pale posta kuna huyu naitwa Frenki Amos, sababu mbake na Neli pia na nitakie mchana mwema na mdo mwema.
0: Mm-hmm.
8: Nimalizie hapa Arusha na huyu Mr. Freddy, nipatikana maeneo ya Park Jengi, nimwambie mchana mwema na mdo mwema.
0: Mm-hmm. Steve,
8: tunawapenda sana, Mungu awabariki sana hapo studio.
0: Amen. Barikiwa Steve jamani. Haya, asante. Huyu ni Shemela. Na msikizaji, baada ya Steve tunaendelea kwenye line. Halo.
9: Habari ya studio zangu mwenyewe.
0: Salama sana. Habari ya kwako? Halo. Halo. Oi jamani, mbona simpati? Haya, unaweza kurejea tena mpendwa msikilizaji, naamini mambo yatakaa vizuri. Kwenye line halo.
10: Mambo vipi dada?
0: Safi sana, habari ya kwako?
10: Habari ya kwa nini dada uambie
0: hivi? Yaani hapo umeniacha kidogo. Haya, niambi unaitwa nani, napiga simu toke wapi?
10: Ni bwana, bwana huyu ni mtagari, amane mjani kupanda za mafera Rombo hapa.
0: Wow, kutoka Rombo, karibu sana Samia toa tano.
10: Asante, kwamba ni koro ndugu yako sisi ni mwambo. Mwambie nimepata vilivyo. Niende kwa hiyo pesa makundi mtewe makupa na kwa kari ninja. Mwambie tuko pamoja. Niende kwa Joaki Matu Bakari Daria Minarangu. Niende kwa mamarisi kutuwa pati za Arusha. Niende kwa dada mele takua pande jesimu Jerezani. Niende kwa dada?
0: Naam, naam.
10: Aika sana.
0: Aika ambe. Tutajua tukichaga hapa. Nashukuru. Haya, tunaendelea. Baada ya huyo kwenye line, halo.
11: Halo.
0: Habari yako?
11: Habari ya kwangu ni njema, sijui ya kwako dada Kibaga Mwaipaja.
0: Ni salama sana. Unaendeleaje?
11: Ah, ninaendelea vizuri kabisa.
0: Haya, tuambie kutoka uko Gairo au wapi sasa?
11: Gairo, Kidete Mlimani huko.
0: Haya, tuambie jina lako?
11: Ah, jina langu mimi naitwa Asante Stanley. Gaisoli, lakini jina langu maarufu kabisa huku Kidete Mlimani. Naitwa Masinga Blaitoni, ndo napatikana huku Kidete Mlimani, ila kwa sasa niko maeneo fulani huku Luchua.
0: Okay.
11: Tunafanya kazi ya Mungu.
0: Barikiwa, karibu na tuwa tano.
11: Asante sana, ngoja nianzie maeneo fulani ya Geita. Nimkute huyu jamaa wa kuitwa Tingi Shapunguja na mwambia moko moko. Nambari mbili, ngoja niende maeneo fulani ya hapa hapa Morogoro, nimkute huyu jamaa wa kuitwa Festi ya Moto na mwambie tuko moko moko. Nambari tatu, ngoja nishuke mpaka maeneo ya Gairo hapa karibu karibu na huko Kidete Mlimani, nimkute huyu ndugu yangu wa kuitwa Haruni Dani Patrick na mwambie tuko pamoja. Nambari nne, ngoja niende maeneo fulani ya Kilosa Makwande, kuna huyu mdogo wangu wa kuitwa Simeon Damon na mwambie tuko pamoja. Tano na mwisho, ngoja niache huku huku Kidete Mlimani huku tuko kwenye mkutano, kwa hiyo ngoja niwagawie hawa wenzangu ambao niko nao huku, nawaambia tuko pamoja na mchana mwema sana kwao. Dada Kibaba.
0: Naam, naam.
11: Baada ya kipindi hiki chukua namba yangu hiyo hapo nilipo ili siku moja nikutumie carrot.
0: Haya, nitaitafuta.
11: Haya, ongea na huyu mdogo wangu hapa.
0: Haya, kwa haraka.
12: Halo, habari studio.
0: Salama, habari ya kwako?
12: Nzuri kabisa hapa, unaongea na Hassan Musa Petro nikiwa huku huku maeneo ya Balama Lujua huku.
0: Okay, karibu sana, salimia tuwa tano.
12: Salamu ya kwanza namtumia mamangu kipenzi na mwambia tuko pamoja sana. Salamu ya pili hii imfikie kakaangu pale akiwa maeneo ya Itungo, huyo anaitwa George Wilson na mwambia tuko pamoja sana. Na salamu yangu ya tatu hii nampatia rafiki yangu huyu anaitwa bwana Isaya ukipenda muite Kishoka akiwa pale maeneo ya Dar es Salaam. Salamu yangu ya nne hii nampatia pasta wangu wa mtaa anaitwa Agilei Mfanje na mwambia tuko pamoja sana. Na salamu yangu ya tano na ya mwisho hii ni chuma kabisa, hii naigongelea pale, kuna rafiki yangu anaitwa Ima ukipenda muite ukipenda mwite Jitra na mwambia tuko pamoja sana.
0: Ujumbe
12: sote ni wasafiri wa kwenda mbinguni, hivyo tunapaswa kutiana moyo kila itapo leo.
0: Asante sana, salimia huko.
12: Haya asante.
0: Basi namna hiyo akiachia line kutoka huko Gairo huko, tunaendelea kwenye line. Hello.
13: Sasa niambie dada.
0: Safi sana, habari ya kwako?
13: Salama kabisa, habari hapo mjengoni hapo Morogoro.
0: Nzuri sana. Nani kutoka wapi huyu?
13: Kama kwa dada tumefika Bisamu na Magharibi. Mwana Matulanya dada.
0: Oye, Mwana Matulanya. Hatimaye umeingia?
13: Aache kabisa dada. Tukashakuwa vizuri.
0: Karibu sana Mwana Matulanya.
13: Bana chukua sana. Kwanza ni hantu sato na hida mamoja ambaye anaitwa Fungo Rupeja. Nimempata vizuri sana. Wa pili atakuwa ni Isaya Sauro. Tatu naenda kwa Tingi cha Tunguja. Na wanne naenda kwa jamaa mmoja ambaye anaitwa Maduru Sangija.
0: Ndio.
13: Taona mwisho na malizia na Mahona Ngaza. Upande ujumbe dada.
0: Ndio.
13: Jamani, nakutakia kila heri. Kazi njema dada.
0: Asante sana Mwana Matulanya, barikiwa. Aya, asante. Haya, ni Mwana Matulanya Biharamulo. Tunaendelea baada ya yeye kwenye line hapa. Nani anaingia? Haya, mwana Matulanya kashikilia line, lakini basi naamini anaachia. Kwenye line, hello.
14: 26 Manonga Salam Club, tujenge leo ili kesho tufurahie. Habari yako dada yangu?
0: Salama sana, habari ya kwako?
14: Bwana ni njema, namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama salimini kabisa.
0: Naam, tuambie, unaitwa nani, wapiga simu tokea wapi? Manonga huyo.
14: Mwana Nzengo, Jega kijiji, babake na Sofia Mwasala Nzenga, ndiko nako patikana hapa.
0: Baba Sofia, karibu, uwanja ni wako.
14: Shukrani sana dada yangu. Bwana, kwanza kabisa nianze na huyo aliyeniachia laini wa kuitwa mwana Matulanya, anawaambia mkuu umesomeka. Bwana, zingine za pili ni kwa babake na Enjo nda kama Jirasa, yuko maeneo ya Chidiso na ni mwenyekiti wa Manonga Salam Club. Bwana, hizi za tatu Magufuli Kikono Jandama Mayamalini Morogoro. Bwana, hizi za nne Kubiru Mwandu babake na Brighton. Bwana, za tano na mwisho kuna Dioplatus Yokale. Bwana, katika ujumbe nasema kwamba usipoziba ufa utajenga ukuta. Pamoja sana dada yangu, barikiwe.
0: Asante sana, salimu. Wasalimie huko.
14: Amen.
0: Aya, asante. Leo kumechangamka, kumechangamka. Kwenye line, halo.
15: Basa mtazungukia tangi na zega kwenye bonde la asali. Nitabora inadamu. Nitabora inadamu.
0: Hatu jambo, bababi.
15: Naam,
0: ushatokea wewe.
15: Baada kuondoka baba Sofia, ameingia baba Bingi Mwanyakula Mtega hapa.
0: Karibu sana.
15: Asante sana. Salamu yangu ya kwanza, ngoja nianze na baba Sofia huyu jenga kijiji pata za mwaka. Namwambia kiongozi umesomeka mpaka kwa kubiri mwanzo mchana mwema kwako. Salamu yangu ya pili kulai mwalimu Yovera Nyakula Iringa kule, namwambia kiongozi nimeshakiwasha. Ya tatu kuna huyu wa kuitwa Jega Kipiriti popote pale alipo, anamwambia kiongozi tupo pamoja kama samaki na maji. Wa nne, ngoja nimchukue huyu Mayala Mashiri Biti Manyanga Chunya Mbeya pale, anamwambia familia ipe hai sauti ya Kubiri Mwandu. Ufuniko huu wa tano kabisa, Bezi Mazinge pale kwa huyu anaitwa
0: Soji Chaz. Soji Chaz.
15: Najua kwa sasa hivi wanaye Aneti unatazamana usoni, wanayowaambia kwamba hivi watoto wangu, huu ni baba D au Kubiru Mwandu, anawatakia mchana mwema familia yetu. Wakubwa wa studio.
0: Naam, naam, Kubilu.
15: Ndani ya ujumbe kila siku unasemaga, ukimwona kobe yupo juu ya mti ujue dada yangu ameshapandisha. Kubiru Mwandu.
0: Haya, asante Kubilu.
15: Aminia.
0: Haya bana, Kubiru Mwandu, tunaendelea kwenye line. Halo.
16: Ningeshaandaa kwa kweli. Walete.

0: nyeleme ya mwisho. Mimi ndio yule komledi, komledi mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio na chama tawala kabisa hapa Tanzania. Hili la Tamtam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makomba ya Seta hapa nimetulia. Na hii ni ujumbe wake ni uyui mkwani Tabora. Sana salamu zangu za kwanza kabisa leo nizianzie maeneo ya Mwanza pale. Tuko kamanda wa Suna Kitukempu namwambia mkuu amini ya tuko pamoja. Mchana mwema sana kwako ndugu yangu. Lakini salamu zangu hizi za pili, Elenesti Nyato maeneo ya Iringa pale ametulia, namwambia mkuu amini ya tuko pamoja. Mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu ni mnyanyue msemaji mkuu ndani ya Hatuna Kitukempu. Hapa namzungumzia bwana Raymond Myobela tokea maeneo ya Nyabula pale Iringa, namwambia mkuu amini ya tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za nne, dereva makini wa wazao wa Salam Club, nyumba Hamisi nyumba tena Kiwalani pale, namwambia mkuu tuko pamoja. Tano na mwisho nimalize na ndugu yangu wa Kola B Kea Mwangi, huyu namwambia mkuu amini ya tuko pamoja. Walete
1: wanakuja, simu ya mwisho hii kwenye line hapa. Hello,
2: dada zangu, habari zapo?
1: Nzuri sana, habari ya kwako?
2: Habari ya kwangu ni nzuri, tumsifu Yesu Kristo
1: milele, amina. Nani huyu, kutoka wapi, afunge line
2: hapa? Nafunga line, huyu mtaalamu wa kunywa chai iliyochanganywa na mayai hapo.
1: Umerudi tena?
2: Nimerudi tena, nawapenda kama tembe la asali.
1: Hatari, karibu sana.
2: Asante sana. Fungwe uteja panda mloboka huyu.
1: Karibu sana.
2: Ngoja nianze na pia mwasima ya zani pande za Utula Mlimani, namwambia tuko pamoja. Kuna huyu anafahamika kama Uhitu Kulela pande za hapo Kalembera, namwambia tuko pamoja. Kuna Sadiki Msoma pande za Simbo Ibunga, namwambia tuko pamoja. Nimalizie na huyu Shonanga Mogela Shida pande za Mandumbasa Uswaya. Dada zangu.
1: Naam, naam.
2: Wanasema wakinuna sana wanajifungua kobe, wasiponuna wanajifungua malaika.
1: Jamani, ujumbe huo.
2: Karibu sana sana dada yangu.
1: Asante sana, barikiwa.
2: Tunawapenda kama debe la asali yote watangazaji.
1: Amen. Na me tunawapenda pia. We.
2: Wanasema wow.
1: Wow. Hiyo kubwa hiyo. Na msikizaji, na kufikia hapo tunafikia tamati ya simu za moja kwa moja. Tuseme tu sasa tunageukia upande ule wa jumbe fupi za maandishi, ambapo na kwenyewe tutatamani kuona nini kinaendelea huko. Nani amekumbukwa? Nani anarudisha salamu? Kwa sababu unapokusalimiwa bwana, cha msingi urudishe, sio kusalimiwa tu, si unajua? Wacha niende kwenye jumbe fupi za maandishi sasa. Huyu anasema mapendo daima. Naitwa Wile Simba Mabatini Tundulu. Salamu kwa Hamisi Mayanga, Sadumu Kanjele Njele, Eleni Chenge wa Tundulu, mbunge Faustin Mrope, Esther Wile Simba. Ujumbe nawatakia mchana mwema. Amamaliza namna hiyo, nakwambia asante sana. Wacha niangalie mwingine. Mwingine ananiambia 2026 sio mwingine, ni mwanachama wa Hatuna Kitu Kempu, wazee wa pamba kali na micheni mingi shingoni, King Matochi wa Kakubilo Geita. Mchana mwema kwa nani? Frank Sababu, Amos babake na Nelly Sadiki, Rafaeli Ubugalikunda Galamu mwanzo mwisho, Richard Mdachi, na nne ni kwake Raymond Myovela. Huyu ni msemaji mkuu wa chama kubwa la Hatuna Kitu Kempu. Tano na mwisho ni kwake Lenga Chapati pamoja na Mekus Simon. Ujumbe, bwana usimzalau mtu usiemjua. Yamekuwa ni usiemjua, yawekuwa yaweza kuwa, nadhani akimaanisha ni ndugu yako. 26 ukijitahidi tutakuita. Asante kwa kuona kwa kusoma ujumbe wangu. We, haya bwana, ongera. Mwingine ananiambia niite Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo. Salamu zangu kwa Shimbo la Gula, Mangilo Alikasema, Esther Mishando, Rafael Isaac, Torres Jonathan, Ruben Mwashozi, Elasto Manga, Aneti wa Sheitown, Nkeleja Kisali, Ashija Kazilo, Abudoni Mateo, Doto Mahona na Steven William. Ujumbe, ewe mwanaume, kuna aina ya wanawake unatakiwa kuwaepuka. Wanawake hao ni wale wanaoamini uzuri wao ni bora kuliko tabia yao. Ukweli ni kwamba kila mwanamke anavutia akivaa nguo sijaelewa hapa Sadiki. Meshia hapo. Sasa nifanyaje? Basi sawa, lakini pia ulizidisha watu. Masuka Nyenga kutoka Ujungu, Iramba, Singida. Mlo Mwema kwa nani? Esta Dogani, Marundi Jifula, Juma Mashishi, Abubakari Suleimani. Marundi Jifula, ujumbe tuko pamoja sana. Nakwambia asante sana kwa kuwa pamoja. Naangalia mwingine ananiambia niite mtaalamu wa kunyatia redio zote. Mimi ni Kubilu Mwandu wa Mwanyagula Nzega. Mchana Mwema kwa nani? Mayala Mashili, Raymond Miovela, Bulugu Migunga, Jenga Kijiji wa Mwasala. Mwisho kwa Soji Chazi Kazungu akiwa na Aneti. Ujumbe, milima haikutani, binadamu hukutana. Huyo ni Baba B ambaye anasema namna hiyo. Ha, nikiachana na Baba B, na mwingine ananiambia, anasema kutoka Upendo Salam Club Mangungu kama da, naitwa Nyanda Mashili. Mlo Mwema kwa nani? Wafuatao: Joseph Kenja, Stanley Kaaya, Daudi Mahala, Jili ya Mailagakwe, Daso Butunga, Peter Mahoiga, Christopher Kabelele na Mayala Mashili, bila kumsahau mwenyekiti wa Upendo Salam Club anaitwa Mahala Kachome. Kujumbe anasema upendo bila salamu huo sio upendo. Wenu Nyanda Mashili wa Mangungu kama da, Igunga moja jamani hoyo, na sema noya. Haya, namna hiyo, namna hiyo. Haya, tunaendelea, tunaendelea. Anasema Elizabeth Juma kutoka Misechela Tunduru. Naanza na huyu Masanja Jisamu, Ambalu Suguma, Guye Darushi, Riaga Juma, tano na mwisho ni kwake Maroda Bundara. Ujumbe, kama hauna Yesu haujakamilika, ndivyo anavyotuambia. Basi sawa, ujumbe huo. Mwingine anasema dada wao ni mimi Msukuma wa Kisoti ya Kigoma, Mangilwa Kasema Sandu. Anza na Malunde Jefula wa Masanka Shinyanga, Lenga Chapati wa Mahaha Bariadi, oi Blaza Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo, Blaza Achwa Achawa Tabe. Unamaanisha acha watambe, ipo siku. Christopher Kabelele wa Masanga, oi oi. Aya, Jackson Fikiri wa Mvugwe. Aha, tarehe 10 mwezi wa 10 2026. Yanga cheki na jirani goli 3, Mangula Shili wa Ulanga Morogoro. Oi hapo. Vipi? Akakumbuka akasema nani huyo? Kahari Jumanne wa Singida. Wewe changamka, Yanga anashinda. Eh, hey, jamani, wewe naye mwana Yanga wewe. Ushabiki huu hatari. Basi sawa, mwingine anasema ni Poru Giko kutoka Igalula Chato. Mchana Mwema kwa nani? Ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo. Ujumbe, kukosa kwa leo sio kukosa kwa kesho. Tuvumiliane. Haya, namna hiyo, kukosa kwa leo sio kwa kesho, tuvumiliane. Anasema anaitwa Seni Lukumba wa Mbuyuni, Ulanga Morogoro. Mlo Mwema kwa wafuatao: Daso Butunga, Deogratius Yokale, Jili ya Mailagakwe, Jila Yomba Ndoma, Magufuli Jikono Jandama, akamkumbuka Mangula Shelii, Mario Foto. Ujumbe, Obeja Mayo, Ugusoma Ubujumbe Bone. Haya bwana, nimesoma kama ulivyoiandika, naamini imeeleweka. Anasema mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili wa Hatuna Kitu Camp, Frank Sababu Amos, babake na Nelly. Ninayo furaha kwa kumshukuru Mungu siku hii ya leo, kwani nimezaliwa hii leo tarehe 1 mwezi huu wa 10 miaka kadhaa iliyopita. Nasema asante Mungu, na pia asante kwa wazazi wangu, na waombea dua kwa kunilea vyema. Hakika malezi yao yalikuwa bora sana, maana naweza kuishi sehemu yoyote. Mungu arehemu huko. Haya. Haya bwana. Pia shukrani kwa walimu wangu wa shule ya msingi Ikungumhulu, kata ya Shilalo, Misungwe, Mwanza. Haya jamani, happy birthday to you Frank Sababu Amos, babake na Nelly. Bila shaka Bwana ataendelea kupatia mema ya nchi, kiendelea kumkumbuka. Anasema naitwa Mama Witness au Mama Nawabu, nipo Lupilo Morogoro. Mlo Mwema kwa nani? Papa Risa au Emmanuel Nzegele, Juma Gamali, mwanangu Risa Emmanuel. Ujumbe, ukiwa una njaa, yani tumbo halina kitu, hapo hauwezi kukufahamu. Angoja nirudie ujumbe wake. Unasemaje? Ukiwa una njaa, yani tumbo halina kitu, hapo hawezi kukufahamu mwingine kama hujamwambia. Lakini ukiwa huna akili, yani kichwa kichwani, tupe hapo, huwezi ukajua kuwa huna akili, ila watu watakujua kuwa fulani hana akili. I say, inauma sana hiyo. Hey, ujumbe wako. Acha nishike mwingine, anasema hodi hodi dada zangu wa ukweli, bila shaka hamjambo. Naitwa Jisena Bomboy au mwana kundi mwamba wa Kisaki. Mchana mwema kwa nani? Njile Mskambila, Seni Lukumba, Mangula Sheli, Jili ya Mailagakwe, Jidayomba Ndoma. Ujumbe, ukitaka chovunguni sharti uiname. Anamaliza namna hiyo na kuambia ni kweli. Wacha niangalia mwingine. Mwingine anasema Papa Sheli, baba mzazi wa Rahimu wa Mambwilo Salam Club, Moshi Kilimani. Mchana mwema kwa nani? Mama Rahimu wa Kisaza, Deo Joseph, mtoto wa Matei, fundi simu maarufu yuko Kilimani Moshi, kiongozi Molo Boy wa Temeke Stereo, Ibrahim J Bundala aka Zidane, Ayubu Mjeja, bingwa wa Mayenu wa Mrijo, chini Kondoa kule. Aliyewasalimia ni Papa Sheli, babake mzazi na Rahimu. Niwatakie kazi njema dada zangu hapo studio. Vile nakwambia asante, barikiwa sana babake na Rahimu. Huyu mwingine anasema Shimbo la Nkula Igogo Igunga, mlo mwema kwa nani? Mangula Sheli, Marundi Jifula, Nyanda Mashili, Kilasa Choloni, Jili ya Mailagakwe. Ujumbe, tuko pamoja. Nakwambia asante sana, endelea kwa pamoja nasi. Kini mwingine anasema naitwa Johnny Kwangu, nikiwa Sikonge Tabora. Mchana mwema kwa Jenga Kijiji, Nkuba Ndarami, Soji Chazi Kazungu, Nyanda Mashili, Fatuma Shija. Ujumbe, asante mwabeja sana. Nimeisoma hivyo, barikiwa sana. Naangalia mwingine ambao niko nao hapa, anasema Chuma Haji au baba Zauja wa Chiungo Tunduru. Salamu za mlo mwema kwa nani? Zauja Chuma na Lavina Chuma wa Chiungo. Zapi kwa mke wangu anaitwa Aluna Kalupe wa Mkambala. Za tatu kwa Mr. Falijala wa Mkambala. Za nne kwake Chakuonja na mzee Liubuyu wa Mea Mtwara. Haya, lakini akamkumbuka pia nani huyo? Mtu alikuwa anasema. Za tano na mwisho ni kwa baba mkwe wake mzee Kalupe wa Mkambala. Ujumbe, pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Kwambia asante sana, endelea kuwa pamoja nasi. Pasi na shaka. Dakika nazo za kimbia. Haya, mwingine huyo anasema Morning Star Radio tena, hii ni AWR. Mwana Matulanya wa Kikomakoma, Biharamulo Magharibi, 102.1 Radio AWR Salam Club, kwa Jeremia Kilindi, Jisena Bomboy, Mahona Ngasa, Lenga Chapati, Kubilu Mwandu, Sadiki Rafaeli Shija Masanja. Ujumbe, sifa nzuri ya mwanadamu uwe na matendo mazuri kwa watu. Mtumaji ni Mwana Matulanya wa Kikomakoma, Biharamulo, Kagera, Tanzania. Amaiza namna hiyo. Tukiangalia mwingine hapa, anasema nasemaje? Anasema hodi getini, habi karibu, naitwa Mwana Matulanya wa Kikomakoma, Biharamulo, mlo mwema kwa nanji Dayomba Ndoma, Afande Mambo Ndole, Ngaa Chapati, Tingisha Punguja, Ndaka Majilasa, Rafael Isaac Maduhulu Sangija. Ujumbe, tuendelee wadau kukumbukana AWR. Mimi Mwana Matulanya wa Kikomakoma, Biharamulo, Kagera. Naam, zimepita mbili hizo. Wow, hongera. Na kwenye simu ulitokea wewe. Hongera sana Mwana Matulanya. Huu mwingine anasema hai kwa Sayenda Magesha akiwa Shibalanga Geita, na Doto Mahona akiwa na pacha wake Gungu Ngakulesa Dogani akiwa Nyandekwa ndani, na Isaka Deusi akiwa Nzela Geita, na Tingisha Punguja Ushirombo ndani. Ya ujumbe, wape namba yangu wadau, tena waambie wanisalimie, wanatuma ujumbe zao hazisomwi. 0794443081. Mtumaji ni Lenga Andazi wa Busalala, Chato, Mashariki Tanzania. Wah, Lenga Andazi. Haya, huyu naye anasema naitwa Zengo Lutelemba toka Songwe. Mchana mwema kwa nani? Kea Mwanji, Machenulu wa Juma, Jidayomba Ndoma, Nyanda Mashili. Ujumbe, wadau mpo, kazi njema. Anakumbuka namna hiyo, jamani, mpo mwaulizwa. Haya, lakini nakwambia bite bite na Mahoro Ngaho Muri Studio LW. Jamani, LWR. Haya, niite Abeli Makanyaga kutoka Burundi, Kisuru, mpakani mwa Tanzania na Burundi. Salamu za zote ni kwa wakaka zangu na wadada zangu. Asante, barikiwa. Wameelewa vizuri sana, barikiwa. Tunafurahi kusikia kwamba unatupata kutoka Burundi, huko Burundi huko. Masanja Mbutia wa Msanzao, Shelui Singida, mlo mwema kwa nani? Kauli Kansini, Mashindike Mihangwa, Luziga Kitwala, Seni Lukumba, Yesaya Saulo, Isaya Saulo, Raymond Miovela, ujumbe maombi usababisha kupata riziki. Mtasoma jumbe mbili za mwisho kwa sababu ya muda wetu. Na msikizaji, basi nagusa wa huyu hapa, anasema: dada zangu Kibaga Mwaipaja na Habi Machilo, tumsifu Yesu Kristo, nakwambia milele amina. Mlo mwema wa leo nipelekee kwa Jisena Bomboi mwaka baya 1 KB Crave Bright full jikoro ya ndama mwisho kwa kila itwapo leo tumtangulize Mungu mbele. Nisome kama bingwa matatizo raha zina wenyewe. Ni Dismas Komba, anapatikana Morogoro Ifakara. Jamani Dismas, hadi uelekeo bwana. Na huyu anasema anaitwa Zengo Lutelemba kutoka Momba Songwe. Mchana mwema kwa Fredi Moshi, fundi jandika ni Sumbi huyu. Jini ya Melagakwe, Keni, okay, Kevin Brighton, Lucas, Jeremia, Kea Mwanji. Ujumbe, karibu ni Songwe watangazaji. Asante sana. Siku sio na jino utashangaa hao tumefika. Na kwa ujumbe wake huyu Zengo Lutelemba, nakwambia asante sana msikilizaji kuchagua kwa pamoja nasi toka tulipoanza kipindi hiki mpaka tunapofikia tamati. Naelewa kwamba wewe ni mda wetu mzuri kabisa. Niombe radhi kwa kutokusoma ujumbe wako, lakini pia simu ambazo sikuweza kuzipokea, lakini naamini bado siku ya kesho Mungu akitubariki tutaweza kuisoma. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, endelea kubarikiwa kutoka hapa studio. Na matangazo haya moja kwa moja narudisha Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na vipindi vingine.

Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na

0: kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanya ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, uko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
1: Kuna nguvu katika maombi. Kuna tumaini katika kumkabidhi Mungu yale yaliyo moyoni mwako. Lakini amani kumkabidhi Mungu siku yako. Kabla hujaanza siku, kabla hujapanga mipango yako, na kabla hujakutana changamoto za siku, na kukumbusha kuanza na Bwana. Kila siku ya Jumatano ndani ya kipindi cha Anza na Bwana, tunakuwa na wakati mzuri wa kuzungumza na Mungu, kumweleza shida na fadhaa zetu. Zaidi sana tunapata ushuhuda, lakini tunakutana na Mungu kwa njia ya maombi. Usikose, ungana pamoja nasi. Tuombe kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya ajira, na kila kitu kinachotuzunguka kwenye ulimwengu. Ni ndani ya Anza na Bwana. Kuna nguvu katika maombi. Kuna tumaini katika kumkabidhi Mungu yale yaliyo moyoni mwako. Lakini amani kumkabidhi Mungu siku yako. Kabla hujaanza siku, kabla hujapanga mipango yako, na kabla hujakutana changamoto za siku, na kukumbusha kuanza na Bwana. Kila siku ya Jumatano ndani ya kipindi cha Anza na Bwana, tunakuwa na wakati mzuri wa kuzungumza na Mungu, kumweleza shida na fadhaa zetu. Zaidi sana tunapata ushuhuda, lakini tunakutana na Mungu kwa njia ya maombi. Usikose, ungana pamoja nasi. Tuombe kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya ajira, na kila kitu kinachotuzunguka kwenye ulimwengu. Ni ndani ya Anza na Bwana.

Habari wakati huu msikilizaji, karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Jeshi la polisi mkoa ni Mtwara linamshikilia Maria Francis, mkazi wa kijiji cha Mkangala wilaya ya Mtwara, kwa tuhuma za kumjeruhi mtoto wake mwenye umri wa miaka 7 kwa kumchoma moto mkononi na tumboni. Akizungumza kuhusu tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara Isa Suleiman amesema tukio hilo limetokea katika kijiji cha Mkangala, kata ya Naliendele, manispaa ya Mtwara Mkindani, Septemba 29, 2026. Mkuu wa wilaya ya Kisarawe Mheshimiwa Petro Magoti amefanya ziara kukagua na kutembelea miradi mbalimbali pamoja na kushughulikia changamoto za wananchi katika kata ya Kibuta, kijiji cha Mtamba, wilaya ya Kisarawe. Katika ziara hiyo, mkuu wa wilaya ametembelea shule iliyojengwa kwa ufadhili wa wafadhili kutoka nchini Korea na kukabidhiwa kwa Jumuiya ya Maendeleo ya Watu Wenye Ulemavu Tanzania, yenye jumla ya madarasa 12, matundu ya vyoo 4 na ofisi 4 ambayo haijatumika kwa zaidi ya miaka 12 tangu ilipojengwa na kukabidhiwa kwa jumuiya hiyo. Katika habari za kimataifa, Umoja wa Ulaya leo utajadili njia zaidi za kuongeza kurejeshwa makwao wahamiaji, wakati ambapo kundi moja la mataifa linaendelea na mpango wenye kuleta mgawanyiko wa kuwarejesha katika nje ya Ulaya wanaotafuta hifadhi ambao maombi yao yalikataliwa. Na mawaziri wa mambo ya ndani wa mataifa 27 wa Ulaya wanakutana huko leo kuzungumza kuwapinga wahamiaji, likiwa limeshamiri Ulaya kama ilivyothibitishwa na ushindi wa vyama vya siasa kali za mrengo wa kulia nchini Ujerumani mwezi uliopita. Mwisho wa habari kwa ufupi, muda wakati ujao utakuwa ukisikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kutoka hapa New York, Marekani, mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda. Kabla kukutana

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kutoka hapa New York Marekani, mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda. Kabla kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora.
2: Asante Arnold. Watoto nchini Lebanon wanakabiliwa na njaa, mtoto mmoja kati ya watano akilala bila kula, kukosa shule na kulazimika kufanya kazi kutokana na umaskini unaochochewa na migogoro, limeonya leo shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Shirika hilo linasema 14% ya kaya zina angalau mtoto mmoja anayelazimika kufanya kazi zaidi ya mara mbili ya kiwango cha Januari 2025. Uzoefu wa miaka 15 unaonesha kuwa kuongeza kodi za tumbaku kunaweza kupunguza uvutaji wa sigara na kuongeza mapato ya serikali, limesema shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO. Uchambuzi katika nchi 15 wa shirika hilo kati ya mwaka 2029 na 25 umeonesha kuwa matokeo makubwa zaidi yalipatikana pale serikali zilipoongeza kodi kwa kiwango kikubwa.

0: kubwa na mara kwa mara. Dr. Etienne Krug wa WHO amesema ushahidi uko wazi. Serikali zinapofanya bidhaa hatarishi kuwa ghali zaidi, watu tumia kidogo, maisha yanaokolewa na mapato ya umma huongezeka. Na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO kwa kushirikiana na serikali ya Kenya wamezindua mradi uitwao Soil FAO unaohusisha kuwa na ramani ya aina za udongo za taifa hilo la Afrika Mashariki. Akizungumzia mpango huo jijini Nairobi, Kenya, naibu mkurugenzi wa FAO anayeongoza kitengo cha ardhi na maji, Nora Bermahun, amesema taarifa kutoka mpango huo zinasaidia wakulima
1: in terms of the crops,
0: kufahamu mazao wanayopanda, mahali pa kupanda, jinsi ya kupanda, kiasi cha mbolea kinachohitajika na aina ya mbolea. Mwisho wa muhtasari wa habari.
2: Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, ambapo hii leo tutasikia mtazamo wa vijana kuhusu mjadala wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa uliokunja jamvi Jumatatu wiki hii. Salia papo hapo tafadhali.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
2: Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Wiki ya mjadala mkuu wa ngazi ya juu wa kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja Mataifa UNGA 81 ulioanza tarehe 22 Septemba na kufunga pazia Jumatatu ya tarehe 28 Septemba mwaka huu wa 2026 ulikuwa na mambo mengi, ikiwemo hotuba za viongozi wa ngazi za juu wa nchi na serikali pamoja na mikutano mbalimbali kandoni mwa hotuba hizo, yote haya kuhakikisha mstakabali wa dunia yenye umoja, utulivu na maendeleo. Lakini je, vijana wanazungumziaje mkutano huo? Mwenzangu Lea Mushi amezungumza na Paul Siniga, ambaye pamoja na wadhifa mwingine alionao ni mchechemuzi wa Tanzania katika utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs na mleta mabadiliko wa watoto kupitia shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF Tanzania. Kwanza anaanza kwa kueleza kilichomgusa zaidi katika mkutano wa mwaka huu.
4: Kilichonigusa ni mada kuu ya mkutano huu, kurejesha imani, kusimamia mabadiliko na Umoja Mataifa unaotoa matokeo kwa wote. Lakini pia ni hotuba ya katibu mkuu Guterres kuhusu nguvu ya uwajibikaji kwa vizazi vijavyo. Tunaona katika hotuba yake anaongelea usawa, mabadiliko ya tabia nchi na hata akili mnemba. Mambo yote hayo ambayo yanahakisi kwa namna moja ama nyingine juhudi za maendeleo ya duniani. Niliona pia Guterres aliuliza namna ambazo nchi zinaweza kuzidi kushirikiana ili kufikia maazimio ya malengo ya maendeleo endelevu. Na kwangu hilo ndio kuu nililopata.
5: Umegusia swala la AI. Imezungumzwa AI kama fursa na vile vile kama changamoto. Wewe kama kijana wa Afrika, unadhani mnahitaji nini ili vijana msiachwe nyuma katika hili?
4: Ni vizuri kwanza umeongelea akili mnemba au AI, na kama Rais Trump alivyoipa jina jipya kwamba sasa hivi ni
5: super intelligence.
4: Kwa hiyo tunaona mambo yamebadilika kwa utashi kidogo. Mimi nilichokiona cha muhimu ni kwamba Waafrika lazima sauti yetu isikike katika maamuzi kuhusu utawala wa akili mnemba. Tumeona marais mbalimbali kama Rais Ruto, Rais Boko wa Botswana, hata pia Rais Joao Lourenco wa Angola akiongelea mambo haya ya kuzidisha juhudi za utawala wa nchi mbalimbali kushirikiana katika jinsi tunavyotumia akili mnemba kwa manufaa ya binadamu. Na hiyo kwa vijana, nadhani kwa vijana wa Afrika tunahitaji mambo makuu manne kwa mimi nilivyoona. Kwanza, tukitaka tujiongee katika maendeleo ya akili mnemba ni lazima tuwe na miundombinu. Lakini pia ujuzi, kujua zaidi kuhusu akili mnemba. Maana akili mnemba pekee haiwezi kutuwezesha. Inabidi tujue coding, tujue science ya data, tujue vitu kama machine learning na cyber security na ujasiriamali wa kiteknolojia ambao mataifa mengine makubwa yamewezeshwa katika hayo. Lakini la tatu pia niliona ni mitaji na masoko. Akili mnemba inaweza kuwa fursa kubwa kwa vijana wa Kiafrika. Kijana wa Dar es Salaam au Lilongwe au Kinshasa au Accra anaweza kujenga kampuni ya teknolojia yenye uwezo wa akili mnemba na kutatua changamoto za Afrika na kimataifa kwa ujumla. Lakini la nne, tunahitaji sauti moja katika utawala wa AI au akili mnemba.
5: Kingine ambacho kilizungumzwa kwa ukubwa na umuhimu huo huo ni swala ya la mifumo ya kifedha duniani, na kwa ukanda wa Afrika swala la madeni limeonekana lina athari, kwa sababu nchi zimeeleza hazitumii fedha kwenye kuleta maendeleo, badala yake zinatumia kulipa madeni. Hili lina athiri vipi mustakabali wenu vijana?
4: Kwanza kabisa ningependa tujiongee kwa nini hili swala lilipewa umuhimu katika hotuba za mkutano huu. Ikumbuke kwamba mwaka jana tulikuwa na ule mkutano wa Financing for Development ambao ulifanyika Spain. Na mimi niliweza kuwa baadhi ya vijana ambao tuliwezeshwa kushiriki kwa namna moja ama nyingine kutoa tafakuri zetu kwa viongozi wa nchi mbalimbali. Sisi bara letu la Afrika tunahitaji kuhakikisha yanaelekezwa zaidi kwenye uwekezaji wenye tija kuliko mambo yanayofanyika sasa hivi. Mwana biashara na mapato mapya pia vinaweza kuchochewa kukua tukiwa na sera bora au system nzuri ambazo zinaangazia ulipaji wa madeni, lakini pia na ukopaji sahihi. Mimi naona tusipime tu nchi inaweza kulipa deni, tupime pia kama inaweza kulipa deni huku ikiendelea kuwekeza katika mustakabali wa vijana wake.
5: Kijana ambaye yupo Accra, Takoradi, yupo Nairobi, yupo Dar es Salaam. Kwa nini swala la Afrika kuwa na kiti cha kudumu katika au viti vya kudumu katika Baraza la Usalama ni swala ambalo anatakiwa kulijali?
4: Kwa kijana hii hoja si ya kidiplomasia tu. Kwa kijana mimi naona hii hoja ni inagusia hasa maisha ya kijana. Hatuwezi kusemewa kwenye masuala ya usalama bila sisi kuwepo kwenye hivi viti. Uwezi kujenga mfumo wa usalama wa karne ya 21 kwa ramani ya mwaka 1945.
5: Mijadala ya unga 81 imekamilika. Jambo gani ambalo wewe kama kijana ungependa viongozi wa dunia walichukue na walete mabadiliko halisi kwenu vijana?
4: Nadhani kama ningechagua hatua moja baada ya unga 81, ningependa viongozi wa dunia wabadilishe ushiriki wa vijana kutoka kuwa wa utashi na picha kwenda kwenye uwekezaji na uboreshaji na ushiriki na umiliki wa sera na maendeleo. Tunavyowekeza zaidi katika vijana tunabadilisha mifumo kutoka kuambia vijana tu tumewasikiliza, lakini pia tunaonyesha kwamba mmechangia kuamua rasilimali ziwekwe wapi na zifanyiwe nini na matokeo yake baada ya hapo. Ningependa pia tuendelee kutafakari aina ya uongozi tunaotaka katika Umoja wa Mataifa katika kipindi hiki kinachokuja. Kama tunavyoona katibu mkuu Ban Ki-moon alipanda mbegu ya maendeleo endelevu, katibu Guterres amestawisha mbegu hii ya maendeleo endelevu katika kipindi ambacho kimekuwa pia cha changamoto nyingi, lakini ameweza. Na sasa kuna fursa ya katibu mkuu anayekuja ambaye naamini atakuwa mwanamke kustawisha na kuzaa matunda ya maendeleo endelevu ambayo tunayataka sisi kama vijana wa dunia na baina ya nchi wanachama za Umoja wa Mataifa.
2: Shukrani sana Lea Mushi na Paul Siniga kwa mahojiano hayo. Kwa kirefu, msikilizaji, unaweza kuyatazama kwenye YouTube channel yetu ya Habari za UN. Basi tukutane kesho kwa jarida lingine. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Anwar Kayanda, nasema kwa heri kutoka hapa New York, Marekani.

0: Shukrani za kipekee sana kwako msikilizaji ambaye umeendelea kuambatana nasi kuanzia mwanzo wa wasaa huu ambapo tayari umekwisha kusikiliza habari kwa ufupi pamoja na jarida la habari la Umoja wa Mataifa. Na sasa tunazidi kusonga mbele katika habari na matukio. Karibu sana. Tumekuandalia habari kutoka maeneo mbalimbali nchini kwetu hapa Tanzania. Kwa hiyo usiondoke, kaa mkao wa kuhabarika. Zaidi ya yote tunakutakia heri ya mwezi mpya leo ikiwa tarehe 1 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Tukikuombea baraka za Bwana ziambatane na wewe tarehe 1 mwezi wa 10. Mwezi wa 10 ndio huo, tayari tuko katika robo ya mwisho kabisa ya mwaka, ule mwaka wa kwenye kalenda unaoonyeshwa pale. Jina langu ni Mina Osam, pamoja nami ni Stumai Mbawala. Stumai, heri ya mwaka, mwezi mpya.
1: Ulianza mwaka tena Mina, jamani.
0: Heri ya mwezi mpya, niko mbele ya muda.
1: Na asante na mshukuru Mungu, mwezi tunaanza. Oktoba ndo wa pale tarehe 1.
0: Naam.
1: Tarehe 1 2026 ndo inaondoka hivyo. Yanakuwa malengo mengi tunavyoanza mwaka, unakumbuka eh, kwamba mimi mwaka huu Mungu nisaidie, una kadari kabisa pale. Namtaka nifanye hiki na hiki na hiki na hiki na hiki.
0: Na kile.
1: Na kile. Kiasi kwamba ukifanya kimoja unatiki. Sasa je, yale malengo ambayo umeweka pale yametimia? Au ndo bado hayajatimia?
0: Miezi mitatu. Kuna wanaofundisha mambo mbalimbali ya kiuchumi. Wataalamu wa uchumi. Kuna mmoja nilikuwa nikimsikiliza leo asubuhi akanasema sasa hivi kwa hii miezi mitatu iliyobaki sio muda wa kuanzisha biashara mpya au jambo jipya au mradi mpya.
1: Aha.
0: Pambana na ile.
1: Endelevu. Yaani unaendelea tu mpaka mwakani nisianzishe.
0: Yaani sasa hivi mkamilisha kwanza.
1: Aha.
0: Ile mipango yako. Kama umeshamaliza ile yote ya kuanzia Januari, weanzisha.
1: Aha.
0: Ila kama una viporo vingi kuanzia Januari, nilipanga hiki, nitanunua kile, nitaanzisha mradi huu, nitafanya kilimo hiki, nitafanya vile. Malizia.
1: Wako wale wazazi wenzangu, wale walezi ambao huwa tunakimbizana na watoto Januari au mwezi wa 12. Kuna haja pia sasa kwanza kununua kimoja kimoja.
0: Kwanza kujiandaa. Siseme hatukukumbusha.
1: Tunakukumbusha, tuanze kujiandaa kimoja kimoja. Unavyopanga ratiba zako, basi hakikisha na ratiba, kama mtoto hana uniform anza kumwangalia mapema, hana kiatu anza kumwangalia mapema. Ile biashara Januari tunakimbizana na watoto wetu sokoni kwenye maduka. Papisha.
0: Mji umejaa.
1: Mara mtu akimbilia kukimbiza kidogo, mara nataka kugongwa na pikipiki na kosokoso. Kwa hiyo inakuwa haipendezi. Japo mambo ni mengi, lakini pia tuweke hivyo. Tukiachana na hilo Mina, tunao ndugu zetu, tunao watoto wetu.
0: Ndio.
1: Na wajukuu zetu wanaenda kufanya mitihani hivi punde tu. Sasa kutokana na hii ratiba ilivyobadilika, kuna wale ambao wamechanganyikiwa kabisa, hasa kidato cha 4.
0: Nimepata taharuki
1: kidato cha 4, utakuta yani mtoto anachokisoma kwanza hakieleweki. Afunike hiki, asome kidogo, aweke, achukue kile, yani ni kama mtu ambaye amechanganyikiwa. Kwa hiyo sisi wazazi ni wakati sasa wa kuatia moyo wale watoto. Msogeze mtoto wako jirani, mwanangu, hata kama ratiba imebadilika, lakini ulijua kwamba kuna mtihani.
0: Ulishasoma
1: mwanangu.
0: Tulia.
1: Ulijua kuna mtihani utafanya. Kwa hiyo relax mwanangu, soma lakini usipanic. Mtihani tu kama mtihani ulivyopanga utafanya, kwa sababu tarehe imebadilika tu tarehe. Lakini mtihani ni ule ule. Kwa hiyo jitahidi, yani jitahidi kumtia moyo. Maana unakuta mtoto kachanganyikiwa,
0: haelewi
1: anzie kipi,
0: anaona kama kila kitu hajasoma.
1: Kumbe amesoma. Tunaoona
0: ni hofu tu.
1: Jumatatu tu kesho kutwa anafanya mitihani, tuwaombee. Tuwaombee. Kuna wanasema shetani wao kipindi cha mitihani wanavaa sana watoto. Mara mtoto anaingia tumbo linauma, katoka nyumbani kwa tu mzima iko vizuri,
0: na ule hofu ya mtihani.
1: Hofu ya mtihani. Jitahidi kumjenga mtoto kisaikolojia. Mzazi uko busy tu na majukumu, wewe purukushani tu kuanzia saa 12 unalala saa 4 usiku, hata hujui mtoto ana mtihani. Mzazi wajibu wetu kukaa na watoto,
0: tumie muda huu kufanya yote hayo. Lakini sambamba na hayo yote, kliniki ya ardhi inaendelea mpaka pale tarehe 3 ya mwezi huu wa Oktoba. Kwa wewe ambaye una changamoto yoyote katika umiliki wa ardhi, au huna ramani ya eneo lako, huna hati, huna mkataba wa mauziano, huna nini
1: ya msingi,
0: jamani, tumia wakati huu ambapo huduma zinatolewa kufuatilia na kuhakikisha kwamba hizo changamoto zote umekabiliana nazo ili uweze kumiliki ardhi kihalali pasipokuwa na changamoto yote ile, na kuepusha migogoro ile isiyokuwa ya lazima.
1: Na kuna wale watu ambao ulivyosema kwenye ardhi umenikumbusha kitu, kuna yule mtu ambaye akwambia nilindie sehemu yangu hiyo,
0: niangalizie hapa
1: labda nasafiri kikazi, nimehamishwa mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Wewe umekaa kule miaka 5-6, si anajimilikisha inakuwa ya kwake. Anapokuja kuambiwa aondoke, anaanza wananinyanyasa, wananifukuza, sio wanafanya nini. Kwa hiyo ukiambiwa kwamba linda, hajakuuzia. Kwa hiyo kwa kama unataka kuuziwa basi ununue. Na kama unanunua fuata sheria zote, haki zote za kumiliki ardhi.
0: Lakini we mpaka unampatia, msipeane kwa mdomo jamani. Siku hizi zama zimebadilika. Umejenga nyumba yako. Kweli ukahamishwa kama alivyosema Stumai. Ukahamishwa mkoa labda kikazi au umepata fursa mkoa mwingine. Basi andikisha neni kuwepo na maandishi kwamba nimemkabidhi bwana ndugu fulani bini fulani.
1: Anitunzie
0: nyumba yangu kipindi ambacho nitakuwa mbali kwa muda fulani mpaka muda fulani.
1: Sawa kabisa.
0: Au mpaka pale nitakaporejea.
1: Tena.
0: Kabisa inakuwa imenyoka, lakini tu umeambia utakuwa unakaa.
1: Kesho
0: anakuambia hapa ni kwangu.
1: Anakuambia ni kwangu. Na majirani wote pale wanamfahamu
0: yeye. Wanamfahamu yeye, wewe hawakufahamu.
1: Hawakufahamu. Ni mumu pia kufuata vitu kama hivyo.
0: Haya, asante sana Stumai. Tunatamani kusikia pia kutoka kwako kuhusiana na yale mengi ambayo tutakufahamisha hapa. Maoni yako, ushauri, mchango kuhusiana na kile ambacho tutakuhabarisha katika wasaa huu ni muhimu sana kupitia ile nambari yetu ya studio. Punde Stumai atakutajia, lakini itakapofika saa 8 kamili, msikilizaji utabarikiwa na neno la matumaini. 8:30 tutarejea kwako kitueleza kwamba neno la matumaini limekubariki kwa namna gani na unatupata ukiwa wapi. Tukumbushe ile namba na kisha tusonge mbele.
1: Mpenzi msikilizaji, karibu usafiri nasi katika nambari yetu ya studio ni 0757 536087. Hiyo ndio nambari ya kuweza kutuma ujumbe mfupi hapo ukituambia kile ambacho natamani kuchangia na usafiri nasi katika wasaa wetu wa Mulika.
0: Haya, asante sana Stumai, tunazidi kusonga mbele. Msikilizaji usiondoke, na habari zetu tutazianzia huko Arusha.
1: Ndio.
0: Ambako waziri wa maji Mheshimiwa Juma Aweso amemtaka maelezo meneja wa wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa wilaya ya Monduli, mhandisi Neville Msaki, kutokana na kutokamilika kwa mradi wa maji wa vijiji vinne vya Makuyuni, Naiti, Mbuyuni na Losimingori huko huko wilayani Monduli. Akiwa kwenye ziara yake maalum ya kukagua utekelezaji wa miradi hiyo huko mkoani Arusha, waziri Aweso amembana mhandisi huyo kwa uzembe wa kutokamilika kwa mradi wa maji na kumtaka aombe radhi wananchi hao kwa kukosa huduma hiyo ya maji na kufanya mikakati kwamba mradi huo ukamilike ndani ya hizo siku ambazo wamekubaliana.
1: Kwa nini anasuasua? Kwa nini anachelewesha watu kupata huduma?
0: Ni wiki hii tumekuwa na habari nyingi za namna hiyo ya kwamba miundombinu unakuta tayari imekwisha kukamilika. Ila tu
1: michakato.
0: Huduma haipatikani.
1: Tupo kwenye mchakato.
0: Haifiki. Utasikia sijui kuna upembuzi
1: yakinifu.
0: Pampu zipo, mabomba yapo, mitaro ilishachimbwa, kila kitu tayari kiko sawa, lakini unakuta huduma haiwafikii wananchi
1: walengwa.
0: Hapo ndipo changamoto inapoanzia. Sasa tupate undani wa habari hii na kisha tutarejea tena kuzungumza zaidi hapa.
1: Sawa.
2: Hapa kabla sijazungumza kuna mambo sijafurahishwa nayo kwa watendaji wangu. Mhandisi wa maji kwa hapa. Moja ya jukumu lako hapa Monduli, jukumu lako ni nini?
3: Kuhakikisha wananchi wa Monduli wanapata huduma
2: maji safi na salama. Si ndio?
3: Safi na salama.
2: Huu mradi wa vijiji vinne, uliomba kiasi gani?
3: Uliomba shilingi milioni 800.
2: Ulisomba milioni 800, na milioni 800 hiyo uliomba ilikuwa kwa ajili gani?
3: Kuhakikisha mradi huu unaanza kutoa huduma.
2: Huduma katika vijiji vingapi?
3: Angalau kijiji kimoja.
2: Kijiji gani?
3: Kijiji cha Makuyuni.
2: Kijiji cha Makuyuni. Uliomba pesa lini?
3: Niliomba mwaka jana mwezi wa 10.
2: Leo
3: Leo mwezi wa 9 2026.
2: Umepita muda gani?
3: Mwaka mzima.
2: Tanki lipo?
3: Ndio lipo.
2: Mabomba yapo?
3: Yapo.
2: Pampu ipo?
3: Ipo.
2: Kwa nini wana Makuyuni hawana maji?
3: Mheshimiwa,
2: nataka nikuulize, kwa nini wana Makuyuni hawana maji? Na kwa nini uendelee kuwepo hapa Monduli? Umeomba pesa milioni 800. Pesa imekuja haijaja?
3: Imekuja mheshimiwa.
2: Sasa kama pesa imekuja, mradi wa maji una sehemu tatu ama nne. Cha kwanza ni chanzo. Chanzo kipo hakipo?
3: Chanzo kipo.
2: Tenki lipo halipo?
3: Tenki lipo.
2: Mabomba yapo hayapo?
3: Mabomba yapo.
2: Vituo vya kuchotea maji vipo havipo?
3: Vipo.
2: Kwa nini wananchi wa Makuyuni hawana maji? Katibu mkuu, hapa useme wewe.
4: Mheshimiwa Waziri, kwa niaba ya watumishi wenzangu, kwanza niombe radhi mbele ya wanakijiji wangu. Nikiwa kama mtendaji mkuu wa watumishi wa Wizara ya Maji, naomba jukumu hili tuachie, na kazi iliyobaki kwa wanakijiji wa Makuyuni kupata huduma ya maji ni ndogo sana. Tunaweza tukasema kama ni uzembe, ndio maana nimeomba radhi. Kwa hiyo tupewe siku 20 Mheshimiwa Waziri, ili wananchi wa Makuyuni waweze kupata huduma ya maji.
2: Ndugu zangu wana Makuyuni, wameomba siku ngapi?
5: 20.
2: Siku ngapi?
5: 20.
2: Siku ngapi?
5: 20.
2: Wewe unataka kutuambia nini?
3: Tafanya kazi usiku na mchana, tafia sana.
2: Utakonda bila kufanya mazoezi.
6: Mimi kama mwenyekiti wa halmashauri, kwanza kukushukuru wewe pamoja na wizara yako kwa namna ambavyo mmekuwa mkitubeba sisi halmashauri ya wilaya Monduli kutatua changamoto ya maji. Na ndio maana mahali hapa tuko hapa kwa ajili ya kuendelea kusukuma gurudumu la maji wananchi wa Makuyuni waweze kupata.

0: habari hiyo kutokea huko Monduli mkoani jijini Arusha kuhusiana na maji, lakini kwa nini hawakufia site kuanzia mwanzo?
1: Ndio hapo. Ulikuwa wapi? Mm-hmm. Toka mwanzo ulikuwa wapi? Leo saa hizo wananchi wanapata shida, we unawachelewesha. Wanasubiri wakikuuliza maswali, hata endani kabisa na majibu.
0: Haya, miradi hiyo inapowekewa nguvu na jitihada nyingi kwa upande wa miundombinu, basi kila mmoja afanye sehemu yake, hasa wakandarasi na wahandisi. Kwa kweli mara nyingi wamekuwa wakilalamikiwa kwamba jamani, mradi umeenda nje ya muda uliokubaliwa, mara vimekamilika ila huduma haipatikani na vitu kama hivyo.
1: Kuna muda wao, mimi najiuliza kwamba wakandarasi wanashika kazi mbili mbili au kazi nyingi zaidi ya 4-5 kwa sababu
0: anashindwa kujigawa.
1: Nashangaa miradi mingi walalamikiwa, mara hujakamilisha itakayo kamilike, bado miezi mitatu nyuma utakaye kamilike hujafika hata nusu, mwingine hata yuko tu karobo,
0: mwingine bado anafanya upembuzi na tathmini.
1: Ulikuwa wapi pembuzi na tathmini hiyo kufanya? Hakikisha ukipata mradi ukamilishe kwa wakati, jitengenezee jina, kesho uitwe tena.
0: Kweli kabisa. Haya, kukamilika kwa habari hiyo kunatupeleka Songwe, mkoani Songwe, ambako wananchi wilaya ya Songwe wametakiwa kuzingatia lishe bora kwa mama na mtoto katika siku 1000 za kwanza kuanzia kipindi cha ujauzito hadi mtoto kutimiza miaka miwili, kwa kuwa kipindi hicho ni muhimu kwa ukuaji na maendeleo ya mtoto. Rai hiyo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Songwe, Mheshimiwa Alhaji Albakari Kunenge, wakati wa ziara yake katika wilaya ya Songwe, ambapo amezitembelea zahanati mpya za Miembeni iliyoanza kutoa huduma kwa wananchi. Akiwa hapo, amekutana na akina mama waliopeleka watoto wao kupata chanjo, kuwapongeza na kuwapatia ushauri wa kuzingatia afya zao.
1: Safi.
0: Haya ni habari hiyo kutokea Songwe, lishe ya mama kwa siku 1000. Kuna zile sijui ni tamaduni au ni mila na desturi za kwamba mama kishakuwa mjamzito usile mayai. Vitu vitamu vitamu vyote.
1: Vitamu vyote mama nakataza.
0: Usile mayai.
1: Mtoto anazaliwa mara
0: mayai. Usile maziwa. Usinywe maziwa. Apana. Mara usile nyama.
1: Hizo ni imani.
0: Au kuna aina fulani ya viungo kwenye usitumie. Nyama fulani usitumie.
1: Kweli? Kweli kuna uhalali hapo au kweli wote kati ya mama mjamzito kuto kula mayai? Akati anasema kula mayai hasa ile kienyeji, angalau kwa wiki usikose yai moja. Sasa tunaambiwa tule mayai, huko usile mayai wewe.
0: Imani hizo ambazo pengine zinapelekea kudhoofisha afya za akina mama wapo wajawazito, kufuatia kukosa virutubisho mbalimbali kutokea katika vyakula vingi ambavyo unakuta miiko na desturi. Usile hiki, usile kile, jamani,
1: vizuri tu usile kile,
0: usile kile. Lakini akina mama yetu msikilize kwanza,
1: alafu tutarudi
0: kuzungumza. Tutarejea tuzungumze vizuri na akina mama wajawazito. Kuna jambo, kuna kitu
1: nitakukumbusha.
0: Haya, kutokea Songwe habari ni hii hapa.
2: Niwashukuru na kuwapongeza. Hiki mnachofanya ndio mzazi aliye makini anatakiwa afanye. Kwa sababu wataalamu anatuambia ili mtoto awe na akili yenye ufahamu mkubwa, tangu siku unaposhika ujauzito, siku 1000, tangu mama anaposhika ujauzito, zile siku 1000 za kwanza, ni muhimu sana mama ukapata chakula kinachostahili, na ni lazima uende kituo cha afya, hospitali, ukapimwe. Kama wakiona kuna madini yanapungua, watakupa vidonge ambapo kawaida unaweza kuvipata madini yao ukapata kwa kula chakula mboga, na nisimelekezwa. Kama huna, unapewa vile vidonge. Vidonge vile vinasaidia kama upati mchicha, upata madini ya chuma, yanasaidia damu, usiwe anemic, usiwe na upungufu wa damu. Lakini mnaona kuna watu wanazaa watoto migongo wazi, wengine wanazaa mdomo, wanasema mdomo sungura au kichwa kikubwa. Si uchawi, sio kulogwa, ni ukosefu wa madini. Na ukija kwenye kituo cha afya au dispensary, si wanakupima? Sayansi sasa hivi, daktari huyo akikupima hata usipomwambia atakwambia uone ujauzito wa miezi kadhaa, lakini anaweza akakupima akakwambia wewe una wiki tano au wiki sita au saba, lakini ujauzito unaonekana ni wa wiki tano, utazaa mtoto mwenye shida. Kwa hiyo wakiona kama wewe uko wiki ya saba au wiki ya nane, lakini mtoto anaonekana au mwezi wa miezi mitano, mtoto anaonekana wa miezi minne, wanajua namna ya kukuhudumia ili usizae mtoto mwenye mapungufu. Unaelewa eh? Ndio maana mwambie mje hapa. Na ikisha pita zile siku 1000, sasa tunataka kuhangaika na afya ya mtoto, lakini ubora wa uwezo wa kufikiri ni zile siku 1000 za kwanza. Lakini waleteni watoto, nimeuliza mambo ya chanjo hapa. Mambo ya chanjo hapa. Umezaa mtoto, Mwenyezi Mungu amekusaidia, amekubariki, umezaa mtoto hana shida. Usipompeleka kwenye chanjo, ndio unakuta watu mtoto anapata anapooza. Na akipooza anakuwa mzigo wako, maisha yako yote. Malaria. Hii malaria ndio kama udhibiti, ndio degedege, si ndio? Sio nasema degedege. Eh, mtoto alale kwenye chanda, usimpe usi, yani kuna watu wengine anatoka nyumbani ametembea mpaka hapa, anakuja anakaa, anampa neti, afi anaenda kuthamini kuku kuliko mwanae. Kuku anakaa kwenye neti. Si ndio? Wengine kama ziwa liko karibu wanaenda kuvua. Hizi neti hazina changamoto yoyote. Sisi tume mimi nawahakikishia nimekuwa kwenye neti hizo hizo. Hazileti madhara yoyote, hazizuii uzazi, hazizuii chochote. Watu wanasema tu ujinga, si ndio? Nyinyi ni wazazi werevu. Hawa watoto ndio wajukua Dr. Samia Suluhu Hassan, ndio maana ametengeneza hapa na mmefanya vizuri. Kitu kilichokuwa kinasumbua mama zetu ni wakati wa kujifungua, aidha mama anafariki au mtoto anafanya nini. Sasa hiyo ndio tumepambana eh, na nchi yetu inaongoza duniani. Unaona mheshimiwa rais amepata tuzo wiki iliyopita. Kwa hiyo mjitokeze kwa wingi, mpate neti, sikilizeni maelezo ya madaktari, si ndio? Watoto wanyonye zaidi, wanyonye zaidi maziwa ya mama. Hao watoto wanyonyesheni, si ndio? Eh, mnyonyeshe yale maziwa ya mwanzo, wa mama wanajua mazito. Mtoto anaponyonyeshwa yale maziwa ndio anaenda kuongeza uwezo wake wa kuhimili maradhi. Simefundishwa hivyo? Eh, yani au sio daktari?
3: Ndio.
2: Wengine tu wanayamwaga, wanakamua, hapana. Yale maziwa ya mwanzo ndio yanayomuongezea mtoto wako uwezo wa kudhibiti maradhi. Mwili wake unakoko bado dhaifu.

0: Haya, tumerejea mara baada ya kusikia habari kutoka huko Songwe juu ya akina mama. Jamani, ushauri wamepewa hapo, lakini ndio ningasema kuna jambo hivi
1: kwa akina mama, lazima tuzungumze nao.
0: Tuzungumze nao vizuri, tukumbushane. Kuna vile ni kweli, kuna namna mwili unapata mabadiliko.
1: Sawa. Mwili unakuwa hauko sawa.
0: Mwili hauko sawa. Lakini sasa kuna kule kuzidi, yani kwamba mtu basi ni mjamzito, hali mboga, hali hiki, hali kile. Jamani, utapata wapi hivyo virutubisho?
1: Mimi nasema kuna muda mwingine sasa sijui mama ajilazimishe kula kwa sababu utakuta mama anashindia udongo. Mama anashindia mkaa. Kiwalete chake kimejaa udongo kibao. Udongo utakufikisha wapi? Toka asubuhi anakula udongo, anaenda kunywa maji. Anakula udongo, anaenda kunywa maji. Maana tafune mkaa.
0: Anakula vitu vya ajabu.
1: Anakula vitu vya ajabu ajabu. Havikufikishi kokote. Tule vitu ambavyo vitamjenga mtoto. Kiasi kwamba mtoto anazaliwa anakuwa vizuri na kilo zake zinakuwa vizuri, hata wewe mwenyewe afya yako inaimarika
0: kabisa. Haya, tunazidi kusonga mbele. Msikilizaji, endelea kufuatana nasi, endelea kutuma maoni yako kupitia ile nambari yetu ya studio. Na tukiachana na habari hiyo, tunaelekea Ruvuma.
1: Ndio.
0: Ambako uongozi wa manispaa ya Songea mkoa wa Ruvuma umetangaza kubinafsisha viwanda vidogo vidogo vilivyokuwa vinamilikiwa na vikundi zaidi ya vitano katika kata ya Lilambo baada ya kushindwa kurejesha mkopo wa zaidi shilingi bilioni 1.2 walizokuwa wamekopeshwa na halmashauri hiyo.
1: Na hizi zile za asilimia mina zile za asilimia 10, sasa ni asilimia 15. Na hivyo vikundi sasa, hebu mimi tukapata kwanza undani wa habari, todi tuzungumze kwamba sio unasema kwamba unarejesha kila mnapo mnakaa mnakusanya ya huyu mnarejesha. Mnakusanya kama mwenzenu hayuko sawa, mnasaidiana mnarejesha. Sasa hao washindwa kurejesha mpaka zifike bilioni, mpaka wanyang'anywe vibanda.
0: Sasa uamuzi huo umefikiwa wakati wa kikao cha kutathmini utoaji na urejeshwaji wa mikopo ya 10%. Ile mkopo uliokurukizwa

0: Sauti ya Matumaini.
1: Mkopo ya 10% ile mkopo uliokorokezwa
0: unasikiliza AWR Tanzania sauti
1: kwa vijana wanawake na wenye ulemavu, ambapo imebainika kwamba mwaka 2025 na mwaka 2026 zaidi ya shilingi bilioni 10 hazikurejeshwa kutoka kwenye vikundi hivyo
2: nyingi sana hizo, kiasi kwamba wanavotoa zile pesa wanasema kwamba mkafanye biashara mzirejeshe kwa wakati ili tuwape na wengine. Sasa kama nyie mjarejesha wenzenu utapata kweli?
1: Hapo ndio changamoto inapoanzia. Yaani wakati halmashauri inapowekeza, maana huo ni uwekezaji.
2: Uwekezaji ndio.
1: Mikopo ndio, lakini wanawasaidia kuwawezesha.
2: Naam.
1: Ili muweze kujikwamua na kuongeza hata pato la taifa na pato la mtu binafsi.
2: Binafsi.
1: Kuikwamua halmashauri katika changamoto za kiuchumi. Kwa nini hawarejeshi?
2: Hapo ndo mimi nauliza kwa nini? Kwa sababu pia kabla mjachukua huo mkopo, kumbuka kuna vigezo. Vile kupata mkopo, kama kuna mradi wenu fulani mnakuja mnakaguliwa. Sasa kwamba wakishapata zile fedha, sasa tumepata bwana. Hizi si za halmashauri. Basi tutarejesha.
1: Kwa sababu sio kausha damu.
2: Hii kwanza haina hata riba hii. Sasa umewezeshwa ili ufanyie biashara, izunguke biashara yako. Rejesha kwa wakati.
1: Rejesha kwa wakati ili na wengine pia wasaidike. Sasa punde tarejea hapa na undani wa habari hii kutokea huko.

0: tumeshaanza kupokea maombi ya watu ambao wako tayari ku take charge ya hiyo miradi, alafu watarejesha zile fedha zetu kama ambavyo tulikopesha wale watu wengine, kwa sababu tayari kuna wawekezaji. Of course kuna dai bilioni 1.2, lakini hizi bilioni 500 au 400 na ushe hizi zinatokana na vikundi vidogo vidogo vingine, lakini hivi vikundi vikubwa thamani yake ni milioni 700.
1: Kwa vikundi vile vinavyokopeshwa au vinavyokopesha fedha kwa nia ya kukimbia au kugawana fedha baada ya kuwezeshwa kwenye miradi, badala ya kuwekeza kwenye miradi, hatua kali za kisheria zichukuliwe dhidi yao ikiwemo kupelekwa mahakamani.
2: Tayari kuwepo ambao tumepewa ilikuwa ni kwa ajili ya masuala ya miundombinu. Kwa hivyo tukamilisha miundombinu, sasa tunataka tuendeleze kuzalisha bidhaa, ndio hapo tuna changamoto. Kwa hivyo tunajivutavuta taratibu.
3: Nafanyaje marejesho wakati mimi kazi yangu ni ngumu, sipati pesa? Najiajiri vipi, sina mtaji? Nikavunje niibe ili nipate mtaji wao niweze kujiajiri hapo, nitakuwa nimejiajiri, nimevunja sheria ya serikali.
4: Hapana. Katika mkopo wao ilitengwa fedha kwa ajili ya ujenzi pale na fedha ambayo tayari ilikuwa ya mtaji. Hayo ni maneno ambayo watu wanaongea baada ya kutumia hela nje ya mpango wa mkopo. Kwa hiyo mitaji ambayo ilikuwa imebakiwa nayo pale ilikuwa inatosha kabisa kununua material na kuweza kuendeleza shughuli za kufanya.

0: muda wetu unazidi kusonga mbele kweli kweli. Tunaachana na habari hiyo kutoka Ruvuma.
1: Ndiyo.
0: Na tunaelekea Dar es Salaam ambako waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametangaza msamaha wa kurejesha leseni kwa baadhi ya madereva waliopoteza leseni zao kutokana na makosa madogo madogo ya barabarani. Jambo hili limekuwa likizungumzwa siku kadhaa sasa. Tulishuhudia mgomo wa magari hapo.
1: Kwa kweli, ndio.
0: Madereva wa Kigoma
1: wakilalamika
0: kufanya safari wakilalamikia jambo hilo. Kwa hivyo waziri basi amechukua hatua na kusikiliza kile ambacho walikuwa wakizungumza. Tumsikize Katambi na kisha tutapata nafasi pia ya kurejea na kuwasikiliza madereva nao walikuwa na yapi ya kuzungumza.
1: Sawa. Endelea kututumia ujumbe kwa 0757 503 6087.
2: Leo mimi wameenda pale wamekuangua kale kaklasi hii. Sina cheti. Mimi loli naendesha, nimeendesha state oil napeleka mafuta nje huko. Bado na uwezo wa kudumia. Lakini wameenda wamekakuangua pia. Nikatoe 300,000 au 400,000 nikasoma. 500,000. Kweli. Bwana Katambi, tunakushukuru. Hao wote waliokuja hapa, dhamana yote unayo wewe. Maneno hoja zote zinazotolewa hapa unazo wewe. Usizipeleke kisiasa, usizipeleke wapi, zipeleke katika utendaji. Tuna nia njema sana. Awa trafiki wa barabarani, aheshimiwa watu tuko nao sambamba, ni ndugu zetu, wengine ni shemeji zetu, tumewaolea dada zao na wengine bado wametolea dada zetu, ni ndugu zetu, wanatusaidia kwa sababu kama kweli wakisema wakaze, sidhani kama tunaweza kufanya kazi. Wanatutetea, wanatusimamia sana, lakini hii LATRA niko chini ya miguu yako mzee. LATRA, ondoeni LATRA. Ziko baadhi, yani LATRA wako baadhi na kampuni ambazo wanazijua wao, Uwe mwendo na uzungumza ni sahihi. Wewe unatembea huko sahihi, unatembea 82, mtu anakuja na kupita ndio kama hivyo. Ondoweni LATRA, una dhamana hiyo. Ondoweni LATRA, wapelekeni huko akashirike mambo mengine, tubaki na ndugu zetu hawa. Ndio tuliotoka nao huko. Hawa ndio si wale watu test wakatupa leseni.
3: Baraza la usalama wa barabarani, mwenyekiti wake huyu hapa, naibu waziri wangu, pamoja na wajumbe wote wafanye mapitio ya barua hizi na waniletee orodha ya leseni ambazo tutawarudishia watu hao ili tuondoe changamoto kama aliyosema yule baba ambaye miaka mitatu hana ambacho anaweza kufanya. Lakini pia utaratibu huo ufungiaji tupitie na kuona uhalali. Kuna mengine ni makosa madogo tu hapa nimeona. Inaweza ukampa onyo ikanani hapo alafu tukaangalia tena kama amefanya kesho na kesho kutwa.

0: jamani, madereva mfanye sehemu yenu, lakini nampongeza waziri
1: kwa kuwasikiliza.
0: Kwa kusikiliza, unajua Lansa alisema alipo,
1: na kama alipo
0: ukisikiliza, kuna kitu utachukua katika yale mengi ambayo yanaonekana pengine ni makosa. Kuna sehemu moja ambapo unaweza kasikia uko na
1: kiangalia
0: kipima,
1: unaona
0: kweli hii kuna namna
1: haijakaa sawa.
0: Ikifanyika basi hao watu wanaweza wakawa katika hali ya usawa ya kufanya kazi. Sasa tunaelekea huko Kilimanjaro.
1: Ndiyo.
0: Ambako huko mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu amevipongeza vikosi vinavyoshiriki katika kukabiliana na moto katika hifadhi ya taifa ya Mlima Kilimanjaro Kinapa kwa juhudi za ushirikiano vinavyoonyesha, huko akisisitiza umuhimu wa kuongeza nguvu katika kulinda rasilimali za hifadhi hiyo dhidi ya uharibifu unaoweza kusababishwa na moto huo uliozuka. Na sababu ametoa pongezi hizo wakati akishiriki na kusimamia zoezi la kuzima moto katika maeneo ya Shira moja na Shira mbili upande wa Lemosho ndani ya hifadhi hiyo ambako moto huo umezuka huko Kilimanjaro. Tupate undani wa habari kutoka Kilimanjaro.
2: Jambo hili la moto linatuathiri sana sisi wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro. Hii ni mara ya kwa upande huu ni mara ya kwanza, lakini tulitoa kuzima moto kwa upande wenzetu wa Rombo. Na wengine mlishiriki, baadhi yenu mlikuja hapa. Kwa hiyo sasa umehamia huku. Nataka nichukue nafasi hii kuwapongezeni sana kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Na bila ya utayari wenu, sahizi tungekuwa tunasema mambo mengine. Kwa hiyo tunataka tuatie moyo, tuwape nguvu, na ndio maana na sisi tumetoka maofisini kuja kushiriki nanyi. Naomba msione kwamba hii ni adhabu, lakini inchi ni ya kwetu na huu mlima ni wa kwetu sote wa Tanzania, na hasa sisi wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro. Lakini ito pia kwamba sasa kwa wenzetu wengine ambao wanatumia kuleta wageni, watalii na mambo mengine, wakiona kitu chochote ambacho hakiko sawa watuambie mapema kuliko kuacha mpaka athari kubwa namna hii ambayo inatokea. Hasa huu moto ni mkubwa sana, na nimeambiwa kutokana na hali ilivyo moto unaendelea kuwaka. Tumekubaliana na wenzetu na kamati ya usalama ya mkoa na kamati ya maafa kupitia ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutapata nguvu, tumeomba nguvu ambayo kesho itakuja kuungana nasi kuhakikisha kwamba jambo hili sasa linakwenda vizuri na tunadhibiti moto uliopo. Lakini pamoja na hayo, tumependekeza pia sasa kupata vifaa vya kisasa ambavyo vitatusaidia kuzima moto kabla hatujapata athari kama hiyo ambayo tumepata. Najua moto huu ni mkubwa, na vifaa ambavyo tunatumia ni haya majembe, tunatumia na hizi zinaitwaje? Tunazitumia, lakini kwa kweli kama kwa moto mkubwa hizi hazitoshi. Unaona, lazima tupate vifaa vya kisasa vya kufanya hii kazi. Kwa hiyo naomba nirudie kuwatia kuwapa moyo wa kufanya hii kazi, na tukizingatia kwamba sisi ni inchi ni ya kwetu na sisi ni wazalendo, tutahakikisha kwamba tunawahudumia vizuri ili muweze kufanya hii kazi kwa moyo.

0: msikilizaji, habari hiyo ndio inayotukamilishia habari na matukio mchana wa leo. Na kabla hatujaweka nukta, tupitie yale maoni yako ambayo umetutumia kupitia ile nambari yetu ya studio.
1: Naam, wanasema nite Umi, tuko pamoja mpaka tamati jamani hapo studio. Asante. Naitwa Samuel Pius Samuel kutoka Kasusura B, Kasenga Chatu Geita. Komenti yangu leo Alhamisi, dada zangu tuko pamoja hadi tamati. Haya, asante sana kutokea huko. Naitwa Jose wa Mama Jose, maji ni uhai, natakiwa aidhibiwe kwa onyo la kufundisha wengine. Haya, ni yule mkandarasi. Naitwa Mr. Mdoka sambamba na ubavu wangu Asha Yusufu, nipo mkoa wa Ruvuma, wilaya Tunduru, kijiji cha Angalia. Tunawapata vizuri dada zangu, amani iwe kwenu.
0: Amina, iwe
1: kwa asante kwa na kwako hapo kutokea Tunduru. Serikali inatoa fedha lakini watendaji ndio mzigo, unakwamisha miradi, ndio maana haya bwana, asante sana. Ameongea kwa hasira kulikweli. Haya, kikubwa tu viongozi wajue wajibu wao kufanya kazi. Habari hapo studio, wase mimi nawatakia kila laheri. Haya, mimi Tago Boy kwetu Kito. Haya, asante Tago, wasalimie huko. Nehemia Leonardi Mwamlima kutokea Iyenga kati Mbozi Songwe, nafuatilia kipindi cha matukio kwa ukaribu sana. Asante.
0: Asante sana.
1: Anasema Salumu Litepeka kutoka na Chungwea, kijiji cha Namatunu. Anasema ikiwa leo tarehe 1 Oktoba, taarifa ya huko Songwe nimesikia kikubwa, kina mama kuyazingatia hayo. Be Salumu. Kina mama anasema tuyazingatie hayo. Maagizo ya kupata lishe bora. Naitwa Papa Alisa au Emmanuel Nzegera, niko Lupilo, Morogoro. Anasema mheshimiwa angewatumbua tu, yani mabomba yapo, kazi hawafanyi, chanzo cha maji, alafu mamilioni wamepokea, lakini wananchi bado wana shida ya maji jamani, alafu bado wanaomba ongezewe siku tena 20. Haya bwana, asante. Maona Ngasa kaka Sependa Uchoyo kutoka Morobaratulu Igunga, hongera waziri wa maji Aweso kwa kutatua miradi ya maji Munduli, basi njoo Igunga. Anasema huku kijiji cha Morobaratulu maji yamekata leo siku 6, hakuna maji. Haya, poleni wa Igunga huko. Kwa majina Elisha Odali kutokea Mangula, anasema ushauri wangu wa kandarasi wetu wawe wa kweli na waadilifu kwenye miradi, kwani hizo pesa ni kodi za Watanzania na mnyonge. Asanteni. Kaandika hivyo. Asante kwa ujumbe wako. Kwema hapo studio.
0: Kwema.
1: Nawapata kwa uzuri pamoja sana. By P kutoka Mahuu Same. Asante.
0: Asante.
1: Mimi niko kwa mkandarasi wa maji, naona angeondolewa tu, aletwe mwingine, huyo atoshi. Naitwa Dani Ngungulu wa Kilombero. Asante sana Dani. Da, yani dada zangu, watu wengi wanajisahau sana, hasa pale ambapo wanachukua mkopo. Wengi wao hupenda kujiingiza kwenye biashara zile ambazo hawana uzoefu nazo, kwa kuiga tu vitu, mara kujivalisha mavazi ya bei. Kiujumla anasema wanaendekeza starehe.
0: Na hela za mkopo.
1: Na hela za mkopo. Fedha wewe wamekupa kwa sababu uendeshe biashara, lakini wewe unaendekeza starehe. Inafika siku unaanza kutoa maelezo, mimi kikaenda mimi. Nisema ujumbe wa mwisho mina, lakini tukirejea nitakuja nimalize baadaye. Anasema huyo mheshimiwa, natamani angekuja huku Kagera, kijiji cha Buchurago, na sisi tupate maji, manake huku tunashia maji na chura. Yasema haya jamani, tunaombeni na huku mtuletee maji. Bai mtafiti wa mambo kutoka Buchurago. Haya basi, mimi niishie hapa, na tukirejea tena niongeze jumbe hapa tena. Anasema kukopa raha, kulipa ndo shida,
0: kulipa majanga.
1: Rudisheni hizo fedha wenzenu wapewe. Naitwa Sara Manase, niko Singida. Haya bwana, kukopa ni raha, kurudisha
0: wahenga walisema kukopa sherehe.
1: Kurudisha matanga.
0: Matanga.
1: Rudisheni.
0: Haya, tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuambatana pamoja nasi mpaka wakati huu. 8 kamili ni neno la matumaini. Endelea kubarikiwa. Tutarejea tena kwako. Tutakuwa na wakati mrefu zaidi wa kusoma maoni yako, na ukituambia ni kwa namna gani neno la mchana wa leo limekubariki. Langu jina ni Mina Sam, pamoja nami leo ni Stumai Mbawala. Endelea kubarikiwa.

0: Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi kizuri cha neno la matumaini, kipindi ambapo kipo hewani sasa hivi kwa ajili ya kukuletea matumaini. Kila mtu ambaye anahitaji kupata faraja, hapa ndio kisima cha faraja. Neno la Mungu linaletwa mbele yenu na mbele yako msikilizaji ambaye kwa kweli unahitaji faraja. Mimi ambaye ni mwenyekiti wa kipindi hiki cha leo naitwa Tunzo Tasani Lazaro. Natoka kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato Bunju. Na kimsingi kipindi hiki kinadhaminiwa na kwaya nzuri ya Yaspi pale Bunju. Tunawakaribisha sana kila mtu kwa ajili ya kusikiliza kipindi kizuri. Hapa niko na mwinjilisti Mama Anna Abel. Kwa mara nyingine tena anakuja mbele yako na kipindi kizuri hiki cha neno la matumaini. Na kukaribisha pale ulipo, mkaribishi na rafiki yako ambaye yuko pembeni, umkaribishi aweze kusikiliza neno hili la matumaini. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Njoo ukabariki msikilizaji yule ambaye anahitaji faraja. Neno lako la baraka likaguse sehemu za ndani za moyo wake, mahali alipokuwa amekosa faraja, mtie moyo. Mahali alipokata tamaa, mpatie tumaini, aweze kupata nguvu. Roho wako Mtakatifu akimjaza neema yako na kweli vikatawale, muokoe katika changamoto mbalimbali. Naomba kwa imani nikimwombea mama, kwa sababu anakuja na ujumbe wa pekee. Mama Anna Abel mwinjilisti, ukambariki, neno lako nalipite midomoni mwake na likaguse msikilizaji mahali fulani, katika jina lake Yesu. Amina.
1: Amina. Amina. Asante sana mtu wa Mungu. Ninakushukuru sana kwa ukaribisho huo. Ninakushukuru sana ndugu msikilizaji, lakini nashukuru kwa Yaspi kwa wimbo mzuri. Bwana wabariki sana.
0: Amina.
1: Ndugu msikilizaji, tunakukaribisha tena katika kipindi kingine kizuri cha neno la matumaini. Tunashukuru kwa namna ambavyo mnajitoa kumpokea Kristo kama

0: ninawaombea Mungu awasaidie. Muwe sehemu ya wale watakaokolewa Yesu atakapokuja.
1: Amina.
0: Lakini Bwana akawatendee mema. Mm. Katika hali zote mnazopitia, ziwe ni za kiuchumi, ziwe ni za kimagonjwa, ziwe ni za kimahusiano katika ndoa, lakini ziwe ni namna ambavyo mtu anahitaji mchumba, anahitaji mtoto, iwe ni kwamba mnahitaji ulinzi, Mungu awalinde. Baba, ninawaombea Mungu akawatendee hayo na kuzidi. Asante, tunamshukuru Mungu tena kwa sababu leo ametupatia fursa nyingine ya kusikia neno zuri la matumaini.
1: Mm.
0: Katika neno hili tutajifunza, nilikuambia kwamba tulijifunza habari ya kuwa rafiki wa Mungu sehemu ya kwanza na ya pili. Tuliangalia safari ya Ibrahimu, jinsi ambavyo alivyokuwa akitembea na mke wake pale ambapo walipata changamoto ya njaa, na wakaona kwamba wangeweza kwenda katika nchi za jirani kupata msaada. Lakini tulichokuwa tunakiona, Ibrahimu alikuwa sasa akidanganya. Anapofika anasema mke wake ni dada yake, na sababu zake kuwa alikuwa anaona kwamba katika miji ile kulikuwa hakuna hofu ya Mungu. Kwa hiyo akaona mke wake ni mzuri, wangeweza kumchukulia, na kama wangeshindwa kumchukua, maana yake ni kwamba huenda wangemuua ili wamchukue mke wake. Kwa hiyo alikuwa anamwambia, fadhila utakayonifanyia kubwa ni kwamba tukifika sehemu wasema tu kwamba mimi ni kaka yako. Na Sara alikuwa anafaa, lakini Mungu hakuwa anapenda hivyo, kwa sababu Mungu alikuwa amemwahidi Ibrahim kwamba angemlinda.
1: Mm.
0: Alikuwa amempa ahadi nyingi, kwa hiyo alipaswa kuliamini neno la Mungu na kuamini tu kwamba Mungu angeweza kumlinda hata huko anakokwenda. Na ndivyo ambavyo, ndugu msikilizaji, wakati mwingine tunapata vitisho vya yule mwovu, na anavyotutisha tunakosa tumaini.
1: Hmm.
0: Na tunapokosa tumaini sasa tunasema uongo, uongo ambao wakati mwingine unaweza ukaleta madhara makubwa sana. Tunashindwa kusema ukweli ambao sasa ukweli unatuweka huru, lakini sasa tunaposema uongo, uongo unaleta ukandamizwaji hasa kwa yule anayesemewa uongo.
1: Hmm.
0: Na tukamwona Sara akiwa muhanga, kwa sababu ana ondoka tu anaenda sehemu ambazo hazijui, ambazo yeye mwenyewe Ibrahimu alikuwa nazihofu, hata kama alikuwa anaingia kwenye maombi. Kimsingi Ibrahimu alikuwa naomba.
1: Mm.
0: Ibrahimu siku aliyomtoa Sara mkeo kwenda kule hakulala usiku kucha, alikuwa akiomba.
1: Mm.
0: Lakini bado alipaswa kusimama kwa imani kwa ajili ya Sara na akimwamini Mungu.
1: Mm.
0: Lakini tunaona uingiliaji mkubwa sana wa Mwenyezi Mungu. Mungu anaingia kwa ajili ya kumwokoa Sara. Mara ya mwisho tuliona akimwokoa akiwa katika miji ile ya Gerari kule kwa mfalme Abimelech.
1: Mm.
0: Sasa leo tutajifunza kisa kingine kupitia mtumishi wa Mungu huyu anaitwa Isaka. Isaka ni mtoto wa Ibrahimu. Sasa Isaka naye tunamuona anapata changamoto. Changamoto ile iliyompata baba yake, sasa Isaka naye inakuja kwake.
1: Mm.
0: Isaka naye alipo, njaa inaingia. Sasa Isaka naye anaona kwamba aende wapi? Aende kwenye mji huu wa Gerari. Huu mji wa Gerari ulikuwa katika eneo la kusini magharibi mwa Kanani, na wenyeji wa mji huo walikuwa ni Wafilisti.
1: Mm.
0: Lilikuwa ni eneo zuri ambalo lilikuwa na ardhi nzuri inayofaa kwa ajili ya kilimo, lakini pia na ufugaji.
1: Mm.
0: Lakini ulikuwa unaonekana ni mji ambao hawakuwa na mahusiano mazuri na wageni.
1: Mm.
0: Mgeni anapokuja kwanza wanaanza kumwangalia. Kwa hiyo hivi vyote vilimfanya Isaka akakosa tumaini, naye tutamwangalia sasa jinsi ambavyo naye anashuka kwenda Gerari ambapo baba yake alishuka akadanganya kwamba Sara ni mkewe. Kwa hiyo huyu naye anashuka na mke wake anaitwa Rebeka. Mtoto.
1: Mm.
0: wa Ibrahimu huyu anaitwa Isaka na mke wake anaitwa Rebeka, naye sasa njaa imeingia katika eneo hilo, naye anashuka sasa kwenda Gerari katika mji ambao baba yake pia alienda. Sasa nimkaribishe ndugu msomaji, utasoma mpaka pale nitakapokuambia, alafu tutakuja kuendelea. Karibu ndugu msomaji.
1: Neno la Bwana linasema,
0: mm.
1: ikawa njaa katika nchi hiyo,
0: mm.
1: mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu.
0: Mm.
1: Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Filisti,
0: mm-hmm.
1: huko Gerari.
0: Mm.
1: Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizo zote, nami nitakifanya imara kiapo nilicho mwapia Ibrahim baba yako, nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, nami nitawapa uzao wako nchi hizo zote, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu, na amri zangu, na hukumu zangu, na sheria zangu. Isaka akakaa katika Gerari. Watu wa mahali hapo wakamuuliza habari za mkewe. Akasema, ni ndugu yangu huyu, maana aliogopa kusema ni mke wangu. Watu wa nchi wasije wakamua kwa ajili ya Rebeka, kwa maana alikuwa mzuri wa uso.
0: Asante sana. Tunaona huyu ni Isaka, kama nilivyokusha kukuambia ndugu msikilizaji, naye anapata jaribu. Na anapopata majaribu, na yeye sasa tunamuona kwamba anaenda kule ambako baba yake alienda. Lakini sasa yeye tunamuona kwamba anapofika kule, asijui aliona nini akataka kwenda Misri, aendelee na safari, lakini Mungu anamwambia pana, baki hapo hapo. Unajua tusikimbie mahali Mungu ametuweka kwa sababu ya changamoto. Yaani changamoto zisikukimbize sehemu ambapo Mungu amekuweka. Wakati mwingine tunaona kabisa hata wanandoa, Mungu amekupatia ndoa nzuri, mmefunga kanisani, lakini mnapooana tu changamoto zinaingia. Usimkimbie mwenzako, na wala usimuone mwenzako ni vibaya. Kaeni vizuri, alafu muone namna ya kutatua zile changamoto. Na Mungu atawabariki. Nilikwambia ndugu msikilizaji kwamba katika vipindi hivi ambavyo tunavipita vigumu, wakati mwingine Mungu anaruhusu tupite ili tujifunze uvumilivu.
1: Amina.
0: Lakini ili tuweze kuwa watu wazuri ambao tunaweza kuwashuhudia wengine na kuwatia moyo wengine ambao wanapita katika majaribu. Kwa hiyo huyu naye anapata jaribu. Anaenda, anapofika pale, yani kama asingekuwa Mungu kumwambia baki hapo, alikuwa anaendelea, kwa sababu yeye anazikimbia changamoto. Isaka, changamoto hazikimbiwi, lakini changamoto tunapaswa tumkabili Mungu. Isaka alikabiliwa na njaa, lakini Mungu alimwambia asishuke Misri, bali akae katika nchi hii ya Wagerari. Changamoto sio kama Mungu ametuacha. Yaani tunapokuwa katika changamoto, Mungu hajatuacha. Tunapaswa kumtegemea Mungu na kufuata maelekezo yake hata wakati mazingira ni magumu. Wakati unapoona mazingira ni magumu, bado unapaswa kuendelea kumfuata Mungu anasema nini. Tunapaswa kuliamini neno lake, lile analotuambia. Ndugu msikilizaji, nimekuambia kwamba wakati mwingine tunaweza tukapita katika wakati mgumu. Tumeoana tukiwa na maisha mazuri, lakini ghafla uchumi unapigwa. Yaani uchumi hawele, inawezekana baba anapata changamoto ya kuachishwa kazi, mama anapata changamoto ya vyovyote vile ambavyo inaweza ikajitokeza, bado tunapaswa kuliamini neno la Mungu kwamba Mungu ameahidi kwamba atakuwa pamoja nasi.
1: Amen.
0: Hatupaswi kukimbia, na wala hatupaswi kufarakana. Hapana, tunapaswa tukae, tumuamini Mungu. Unaposoma ile Isaya sura 41 mstari wa 10, anasema usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe.
1: Amina.
0: Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakuwa nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu.
1: Amina.
0: Mungu anasema usiogope. Changamoto zinapotokea, tuendelee kumkabili Mungu na kuendelea kulitegemea neno lake. Tumuombe kila wakati, Mungu atatupatia.
1: Amina.
0: Mungu atatusaidia na Mungu atatupigania. Na wakati mwingine huenda akatupatia amani ya kubeba changamoto ile, na tukapita na changamoto. Nilikuambia kwamba yule mama aliyekuwa katika somo la jana, aliyekuwa amepindana, alichukua ile ni sehemu ya maisha yake na akapita nayo. Lile jaribu alipita nalo kwa amani, na ndio maana alikuwa anakuja kanisani. Lakini Yesu alivyomuona alimhurumia. Pita na changamoto ulio nayo kwa moyo wa uchangamfu na kwa amani. Endelea kumtegemea Mungu na endelea kuwa na furaha. Usiwachukie wengine kwa sababu ya changamoto. Usimchukie mtu yeyote. Endelea kuwa na amani. Yesu atakuona na atakuhurumia.
1: Amina.
0: Isaka alishuka. Mungu utimiza ahadi zake kutoka kizazi hadi kizazi. Mungu alimkumbusha Isaka ahadi aliyokuwa amempa Ibrahimu. Mungu alimkumbusha Isaka ahadi aliyokuwa amempa Ibrahimu kumbariki na kuzidisha uzao wake. Mm. Ahadi za Mungu hazibadiliki kwa sababu ya mazingira. Mm. Hakuna mazingira yanayoweza kubadilisha ahadi za Mungu. Mm. Unaposoma Hesabu sura 23 mstari wa 19, Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Mm. Anachoahidi atatimiza.
1: Amina.
0: Mungu si mwanadamu. Mm. Hata aseme, alimwahidi Isaka nitakubariki. Huu ni woga na wasiwasi uliomjia Isaka. Mm. Na mpaka kuamua tu kwamba ukifika utasema mimi ni kaka yako. Mungu alikuwa ameshamwahidi. Mm. Na ndio maana alivyotaka kwenda Misri alimrudisha. Mm. Akamwambia pana, kaa hapa hapa. Amen. Mimi nitakuwa pamoja nawe. Mm. Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo. Mm. Alichoahidi atakitimiza. Yeye ameahidi kwamba atakuwa pamoja nasi. Mm. Yeye ameahidi kwamba atatupigania. Katikati ya mateso yuko pamoja nasi. Ni swala la muda, tunapaswa kuendelea kuliamini na kulitegemea neno la Mungu.
1: Amina.
0: Kwa hiyo Mungu anatuta. Unaposoma Korintho ile sura ya kwanza mstari wa Korintho pili sura ya kwanza mstari wa 20, ahadi za Mungu ndio katika Kristo. Yaani ahadi za Mungu ni kamilifu.
1: Mm.
0: Utii huleta baraka. Mungu alimwambia Ibrahimu, alitii sauti yake na kuzishika amri zake. Unaposoma Mwanzo 26 mstari wa 5, Mungu anamwambia Isaka kwamba Ibrahimu alizishika. Tulimuona Ibrahimu alidanganya, lakini tunamuona anapoitwa kwa ajili ya kumtoa Isaka kama mtoto, kama sadaka, tunamuona sasa ana nguvu, ana imani.
1: Amen.
0: Na wala hakumzuia Mungu.
1: Mm,
0: alienda mpaka mlima Moria na akamtoa kama sio Mungu kumzuia.
1: Mm.
0: Kwa hiyo tunamuona Ibrahimu anaiva katika imani.
1: Mm.
0: Na wewe nataka nikuambie, katika changamoto unazopitia bado Mungu yuko pamoja nao.
1: Amen.
0: Kwa ajili ya kukuokoa, kwa ajili ya kutoa katika hali ulionaswa ya shida, ya dhambi, yuko tayari Kristo kukutoa.
1: Mm.
0: Ili akuimarishe, akusimamishe katika imani kama alivyomsimamisha Ibrahimu.
1: Amina.
0: Kwa hiyo tunamuona Isaka, Mungu anaendelea kumwambia, kurejelea kwamba muangalie baba yako jinsi alivyokuwa na imani.
1: Mm.
0: Kwa hiyo na wewe nenda kaenende hivyo hivyo.
1: Mm.
0: Lakini tunamuona kwamba Isaka anapata mashaka. Isaka anapata hofu.
1: Mm.
0: Na anaogopa. Mungu ametupa baraka nyingi.
1: Mm.
0: Ndugu msomaji, unaweza ukanisomea tu Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Tunaona zipo baraka nyingi ambazo Mungu ametuahidi. Na nikiwa tu tutakubali sisi wenyewe kumuona Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Unajua kwa nini anaitwa ni Bwana na Mwokozi? Hivi unajua maana ya Mwokozi? Ni mtu anaweza kuniokoa katika hali zote, na ndio maana tunamtegemea yeye na kuendelea kuliamini. Yapo mambo mengi Yesu ameyatupatia. Ya upo ushindi mwingi Kristo ambao anatupatia. Ni kweli tunapita katika shida, lakini tumaini letu lio kwa Kristo. Yeye ana mambo mengi na mazuri ambayo anatuombea na ana ambayo anatamani tuwe. Ni sisi kuendelea kumwamini. Karibu msomaji.
1: Kumbukumbu la Torati 28 fungu la pili
0: mstari wa kwanza na wa pili.
1: Mstari wa kwanza na wa pili anasema,
0: mm,
1: itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya dunia.
0: Amina.
1: Fungu la pili,
0: na
1: baraka hizi zote zitakujilia kupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako.
0: Amina. Baraka hizi zote zitakupata unapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako. Ndugu msikilizaji, nikutie moyo kuendelea kuliamini neno la Bwana.
1: Amina.
0: Si wewe tu unayepita kwenye majaribu. Kila mtu anapita kwenye majaribu kwa namna yake.
1: Amina.
0: Lakini bado tunabaki kumuona Kristo ndiye tumaini letu la pekee.
1: Amina.
0: Huyo ndio tumaini letu la pekee. Isaka aliogopa watu wa Gerari wangemua kwa sababu ya Rebeka. Alipata hofu. Alipata hofu. Isaka alikuwa rafiki wa Mungu pia. Alikuwa rafiki wa Mungu. Na ndio maana sisi kama watu ambao tunamngojea Kristo, hatupasi kujifunza kwa mtu yoyote. Upasi kujifunza kwa mchungaji, jifunze kupitia neno la Mungu.
1: Amina.
0: Kristo akuongoze, kwa sababu hata hao wengine ni wanadamu.
1: Mm.
0: Nao kwa namna ya pekee wanaweza wakapita kwenye majaribu.
1: Okay.
0: Na wao wanahitaji tumaini la kutegemezwa kama ambavyo alitegemezwa Ibrahimu.
1: Mm.
0: Kwa hiyo, kwa sababu na wao wanaweza wakapita, tunajifunza kupitia kwa Kristo.
1: Amina.
0: Tunajifunza kupitia neno la Mungu.
1: Amina.
0: Neno la Mungu ndio kiwe kiegezo pekee cha wewe kuamini.
1: Mm.
0: Si kuangalia mbona yule mwanadamu anafanya hivi. Hapana. Mwanadamu, wewe ni mwanadamu. binadamu. Kuna wengine hawataki kujitoa kwa Kristo kwa sababu anamwangalia yule, anamwangalia baba, anamwangalia mama, anamwangalia rafiki, anamwangalia kiongozi wake wa kidini. Angalia neno la Mungu linasema nini.
1: Amina.
0: Hilo pekee ndiwe tumaini lako.
1: Amina.
0: Isaka alikuwa rafiki wa Mungu, lakini bado tunamuona kikosea kama mwanadamu. Hivyo tunapaswa kujifunza kupitia kwa Mungu peke yake, kwa kupitia neno lake ndio liwe kielelezo chetu. Mungu alikuwa ameahidi kumlinda, alimwambia kabisa kwamba nitakulinda na nitakuwa pamoja naye, lakini bado tunamuona akiogopa. Unaposoma Timotheo ile sura ya Timotheo 2 sura ya kwanza mstari wa 7, neno la Mungu linasema Mungu hakutupa roho ya woga. Nilikwambia ndugu msikilizaji, woga ni dhambi. Lakini unaposoma Isaya 41 mstari wa 13 anasema usiogope maana mimi nitakusaidia. Mungu anasema atatusaidia. Zile changamoto zisikufanye wewe ukatanga mbali. Changamoto zisikufanye wewe ukamwacha Mungu. Changamoto zisikufanye ukaendelea ukaenda kutegemea vitu vingine ambavyo ni tofauti. Nilikusimulia kisa cha mama yake na Mary jana, anasema mme wake imani yake iliyumbishwa, akaenda kutegemea, akawa anapewa vitu vingine na madawa sijui ya kufukiza na kufanya nini, lakini matokeo yake mtoto alizidiwa zaidi. Tuendelee kumtegemea Mungu. Kuna wakati Mungu anayeona mateso yetu atatutendea.
1: Amina.
0: Atatupigania. Tuendelee kutegemea neno la Mungu. Ninakutia moyo kwamba Bwana ameahidi kutulinda na mabaya. Kusoma Zaburi ile ya 12 mstari wa 7 mpaka wa 8, ndugu msikilizaji unaweza ukasoma, Bwana ameahidi kutulinda na mabaya yote. Hata kama hatajibu kwa wakati, lakini kuna wakati atajibu. Hata wakati atakaporuhusu nipita katika vipindi vigumu, bado Mungu atatupigania.
1: Amina.
0: Baraka za Mungu huonekana hata katika mazingira magumu. Baraka za Mungu huonekana. Hebu endelea tumalizie pale na ndugu msomaji.
1: Neno la Bwana asema fungu la 8. Ikawa alipokuwa amekaa huko siku nyingi, Abimeleki mfalme wa Filisti akachungulia dirishani. Akamwona Isaka anacheza cheza na Rebeka mkewe. Abimeleki akamwita Isaka akasema, "Yakini huyu ni mkeo? Mbona ulisema ni ndugu yangu huyu?" Isaka akamwambia, "Kwa sababu nalisema nisife kwa ajili yake." Abimeleki akasema, "Nini hii uliyotutendea?
0: Nini
1: hii? Labda mtu mmoja wapo angalilala na mkeo bila kufikiri, nawe ungalitutia hatiani." Fungu la 11. Basi Abimeleki akawaamuru watu wote akisema, "Amgusaye mtu huyu au mkewe lazima atauawa." Isaka akapanda mbegu katika nchi. Akapata mwaka ule vipimo 100 kwa 1. Bwana akambariki.
0: Amina.
1: Amina.
0: Isaka akapanda. Mungu alikuwa amemwahidi atakuwa pamoja naye. Yeye ndiye aliyokuwa amepata mashaka. Unajua lile fundisho ambalo Abimeleki alilipata kwa Ibrahimu lilimfundisha. Biblia inasema kwamba Isaka alipoingia na mke wake, watu wakaanza kumuuliza, "Kwani huyo ni nani?" Akasema, "Ni nani?" Akasema, "Huyu ni dada yangu." Sasa Abimeleki anaonekana kwamba alikuwa anazengea zengea, anapita kuangalia angalia, anaangalia angalia, anasema, "Kile kilichompata baba yangu akawa tasa wote nyumba nzima." Historia ikawa inajirudia katika akili za Abimeleki. Akawa anajiuliza kila sana, hii inabidi akaona sile pupa kwamba kamchukueni mlete kama ilivyokuwa mwanzoni. Hapana. Safari hii anaanza kuchunguza chunguza. Hebu ngoja niangalie. Jamani, Mungu anapokupatia ulinzi, Mungu anapokulinda, Mungu anapokulinda, maadui wataogopa. Mfanye Mungu kuwa tegemeo lako.
1: Amina.
0: Mfanye Mungu kuwa nguvu zako. Mfanye Mungu kuwa rafiki yako. Abimeleki akawa anaangalia angalia, anaangalia angalia. Tena anasema alivyokaa miaka mingi. Biblia haijatuambia alikaa muda gani, lakini inaonekana aliishi mpaka akapanda mbegu zikaota. Lakini anasema Abimeleki alivyokuwa anazengea zengea, akaona siku moja hawa watu wanakimbizana kama mke na mme wenye upendo, wanakuwa na mambo mazuri. Anasema kwamba akasema huyu ni mke wake. Akamwita haraka, "Njoo. Wewe huyu ni mkeo." Akasema, "Ndio." "Sasa kwa nini ulitudanganya? Kwa nini ulisema uongo? Ulikuwa unataka kutuletea shida?" Wanaanza kuikumbuka ile shida walioipata. Nataka ni kuambie mtu wa Mungu, Yesu anatupenda.
1: Amina.
0: Yesu anatupenda.
1: Mm.
0: Na anatuombea mema.
1: Mm.
0: Anatuombea mema. Yesu anatupenda na anatuombea mema.
1: Amina.
0: Unaposoma wa Filipi 4:19 anasema Bwana awajazeni kila yaliyo mahitaji yenu.
1: Mm.
0: Yesu anatupenda.
1: Mm.
0: Tena ukisoma Zaburi ya 84:11 anasema Bwana hata wanyima kitu chema hao waendao kwa uaminifu.
1: Amina.
0: Hao waendao kwa uaminifu. Yani Mungu alileta utisho isipokuwa imani ya Isaka ndio iliyumbishwa.
1: Mm.
0: Yeye ndio alishindwa kumtegemea Mungu, lakini katika imani hiyo bado Mungu alimlinda.
1: Amina.
0: Mungu bado alimlinda.
1: Mm.
0: Akamwambia wewe mtu wewe. Sasa mtu mmoja angemchukua mke wako, tungefanyaje? Si ungetuletea laana?
1: Mm.
0: Ungetuletea mapigo.
1: Mm.
0: Wanakumbuka yale mapigo. Nataka ni kuambia unapopata ulinzi wa Mungu, wa mawakala wa shetani wanapokuja, wataona nguvu za Mungu zimekulinda.
1: Amina.
0: Nguvu za Mungu zime, malaika wamezunguka pande zote wakikulinda.
1: Mm.
0: Malaika watakuokoa na hatari.
1: Amina.
0: Malaika watakutunza pale unapotegemea ulinzi wa Mungu.
1: Mm.
0: Usipotegemea mambo mengine, ukasema mimi ni Kristo peke yake, ukaamua kumfanya Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maisha atakulinda, hata kuacha.
1: Amina.
0: Atakupigania hata kuacha.
1: Mm.
0: Kama alivyompigania Isaka, na mimi naomba akupiganie.
1: Amina.
0: Akupigania wewe mtu mmoja, leo mtu mmoja, watu wawili, watatu, natamani wapiganiwe.
1: Amina.
0: Mungu awainue vitandani. Mm. Ili wamtukuze Mungu wa mbinguni.
1: Mm.
0: Mungu awaponye katika magonjo kandamizi ambao wamekuwa nayo muda mrefu.
1: Mm.
0: Ninaomba Mungu akawapiganie kama alivyompigania Isaka.
1: Amina.
0: Ninaomba wale wanaopita katika uchumi, Baba Mungu akawaonekania leo.
1: Mm.
0: Leo sio kesho, leo wakasikia habari njema, leo Mungu akawafungulie njia.
1: Amina.
0: Ninawaombea wale ambao mahusiano yame ya mwanaume amekimbia au mwanamke amekimbia, ninaomba Mungu akarudishe tena haya mahusiano.
1: Amina.
0: Kama alivyotenda kwa Isaka.
1: Mm.
0: Ninaomba wale ambao wanapata changamoto usiku wanapolala, ulinzi wa Mungu kaafunike.
1: Mm.
0: Wakapate vitisho wale wakala wa shetani.
1: Amen.
0: Kama ambavyo Abimeleki alitishwa, naomba wakapate vitisho hivyo.
1: Mm.
0: Wakalindwe na Mungu.
1: Amen.
0: Ninawaombea kila mmoja, ninamuombea katika hali zote, Mungu akawe pamoja na.
1: Amen.
0: Neno la matumaini la leo, ninakusihi mpokee Bwana kama mwokozi wa maisha yako.
1: Mm.
0: Akapate kukulinda na kukutunza na kukuepusha na kila hila na mitego ya mwovu shetani.
1: Mm.
0: Katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina.
0: Ndugu msikilizaji, ninakushukuru sana kwa namna pekee, na namba ya simu ambayo unaweza ukatupigia na tukakupatia ushauri, lakini pia tunakuombea ni 0743821974. Wale wanaohitaji kumpokea Bwana kama mwokozi wa maisha, wanataka kutoa maisha yao kwa ajili ya kuanza upya na Kristo.
1: Mm.
0: Tunaomba ututumie ujumbe katika simu zetu, tutakufikia kwa namna ya pekee hapo ulipo. Mungu akubariki sana.
1: Amina.
0: Namba nyingine,
1: namba ya simu ya kwangu ni 0713347844. Mungu akubariki sana. Hadi kesho tena.
0: Amina.

mwimbaji anaitwa Miteko Chaula. Mungu akubariki sana kwa ujumbe wako huo mzuri. Msikilizaji, kama tulivyokuahidi, baada ya kubarikiwa na somo la matumaini mchana wa leo, tulisema tunarejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe mfupi ambao mpenzi msikilizaji umeweza kututumia hapa kupitia nambari ya studio 0757 536087. Anasema, habari za mchana udada zangu AWR Radio Al Muhammad, napatikana Machuku Singida. Namshukuru Mungu niko poa na tuko pamoja kwenye mulika na habari na matukio, maana nakipenda sana kipindi hiki, maana kinatukusanyia habari mbalimbali na kutuhabarisha kwa uchambuzi uliotukuka. Pamoja sana dada zangu, karibuni Singida dada zangu. Asante sana Al Muhammad kutokea Singida. Barikiwa sana kwa kuendelea kufuatilia vipindi vyetu. Pakuitwa Moyo Hamadi wa Itete Njiwa Malinyi Morogoro, pongezi kwa Waziri Katambi kwa kutoa msamaha huo kwa leseni kwa madereva wengi wao. Anasema wanahudumia familia zao kupitia kazi hiyo ya udereva. Ni kweli pale ambapo kila kazi ambayo unafanya unategemea kwamba hapa ili mambo yaweze kwenda vizuri na familia iweze kwenda vizuri. Basi pale ambapo unakwama inakuwa mambo yaende poa. Anasema bwana ni mwema, naitwa Jacqueline James, ukipenda niite dada mpole wa Kisogwe Kibondo Kigoma. Jamani, kama chanzo cha maji kipo, mabomba yapo, pesa zipo, shida inakuwa nini hasa, au wanaleta mazoea kazini? Dada pole, umekutibua eh, pole. Anasema anaendelea kusikiliza matukio. Ni mimi Masami Domestani Chato Nyange, tena chukua namba yangu hii, nawatakia vipindi vingine vyema. Asante, barikiwa. Natokea Danieli Kielula, jamani mnaokopa mikopo mrudishe kwa wakati na sisi wengine tuweze kukopa. Haya, kazungumzia ile swala la mikopo, watu ambao vibanda vyao binafsishwa kwa sababu wameshindwa kurejesha. Naitwa Usman Mteule kutoka Mbozi kwenye Kimondo. Jamani, hiyo mikopo wengine tunaitamani sana, ila namna ya kupata ndio kipengele. Anasema anapiana wao kwa wao. Hapana, hawapiani wao kwa wao, kuna vigezo unatakiwa ufuate hapo. Ukitimiza hiyo vigezo, moja kwa moja unapata. Naitwa Jeremia Kilindi Bachakile kutoka Kichanaga Kibondo Kigoma. Bwana ni mwema, asante Waziri wa Maji Juma Weso kwa kazi nzuri huko Munduli. Mungu akubariki. Na huko Songwe, hongereni kwa wazazi wanaotimiza vigezo vya lishe kwa wajawazito, lishe bora. Na huko Ruvuma, anasema poleni kwa wanakikundi kunyang'anywa huko mradi, makosa yako kwenu. Haya, asante sana. Basi kaweza kukomenti karibu habari kama 3-4. Naitwa Leonard au Baba Jovin, napatikana Chato Gito. Nampongeza sana Waziri wa Maji kwa maamuzi yake huko Monduri Arusha. Asante sana. Naitwa Diki Wawe na Subira, maji watapata. Diki anawashauri watu wa Singida wa Arusha, kuweni na subira, maji atakuja. Hayo kwambia pia, subira yavuta heri. Josefu Kidaha wa Katoro Center, tuko pamoja sana wakuu. Asante Josefu, tunashukuru kwa kuendelea kutufuatilia. Anasema mimi naitwa Christian Sanine Kesonko, balikiweni kwa kuelimisha jamii yani familia. Na wapo, anasema nawapongeza sana. Haya, barikiwa, asante nawe. Anasema huyo mkandarasi aongezewe nguvu, kapungukiwa nguvu, akiongezewa ndo atafanya kazi vizuri eh? Anasema Abraham F. Mpare, huyo mheshimiwa ana huruma, halafu huyo mkandarasi hana utu. Haya bana, mkandarasi hana utu, ndivyo anavyosema kutokana na zile habari ambazo tulikujuza pale. Sara Peter anapatikana Mwanza, nimbarikiwa na wimbo wa Vumilia. Haya, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Louis Alex from Mwanza, nimbarikiwa sana somo la matumaini siku ya leo. Kweli Bwana tukimtegemea kwa imani atatusaidia, maana ahadi zake ni za kweli. Ujumbe, tuzidi kumtegemea, kwani Mungu yupo wakati wa magumu na wakati wa raha. Amina. Asante kwa ujumbe wako. Mungu awabariki sana hapo radio, na asanteni kwa kutujuza matukio yanayoendelea. Baisemi Zambi kutoka Ifupa, asante. Semi kutoka pande za Ifupa, kwema dada zangu, kwema, nabarikiwa sana na kipindi hiki. Meli nikiwa Moshi, asante. Kutoka pande za Moshi, nimebarikiwa sana jamani. Mungu abariki sana huyo mwinjilisti, naitwa Sara Manase, niko Singida Ilamba. Haya, asante sana Sara kutoka Singida.
Huyu anasema barikiwa mwinjilisti hapo studio kwa somo nzuri, ni kweli ukimtumainia Mungu hata anasema hata kaa kati ya changamoto yote, yani yararahisishwa, kila kitu kitakuwa sawa. Haya, asante. Mie nakushukuru na nakutakie pia usikivu mwema. Mzee Muhilu wa Chilemba Masasi na burudika na nyimbo. Haya bwana, endelea kubarikiwa na kufuatilia vipindi vyetu. Asante kwa somo nzuri. Nimbarikiwa by mama Hosea, nipo Izumbwe. Barikiwa sana mama Hosea kutoka Izumbwe. Yohana Simon anapatikana Karatu Mbuyuni, nabarikiwa sana na kipindi hiki cha miale tena neno la matumaini. Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Barikiwa sana mtumishi, endelea kutufuatilia. Mimi naitwa Abishaye, natokea mkoa wa Songwe Mbozi. Kikubwa tumtegemee Mungu katika maisha yetu yote. Amina, panapo magumu basi tumtegemee yeye. Tusitumie akili zetu maana tutafika kokote. Anasema haya dada zangu, anasema ushangaa sana mkoa wetu wa Songwe, yani tafiti zinaonyesha kuwa ndo mkoa unaongoza kwa kulima mazao ya kutengenezea lishe bora. Lakini nashangaa, ndo maana anasema ndo mkoa ambao unaongoza kwa udumavu wa watoto. Sijui tunapenda kuuza vitu atujipongezi. Bairubeni Mwashiozia wa Mbili Mbozi Songwe. Anasema tunalima vitu vizuri, ani tunaishia tu kuuza. Tusiuze tu, tutumie pia kwa faida zetu sisi wenyewe na vile vile kwa faida ya familia zetu. Naitwa Miss Ndoki au Asha wa Yusufu. Kuhusu wajawazito kula mayai, samaki au nyama, wazee walizuia kwa sababu watapata shida wakati wa kujifungua, kwa kuwa mtoto atakuwa ni mkubwa, haikuwa miapo tofu. Ila siku hizo wataalamu wapo, wajawazito wanapata upasuaji, kwa hiyo kula tu vitu hivyo. Kwa hiyo wao walisema kwamba tusile mtoto kwa mkubwa. Okay. Haya, anaitwa Malaki Shadrake kutokea Chang'ombe ya Kangaga. Huku kwetu kuna mradi wa maji wa Luduga Kangaga Mawindi, lakini hapa kwetu mradi umetufikia, lakini ni kama mapambo tu, hatuoni maji, tuoni chochote. Si kuna usema hapa vuta subira, sema vuta subira, subira ya vuta heri, mambo yatakaa sawa. Naitwa Anastasia, nimbarikiwa sana na somo la matumaini. Mungu awabariki. Asante Anastasia. Mungu awabariki. Tunabarikiwa na neno la matumaini. Naitwa Osreda Esau, natokea Nyamalagal Biharamulo. Oh, haya. Barikiwa msikilizaji, basi tubarikiwe na wimbo hapa na nitarejea tena kwa ajili ya kusoma ujumbe wako. Anaitwa George Mute George. Wimbo unaitwa Usikate Tamaa. Katika maisha tunakumbushwa kutokata tamaa. Siku zote tumtegemee Mungu. Usikate tamaa, pambana.

Asante sana msikilizaji, unaendelea kubarikiwa taratibu hapo na nyimbo kutokea hapa studio. Nimerejea msikilizaji nisome ujumbe na nukuage kutokana na muda wangu. Anasema Abrahamu Freddy Mpale, mimi nimebarikiwa, anasema na neno la habari. Haya bwana, asante. Anasema pia tujifunze kumtumainia Mungu, hata Mungu hata tuacha siku zote za maisha yetu. Amina. Asante sana Abraham, barikiwa. Lakini anasema mashine wa mashine wa Katoro Center, tunabarikiwa sana, hongereni sana. Haya, asante. Huyu anasema anabarikiwa mtumishi, ni kweli tusikate tamaa na tusirudi nyuma. Mungu yupo pamoja nasi sote. Amina. Kikubwa tumtegemee yeye. Asante msikilizaji, mimi ni kushukuru sana kwa kuendelea kuambatana nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati katika wasaa wetu wa Mulika, kwani mwisho kipindi hiki ndo mwanzo wa kipindi kingine ambacho kinaendelea saa 9 kamili. Utabarikiwa na taarifa ya habari. Nikutakia usikivu mwema. Langu jina Stumai Mbawala, kwa niaba yake mimi na Sam, kwa heri, kesho napo ni siku.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Amani Msoma. Kwanza muktasari wake. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema serikali imepokea na kufanyia kazi malalamiko ya madereva wa mabasi ya masafa marefu. Serikali imewataka wazazi, walezi, walimu na wanafunzi kujenga utamaduni wa unywaji wa maziwa nyumbani na shuleni, ikisema hatua hiyo ni muhimu katika kuimarisha lishe. Na Mfalme Mohamed wa sita amemteua Fatma Zahra Mansour kwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke wa Morocco. Habari kamili. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema serikali imepokea na kufanyia kazi malalamiko ya madereva wa mabasi ya masafa marefu, huku akitangaza hatua mbalimbali za kutatua mchangamoto zinazowakabili, ikiwamo mfumo wa VTS, kufungiwa kwa leseni na usimamizi wa askari wa usalama barabarani. Katambi ameyasema hayo katika kituo cha mabasi cha Magufuli Dar es Salaam wakati akizungumza na madereva baada ya mgomo uliosababisha usafiri wa mabasi ya mikoani kusimama. Kuhusu madereva ambao leseni zao zilifungiwa na kufutwa, Katambi amesema serikali itaendelea kuchambua kesi hizo na madereva na barua kwa barua ili kutoa nafuu kwa wale ambao makosa yao hayakuwa na madhara makubwa, bila kuingilia kesi ambazo zinawahusisha uzembe mkubwa, ulevi na kusababisha vifo. Mapema kabla ya kwenda kituoni hapo, Katambi alifanya mazungumzo na baadhi ya madereva na viongozi wao, kisha baadaye wakaongozana kwenda kufanya mazungumzo na waziri mkuu na kufikia mwafaka wa kumaliza mgogoro huo. Dodoma. Katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Dr. Jim Yohannes amepongeza ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Uturuki kwa kuendelea kuimarisha mahusiano baina ya nchi hizo mbili.

0: katika maeneo mbalimbali ikiwemo ya kidiplomasia, kibiashara, uwekezaji na maendeleo ya kijamii. Dr. Yonaz ametoa pongezi hizo alipotembelea ofisi ya ubalozi huo ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kikazi mjini Ankara, Uturuki, iliyolenga kuimarisha uwezo wa kisayansi, kuongeza maarifa ya kiufundi na kukuza ushirikiano katika kupunguza vihatarishi vya maafa, kukabiliana na dharura na mifumo ya urejeshaji hali ya kutuma mifumo ya kisasa na kutumia teknolojia. Naye kaimu balozi B. Levina Maleo, ambaye ni mkuu wa utawala wa ubalozi, amempongeza na kushukuru katibu mkuu huyo kwa kutembelea ofisi ya ubalozi na kueleza kuwa ataendelea kushirikiana na yaliopo katika nchi hizo mbili na kuendelea kutangaza fursa mbalimbali zilizopo nchini, hasa elimu, afya na jamii. Arusha. Serikali imewataka wazazi, walezi, walimu na wanafunzi kujenga utamaduni wa kunywa maziwa nyumbani na shuleni, ikiwa ni hatua hiyo ni muhimu katika kuimarisha lishe, afya na usawi wa watoto pamoja na kujenga taifa lenye nguvu. Hayo yamesemwa na mkuu wa wilaya Longido Salum Kali kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Arusha katika maadhimisho ya siku ya unywaji maziwa duniani kitaifa iliyofanyika katika viwanja vya Ngarenaro jijini Arusha. Aidha, amesema matumizi ya maziwa yana faida zaidi lishe kwa kuwa yanaimarisha mnyororo wa thamani ya sekta hiyo, ambapo ongezeko la mahitaji huleta fursa za wafugaji, wasindikaji, wafanyabiashara, wasafirishaji na wawekezaji katika viwanda na teknolojia. Ametoa wito wa wafugaji kuongeza uzalishaji wa maziwa yenye ubora na kuzingatia ufugaji wa kisasa, lishe bora ya mifugo, afya ya ustawi wa wanyama pamoja na usafi wakati wa kukamua na kuhifadhi maziwa. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Rabat. Mfalme Mohammed wa sita amemteua Fatma Zahra Mansouri kwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke katika historia ya Morocco na kumpa jukumu la kuunda serikali mpya. Ofisi ya mfalme ilitangaza uteuzi huo Jumanne. Hatua hiyo imekuja baada ya chama chake cha mrengo wa kulia cha Authentic and Modernity Party PMA kuongoza katika uchaguzi wa bunge wiki iliyopita. Chama hicho kilipata viti 97 kati ya 395, vikiwa ni 31 zaidi ya chama kilichomfuatia. Hata hivyo, uchaguzi huo ulishuhudia kiwango cha chini zaidi cha ushirika wa wapiga kura katika miaka 20. Katiba ya Morocco inampa mfalme mamlaka ya kumteua waziri mkuu, lakini inamtaka kuchagua mtu kutoka chama kilichopata viti vingi zaidi katika uchaguzi wa bunge. Kathmandu. Idadi ya watu waliofariki kutoka mafuriko na maporomoko ya ardhi nchini Nepal umeongezeka na kufikia 34, huku mamlaka zikifunga daraja kubwa zaidi la kuning'inia baada ya kuharibika. Kwa mujibu wa mamlaka hiyo, vifo 23 vilisababishwa na maporomoko ya ardhi, huku mafuriko, maporomoko ya theluji na mvua kubwa vilichangia vifo vingine. Takribani familia 1200 zimeathirika na mamia ya nyumba, mazizi, mifugo pamoja na mashamba yameharibiwa kwa kiwango kikubwa. Mwezi uliopita Nepal na Tibet zilikumbwa na mafuriko ya ghafla kutokana na maporomoko ya theluji kutoka milima na kusababisha vifo vya takribani watu 1450 na zaidi ya watu 4500 wakitoweka. Kabla ya kumaliza kusikiliza taarifa habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambe amesema serikali imepokea na kufanyia kazi malalamiko ya madereva mabasi ya kusafirisha kwenda masafa marefu. Serikali inawataka walezi na wazazi, walimu na wanafunzi kujenga utamaduni wa unywaji wa maziwa nyumbani na shuleni, ikiwa ni hatua hiyo ya muhimu katika kuimarisha lishe na afya. Na Mfalme Mohamed wa sita amemteua Fatma Zahra Mansour kwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke Morocco. Huu ndio mwisho wa taarifa habari. Kusikiliza taarifa ya habari nyingine, usikose kuungana nasi itakapotimia saa 2 kamili.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

sana sana alisaidiwa na ekifoti aliofanya, wale ambao wengine walikuwa ni marafiki zake walimfanyia njama na wakamshtaki kama ambaye leo hawatakuzifungua muhuri zake, anastahili mwana kondoo.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swali ama
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Okay, ninakuja kwako wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Nikikukaribisha tena katika kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili, kipindi ambacho msikilizaji kinakuburudisha wewe pamoja na familia yako, pamoja na wasikilizaji wengine wa AWR Tanzania. Wasaa huu ni wasaa mzuri kabisa, ninakualika tena tuweze kuungana pamoja tena, tuweze kufanikisha kipindi chetu hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili, kipindi ambacho kinakujia kuanzia saa 9:30 mpaka saa 11 kamili, msikilizaji wa AWR Tanzania. Katika kipindi chetu hiki kizuri unapata nafasi ya kushiriki katika mambo tofauti tofauti. Unapata nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi, kutuambia ni wimbo gani ambao unatamani kusikia. Lakini pia msikilizaji, unapata nafasi nzuri kabisa ya kusikiliza mada nzuri ambayo inakuwa imeandaliwa katika kipindi cha siku hiyo, yani kiti cha ugenini, msikilizaji wa AWR Tanzania. Lakini kipekee zaidi huwa tunaanza na Chemsha Bongo. Msikilizaji, kwenye Chemsha Bongo hapo unapata nafasi ya kujibu maswali tofauti tofauti, ikiwa maswali ya kwenye Biblia, maswali ya kijamii, maswali kuhusiana na nature. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ninakualika uweze kubarikiwa na kipindi hiki kizuri, wimbo mzuri kutoka kwao TM Music, wimbo unaosema mwana kondoo, mwana wa Mungu. Barikiwa sana wakati unaendelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya simu ya 0711287828. 0711287828 ni namba ambayo ukinipigia simu hapo Aroko Malo, nitapokea kisha nitakuuliza swali la Chemsha Bongo ambalo liko mezani siku hii ya leo. Barikiwa sana.

Namba yangu ya simu ni 0711287828. Ukinipigia simu hapo Aroko Malo, nitapokea simu yako, kisha nitakuuliza swali ambalo nimeliandaa kwa ajili yako siku ya leo. Msikilizaji wa EWR Tanzania, endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri wakati unaendelea kupiga simu yako kupitia nambari yangu hiyo ambayo nimekutajia hapo, msikilizaji wangu.

0: Okay, msikilizaji kwenye line, hello. Karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
1: Kutoka Ruvuma Tunduru.
0: Swali la Chemsha Bongo la kwanza kabisa siku hii leo linasema, ni nini kinachokuwa kikubwa zaidi kila unapokiondoa au kukichimba?
1: Shimo.
0: Haya, jaribu. Okay, umefanikiwa kupata swali la kwanza kabisa. Okay, tuma salamu zako tatu kwa marafiki wapendao.
1: Natuma nani?
0: Haya, wakati anataka kutuma ujumbe, basi amepotea hewani kama hivyo. Msikilizaji, endelea kubarikiwa sana wakati unaendelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya simu ya 0711287828. Msikilizaji kwenye line, hello. Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na wewe unapatikana wapi?
1: Naitwa Ignatius Ojesi, napatikana mkoa wa Kagera, Makamachumu.
0: Okay, swali langu la Chemsha Bongo la pili siku hii ya leo linasema, ni mnyama gani ambaye ni mkubwa kuliko wanyama wote duniani?
1: Kamba.
0: Mnyama gani ambaye ni mnyama mkubwa kuliko wanyama wote duniani?
1: Nyangumi.
0: Nyangumi unahakika ni mnyama mkubwa kuliko wote? Nyangumi wa aina gani?
1: Baharini.
0: Baharini. Kuna nyangumi wa aina nyingi. Nyangumi wa aina gani? Haya, tuma salamu zako tatu kwa marafiki wapendao.
1: Amina, salamu ya kwanza iwaendee hapo kwenye WR. Na salamu ya pili iende kwa dada yangu anaitwa Faustina, anapatikana Bukoba kama chuni.
0: Okay.
1: Na salamu ya tatu iende kwa familia yangu inayopatikana Kagoi ya Mafumbo kama chungu.
0: Barikiwa sana, endelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.
1: Amina, barikiwa pro na kazi njema, na Bwana wabariki sana.
0: Amina sana.
1: Amina.
0: Haya msikilizaji, tunazidi kusonga mbele. Leo nimeanza kivingine kabisa. Ni leo nimeanza wazi. Leo nimeanza katika namna fulani hivi ambayo kila mtu akisikia swali hilo lazima alielewe. Okay. Kwa sababu nimeanza vizuri, basi ninakuja na kigongo kizito kabisa. Kwa hiyo jipange. Wewe ambaye uko tayari kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711287828, jipange kwa ajili ya hili swali. Ni swali moja zito kweli kweli, na atakayeweza kujibu basi nitampatia zawadi nzuri kabisa kutoka katika kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Barikiwa sana wakati unaendelea kubarikiwa na hizi nyimbo nzuri, lakini pia wakati unaendelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ambayo nimekutajia.

0: Okay, msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi?
1: Bwana hapa natokea Kichananga, naitwa Jeremia Kilimi kutoka Kichananga, Bondo, Goma.
0: Haya, swali langu la Chemsha Bongo linasema, watu wawili walikuwa wanavuka mto kwa kutumia mtumbwi mdogo. Sawa. Mtumbwi huo ulipinduka katikati ya mto na wote wakatumbukia kwenye maji. Wawili kati yao walitoa nywele zao zote, lakini mmoja hakutoa hata nywele moja. Kwa nini? Haya. Ni refu eh? Haya. Swali linasema, sikiliza kwa makini. Watu watatu walikuwa wanavuka mto. Sawa? Kwa kutumia mtumbwi mdogo. Mtumbwi huo ulipinduka katikati ya mto na wote wakatumbukia kwenye maji. Wawili kati yao walitoa nywele zao zote, lakini mmoja hakutoa hata unywele mmoja. Kwa nini hakutoa nywele hata moja? Haya, msikilizaji, nilisema ya kwamba linakuja na kigongo fulani kizito kulikweli. Sikiliza kwa makini swali ili uweze kujibu kitu ambacho ni sahihi zaidi. Msikilizaji kwenye line, hello. Ninakusikia kwenye line, hello. Haya, kula chuma hicho, maana umepokea simu na uongei. Okay, napokea simu ya msikilizaji kwenye line. Msikilizaji kwenye line, hello. Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana pande zipi? Kutokea Karatu. Swali linasema. Watu wawili walikuwa wanavuka mto kwa kutumia mtumbwi mdogo. Sawa eh? Mtumbwi huo ulipinduka katikati ya mto. Wote wakatumbukia kwenye maji. Wawili kati yao wakatoa nywele zao zote, lakini mmoja hakutoa nywele hata moja. Kwa nini? Aha, okay. Mimi ndo nimekosea swali. Najipa kengele ya kukosea swali. Watu ni watatu, sio wawili. Wawili wakatoa nywele, lakini mmoja hakutoa. Kwa nini hakutoa?
2: Hakutoka sababu alizama.
0: Haya. Jaribu tena wakati mwingine. Jibu lako bado sio sahihi, msikilizaji. Ninaendelea kupokea simu yako kupitia nambari yangu ya 0711287828. Ukipiga simu yako hapo haraka kwa malo, nitapokea na nitakuuliza swali ambalo nimekuandalia siku hii leo. Msikilizaji kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Karibu. Tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
3: Naitwa Andrea kutoka Dareda.
0: Andrea kutokea Dareda. Swali linasema, watu watatu walikuwa wanavuka mto kwa kutumia mtumbwi. Okay, huyu amepotea hewani. Msikilizaji, endelea kubarikiwa kwa kupiga simu yako kwa kupitia nambari ya 0711287828. Ukinipigia simu hapo Aroko Malon, niko tayari kabisa kupokea simu yako na kukuuliza swali ambalo niko tayari nalo hapa kwa ajili ya Chemsha Bongo ya siku hii ya leo. Msikilizaji kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
4: Naitwa Jackson, natokea Sibisi, Kahama.
0: Okay, kutokea Kahama. Swali linasema, umesikia swali au nirudie?
4: Nimesikia swali.
0: Mhm, karibu ujibu.
4: Hapo haiwezekani kunyoa nywele kwa sababu wote wako majini. Sasa inawezekanaje kunyoa nywele?
0: Hai. Haya, jaribu tena wakati mwingine, msikilizaji wangu wa AWR. Kwenye line, hello?
5: Hello?
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
5: Naitwa Fidel, napatikana wilaya ya Igunga, Tabora.
0: Tabora, Igunga, swali linasema. Kwanza, umelisikia swali au nirudie tena?
5: Nimelisikia swali.
0: Haya, jibu lake?
5: Jibu lake, mmoja alikuwa na upaa.
0: Safi. Safi, safi kabisa. Hilo ndo jibu ambalo nilikuwa nalitegemea. Yani huyo mmoja alishindwa kutoa nywele kwa sababu alikuwa na upara. Wewe ujiangalia kwenye AI kweli wewe? Nimekushtukia. Nimekushtukia. Nimekushtukia. Ujiangalia popote?
6: Hapana kabisa.
0: Una uhakika? Sema kweli, msema kweli ni mpenzi wa Mungu.
6: Kujiongeza tu, yani msema kweli ni mpenzi wa Mungu na
0: kiamini. Haya, tuma salamu zako tatu kwa wale marafiki wapendao kabisa.
6: Asante, salamu zangu za kwanza nazituma kwa jamaa yangu mmoja hapa anaitwa Peter Tembera. Salamu zangu za pili nazituma kwa Hieronimo yuko Usongo. Salamu zangu za tatu nazituma kwa Richard yupo Mwakabuta ya Igunga.
0: Nashukuru sana, endelea kusikiliza AWR Tanzania.
6: Haya, asante.

Okay, okay, tunazidi kusonga mbele msikilizaji na kipindi kizuri cha Wonderboy. So hili huyu ameweza kujibu vyema kabisa na anakuwa mshindi wetu wa tatu kabisa katika Chemsha Bongo ya siku hii ya leo. Ninaitwa Rocco Marlon, niko na Prince Emmanuel, naendelea kupiga simu yako ikiwa zimesalia dakika 7 tu kupitia nambari ya 0711287828. Ya Rocco Marlon, niko tayari kupokea simu yako na kukuuliza swali la Chemsha Bongo ambalo nimekuandalia. Dakika ni 4 tu tuweze kuachana na hii habari ya Chemsha Bongo. Piga simu yako ha.

0: Okay, okay, kuna swali lingine hapa zito kabisa kwako msikilizaji. Hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Unaongea na nani kutoka mkoa wa Kagera province?
0: Haya, swali langu linasema, punguza sauti ya radio yako kidogo, punguza sauti ya radio yako kidogo. Unapopiga simu jaribu kupunguza sauti ya radio ili tuweze kuelewana vizuri. Swali linasema neno gani katika kamusi ambalo kila mara linatamkwa au kuandikwa kwa kuandika kama kimakosa, kuandikwa kimakosa? Haya, unapopiga simu pia jaribu kusikiliza simu, usisikilize redio, sikiliza simu. Asante, barikiwa na jaribu tena wakati mwingine msikilizaji. Okay, ninaendelea kupokea simu yako msikilizaji wangu wa AWR Tanzania. Msikilizaji kwenye line, hello? Hello? Kwenye line, hello?
1: Ndio, naongea na yeye hapo.
0: Okay, kutokea wapi?
1: Kutokea Songea.
0: Kutokea Songea, swali linasema neno gani katika kamusi ambalo kila mara linatamkwa au kuandikwa kimakosa?
1: Rudia kwa tena.
0: Ni neno gani katika kamusi ambalo kila mara linatamkwa au kuandikwa kimakosa?
1: Hapo mbona nimefeli hapo?
0: Wasomi, hi. Hi. Tunaendelea kusonga mbele msikilizaji. Piga simu yako kupitia nambari yetu ya simu 0711 287828. Dakika ni tatu, swali moja zito kabisa la chemsha bongo. Unapopiga simu yako msikilizaji wa AWR Tanzania, punguza sauti ya redio ili tuweze kuelewana vizuri. Usipopunguza sauti, kutakuwa kuna mwingiliano ambao tutashindwa kuelewana vizuri. Msikilizaji kwenye line, hello?
2: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
2: Ndio, Joseph, napatikana Bariadi.
0: Kutokea Bariadi. Swali linasema, neno gani katika kamusi ambalo kila mara linatamkwa na kuandikwa kimakosa?
2: Mvua. Mvua.
0: Mvua ni neno linaandikwa kimakosa?
2: Eh.
0: Hai. Wakati mwingine jaribu tena msikilizaji. Kwenye line, hello? Okay. Kwenye line, hello? Kwenye line, hello? Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
3: Naitwa Jackson Solomon Mpwani.
0: Kutokea wapi?
3: Kutoka Nzega, Tabora.
0: Haya, kutokea Nzega. Swali umesikia ama rudie tena?
3: Labda urudie.
0: Ni neno gani katika kamusi ambalo kila mara linatamkwa au kuandikwa kimakosa?
3: Kimakosa. Herufi A.
0: Haya, jaribu tena. Jaribu tena, jibu lako sio sahihi bado. Jaribu tena wakati mwingine. Msikilizaji kwenye line, hello?
3: Hello.
0: Punguza sauti ya redio yako. Haya, swali linasema, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Joshua Jacob, natokea Biaramlo.
0: Kutokea Biaramlo. Swali linasema, neno gani katika kamusi ambalo kila mara linatamkwa au kuandika kimakosa?
3: Hapana.
0: Haya. Endelea kujaribu bahati yako kwa kupiga simu kupitia nambari yetu ya simu ya 0711 287828. Msikilizaji, unapopiga simu punguza sauti ya redio yako ili tuweze kuelewana vizuri. Usipopunguza sauti, tutashindwa kuelewana na hautaweza kujibu swali ambalo nitakuwa ninakuuliza. Punguza sauti ya redio yako msikilizaji.
3: Hai.
0: Okay, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Naitwa Dunia Ali Digira kutoka Mchanga Zalala.
0: Mhm. Umesikia swali au nirudie tena?
3: Hapana, jili swali nimelielewa.
0: Mhm.
3: Imeandikwa kumaliza.
0: Haya. Bado jibu lako sio sawa bwana. Dakika ni moja tu msikilizaji, dakika ni moja tu msikilizaji. Ya mimi ya Roko Malo ni kupokea simu yako kwa hili swali la mwisho la Chemsha Bongo. Naona simu zimekuwa nyingi lakini bado hatujapata mshindi wa swali la nne siku hii leo. Msikilizaji kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Naam. No. Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
4: Naitwa Darkname, natokea Chanika.
0: Kutokea Chanika Dar es Salaam. Karibu katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Swali linasema ni neno gani? Ni neno gani katika kamusi ambalo kila mara linatamkwa au kuandikwa kimakosa?
4: Nimemkuta yupo.
0: Naya. Jaribu tena wakati mwingine, jaribu tena wakati mwingine. Hilo sio neno, hiyo ni sentence. Okay, msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Hi. Yes, karibu. Tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
5: Naitwa Violet kutoka Dar es Salaam.
0: Violet kutoka Dar es Salaam. Okay, swali linasema ni neno gani katika kamusi ambalo kila mara linatamkwa au kuandikwa kimakosa? Hai. Nashukuru kwa kujaribu. Jaribu tena wakati mwingine. Okay, naitwa Roko Malon. Tulikuwa na wasaa mzuri kabisa wa kuchemshana ubongo kwa maswali tofauti tofauti. Swali linasema neno gani katika kamusi ambalo kila mara linatamkwa na kuandikwa kimakosa? Ni neno lenyewe kimakosa. Linatamkwa na kuandikwa kimakosa. Ni neno gani kwenye kamusi linatamkwa na linaandikwa kimakosa? Ni neno lenyewe kimakosa, ndio linatamkwa hivyo na linaandikwa hivyo kimakosa kwenye kamusi. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji, ikiwa ni wakati wa Wanda wa Mswahili kwenye Chemsha Bongo, unaweza kupiga simu yako na kujaribu tena nafasi yako kwa wakati mwingine. Kwa sasa hatuna la ziada kwenye uwanja huu wa Chemsha Bongo siku hii leo.
6: Ndani ya Wanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
7: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
6: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bampa tu bampa. Kiufupi, tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
7: da, ya hey, swali ama
6: Wanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Leo ni siku nzuri msikilizaji ya kusikiliza zile nyimbo za zamani. Kwa hiyo unaponitumia ujumbe wako mfupi kupitia nambari yangu ya 0711287828, nitumie ujumbe wa ule wimbo wa zamani, yani takriban miaka 10 na kwenda nyuma, yani kuanzia mwaka 2020, 16, 15 kuelekea nyuma huko. Ukinitumia wimbo wa sasa hivi miaka miwili mitatu iliyopita, itakuwa ngumu sana mimi kucheza ujumbe wako. Leo ni siku ya kukumbuka yaliyotokea zamani, matukio ya zamani. Nimeanza na wimbo mzuri kutoka kwa OTM Music Arusha, wimbo unaosema tutamuona Mwokozi. Tutamuona Mwokozi ni wimbo ambao nimeanza nao katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, katika nafasi hii nzuri ya chaguo la Mswahili. Ewe Mswahili mwenzangu, unaponitumia ujumbe wako mfupi, hakikisha ya kwamba umeniandikia unaitwa nani, unatokea wapi, jina la wimbo, lakini watu walioimba huo wimbo, jina la wimbo, watu walioimba wimbo. Kwa mfano, naitwa Aroko Malon kutokea Mtwara, naomba wimbo wa TM Music ulioimbwa, wimbo wa tutamuona Mwokozi ulioimbwa na TM Music. Ukawabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huo ni mfano msikilizaji. Unapotuma ujumbe wako mfupi, basi andika hivyo, mimi nitausoma ujumbe wako. Nikisha usoma ujumbe wako, Aroko Malon, huo ujumbe nitaucheza na wewe utaweza kubarikiwa. Kumbuka kwamba niko na Prince Emmanuel, wote kwa pamoja tunasonga mbele kwa kishindo, tukipeperusha bendera ya AWR Tanzania.

Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28. Mimi naitwa Malemi kutokea Geita, wimbo kwetu pazuri wa Ambassadors.

Okay, walikuwa ni Ambassadors of Christ na wimbo wao mzuri kabisa unaosema kwetu pazuri. Huu anaitwa Ezekiel Simon kutokea Kagera Misenya, naomba wimbo wa Nyota za Asubuhi kutoka kwa kwaya ya Sauti za Jangwani.

Okay, tunaendelea kusonga mbele na kipindi cha Wanda wa Mswahili. Ulikuwa ni wimbo mzuri kabisa kutoka kwa Sauti ya Jangwani, wimbo unaosema nyota za asubuhi. Okay, tunao ujumbe wake Merisiana Lamek kutokea Morogoro. Ifakara anasema naomba wimbo kutoka kwa Arusha Central Youth, wimbo unaosema nilikuwa msafiri bora. Endelea kutuma ujumbe wako msikilizaji kupitia nambari ya 0711 28 78 28.

Arusha Central Youth na wimbo wao unaosema ilikuwa msafiri bora. Msikilizaji, hivi ndivyo tunavyosonga mbele. Anasema anaitwa Godfrey kutokea Mbalazi. Kutokea Mbalazi, naomba wimbo wa Gharama ya Ukristo. Uweze kumbariki msikilizaji wa AWR Tanzania.

mateso ni gharama kubwa. Je, umetumia gharama gani katika Ukristo wako? Pepo, dhoruba, mawimbi ya kivuma.

kukataa kumfuata Yesu. Je, ni kitu gani kitatutenga na upendo wa Yesu? Ni dhiki, shida, ugonjwa au adha kitatutenga na upendo wa Yesu? Kristo ni gharama.

Okay, hivyo ndivyo tunavyozidi kukimbizana katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Geoffrey Steven anasema anaomba wimbo kutoka kwao. Mbio wimbo anasema tukutane paradiso, msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711 28 78 28.

Ulikuwa unasikiliza wimbo mzuri kutoka kwa BUSDA Choir, wimbo unaosema tulia kwake Yesu tukutane paradiso. Na ufuatao ni wimbo mzuri kutoka kwao Kinondoni, wimbo unaosema ni kuchimba kichuguu, chimba kichuguu. Wimbo huu mzuri umeomba na Bi Ana kutokea pale Dar es Salaam, anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwa kwaya Kinondoni unaosema ni kuchimba kichuguu.

Okay, wewe msikilizaji wa AWR Tanzania, kimbia kulia, kimbia kushoto, lakini bado utarudi kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Na ninakusii uendelee kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711287828. Anaitwa Rehema, naomba wimbo wa Kurasini unaoitwa Mwana Seremala. Barikiwa sana msikilizaji unapoendelea kuamua kujifanyia maamuzi au anasema kujiamulia mambo kwa kutuma ujumbe wako mfupi.

Okay, ulikuwa unasikiliza wimbo mzuri kutoka kwao kwaya Kurasini, wimbo unaosema Mwana Seremala. Okay, ni wimbo mzuri kutoka kwao. Okay, wimbo unasema Yesu Jemedari. Wimbo huu umeombwa na huyu anajiita Clatous. Sasa sijajua ni yule chama au vipi. Lakini Clatous anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao. Hajaandika kwa, lakini amesema tu wimbo wa Yesu Jemedari, anasema wimbo mwaka 2010. Barikiwa sana msikilizaji.

0: UK Ambassadors of Christ wanakuambia nina raha. Huu ni ujumbe wake Prince Emmanuel kutokea Mtwara. Anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwao. Wimbo mzuri kabisa kutoka kwao. Ambassadors of Christ, wimbo unaosema nina raha. Kwa sababu naona amekuja na furaha kweli kweli. Hebu tupe siri ya mafanikio, brother.
1: Tusikilize wimbo kwanza.
0: Tupe simu kwanza.
1: Huo wimbo ndo una majibu. Usikilize ujumbe wake.
0: Haya. Kiona hivyo tarehe zimekaa vizuri.

Okay. Wanda wa Mswahili, ndivyo inavyozidi kukimbia hivyo, na muda wetu unazidi kututupa mkono, ikiwa zimesalia dakika 19 tu. Huo ni wimbo mzuri kabisa kutoka kwa The Ambassadors of Christ, wimbo ambao kuna mtu mmoja anaitwa Prince Emmanuel alisema kwamba ni wimbo ambao anatamani sana kusikia kutoka katika kipindi hiki kizuri cha Wanda wa Mswahili. Tunaendelea kusonga mbele na ujumbe wako wewe msikilizaji. Nina ujumbe wa msikilizaji mmoja anasema anaitwa Vincent Daudi. Yeye anasema anatokea kutokea Songea, anaomba wimbo wa video ya baba, wimbo wimbo kutoka kwa Hedaru Central, wimbo unaosema video ya baba. Uweza kukubariki wewe msikilizaji wa EWR Tanzania. Wakati bado unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28, ikiwa zimesalia dakika 18 tu tuweze kumaliza kipindi chetu kizuri cha Wanda wa Mswahili. Barikiwa sana.

Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, tunashukuru kwa kuwa umesalia pamoja nasi kuanzia tumeanza kipindi chetu mpaka wasaa huu mzuri kabisa. Ninakuja mbele zako tena kukuaga. Nilikuwa na Prince, tulikuwa na Prince Emmanuel pamoja na Rocco Malone tukikuburudisha kupitia chemsha bongo chaguo la wimbo msikilizaji katika kipindi cha Wonder Woman Swahili. Hadi Jumatatu, karibu sana msikilizaji wa AWR Tanzania.

0: sauti ya matumaini.
1: Kuna nguvu katika maombi. Kuna tumaini katika kumkabidhi Mungu yale yaliyo moyoni mwako. Lakini amani kumkabidhi Mungu siku yako. Kabla hujaanza siku, kabla hujapanga mipango yako, na kabla hujakutana changamoto za siku, na kukumbusha kuanza na Bwana. Kila siku ya Jumatano ndani ya kipindi cha Anza na Bwana, tunakuwa na wakati mzuri wa kuzungumza na Mungu, kumweleza shida na fadhaa zetu. Zaidi sana tunapata ushuhuda, lakini tunakutana na Mungu kwa njia ya maombi. Usikose, ungana pamoja nasi. Tuombe kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya ajira, na kila kitu kinachotuzunguka kwenye ulimwengu. Ni ndani ya Anza na Bwana.

mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi siku hii ya leo katika kipindi cha Hatua za Ushindi, ambapo tumepata nafasi ya kusikiliza na kuabudu kwa kupitia nyimbo mbalimbali, kupitia kwaya mbalimbali. Matumaini yangu umebarikiwa na nyimbo hizo, lakini zaidi ya yote umepata nafasi ya kutuliza moyo kutokana na mianga iko ya siku nzima. Lakini zaidi ya yote tumesogea karibu na miguu ya Yesu wakati huu tunapojiandaa kwa ajili ya mkutano wa uinjilisti unaotokea kanisa la Adventista wa Sabato Kibada. Nikukaribishe sana uweze kuambatana pamoja nasi ukifuatilia mikutano hii ya Tumaini Linaanzia Hapa, Mambo Yote Mapya, ili wote tuweze kupata kile ambacho Mungu ametuandalia siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis, kwa niaba ya wote walioshiriki katika kufanikisha kipindi cha siku hii ya leo. Engineer wetu Ezra Julius, mtozi wa picha Amani Msoma, pamoja na kwenye lugha za alama nipo na Namsifu Msuya, na wengine wote walioshiriki katika upande wa redio Esther Nkoko pamoja na Mercy Kanaeli. Tunasema asante sana kwa kuchagua Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kubarikiwa. Muda si mrefu tutaungana na Manase Rusaka pamoja na Rehema Eli kwa ajili ya marudio ya mkutano wa Mambo Yote Mapya Tumaini Linaanzia Hapa kutoka pale kanisa la Adventista wa Sabato Kibada. Endelea kuwa pamoja nasi, Mungu akubariki na uwe na jioni njema.

Kila siku ni hatua, kila changamoto ni nafasi. Kila uamuzi ni mwanzo wa ushindi.

kwa habari zinazogusa maisha, mada zinazojenga jamii, simulizi zinazohamasisha na maswali yatakayochangamsha ubongo wako. Karibu katika Hatua za Ushindi. Jifunze, fikiri, chukua hatua ili ushinde. Ndani ya Hope Channel Tanzania, tumaini linaanzia hapa.

angekaa ndani yake, badala yake akaleta upatanisho wa Yesu Kristo. Katika migogoro swala ni upatanisho. Nenda kamshike mkono mke wako, msikilize kwa sauti ya upole, atakwambia lililojili, na Mungu akubariki sana.

0: ina dhuruba. Majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Tunamshukuru Mungu kwa jioni ya leo tena, mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo, tunayo furaha kukualika katika matangazo ya moja kwa moja jioni ya leo kutokea hapa katika kanisa la Waadventista Sabato Kibada jijini Dar es Salaam, ambapo karibu juma la kwanza linakwenda matiti. Rehema, naamini kwamba jioni ya leo tena imekuwa njema kwako kuwepo mahali hapa pamoja na msikilizaji na mtazamaji.
2: Naam, Mungu anazidi kutupigania na tumaini linazidi kuonekana katika maisha yetu, mtazamaji na ambaye unatusikiliza. Ni matangazo kutokea hapa Kibada, mahali ambapo tumaini linaanzia, nasi tunakuambia karibu uendelee kubarikiwa na vipindi. Na sasa ni kipindi cha uimbaji Manase, na uimbaji ni dawa. Anamuonaga mang'ombe wakati wote huwa anatabasamu. Hili linaniambia kwa hakika kwamba uimbaji unatupatia pia tabasamu, Manase.
1: Ni kweli kabisa, Rehema, na tutapata nafasi na fursa ya kuweza kuanza kipindi chetu cha uimbaji sehemu ya kwanza kabla ya kuingia sehemu ya pili. Lakini awali ya yote, basi tutapata nafasi ya kumkaribisha Roho Mtakatifu kwa ombi ili tuanze kipindi chetu cha uimbaji. Rehema, ungetamani ni ombe au uombe?
2: Ninajua una mikono ya uzee na hivi tu unaweza kutupatia ombi. Karibu.
1: Asante, basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa jioni ya leo tena. Asante kwa ajili ya watu wako wanaofuatilia matangazo haya katika sehemu mbalimbali. Asante pia kwa ajili ya watu ambao wako katika kituo hiki kikuu. Tumekuja ili tushiriki baraka hizi za mambo yote mapya kutokea hapa Kibada. Tunaomba uwepo wako ukawe katikati yetu na ukawe pamoja nasi kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.
2: Amen.
1: Basi Rehema, tunapoanza uimbaji leo, tuna waimbaji gani ambao watatubariki na kushiriki pamoja nasi katika baraka za ibada kwa njia ya uimbaji?
2: Manase, katika dakika hizi za mwanzo kabisa kuzihesabu kipindi cha kwanza cha uimbaji, tunazo kwaya takribani tatu ambazo zitatubariki hapa. Kwanza kabisa tunao kwaya ya Kisarawe, hii ni kutokea katika mtaa wa Kisarawe, lakini pia tunao kwaya ya Kigugumo kutokea mtaa wa Kigamboni, na tunayo Nembris kwaya kutoka mtaa wa Nazareti. Hao nao watatubariki katika sehemu hii ya kwanza, Manase.
1: Basi moja kwa moja tuwaalike Kisarawe tu watufungulie pazia la uimbaji jioni ya leo. Na mara baada ya waimbaji hawa, basi Kibugumo kwaya watatuimbia nyimbo mbili pia, na baadaye Nembris watatuimbia wimbo mmoja, kwa maana kwamba Kisarawe tu wataimba nyimbo mbili. Halafu Kibugumo wataimba nyimbo mbili, na Kisarawe amini na Nembris wataimba wimbo mmoja.
2: Naam, mtazamaji, ni wakati mzuri wa kubarikiwa na nyimbo nzuri, kamkao wa kusikia, kamkao wa kutazama yale ambayo yanajiri kutokea hapa Kibada. Na nikukumbushe tu ya kwamba katika mitandao ambayo tuko nayo ikiwemo YouTube, Facebook, Instagram, lakini pia Twitter, hapo utapata wasaa wa kuona kiunganishi ama linki iliyoko katika komenti, na ukibonyeza hiyo moja kwa moja itakupeleka katika channel husika, channel ya Hope Channel Tanzania ama Southern Tanzania Union Mission, ka channel husika, channel ya Hope Channel Tanzania ama Southern Tanzania Union Mission, na moja kwa moja utaweza kupata mambo

0: Dovya SDA Church, halikadhalika ECF Adventisti, Dororosa SDA Church, Indian Ocean Trial Field, Mpakani SDA, Seki Adventist, Jibril Digital pamoja na Kibada SDA mahali ambapo tulipo, lakini pia wale wanaotufuatilia kupitia Tumaini Moja, Kinondoni SDA Church pamoja na SDA Church Magomeni. Asanteni sana. Tunatamani kuendelea kusikia kwa wale ambao mnajiunga nasi, basi mtutumie ujumbe kutueleza ni media gani ambayo wameungana pamoja nasi ili tuweze kushiriki pamoja katika baraka za mikutano hii ya kidijitali kutokea hapa Kibada jijini Dar es Salaam, katika mikutano hii ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Amen.

0: Mshukuru Mungu kwa ajili ya jioni ya leo. Tena tumerejea katika matangazo haya baada ya kumaliza sehemu ya kwanza ya uimbaji. Tunaingia sehemu ya pili ya uimbaji katika mikutano hii ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Tunakusalimu wewe msikilizaji wa AWR Tanzania ambaye umeungana pamoja nasi, na wewe mtazamaji unayetufuatilia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, jioni ya leo tukiwa na furaha ya kuingia katika siku ya sita ya mikutano hii kutokea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada jijini Dar es Salaam. Rehema, sehemu ya pili ya uimbaji inachukua nafasi yake. Naam. Ni kina nani ambao tutakuwa nao katika sehemu hii?
1: Tunayo Nembre Square, lakini tunayo Heavenly Gate Choir. Lakini kumbuke kwamba Manase leo bado hatujasalimiana ama hatujasalimia watu kwa ule moto wetu mkuu ambao unatuweka hapa katika mkutano huu.
0: Nami nataka niwakumbushe tuweze kusalimiana kwa moto mkuu wa mikutano yetu, mambo yote mapya.
1: Tumaini linaanzia hapa.
0: Tumaini linaanzia hapa.
1: Mambo yote mapya.
0: Basi nashukuru Mungu kwa sababu ya uhai ninaouona, hasa kwa wale ambao wako katika kituo hiki kikuu hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, lakini uhai pia ninao uhisi kutoka kwa wale ambao wanatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii.
1: Naam, naamini pia kuna wale wasikilizaji wa AWR Tanzania. Mungu azidi kuwabariki. Nikutajie namba hii. Namba hii utatuma ujumbe, lakini ujumbe huu utatuma kwa njia ya WhatsApp peke yake. Ni WhatsApp tu. Nambari ni 0722233492. Nitarudia, nambari ni 0722233492. Kwa mara ya mwisho ninarudia, 0722233492. Ni WhatsApp peke yake. Unaweza ukatuma maswali na hapo moja kwa moja utaweza kutupata. Tafadhali ni WhatsApp peke yake ndipo ambapo unaweza ukatuma ujumbe.
0: Basi Nembres wako jukwani, na baadaye tutarejea hapa kukujuza ni nini kinachoendelea.
1: Amen.

0: Asanteni sana waimbaji wa Nembris kwa kutubariki na nyimbo hizo mbili, na asante mtazamaji unayefuatilia matangazo haya mbashara kutokea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada. Kuna mtu ametuchumia ujumbe hapa, anaitwa Sango Mafimbo kutokea nchini Ujerumani. Anasema anatufuatilia akiwa na marafiki zake. Hakika anasema kwamba wanabarikiwa kuwa pamoja nasi katika matangazo haya mbashara.
1: Amina. Tunafuatiliwa na mtu ambaye anaitwa Emmanuel Mirimbo, anasema Mungu awabariki sana. Lakini tunao wengi ambao wanatufuatilia. Action Zone anasema amina, lakini Naomi Kioga naye ametusalimu sana.
0: Tunakushukuru wewe ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii mbalimbali. Na jioni ya leo tunapoelekea katika kuhitimisha sehemu ya uimbaji, wanaopanda jukwani ni Heavenly Gate, watatuletea nyimbo mbili jioni ya leo. Mungu akubariki unapochagua kuendelea kuwa pamoja.

0: na kuwajali watu wengine. Asanteni sana waimbaji, tunawashukuru kwa kutubariki na ujumbe wa neno la Mungu kupitia uimbaji jioni ya leo. Rehema Eli, muda wetu wa uimbaji naona unatutupa mkono na sasa tunatazamia kuingia katika kipindi kingine.
1: Naam, tunaingia katika vipindi viwili mfululizo. Tutakuwa na kipindi cha afya, lakini kipindi cha kaya na familia. Na kama ilivyo ada, Manase, tumekuwa tukibarikiwa sana hapa na masomo haya yamekuwa yakituwezesha kupiga hatua moja, iwe kusudio la mtu fulani siku ya leo, msikilizaji na anayetutazama, kupiga hatua tena katika vipindi vya jioni ya leo. Kipindi cha afya tutapata somo zuri linalosema maji na usafi. Maji na usafi, Manase, nilo somo la jioni ya leo. Na kaya na familia, liko somo zuri, Manase.
0: Kaya na familia jioni ya leo tutaangalia mambo ya kuangalia kwa mwenzi anayefaa.
1: Ni yapi hayo? Kachonjo, tega sikio lako kusikia, lakini tazama kwa makini, maana huu ni wasaa wa kupiga hatua moja na kuyafanya yote kuwa mapya.
0: Amen.

Iwe Bwana ni mwema na wakati wote. Basi karibu tena katika siku hii ya leo, na siku ya leo tutakwenda kujifunza jambo moja la muhimu sana katika afya zetu. Maji na usafi, nguzo muhimu kwa afya yako. Maji na usafi, nguzo muhimu kwa afya yako. Ni kurudisha kidogo. Kuna vitu vya muhimu sana ambavyo yalikuwa ni maelekezo ya Mungu katika Agano la Kale. Ukisoma kwa haraka haraka unaweza ukaanza kujiuliza maswali, kwa nini aliyaweka haya yote? Wapo watu ambao waliwahi kuwa wananiuliza maswali kwamba kwa nini Mungu alizuia mtu asile hiki na hiki. Jana tulijibu hilo swali. Kwa hiyo unaweza kuja kuona kanuni bora za ulaji ambazo leo zingeweza kuwa za muhimu zaidi, Mungu alizieleza kwa wazi katika Agano la Kale. Lakini haiishii hapo tu. Ukiangalia katika kile kitabu cha Walawi 15, anaeleza kanuni bora za usafi wa mwili. Kama mtu akitokwa na maji maji yoyote mwilini, Mungu alieleza nini ambacho kifanyike. Kwetu sisi madaktari huwa tunaamini kwamba maji maji yoyote yanayotoka kwa mtu yoyote si salama. Yaani kama sio ya kwangu, yakitoka kwako, kwangu mimi sio salama na yanaweza yakaniletea shida. Lakini Mungu alieleza kwenye Walawi 15 kwamba mtu akitokwa na maji ya aina fulani nini ambacho akifanye. Ilikuwa ni lengo la kuzingatia kanuni za usafi. Lakini pia kanuni ya vyoo sio kitu kipya. Yaani sio kanuni ya kwamba nyumba ni choo kwamba imeanzia kwetu leo. Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 23 na lile fungu la 12 hadi fungu la 14, Mungu alitoa maelekezo hapo. Walipokuwa katika kambi yao akasema, unapotembea tembea na jembe. Ukienda kutoa vitu vyako, vitu vilivyotoka kwenye mwili wako, uhakisha umevifukia. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho ni cha muhimu pia na kila familia inatakiwa ikifanye, kila mtu katika eneo ambalo anakuwa akiishi, ni habari ya matumizi bora ya vyoo. Ni kanuni ambayo Mungu alikuwa ameitoa toka zamani na ni ya muhimu. Na ukitaka kuelewa usafi wa eneo lolote, nenda chooni. Ndipo utaelewa usafi wa ile eneo ukoje. Sasa pamoja na kanuni hizo, hebu fikiria. Tuweke swimming pool ambayo ina asali. Yaani kile ambacho kimiminika ambacho kiko kwenye swimming pool iwe ni asali. Alafu tukuambie ingia uoge ndani ya hiyo asali. Unaweza kujikuta yakawa ni mateso hata kama litakuwa ni jambo la nusu saa tu. Au hata dakika 10 tu. Tukwambia ingia kwenye hii asali, alafu oga. Uogelee humo kwenye hiyo asali. Inaweza isiwe zile raha ambazo unaweza ukazipata kwenye swimming pool. Ndicho kitu ambacho mara nyingi tunakifanya kwenye mili yetu pasipo kujua. Tunafanya mwili uteseke sana katika kufanya kazi kwa sababu ya vitu vidogo tu ambao vingeweza kuwa na msaada au na kurekebisha hali zetu zikakaa katika hali ambayo ni nzuri. Mwili wa binadamu kwa namna ambavyo Mungu alikuwa akiumba, kwa sehemu kubwa, asilimia kubwa, 50-60% ni maji kwa mtu mzima. Lakini anapokuwa mtoto mchanga huwa inaenda paka 75% to 78% inakuwa ni maji. Lakini pia inaweza ikatofautiana kutokana na jinsi mtu alivyo, jinsia, kiasi cha mafuta na jinsi mwili wake ulivyo, inaweza ikatofautiana. Umri, mtu anapozeeka kiasi cha maji angalau kinakuwa kimepungua. Lakini sehemu kubwa ya miili yetu ni maji. Kwa hiyo kama maji yataweza kuwa yakapungua, maana yake ni kwamba usalama wa afya utakuwa ni mdogo pia katika mwili wako. Kwa hiyo maji yako ndani na nje ya seli. Seli ili iweze kuishi inahitaji maji ndani na nje yake. Na kama yakipungua, maana yake kuna kitu hakitakuwa sawa. Maji ya mwili husambazwa katika sehemu mbalimbali
na uhifadhiwa kwa usawa unaodhibitiwa kwenye zile kawaida ya miili yetu. Moja kati ya kitu ambacho pia Mungu alikiweka cha kawaida ni kiwango cha maji ndani ya mwili wako. Na ndio maana usipokuwa umepata maji ya kutosha, utaanza kusikia kiu, utaanza kusikia hali ya kuhitaji kunywa maji, utaanza kusikia mwili unaweseka kwamba nataka maji, nataka maji, nataka maji. Kwa hiyo maji yana umuhimu sana katika afya zetu kwa ujumla wake. Kazi kuu ya maji ndani ya mwili husaidia mazingira ya seli. Hii hapa husaidia zile biochemical reaction na cellular hemostasis ambazo zinakuwa zikifanya kazi. Lakini pia husaidia usafirishaji, kusafirisha virutubisho, kusafirisha homoni, kuondoa taka ndani ya mwili. Lakini pia husaidia kuweza kuweka uwiano sahihi wa joto. Lakini pia husaidia katika utoaji wa taka. Taka ambazo zinakuwa zimeingia mwilini kwa namna mbalimbali, maji yanasaidia katika kuweza kuziondoa. Maji pia yanasaidia katika kuweza kulainisha viungo ndani ya mwili na kuweza kulinda tishu na seli zetu kwa ujumla. Upungufu mkubwa wa maji unaweza kuvuruga utendaji wa mwili kwa asilimia kubwa. Ukiangalia maji na mfumo wa damu, maji ni sehemu muhimu ya damu na husaidia kudumisha kiwango cha damu katika mwili. Kwa hiyo, mzunguko wa damu ambao unawezesha oksijeni na virutubisho kufika maeneo yote ya mwili unahitaji maji ili kuweza kutimiza hiyo kazi. Maji husaidia figo kuchuja na kutoa uchafu au taka ambazo zinatoka kwa njia ya mkojo. Upungufu wa maji unaweza kuathiri mzunguko wa damu hasa unapokuwa ni mkubwa. Na ndio maana mtu anapopata changamoto kama ya kuhara, changamoto kama ya kutapika, maji ndio kitu ambacho kinakuwa kimepotea kwa sehemu kubwa. Huwa anapata changamoto kule ambako ninafanya kazi. Unakuta mama mtoto anaalisha, anachopambana kumpa ni soda, anapambana kukuta amekuja na dawa hata viboksi vitatu vinne. Amepewa huko ndo anasema kwamba anampatia, lakini kumbe dawa ya kwanza ilikuwa ni maji na angeweza kumuokoa. Na wapo ambao wanafika hadi kupoteza maisha. Kwa hiyo maji ni kitu cha muhimu sana. Maji ndio yanaweza kusaidia kuepuka damu kufanya kazi kwa uzuri na ndio inaweza kusaidia tishu zikabaki kuwa salama. Kwa hiyo maji ya kutosha ukijumlisha mzunguko wa damu ambao unakuwa umefaa inasaidia usafirishaji wa oksijeni na virutubisho kwa urahisi, na inasaidia pia katika kuweza kuondoa taka ndani ya miili yetu. Maji yanasaidia katika udhibiti wa joto, hilo tayari tumeshaweza kuliongea. Na katika utendaji wa ubongo, ubongo ndio unaoweza kuratibu kwamba kiwango cha maji hiki hakitoshi. Itaenda kupeleka taarifa kwenye kichwa, kwenye ubongo, kwamba maji yanahitajika. Baada ya hapo ndipo mwili unakupelekea uweze kunywa maji. Lakini ukisubiri paka umesikia kiu, maana yake ni kwamba tayari umeshautesa mwili wako kwa kiasi kikubwa sana. Hautakiwi usubiri kiu ili uende kuyatafuta maji. Tofauti na njaa, ishara ya kwamba unahitaji kula ni pale ambapo utakuwa umejisikia njaa. Lakini ishara ya maji hautakiwi kusubiri paka uone kiu kimekubana. Maana yake tayari kuna kitu hakiko sawa. Kwa hiyo ujumbe wa muhimu ambao unaweza ukawepo ni kwamba lengo si kunywa maji mengi kupita kiasi. Lengo ni kudumisha kiwango cha maji kinachofaa. Kuna mtu mwingine anaweza akashika lile chupa la lita moja na nusu, analikata lote kwa muda huo huo ameshalimaliza. Haitakiwi kuwa hivyo. Alitakiwa kuweza kudumisha kiwango cha maji kinachofaa. Ukiwa na upungufu wa maji utaanza kusikia dalili mbalimbali katika mwili wako, ambapo unaweza ukasikia kiu, mwingine anaweza akasikia pia mdomo kuwa mkavu, lakini pia uchovu, mkojo kuwa na rangi ambayo ni nzito, rangi ya njano. Lakini pia anaweza akaanza kusikia kichwa kinauma, na hali ambayo inaweza ikawa katika hali ambayo sio nzuri zaidi. Hali inakuwa ni mbaya zaidi kama mazingira unayokaa yana joto kali kama la Dar es Salaam. Watu ambao tunakaa Dar es Salaam tunahitaji maji kwa kiwango kikubwa, kwa sababu
miili yetu inapoteza maji sana kutokana na joto ambalo lipo katika eneo hili. Lakini utashangaa hata mtu aliyepo hapa Dar es Salaam anaishia kanusulita ka maji. Ndiko anashinda nako siku nzima. Unatakiwa unywe maji mengi kwa ajili ya kuweza kuilinda afya yako. Tunapaswa kunywa maji kiasi gani? Na hapa ndipo pamekuwa na mjadala ambao wengi unawasumbua. Baadhi ya watu wamekuwa wakifundisha kwamba glasi nane kama imekuwa kama ni kipimo ambacho ndicho unachotakiwa kunywa maji. Kiwango cha maji unachotakiwa kunywa ni kwa kila kilo ya mwili wako. Unatakiwa angalau uweze kuweka mililita 30 hadi 35 za maji. Hivyo basi, kama una kilo 70, maana yake unatakiwa uwe utumie maji angalau kuanzia lita 2.1 na kuendelea. Lakini matumizi ya maji yanaweza yakatofautiana kutokana na kazi unayoifanya, hali ya joto ilivyo, na vitu vingine. Mazoezi, shughuli ambazo unazozifanya zitakuonyesha kwamba unywe maji kwa kiasi gani. Sasa unakuta mtu ametoka kwenye kazi ngumu, ametumia jasho jingi limetoka, bado anataka atumie maji kwa kiwango kile kile. Haiko hivyo. Mwili utakuonyesha tu kwamba hapa sio kiwango ambacho kinaweza kuwa kinafaa katika afya yangu. Maji na matumizi yake yanaleta jambo la muhimu sana katika kulinda figo zako. Huwezi ukaelewa changamoto ya figo mpaka uwe umesogelea mtu ambaye ameumwa figo au anakutana na changamoto za figo. Ni matibabu yenye gharama kubwa sana kuliko kiungo chochote, na inaweza ikafika hatua hata wenye uwezo mkubwa familia ikaenda kwenye kuishiwa. Kwa hiyo maji yanasaidia sana katika kuondoa taka mwilini na kusafisha figo, lakini pia maji huzuia kutengeneza mawe kwenye figo. Yaani maji husaidia kuweza kudumisha usawa wa maji mwilini, na figo inafanya hizo kazi zote. Lakini pia huweza kusaidia kulinda dhidi ya maambukizi. Kuna maambukizi ambayo yanapita kwa njia ya mkojo. Maji yanakuwa ni sehemu muhimu sana ambapo inaweza ikasaidia kuweza kuondoa hayo maambukizi. Lakini pia maji husaidia utendaji mzuri wa figo. Kwa maneno rahisi, ninachoweza kukuambia ni kwamba figo zenye afya zinaanza na maji. Ili useme kwamba nina afya nzuri ya figo, inaanza na maji. Tumia maji ya kutosha, ambapo unaweza kuzilinda figo zako, na itakusaidia pia kuweza kuwa na afya njema. Maji ndiyo kinywaji bora kabisa ambacho mwili wako unakihitaji. Maji ndani ya mwili yana kazi mbalimbali ambazo nadhani tumeziongea, lakini pia yana faida nje ya mwili. Faida ya kwanza ambayo watu wengi wanaweza wakaielewa, kuoga. Bwana Yesu asifiwe. Wapo watu ambao wanaogopa maji kuoga. Mtu anaweza akakaa hata wiki nzima hajaoga na ajisikii kwamba ni shida. Mwanaume mmoja aliwahi kuwa anamlalamikia mke wake kwamba mke wake anaweza akakaa wiki nzima akiwa hajaoga. Kwa hiyo kuoga ni jambo la muhimu sana katika matumizi ya maji. Lakini kipo kingine ambacho ni cha muhimu sana, kunawa mikono. Kunawa mikono kunasaidia sana katika kuweza kutunza afya. Kuosha chakula, matumizi ya nje ya mwili sasa. Kuosha chakula, kuosha matunda, kuosha vyombo. Sawa? Usafi katika vituo vya afya na usafi katika mazingira yetu. Wale ambao wanakuwa wakihusika sana kwenye mambo ya chakula, ni vizuri wakazingatia sana kanuni za usafi. Hasa wale ambao wanahusika na biashara za chakula. Sio mtu tu ametoka huko chooni, ameshika aliyoyashika, amefanya mambo yake, anaenda kwenye vyombo vya chakula navyo anavishika. Hapana, isiwe hivyo. Zingatia usafi.
Yule ambaye anaandaa chakula zingatia usafi, ni muhimu sana. Usafi ni jambo ambalo ni la muhimu katika kuweza kuzingatia afya kwa ujumla wake. Kwa hiyo tunapoongelea kuhusu maji, tunazungumzia maji salama ambayo huwezesha kuosha mikono kwa sabuni, huwezesha kuoga, huwezesha kusafisha mwili kwa ujumla wake, lakini pia usafi wa mikono na kupunguza maambukizi ya magonjwa mbalimbali. Maji yanapokosekana, hata mtu anayejua kanuni za usafi anaweza kushindwa kuzitekeleza. Maji ni msingi wa kwanza wa usafi katika mazingira yoyote. Lazima tuweze kuzingatia maji na upatikanaji wake. Hivyo ni vizuri wale wote ambao wanaweza wakawa wanatakiwa kuhusika kuhakikisha kwamba maji yanapatikana, wajitahidi yapatikane kwenye jamii, kwa sababu ni kitu cha muhimu sana ili kuweza kuleta hali nzuri. Kama nyumbani kwako unaweza ukatengeneza kisima na familia yako haina kisima, chimba kisima maji yapatikane. Ninashukuru hapa Kibada katika kanisa pana maji ya kutosha sana. Bwana awabariki. Lakini pia maji yanapokosekana yanaleta changamoto kubwa. Na maji ni zaidi ya kinywaji, ni miundombinu ya afya kwa jamii kwa ujumla wake. Maji salama yanasaidia kuweza kulinda magonjwa. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kitu kinachoitwa wash water sanitation and safi kama msingi muhimu wa afya ya jamii. Usalama wa maji unahusu pia uchafu wa vijidudu na kemikali. Si kuonekana kwamba maji ni meupe tu kwa macho. Kwa hiyo lazima tuweze kulinda usalama wa maji. Wengi tunakosea katika kunawa mikono, na taratibu za kunawa mikono zinakuwa ni ndogo kwa wengi, lakini kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni huzuia kusambaza kwa vidudu kwenda kinywani na matundu mengine ya mwili. Kitendo cha kuosha mikono kinaweza kusaidia kuzuia karibia nusu ya maambukizi ya magonjwa ya kuhara na karibia robo ya magonjwa ya kupumua. Kunawa mikono tu, tamaduni ya kunawa mikono husaidia kuzuia magonjwa ya kuambukiza katika mazingira ya hospitali kwa zaidi ya 71%. Hivyo basi, unaweza kuona kwamba maji na usafi ni jambo muhimu sana katika kuweza kuleta matokeo bora katika maisha kwa ujumla wake. Mnyororo wa maji safi, tunapokuwa na maji salama, tunapoweza kuyatumia

cha corona, watu wengi hawakuugua sana magonjwa ambayo wanaugua kipindi ambacho ni nje ya corona, kwa sababu palikuwa na kiwango cha juu sana cha usafi wa mikono. Waliokuwa wanaugua wanakuta kuna changamoto nyingine, lakini yale magonjwa sijui tumbo kuwala sijui nini hayakuwepo. Sijui labda kama inawezekana ni observation yangu, wengine inawezekana walikuwa wanakimbia kwenda hospitali. Lakini pia maji na huduma za afya ni ya muhimu katika huduma za afya, na yanaweza yakaleta kitu ambacho ni cha muhimu. Huduma za afya haziwezi kuwa salama kama maji hayapo. Kwa hiyo huduma za afya salama ni huduma ambazo zinapatikana pia na maji, maji yakiwa yanapatikana. Ujumbe muhimu ambao ninaweza kukuachia jioni hii ya leo: maji ni uhai. Mwili wako unahitaji maji.

Ya maji kiasi gani? Maji hayo ni salama kiasi gani? Yanapatikana na tunayatumiaga kwa usafi kiasi gani? Afya ya mtu binafsi na afya ya jamii huanza kwenye maji salama. Neno la Mungu katika Isaya 52 na lile fungu la 11 inasema, iweni safi ninyi Bwana ni mwili wako, zingatia usafi. Usafi ni kanuni ya kimbingu. Usafi ni kwa ajili ya kumweka binadamu kustahili maisha matakatifu na kukutana na Mungu. Bwana awabariki. Tuwe na jioni njema.

Bwana asifiwe. Habari za jioni. Leo nimekuja kwa unyenyekevu mwingi kwa sababu tunakwenda kujadili mambo ya kuangalia kwa mwenzi afaae. Sasa wale ambao tayari mko kwenye uchumba na mlishapeleka posa kwa wenyewe na wameshawapatia vigezo na masharti, leo somo likiisha ukigundua hafai, sitaki kuingilia mambo ya watu, kila mtu atajiongeza mwenyewe. Sitaki kabisa kushauri. Na somo la leo ni somo la muhimu sana katika study za mahusiano, kwa sababu kabla hujaamua kuendelea na safari ni muhimu kujua chombo unachotaka kusafiri nacho kinafaa ama la, kinakidhi vigezo ama la, kina usalama wa kutosha ama la. Ni muhimu pia kujua barabara unayotaka kuipita iko namna gani. Kwa hiyo kusoma katika kitabu cha Waamuzi sura ya 14 aya ya kwanza hadi ya tatu, utaenda kusoma mwenyewe kisa cha Samsoni alipotelemkia mwenye kifua daraja, shingo upanga, masikio feni, pua filimbi, macho gololi, kicheka na mwanya, na hizo lipsi zenu mnaita lipsi denda. Samsoni akaingia kingi. Wazazi wake wakamuuliza, mwanetu Samsoni, ni kwa sababu hakuna mabinti wazuri hapa Israeli, hapa kwa Wayahudi, hapa Kanaani, hadi ukatelemkie kwa hao Wafilisti wasiotahiriwa? Samsoni akajitutumua. Na leo tutaangalia nafasi ya washauri katika mchakato wa kuchagua mwenzi wa maisha. Je, tunaweza kuzingatia ushauri wa wazazi au tunaweza tukaupuuza? Je, mchungaji anaweza kushauri? Mashemasi, wazee wa kanisa, washiriki wenzetu wanaweza kushauri? Samsoni alipoulizwa hilo swali akasema, jamani, nimempenda mwenyewe, tuacheni na mapenzi yetu, nimekufa, nimeoza, sisikii wala sioni, masikio nimeziba. Jamani, hata wahenga walisema, penzi ni kama majani, huota popote, mapenzi hayabagui. Bwana asifiwe. Sasa ni kweli Samsoni alishinda, wazazi wake wakamwacha aendelee na mambo yake. Jioni ya leo nataka nikutie moyo ya kwamba ni kweli mapenzi hayabagui, lakini usiwe kipofu. Don't be blind. Ukweli ni kwamba ndoa inabagua. Bwana asifiwe. Inabagua dini, inabagua mila na desturi, inabagua kila kitu. Kwa hiyo wewe mpende yeyote kama nafsi yako inavyokuongoza. Lakini ukija kwenye kuchagua mwenzi wa maisha, lazima ubague. Ndio maana huwezi kuwaoa wote wala kuolewa na wote. Lazima uchague. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu kumuelewa yule mtu unayetaka kuingia naye kwenye ndoa, muelewe vile alivyo, uhalisia wake. Usielewe makeup yake, muelewe yeye. Usimuelewe kupitia picha yake ya mtandaoni aliyetuma kule Instagram, ambayo inamuonesha kana kwamba ni mweupe, kumbe ni mweusi kama mimi. Picha zinafanyiwa makeup, kila kitu. Kwa hiyo muelewe vile alivyo. Na ukishamuelewa vile alivyo, mkubali vile alivyo. Bwana asifiwe. Muelewe vile alivyo, halafu mkubali vile alivyo, kwa sababu vile unavyomuoa, vile alivyo ndivyo utakavyoenda kuishi naye. Kwa hiyo unaposema nimemuelewa vile alivyo, tuachane na mapenzi yetu, swali, je, umemuelewa vile alivyo kweli au umemuelewa kwa sababu anaigiza? Anaigiza upole, anaigiza wema, anaigiza, anaficha makucha. Watu wanasema wanaficha makucha. Na kwa kweli hata katika nyakati hizi kuna akina Delila wengi. Katika Waamuzi 16 tuliona Samsoni aliangukia kwa Delila na hatimaye akamkuta. Sasa Delila, tabia za Delila, ambaye alinunuliwa kwa dau tu la fedha, akamuuza mwanaume wake. Sasa akina Delila wa leo wapo kibao, wamejaa huko mitandaoni. Kuna wanawake wananunulika kirahisi tu.
ana mwanaume wake lakini ukimuonesha pesa anakupatia utamu na kugawia na wewe. Yani wewe ni hela yako tu. Yani sio kwamba wanajiuza, sio makahaba kana kwamba anajiuza wako sokoni, ila ukimuonesha pesa hakunyimi. Sasa ndio hao kina Delila, focus yao kwa kweli kwenye mahusiano ni maslahi ya vitu zaidi kuliko utu. Kwao mapenzi ni mwendo wa sasampa. Kwa hiyo ukiwa nazo twende. Akina Delila. Sasa jiulize wewe binti uliyeketi hapa na unaisikiliza hapo ulipokaa hapo mtandaoni. Je, wewe ni Delila au ni mwingine? Na sasa hivi vijana wameenda kasi, wamekuwa na maamuzi binafsi, maamuzi magumu. Hususani wale watoto wangu, wale kina Gen Z, wadogo zangu Gen Z. Wao Gen Z wao hawataki kushauriwa. Wametengeneza msemo, "Pastor, tuacheni, hatutaki kushauriwa na wowote." Sasa swali, hata ushauri wa Mungu huutaki? Mimi nakutia moyo. Ukiwa na mahusiano, ukaona huelewi, omba ushauri kwa watu wenye hekima, watu wenye uzoefu na watu wenye mapenzi mema na ndoa. Utakuja kunishukuru baadaye. Haleluya. Jambo la pili, kuchagua mwenzi ni mchakato. Mafanikio yako yanategemea sana mchakato. Wazungu wanasema the end always justifies the means. What goes around comes around. Mwisho unaonyesha mwisho wa kitu ulichokuwa nakifanya, utaonyesha kama mchakato ulikuwa sahihi ama haukuwa sahihi. Mchakato ulikuwa sawa ama haukuwa sawa. Kwa hiyo usipuuze mchakato. Kila kitu kinachofanyika wakati wa mchakato kizingatie, ni cha muhimu. Wakati unatafuta mahusiano inahitajika nidhamu ya hali ya juu sana ili kuchagua kwa usahihi. Zingatia mantiki, zingatia logic, usizingatie emotion, usizingatie tu hisia. Usizingatie tu kwamba ukimuona unasisimka, mwili unashtuka, moyo unawaka, unalipuka, alafu unamwambia nikinywa maji na kuona kwenye glasi wakati unaiona sura yako, unamwambia nikilala sipati usingizi na kuwaza wewe, alafu nikipata usingizi na nikiota na kuota wewe. Ni sawa maneno yale ya kumtia mtu moyo ili ajione anapendwa sana, utafikiri mapenzi yameanza yeye. Mapenzi yalianza kwa Adamu na Hawa. Kuna tofauti baina ya upendo na ashiki. Wakati mwingine unaweza ukadhani umempenda mtu, kumbe umemtamani tu, hujampenda. Sasa ni vizuri kufanya study. Ndio maana tulijifunza somo la mwili, roho na nafsi. Pale kwenye nafsi kutofautisha utashi, hisia na akili. Sasa wewe unaweza ukadhani umempenda mtu, kumbe umemtamani. Na kuna watu wanasema, "Pastor, mimi kwa kweli nilipomuona mtu wangu siku hiyo hiyo tu moyo kalipuka pa, nikajikuta nimempenda." There is no love at first sight. Huwezi kumpenda mtu usiyemfahamu. Huwezi kumpenda mtu kwa sababu umeona mwili wake. Hatupendi mwili, tunapenda nafsi. Na ili uweze kuipenda hiyo nafsi, lazima uwe na uhusiano nayo. Lazima uifahamu, lazima uwe na experience ya kutosha nayo. Kwa hiyo kuoa au kuolewa ni zaidi ya kukidhi haja au matamanio ya kimwili peke yake. Ni zaidi. Wale mnaotaka kuingia kwenye ndoa, sikilizeni hii. Tendo la ndoa ni sehemu muhimu sana ya ndoa. Na ndoa haikamiliki bila tendo la ndoa. Lakini tendo la ndoa sio kila kitu. Halo? Tendo la ndoa ni sehemu muhimu sana, ni muhuri, ni signature kwenye ndoa yako. Lakini tendo la ndoa sio kila kitu. Wakati fulani mambo hubadilika kwenye maisha. Pressure za maisha huongezeka. Watoto, malezi ya watoto, mahitaji ya kiuchumi, mahitaji ya kijamii, uchovu, kuugua na vitu vingine. Kwa hiyo, uhitaji wa tendo la ndoa huwa unabadilika kadiri watu wanavyoishi pamoja, huwa unabadilika kadiri stresses zinavyoongezeka na pressure za kimaisha, huwa unabadilika kadiri umri unavyosonga. Wanaume tunavyozeeka, generator linapungua uwezo wake wa kuwaka, linaanza kupungua uwezo wa kuwaka, lilikuwa linawaka haraka. Single kiki sasa hivi ni mpaka uvute kamba sana, muda mwingine mpaka uweke na choki ndipo liwake. Kwa hiyo usifikiri kwamba unaingia kwa sababu ya hilo tendo la ndoa tu. Kuna vitu vingi vinavyohusisha ndoa. Kwa hiyo ni muhimu kufahamu tendo la ndoa. Wakati mnapokuwa bado mna umri mdogo, mnapokuwa mapenzi motomoto, penzi jipya, mnaweza mkawa mnalifanya hata mara tatu, mara nne kwa wiki. Lakini baadaye siku zinavyosonga, mnaanza kufanya mara moja kwa wiki kama sabato. Baadaye huko mbele mnasogea, mnaanza kufanya mara moja kwa mwezi kama mshahara.
Baadaye mambo yanabadilika, yanabadilika, yanabadilika. Mnaanza kufanya mara moja kwa robo kama meza ya Bwana. Baadaye mnaanza kufanya mara mbili kwa mwaka kama mihula ya shule za msingi na sekondari. Baadaye mnafika mahali mnafanya mara moja kwa mwaka kama Christmas. Kwa hiyo tendo la ndoa lina mambo yake. Usiliweke, usifikiri, yani isiwe ndio kitu cha kwanza na cha mwisho. Hapana, ni sehemu ya mahusiano yenu. Bwana asifiwe. Mithali 18:22 inasema, apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Mithali 31:10 inasema, mke mwema ni nani awezaye kumuona? Maana kima chake, kipimo chake, thamani yake yapita thamani ya marijani, yapita kima cha marijani, kipimo cha vito vya thamani. Sikiliza kijana, sikiliza binti, mke au mume anatafutwa kwa gharama kubwa kuliko gharama zinazotumika watu kuwekeza kwenye migodi, kuchimba madini, kuchimba dhahabu, kuchimba almasi. Wakati unapotafuta mwenzi, roho ya unabii inashauri kwenye kitabu cha Nuru Safarini sehemu ya kwanza, sura inayoitwa Uchumba, maombi na umakini wa hali ya juu ni matakwa muhimu katika mchakato huu. Maombi na umakini ni mambo ya muhimu sana katika huu mchakato. Usisahau kuhusu mshenga. Usisahau kuhusu mshenga. Unapotafuta mahusiano, mshenga ni mtu wa muhimu sana kwenye mchakato wa mahusiano. Usimpuuze mshenga. Isaka alitafutiwa mke na baba yake mshenga. Isaka alitafutiwa mke na baba yake mzee Abraham, tena kupitia kwa mshenga.

kufanya jitihada za kumfuata Boazi kutia nia, kwa hiyo na mahusiano yakafanikiwa. Kwa hiyo sasa kutegemea na mila na desturi za hiyo jamii uliopo, ikiwa ukianzisha mahusiano utaonekana vibaya, basi uombe ushauri wale mnaohitaji namna ya kuanzisha, wale wasichana mnaohitaji mbinu za kutia nia kwenye mahusiano, na kuna kijana umemuelewa na yeye haelewi, hasomeki, hakusomi, lakini unaona kabisa ni husband material, wewe nione tu, nitakufundisha mbinu za kulianzisha dude, mambo yenu yakae vizuri. Unapoangalia sifa za mwenzi avae afae, ni pamoja na kuangalia kibali. Mojawapo ya vitu muhimu vya kuangalia kwa mwenzi anayekufaa, pamoja na kuangalia huyu mtu ana kibali, angalia mwanaume au mwanamke anayeeleweka. Mwanaume au mwanamke anayeeleweka hatapata tabu kupata mwenzi, kwa sababu hata wazazi au walezi wa binti au kijana watakuwa radhi naye, bila kujali kama ana mali ama hana mali. Kutoka 2:20 na 21 utaona kisa cha mzee Reueli alivyompenda Musa akamwozesha binti yake Sipora. Mwanzo 41:45 yule farao alimpenda Yusufu akamwozesha Asnat binti Potifera kule Misri. Lakini tunapozungumzia binti kuanzisha mahusiano au kuanzisha nia, kutia nia na familia ya binti kumuelewa mwanaume fulani na kutamani kumwezesha binti yao, vigezo na masharti vizingatiwe. Vigezo na masharti vizingatiwe. Hivyo tutavitazama siku nyingine. Mambo ya kuangalia kwa mwenzi afae. Mambo ya kuangalia kwa mwenzi afae ni pamoja na haya yafuatayo. Mwanzo 2:18 Mwanzo 2:18 inasema Bwana Mungu akaona si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufaana naye. Sasa msaidizi wa kufaana naye, unapoangalia mwenzi, angalia mtu mwenye njozi za kutimiza kusudi la Mungu maishani mwako. Awe na njozi za kutimiza kusudi la Mungu maishani mwako. Huyu kijana ambaye anakuambia nipe kwanza nionje alafu ndipo tuoane, achana naye. Tupa kule, piga chini, weka mbali na watoto. Huyo ni mchafuzi, huyo hata kuoa. Kwa mabinti, msijirahisishe kwa kugawa miili yenu, kwa kujiachia, kugawa utamu kwa vijana wa mwanaume, kwa sababu yeti ameniambia nisipompa hata nioe. Bora asikuoe, bora uchelewe kuolewa, ukae nyumbani muda mrefu, ulinde heshima yako, ulinde usichana wako, kuliko kujigawagawa kwa kila mwanaume ukidhani kwamba hiyo ni sifa. Kwa hiyo angalia mtu mwenye njozi, angalia mwanamke, angalia mwanaume mwenye njozi za kutimiza kusudi la Mungu maishani mwako. Kusudi ni moja, lakini njozi za kulitimiza ni tofauti. Kusudi ni moja, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha. Hilo ni kusudi. Unazaa wangapi? Hiyo ni njozi, kila mtu na yake. Unaongezeka kiasi gani? Hiyo ni njozi, kila mtu ana yake. Unaweza kutawala wangapi? Hiyo ni njozi, kila mtu ana yake. Kuna watu wana uwezo wa kutawala dunia nzima, ila kuna mtu ukimpa atawale watoto peke yake hawezi. Mithali 31:30 inasema upendeleo hudanganya na uzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakaye sifiwa. Kwa hiyo angalia mwenzi. Hapa Biblia inaongelea sana sifa za wanawake, lakini inahusu wanaume pia. Angalia mtu anayemcha Bwana, anayemcha Mungu. Angalia mtu mwenye utashi, mwenye utashi mzuri. Angalia mtu ambaye ana mambo ambayo ni chanya, mtu ambaye sio mchungu, mtu ambaye sio mchoyo, mtu ambaye anaona mambo mazuri, anaona vitu vizuri kwa watu, anaona mtu mwenye shukurani. Maana utaniuliza si, najuaje kama anamcha Bwana? Kwenda kanisani sio kumcha Bwana. Kutoa sadaka nyingi sio kumcha Bwana. Anaweza akatoa sadaka nyingi tu kwa sababu anazo za kutoa, sio kwa sababu ana moyo wa kupenda. Kwa hiyo usifikiri kwamba kuna mabinti wengine wanadhani kwamba akiwa na mwanaume anayempa pesa, anampa vitu sijui vizawadi, anadhani huyo ndio mtu anayefaa. Kuna wengine wanatoa sio kwa sababu wana upendo au wana moyo wa kutoa, maana kutoa ni moyo, ila kwa sababu wana vitu vya kutoa, wanatoa vile ambavyo hawana cha kupoteza. Mithali 11:22 nasema mwanamke mzuri asiye na akili hana tofauti na pete ya dhahabu kwenye pua ya nguruwe. Ndio ni mzuri, lakini kichwani hamna kitu, ni bogus. Huyo hafai kuwa mke wa mtu. Usiolewe na mwanaume ambaye hana akili kichwani. Mithali 10 na ni kazi.

0: tuzingatie hapo vizuri kwenye Mithali 11:22. Kuna akili zile za mahusiano ambazo tunatakiwa tuwe nazo. Mwanaume anatakiwa awe na akili tatu.
1: Ambavyo amemtumia mchungaji Jackson Shayo katika kipindi cha Kaya na Familia, lakini Daktari Nyigo ambaye ametuletea kipindi cha afya jioni ya leo. Mtazamaji pamoja na msikilizaji unayefuatilia matangazo haya, tunayo furaha bado kukualika katika mfululizo wa vipindi hivi jioni hii. Na sasa tunaingia katika sehemu nyingine, sehemu ya neno la Mungu, na mchungaji Aston Mamba yuko tayari kutuletea ujumbe wa matumaini. Unaweza kuendelea kushare ujumbe huu kwa kutuma kiunganishi kwa watu mbalimbali ili waweze kubarikiwa pamoja nasi jioni ya leo. Kabla ya mchungaji kupanda jukwani, ninawaalika waimbaji wa praise team ambao watatuongoza katika wimbo mkuu wa mkutano. Na mara baada ya waimbaji hawa, basi mchungaji Aston Mamba atakuja hapa kutuletea neno la uzima, na jioni ya leo tutakuwa na ujumbe wa siku za mwisho au mwisho wa dunia. Nikualike uendelee kushiriki pamoja nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii mbalimbali ambayo inarusha matangazo haya mbashara. Zaidi ya yote, kwa wewe unayetusikiliza kupitia AWR Tanzania, basi uendelee kushare ujumbe huu na watu wengine, na Mungu akubariki.

0: ina dhuruba, majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Salimu katika jina la Bwana. Jambo. Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika jioni ya leo. Katika jioni ya leo tunalo somo la pekee sana, mwisho wa dunia. Na kabla hatuingia katika somo hilo, Biblia inasema katika Mambo ya Nyakati ya pili 7 mstari wa 14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, wakiziacha njia zao mbaya na kunitafuta uso, nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Leo tutaomba maalum kwa sababu ya hali ya hewa. Tutaomba kwa ajili ya nchi yetu, tutaomba kwa ajili ya hali ya hewa. Yametamkwa mengi, yametangazwa kadha kwa kadha, lakini tutamuomba Mungu atupatie utulivu na atupatie amani na atupatie ushindi, atupatie hali ya hewa itakayokuwa rafiki katika maisha yetu. Tutaomba leo na tutaongozwa na mchungaji Phil Chagama ambaye yuko pamoja nasi, atatupatia ombi katika jioni ya leo. Tunapoomba kwa ajili ya nchi yetu, Bwana atutendee mema. Karibu pasi.
2: Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa taarifa za mvua ya Elimino. Lakini katika mkutano huu wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, tunaombea nchi yetu ikawe na utulivu. Watu wako, serikali yako ikawe na utulivu, ili neno lako lipate kuhubiriwa tangu sasa na hata milele. Lakini pia tunaombea mikutano yetu hii inayofanyika hapa kanisa la Kibada SDA, ambayo ni mikutano ya Union Mission ya Southern Tanzania, STUM, ya Digital Evangelism Events, yenye kauli mbiu mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Sasa tena tunaleta kipindi hiki cha neno lako, tukiomba ukweli wako ukaguse mioyo ya wasikilizaji wa hapa kanisani na ya wafuatiliaji wote kwa njia ya mitandao. Tunamweka wakfu pia mtumishi wa injili wako, mchungaji Aston Mamba, ambaye ni katibu mkuu wa jimbo la kanisa la Indian Ocean Trial Field IOTF, na mnenaji mkuu wa mkutano huu. ukamjaze Roho wako Mtakatifu, umpe hekima na kupitia yeye nena nasi kupitia katika kinywa chake, ili neno lako hili la leo ambalo tumeanza kuombea hali ya mvua za El Nino na utulivu katika watu wote na nchi yote na serikali ya hapa Tanzania, neno hili la leo likalete mabadiliko, uponyaji na tumaini jipya kwetu sote. Tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, mtunzaji wa umbaji na mazingira yote, mfalme wa amani na mwokozi wetu. Amen.
1: Asante sana. Rafiki zangu, mwisho wa historia ya dunia sio swala la bahati na si swala ambalo ni la kufikirika. Mwanadamu ana hofu ya kesho, nini kitakachotokea siku zijazo. Leo watu wanajiuliza maswali mengi. Miongoni mwa maswali wanayojiuliza ni ya kwamba dunia itaisha lini. Watu wanajiuliza vita vya tatu vya dunia vitakuja lini. Watu wanajiuliza je, AI itatawala dunia. Watu wanajiuliza juu ya hali ya hewa kwamba je, ndio itakayoangamiza dunia hii. Yako maswali wanadamu wanajiuliza leo kwamba ni nini kitakachotokea hatimaye. Katika kitabu cha Daniel sura ya pili mstari wa 29, Biblia inasema, wewe ee mfalme, mawazo yako yaliingia moyoni, kitandani pako mambo yatakayokuwa halafu. Na yeye akufanyaye siri amekujulisha, afunuaye siri amekujulisha mambo yatakavyokuwa. Hofu hizi hazijaanza leo, zimeanza muda mrefu. Nebukadreza alikuwa na maswali pia. Mungu hakumwacha gizani, alimpa ndoto na kupitia Daniel na sisi pia anatupatia majibu. Katika sura ya pili ya Daniel mstari wa kwanza kuelekea mstari wa 13, Biblia inasema hivi: hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadreza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Tatizo moja lililotokea, tofauti na ndoto nyingi watu wanaota na baadaye wanaweza kueleza walichoota, yeye aliota na baadaye hajui hata alichoota. Anakumbuka aliota, lakini hata alichoota hakikumbuki. Ninajua hata wakati mwingine watu wengine wamekuwa wakipata ndoto za namna hiyo, labda kwa sababu ya namna walivyochanganya chakula na hivi, anaweza akapitia ndoto fulani lakini hakumbuki alichoota. Lakini hii ilikuwa ni maalum sana. Ameota ndoto lakini hakumbuki alichoota. Ndipo mfalme akatoa amri na kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na makaridayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata nijue tafsiri yake. Ndipo hao wakalidai wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiarabu, ee mfalme, uishi milele, tuambie sisi watumishi wako ile ndoto, nasi tutakuonesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akawaambia wakalidayo, neno lenyewe limeniondoka. Msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake, mtakatwa vipande vipande, nyuma zenu zitakuwa jaa. Bali kama mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake, nitawapa zawadi na thawabu na heshima nyingi. Basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake. Wakajibu mara ya pili wakasema, mfalme, na utuambie sisi watumishi wako ile ndoto, nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akasema, najua hakika ya kuwa mnataka kupata nafasi, kwa sababu mmeona ya kuwa lile neno lenyewe limeniondoka. lakini msiponijulisha ile ndoto, iko amri moja tu iwapasayo, maana mmepatana kusema maneno ya uongo na maneno maovu mbele yangu. Hata zamani zitakapobadilika, basi niambieni ile ndoto, nami ninajua ya kuwa mwaweza kunionyesha tafsiri yake. Wakaldayo na wakajibu mbele ya mfalme wakasema, hapana mtu wa duniani awezaye kuonyesha neno hili la mfalme, kwa maana hapana mfalme wala bwana wala liwali aliyetaka neno kama hili kwa mganga wala kwa mchawi wala kwa mkalidayo. Ni neno la ajabu hili unalolitaka mfalme, hapana mtu mwingine awezaye kumwonyesha mfalme neno hili ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili. Basi kwa hiyo mfalme akaghadhibika sana, akaona hasira nyingi, akatoa amri kuangamiza wenye hekima wote wa Babeli. Basi ile amri ikatangazwa, na hao wenye hekima walikuwa karibu na kuuawa. Watu wakamtafuta Daniel na wenzake ili waweze kutatua tatizo hili, ama sivyo na wao wauawe. Hekima ya dunia. Mfalme aliita waganga, wachawi, Wakalidayo, akawaambia, niambieni ndoto na tafsiri yake. Hili ni jambo ambalo si la kawaida, si la kawaida. Na unajua tatizo liko hivi, mfalme anaposema watu wanapaswa kutii chochote anachosema, maana ni mfalme. Fundisho muhimu hapa: elimu, sayansi, akili mnemba, wachawi, hivi vyote haviwezi kutuambia kesho iko wapi na ipoje. Haviwezi. Maarifa yote hayawezi kutuambia. Ni Mungu pekee ajuae kesho. Sijui kesho yangu, sijui kesho yangu. Mtu mmoja akasema, hata twiga ni mrefu, lakini naye hajui kesho yake ikoje. Hajui kesho yake. Sijui kesho yangu. Biblia inasema katika Danieli 2 mstari wa 28, lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, naye amenijulisha mfalme Nebukadreza mambo yatakavyokuwa siku ya mwisho. Ndoto yako na njozi ya kichwa chako ulizoziona kitandani pako ni hizi: kuna Mungu mbinguni. Marafiki zangu, kuna Mungu mbinguni anayejua mambo ya kesho ambayo wewe unaweza usijue, wewe unaweza usifahamu, lakini yuko Mungu mbinguni. Mungu akampa Danieli ile siri katika kitabu hiki, sura ya pili mstari wa 17 kuelekea 31. Ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake, akawapasha habari kina Hanania, Mishaeli na Azaria na wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi za usiku. Mstari wa 20, Danieli akajibu akasema, nalihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uwezo ni wake. Angalia, Daniel anatambua hekima na uwezo ni vya Mungu, na yeye hubadili majira na nyakati. Daniel anafahamu ni Mungu anayeshikilia mambo haya. Mstari wa 22, yeye hufunua mambo ya fumbo ya siri, huyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa kwake. Na kushukuru na kuhimidi, e Mungu Baba wa baba zangu, uliyenipa hekima na uwezo, ukanijusha hayo tuliyotaka kwako, maana umetujulisha neno lile la mfalme. Basi Daniel akaenda kwa Arioko aliyewekwa kwa mfalme kuangamiza wenye hekima wa Babeli. Alikwenda akawaambia hivi, usiwaangamize wenye hekima wa Babeli, niingie mimi mbele ya mfalme, nami nimwonyeshe mfalme tafsiri yake. Ndipo Arioko akamwingiza Danieli mbele ya mfalme kwa haraka, akamwambia hivi, nimemwona mtu wa hao wana wa Yuda waliohamishwa atakaye kujulisha mfalme ile tafsiri. Mfalme akajibu akamwambia Daniel aliyekuwa akiitwa Belshaza, je, waweza kunijulisha ndoto niliyoiona na tafsiri yake? Bado jamaa hakumbuki kile alichoota yeye mwenyewe. Daniel akajibu mbele ya mfalme akasema, ile tafsiri uliyoniuliza mfalme, wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi wala waganga wala wanajimu, lakini yuko Mungu. Haleluya, yuko Mungu. Danieli anasema yuko Mungu. Mungu afunuaye siri amejijulisha mfalme Kristo mambo yatakayokuwa siku zile. Hakusema ni kwa sababu ya akili yangu, kwa sababu ya maarifa yangu. Anasema yuko Mungu, lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima yote nilionayo zaidi ya wengine walio hai, bali kusudi mfalme afunuliwe tafsiri yake, nawe upate kujua mawazo ya moyo wake. Wewe mfalme uliona, natazama sanamu kubwa sana, sanamu iliyokuwa kubwa sana, mwangaza wake mwingi sana, ikasimama mbele yako, na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Mambo machache ambayo ninayaona hapa. Daniel alifanya mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, aliomba pamoja na marafiki zake. Watu wenye akili, wenye busara, wanaomba pamoja na marafiki zao. Jambo la pili, alimshukuru Mungu. Kabla hajapata utatuzi wa tatizo lake, alimshukuru Mungu. Jifunze kumshukuru Mungu kabla tatizo lako halijatatuliwa. Anza kumshukuru Mungu kabla ugonjwa wako haujapona. Anza kumshukuru Mungu kabla ile fedha yako hujaipata. Anza kumshukuru Mungu kabla mradi wako haujafanikiwa. Anza kumshukuru Mungu kabla yule mchumba hajakuelewa. Kabla hajakuelewa, anza kumshukuru Mungu. Anza kumshukuru Mungu. Na kwenda mbali zaidi, anza hata kuangalia ukumbi wa harusi kabla mchumba mwenyewe hujamuona. Anza kufanya hayo. Biblia inaonyesha ya kwamba alianza kumshukuru Mungu kabla hajajibiwa. Amemaliza kuomba. Ukishamaliza kuomba, mwambie Mungu asante maana umenipatia. Asante maana tayari nimefanikiwa. Anaanza kuona mafanikio kabla hajafanikiwa. Ikiwa ni ujenzi wa nyumba, unaanza kuiona nyumba kabla hujaipata. Unaanza kuona, na hiyo ndio imani. Unaanza kuona na kumshangilia Mungu. Hapo tunaambiwa Daniel akaanza kumshukuru Mungu. Alipomaliza kuomba, akamshukuru Mungu. Akamwambia Mungu asante maana utanipatia tafsiri. Akamwambia asante maana nimepata kabla hajapata. Lakini jambo la tatu, alimpa Mungu utukufu. Akasema kwa kuwa kuna Mungu mbinguni. Ngoja nikwambie rafiki yangu, wakati mwingine tunachukua utukufu wa Mungu. Wakati mwingine ukifanikiwa katika biashara, unasema unajua mimi nina akili sana za biashara. Unajua mimi babu yangu pia alikuwa mfanya biashara, na sisi tuna akili sana. Tunajua jinsi ya kucheza na biashara. Kwa hiyo nikienda Mbeya na kwenda na mzigo, nikitoka Mbeya na kuja na mzigo. Mimi na akili sana, na hata mitaa ya China naifahamu mimi. Mimi najua biashara. Mimi nina akili sana. Wengine akifaulu hadi asa, najua sisi tuna akili sana. Uko wetu sisi tuna akili sana, tunasoma sana. Hata ndugu zangu wote wamesoma, na mimi pia nimesoma. Unajua sisi tuna akili sana, yani sisi tuna akili. Anachukua utukufu wa Mungu. Tambua kwamba ni Mungu aliyekupa alichokupa. Ulichonacho ni Mungu aliyekupa, si ujanja wako, sio akili yako, sio maarifa yako, sio ukoo wako, sio kabila lako, sio dini yako. Ni Mungu aliyekupa. Hapa Daniel anasema aninampa Mungu utukufu. Anasema ni Mungu ndiye anayefanya jambo hili, sio mimi, sio akili yangu, sio elimu yangu. Niko hapa kukuambia, liko fundisho kubwa hapa. Tusiibe utukufu wa Mungu. Wako watu huiba utukufu wa Mungu, humnyang'anya Mungu utukufu. Anasema najua mimi anajua mimi ni kama sio mimi, kama sio mimi mradi huu singefanikiwa. Mimi hapa ndio mimi tu peke yake ndio nasimamia mambo haya, na mimi nimefanya mambo haya. Hii kitu kama sio mimi singetoboa, kama sio mimi. Anachukua utukufu wa Mungu. Tusiibe utukufu wa Mungu. Historia ya falme za dunia nitakwenda nayo kwa haraka kidogo. Biblia inaeleza juu ya kichwa cha dhahabu. Inasema juu ya dhahabu, kile kichwa cha dhahabu kilikuwa ni utukufu au utajiri wa ule ufalme wa Babeli. Falme hii ilikuwa ni falme kubwa kuliko zote. Lakini ufalme uliofuatia ni kifua cha mikono ya fedha. Umedi, kifua na mikono ya fedha. Ufalme wa Umedi na Uajemi. Ufalme huu ulikuwa ni duni kuliko dhahabu, lakini ulishinda kwa usiku mmoja. Lakini ufalme wa tatu ni tumbo na mapaja ya shaba. Ufalme huu ulikuwa ni ufalme wa Kiunani, ambao Alexander the Great, Alexander Mkuu, alishinda akiwa na miaka 30. Ufalme wa shaba, chuma cha silaha za Kigiriki, ulishinda akiwa Alexander the Great akiwa na miaka 30 tu, miguu ya chuma. Ufalme wa nne utakuwa ni ufalme wenye nguvu wa chuma, dola ya Rumi. Hii dola ilikuwa ni dola yenye nguvu za kijeshi. Ni katika dola hii, ni katika nyakati hizi, ndipo Yesu pia alizaliwa. Kulikuwa kuna stability ya kisiasa, kulikuwa kuna mawasiliano rahisi, kulikuwa kuna hali njema, kulikuwa kuna mawasiliano, kuna lugha za mawasiliano ambazo zilikuwa zinaendelea, na kwa sehemu kubwa walikuwa wakiongea Koine Griki, Kiunani, kilichotumika miaka kadhaa kabla ya Kristo mpaka kipindi cha Kristo. Kulikuwa kuna lugha ambayo watu wengi wanatumia, kulikuwa kuna njia za usafiri, kulikuwa kuna namna fulani ambayo mazingira haya yalikuwa ni ya dola hii ya Rumi. Ilikuwa ni dola yenye nguvu, dola yenye nguvu. Lakini baada ya dola hii yenye nguvu, Biblia inasema katika Luka 2 mstari wa kwanza, siku zile amri ikatoka kwa Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Marafiki zangu, ufalme uliofuatia ni ufalme wa chuma na udongo. Ufalme wa chuma na udongo. Mataifa 10 ya Ulaya yaliyogawanyika, wameendelea kujaribu kuunganisha mataifa hata leo. Juhudi zimeendelea kufanyika, kama vile umoja wa nchi za Ulaya, nchi za NATO, wamejaribu hata ndoa za kifalme kati ya watoto wa kifalme waoane, wamejaribu kushikamana, lakini ufalme wa pale katika vidole haujashikana hata leo. Kuanzia ufalme wa kwanza mpaka ufalme wa nne na mpaka sasa falme zimegawanyika, bado hakuja kuwa na suluhisho. Kilele cha unabii ni nini? Biblia inaeleza katika Danieli sura ya 2 mstari wa 44, na katika siku zile, katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atasimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele. Wale watu wengine hawataachiwa enzi yake, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali atavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele. Utawala huo, utawala wa jiwe, anasema utawala huo utasimama milele na milele. Jiwe lilivunja ile sanamu. Nadhani ninapoongea katika jioni ya leo, nataka nikuambie historia ya dunia hii iko katika mikono ya Mungu. Katika nyakati zote kumekuwa na falme kubwa duniani, zimevunjika, zimepita, lakini uko ufalme ambao katika kitabu cha Daniel Biblia inatuambia katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atasimamisha ufalme. Atakaposimamisha ufalme, hautaanguka milele zote. Ufalme huo haitapita muda mrefu, atausimamisha ufalme huo. Maana falme za dunia hii zimeshindwa, zimetukatisha tamaa, zimetuchosha. Falme za dunia hii zina uwezo mkubwa, lakini haziwezi. Na sasa tupo katika kipindi ambacho falme zinajaribu kuungana. Mashirikisho mbalimbali, mashirikisho ya Uarabu, mashirikisho ya wapi, mashirikisho mbalimbali, watu wanajaribu kuungana, lakini haitawezekana. Biblia inasema Bwana atasimamisha taifa. Haleluya. Bwana atasimamisha taifa. Haleluya. Bwana atasimamisha taifa, na katika taifa hili hakutakuwa na dhiki ya namna yote. Biblia inasema jiwe, Yesu Kristo, litakuja na litapiga ile sanamu, na sanamu itavunjika. Atakuja Yesu mara ya pili, na atakuja Yesu mara ya pili kama mfalme. Mlima mkubwa utaijaza dunia yote. Alikuja kwanza akiwa mtoto mchanga, atakuja tena, na anapokuja safari hii atasimamisha ufalme ambao hautatikisika tena, hautashindwa tena, hautaondoka tena. Ufalme huu unapokuja ni ufalme wa milele. Biblia inasema ni ufalme wa milele na milele. Wenye akili, wenye busara wanachagua kuwa katika upande wa ufalme huu, maana falme za dunia hii zinaanguka, zinashindwa. Falme za dunia hii zinakwama, zinakwama. Wakati mwingine watu wakisema labda ni mifumo ya siasa imeharibika, labda ni mifumo ya elimu imeharibika, labda ni mifumo ya uchumi imeharibika, wanahangaika na wataendelea kuhangaika, na ni lazima wahangaike. Lakini nataka nikuambie, falme za ulimwengu huu zitakoma, zitashindwa. Utasimama ufalme, ufalme ambao hakuna tena atakayeugua pale, ufalme ambao hakuna tena atakayelia kwamba ana njaa, maana katika ufalme huu hakuna mwenye njaa, ufalme ambao hakuna mwenye dhiki, ufalme ambao hakuna vita, ufalme ambao Bwana atausimamisha utakuwa ufalme bora, ufalme ambao wakazi wake na wananchi wake hawataugua tena, hawatakufa tena. Kifo nacho kitakuwa kimekufa. Marafiki zangu, hivi karibuni sana Bwana ataanzisha ufalme huu. Falme zitatawanyika, lakini Yesu atarudi tena. Dunia inafika mwisho, Mungu anafanya jambo jipya. Mwisho wa dunia hii hautakuwa nyuklia kama wengine wanavyodhani, ya kwamba labda nyuklia itafuta ulimwengu. Haitakuwa nyuklia. Niko hapa kukukumbusha, Yesu atarudi tena kusimika ufalme, na ufalme wake hautashindwa tena. Niko hapa kukukumbusha rafiki yangu, ya kwamba lazima ufanye uchaguzi, lazima ufanye uchaguzi kwamba unakuwa upande gani. Je, ni ufalme utakaovunjika ama ni ufalme usioharibika? Hilo ni lazima ufanye, hilo ni lazima uchague. Hakuna mtu atakaye kuchagulia, ni wewe peke yake unayeweza kuchagua kwamba ninachagua kwa ufalme wa ushindi, ninachagua kwa katika upande wa ushindi au upande wa kushindwa. Marafiki zangu, haitapita muda mrefu Mungu atakomesha dhambi na matokeo ya dhambi. Hawezi kunyamaza, hawezi kunyamaza. Dhambi imeendelea kuwanyanyasa watu, njaa imeendelea kuwanyanyasa watu. Mungu hatanyamaza. Lazima falme hizi zote zitafutwa, zitakoma, maana Mungu ni Mungu wa upendo. Ni lazima akomeshe dhambi na matokeo ya dhambi, ni lazima akomeshe dhambi na wadhambi walioshikilia dhambi. Yoyote atakayebaki ameshikilia dhambi angamia. Nataka nikwambie rafiki yangu, ya kwamba watakao kwenda mbinguni sio watu ambao hawajawahi kutenda dhambi, sio watu ambao hawajawahi kutenda dhambi. Wadhambi walioungama dhambi nao wataokolewa na kuishi Yerusalemu ya mbinguni. Wadhambi ambao walikuwa wazoefu wa dhambi, lakini wakaamua kuungama dhambi, kuacha dhambi, kumtumainia Yesu Kristo, kumpokea awe Bwana Mwokozi wa maisha yao, hao nao watafaa kuokolewa na kuishi Yerusalemu ya mbinguni, mahali ambapo hakuna tena kifo, hakuna tena msiba, hakuna tena njaa, hakuna tena. Na unajua Mungu ni mwema kiasi hiki, kwa wale ambao wanaweza wakasema mimi sina shida ya chochote, nina mali. Kwa wale wasio na chakula, Mungu anasema pale watakula, maana anasema nimeenda kuandalia makazi ili nilipo mimi nao wapate kuwapo. Wenye njaa anasema njooni mtashiba. Lakini wako matajiri wanasema sisi hatuna haja ya kwenda, kama ni chakula tu tunacho. Anasema wekeni hazina zenu mbinguni, mahali ambapo nondo wala kutu haviharibu. Huyu Mungu atakuja hivi karibuni, atakomesha dhambi na matokeo ya dhambi. Ufalme wake utasimama milele na milele. Historia hii ilifunuliwa miaka mingi kabla ya kutokea. Huyo ni Mungu ambaye anasema mambo kabla hayajatokea, anaona mambo na ramani ya matukio kabla hayajatokea. Hizi falme zinatajwa kwamba utakuja ufalme huu utaondoka, utakuja ufalme huu utaondoka, kabla hazijatokea. Na huyo ndiye anayesema ya kwamba watajaribu kujiunga, watajaribu kushikana, watajaribu kutengeneza umoja, lakini hawatafanikiwa. Niko hapa rafiki yangu kukusihi, niko hapa rafiki yangu kukuomba kufanya uchaguzi wa kwa upande huu wa ushindi, ambao jemadari wetu Yesu Kristo atashika utawala, na utawala wake hautatikiswa tena.
3: hautatikiswa tena. Nataka nikwambie rafiki yangu, hatutapata furaha, hatutapata raha, hatutapata haki katika mahakama, hatutapata haki katika serikali tu, hatutapata haki katika ulimwengu huu, lakini Kristo ataleta haki ambayo haki inakaa ndani yake. Rafiki zangu, ninahitaji kukupatia fursa. Ikiwa unachagua kumfuata huyu Yesu Kristo, ninakuhitaji kukupatia fursa. Nahitaji kupatia fursa. Ikiwa namhitaji huyu Yesu Kristo, ninapoita ile praise leading team kuja hapa kutuongoza katika ule wimbo nilipotoka kabisa, tafadhali wakati tunapoimba ule wimbo, nataimba tu mafungu mawili hivi, basi tutakapokuwa tunaimba wimbo ule, nikusihi, nikuombe uruhusu miguu yako ikubebe, usimame. Maana taimba mafungu mawili hivi tukimwambia Mungu, hata kama nilikuwa mbali kiasi gani, natamani nije kwako. Ninafahamu katika mkutano huu wako watu ambao wanasema huyu Mungu ambaye mipango yake ni bayana kiasi hiki, anafaa kuatembea naye, anafaa kumpokea Bwana Mwokozi wa maisha yetu, anafaa kumkubali ashikilie maisha yetu. Tunaposimama na kuimba wimbo huo, tunaposimama na kuimba nilipotoka kabisa sasa narudi, fanya tafakari. Taimba mafungu la kwanza, na baada ya fungu la kwanza nitakupatia fursa ya kufanya maagano katika jioni ya leo.

0: Bwana Yesu asifiwe. Katika jioni ya leo akiweko mtu ambaye anasema Mungu wangu, ninaomba unisaidie. Unisaidie kukutegemea wewe na ufalme huu, taifa hili jipya ambalo Bwana atalianzisha yeye mwenyewe. Mimi nistahili kuwa raia wa taifa hilo jipya ambalo halitakuwa na dhiki ya namna yote, halitakuwa na dhambi wala matokeo ya dhambi. Kama hiyo ni hamu yako, inua mkono wako juu, inua mkono wako juu, inua mkono wako juu. Bwana akubariki, Bwana akutendee mema, Bwana akushike mkono, Bwana akupatie kila ushindi. Teremsha mkono. Yuko mtu katikati ya mkutano huu anayesema Mungu wangu, ninaomba ya kwamba na mimi katikati ya wale ambao watabatizwa siku ya Jumamosi, ninaomba nibatizwe. Inua mkono wako, inua mkono wako, inua mkono wako juu, inua mkono wako. Iko nafasi kwa ajili yako, iko nafasi moja, iko nafasi moja kwa ajili yako. Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki. Kila kichwa kiinamishwe, kila jicho lifumbwe. Baba, Baba, mimi na watu wako hawa tumefanya agano ya kwamba tunahitaji tutembee katika mapenzi yako mpaka utakaporudi. Tushike mkono, tupatie nguvu. Tumegundua falme za duniani hapa zinakoma, zinakwisha, zinashindwa, lakini ufalme wako utakaousimika hautashindwa milele. Lakini katikati yetu yuko mtu ambaye amechagua kukubatizwa siku ile ya Jumamosi. Tutakapokuwa na ubatizo mkubwa, amfanya maamuzi ya kubatizwa, mshike mkono, situ mpaka saa ya ubatizo, lakini mshike mpaka Yerusalemu ya mbinguni. Asante kwa kutusikia, asante kwa kutujibu. Neema yako na iwe pamoja nasi sote, ukitulinda na kutupatia ulinzi wako, maana tumeomba na kuamini katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Bwana akubariki, tutaonana wakati mwingine.
1: Tunasubiri kwa shauku kubwa mwisho wa dunia, mahali ambapo mambo yote yatakapokuwa mapya. Na sasa tunazo dakika chache kukamilisha vipindi vyetu jioni ya leo. Wakati huu tunapoelekea ukingoni, niwaalike waimbaji wa kwaya ya Mwongozo watakao kuja hapa kutubariki kwa wimbo mmoja. Na mara baada ya wimbo huu, basi mtazamaji na msikilizaji, tutakuwa tunafikia mwisho wa vipindi vyetu katika jioni ya leo. Mungu akubariki kwa kuchagua kuwa pamoja nasi, lakini Mungu akubariki zaidi kwa kuendelea kushare habari njema hizi za ufalme kwa watu wengine. Mwongozo, karibuni mtubariki kwa wimbo. Bwana akubariki na tuweke miadi ya kukutana siku ya kesho kama ilivyokuwa hii leo.

0: sauti ya matumaini.
1: Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usi

0: tunazidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanya ndiye mbabe wa familia, na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
1: Kuna nguvu katika maombi. Kuna tumaini katika kumkabidhi Mungu yale yaliyo moyoni mwako. Lakini amani kumkabidhi Mungu siku yako. Kabla hujaanza siku, kabla hujapanga mipango yako, na kabla hujakutana changamoto za siku, na kukumbusha kuanza na Bwana. Kila siku ya Jumatano ndani ya kipindi cha Anza na Bwana, tunakuwa na wakati mzuri wa kuzungumza na Mungu, kumweleza shida na fadhaa zetu. Zaidi sana tunapata ushuhuda, lakini tunakutana na Mungu kwa njia ya maombi. Usikose, ungana pamoja nasi. Tuombe kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya ajira, na kila kitu kinachotuzunguka kwenye ulimwengu. Ni ndani ya Anza na Bwana.
2: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti

Ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Watu 70 kati ya 300 waliopimwa kwenye kambi ya uchunguzi na matibabu ya moyo bure wamebainika kuwa na maradhi ya moyo. Wafugaji wa jamii ya Kimaasai wilayani Kilosa mkoa wa Morogoro umelipongeza jeshi la polisi kwa uwepo wa polisi kata. Na ndege ya Fly Dubai iliyokuwa ikielekea Israel imetua kwa dharura Saudi Arabia.

Mbeya. Watu 70 kati ya 300 waliopimwa kwenye kambi ya uchunguzi na matibabu ya moyo bure kutoka hospitali ya rufaa ya kanda Mbeya MZRH wamebainika kuwa na maradhi ya moyo, hali inayoonyesha kuwa tatizo hilo linakuwa kwa kasi kwenye jamii. Kambi hiyo ya siku tatu iliyohudhuriwa na madaktari bingwa wa moyo kutoka hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya imetoa huduma za uchunguzi na matibabu bure kwa wananchi. Muuguzi na mwakilishi mkurugenzi wa hospitali hiyo Joyce Komba amesema hospitali hiyo inapokea mgonjwa mmoja mpya wa moyo kila siku. Kaimu mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya, Daktari Frederick Mlowe, ameomba hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya kuendelea na huduma za aina hiyo ili kuwafikia wananchi wengi zaidi. Morogoro. Wafugaji wa jamii ya Maasai wilayani Kilosa mkoa wa Morogoro umelipongeza jeshi la polisi wakieleza kuwa uwepo wa polisi kata umesaidia sana kudumisha amani, ikiwa ni pamoja na utoaji wa elimu na hivyo kusaidia upatikanaji wa taarifa za uhalifu kwa wakati. Wafugaji hao wamesema hayo kwenye sherehe za kimila wilayani Kilosa na kueleza kuwa kwa sasa jeshi la polisi ni rafiki wa watu, tofauti na ilivyokuwa hapo awali, hali ambayo inasaidia wananchi kutoa ushirikiano kwa jeshi hilo hasa za kihalifu, ambapo mahusiano hayo mazuri imetokana na uanzishwaji wa polisi jamii. Kwa upande wake, mkuu wa polisi jamii mkoa wa Morogoro ACP Samuel Kijanga amesema alishiriki katika sherehe hizo. Amesema mbali na kudumisha mila na tamaduni za wafugaji hao, pia amewataka kusimamia maadili mema. Kigoma. Wananchi katika kijiji cha Bweranka kata ya Buhigwe wilayani Buhigwe mkoani Kigoma umelazimika kuungana pamoja kuanzisha ujenzi wa shule ya sekondari ya kijiji hicho baada ya kufyatua matofali, kusomba mawe na mchanga, ambapo wameiomba serikali na wadau wa maendeleo kuwaunga mkono ili shule hiyo ikamilike kwa wakati. Kwa upande wa viongozi wa kijiji, akiwemo mwenyekiti na mtendaji, wamesema wanafunzi wengi huacha shule nyakati za masika kutokana na shule ya kata kuwa mbali, hivyo wameungana pamoja ili adhima ya ujenzi wa shule sekondari mpya iwezekane kutimia. Aidha, katika kuadhimisha siku ya maendeleo ya jamii, ofisi ya maendeleo ya jamii mkoa wa Kigoma chini ya Msafiri Nzunuri wametembelea ujenzi wa mradi huo wa shule, wakitoa pongezi kwa wananchi na kuwataka kuwa wamoja kukamilisha mradi huo wakati serikali ikifanyia kazi hatua ya umalizaji wa madarasa yatakayojengwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

Riyadh. Ndege ya Fly Dubai iliyokuwa ikielekea Israel imetua kwa dharura Saudi Arabia baada ya rubani wa shirika hilo kuchomwa kisu na rubani msaidizi wakati ndege yao ikisafiri kutoka Dubai kwenda Tel Aviv. Kwa mujibu wa mashahidi na viongozi wa Israel, mshambuliaji alijaribu kuiangusha ndege hiyo kabla ya kudhibitiwa na abiria na wahudumu. Nahodha Smit Machar, raia wa India, alifungua mlango wa chumba cha marubani baada ya kushambuliwa na kuwawezesha waliokuwa ndani kuingilia kati. Ndege hiyo hatimaye ilitua salama katika uwanja wa ndege wa Tabuk, kaskazini magharibi mwa Saudi Arabia. Shirika la Fly Dubai limethibitisha kwamba abiria wote wako salama. Hata hivyo, limesema sababu za tukio hilo bado hazijajulikana na zinachunguzwa rasmi. Paris. Mahakama ya Ufaransa imehukumu wanaume 13 kifungo cha hadi

0: kocha boti ndogo ambayo haikuwa nzuri kwa usafiri baharini na ilikuwa imejaa abiria 31 na haikuwa na jacket za kuokoa maisha zinazofaa. Wanaume saba waliosalia walikutwa na hatia ya makosa madogo zaidi ya uhalifu na kuhukumiwa kifungo cha hadi miaka 4 gerezani. Kulikuwa na washtakiwa 14 katika kesi hiyo na mmoja wao aliachiwa huru. Wahamiaji hao ambao wengi wao walikuwa Wakurdi kutoka Iraq walizama majini baada ya boti ndogo iliyokuwa ikiwapeleka Uingereza kutoka kaskazini mwa Ufaransa kupinduka katika mlango bahari wa Kiingereza, English Channel, mnamo November 21. Miili minne haikuwahi kupatikana huku wanaume wawili wakinusurika. Kabla ya kusikiliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watu 70 kati ya 300 waliopimwa kwenye kambi ya uchunguzi na matibabu ya moyo wamebainika kuwa na maradhi ya moyo. Wafugaji wa jamii ya Kimasai wilayani Kilosa mkoa Morogoro umelipongeza jeshi la polisi wakieleza kuwa uwepo wa polisi kata umesaidia sana kudumisha amani. Na ndege ya Fly Dubai iliyokuwa ikielekea Israel imetua kwa dharura Saudi Arabia baada ya rubani wa shirika hilo kuchoma kisu na rubani msaidizi. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na nikutakie usiku mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
3: Natumai ubuheri wa afya popote unapotegea sikio. Karibu katika jarida lingine la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Alhamisi ya tarehe mosi ya mwezi Oktoba mwaka 2026, siku ya wazee duniani, lakini pia siku ya kimataifa ya kahawa. Naye kualika tuwe sote ni mimi Flora Nducha kutoka hapa New York Marekani. Lakini kabla kukuletea mada kwa kina, kwanza tunapata muhtasari wa habari. Msomaji leo hii ni Asumta Masoi. Karibu Asumta.
4: Asante Flora. Tuanze na masuala ya afya. Usiku wa kuamkia jana Jumatano, kituo cha kutibu Ebola kwenye kituo cha mpito cha kuhifadhi wakimbizi kwa Kigonze karibu na mji wa Bunia jimboni Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kilichomwa moto, wakati huo ambapo kimesalia kitupu kutokana na wakimbizi kukimbia mashambulio ya mara kwa mara kutoka makundi yaliyojihami. Mratibu wa Umoja Mataifa kuhusu Ebola Julian Haines akizungumzia tukio hilo amesema imekuwa changamoto kubwa kuanzisha vituo kama hivyo na kuweka wafanyakazi, na kwamba
5: so when we lose the center,
4: tunapopoteza kituo kimoja ina maana kwamba tunapoteza uwezo wa kutoa huduma, tunapoteza uwekezaji na tunalazimika kuanza upya. Zaidi ya yote ina maana kwamba watu hawapati huduma wanazohitaji kwa dhati. Kwa hiyo hili ni hasara kwetu sote. Tutachunguza pamoja na mamlaka kilichotokea na jinsi tunavyoweza kuhakikisha kwamba jambo hili halitokei tena. Leo ikiwa ni siku ya wazee duniani, wakati ukielezwa kwamba kila mtu ni mzee mtarajiwa, na ujumbe wa mwaka huu ukiwa enzi ya maisha marefu, kufikiria upya mifumo kwa maisha marefu. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema ongezeko la watu wanaoishi muda mrefu linahitaji serikali na taasisi kubadili mifumo ya kijamii na kiuchumi ili kukidhi mahitaji yao. Guterres amesema maisha marefu yatakuwa ni mafanikio makubwa kwa jamii pale tu yanapowezeshwa na maendeleo ya huduma za afya na mifumo ya ulinzi wa kijamii. Na leo pia ni siku ya kahawa duniani, ikiwa ni maadhimisho ya kwanza kabisa tangu yapitishwe na Baraza Kuu la Umoja Mataifa mwaka huu. Lengo ni kuangazia zao hilo ambalo sio tu kiburudisho bali pia mbinu ya kujipatia kipato kwa kaya zipatazo milioni 25 kwenye nchi zinazoendelea. Je, kahawa kwa lugha yako inaitwa nini? Kwa Daniela Foot kutoka Finland, kahawa ni
6: kahvi.
4: Mwisho wa muhtasari wa habari kwako Flora.
3: Asante sana Asumta Masoi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde basi ni mada kwa kina, ambapo leo tutasikia kuhusu maendeleo ya akili mnemba AI, wanahabari na taarifa potofu katika jamii. Salia papo hapo tafadhali.
7: I strictly solemnly swear
6: Kutoka mwaka 1946 hadi leo, Umoja wa Mataifa umekuwa na makatibu wakuu 9, kila mmoja akiwa na historia na changamoto zake. Lakini

0: hivi sasa, swali ni moja: nani atakuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuanzia mwaka 2027?
1: Barabara kabisa. Na sasa umewadia wasaa mada kwa kina. Miongoni mwa mikutano iliyochukua nafasi kubwa wakati wa mjadala mkuu wa kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa au UNGA 81 ni kuhusu akili mnemba au AI. Pamoja na changamoto zake, lakini AI ina uwezo mkubwa kusaidia jamii kutatua changamoto na hata kuondoa taarifa potofu. Waandishi wa habari hawakuachwa nyuma, nao walikuwa na mikutano kadhaa ili kujadili namna watakavyotumia taaluma yao kusaidia jamii. Mwenzangu Lea Mushi amezungumza na rais wa wahariri wa habari barani Afrika, Churchill Otieno, aliyehudhuria mikutano kuhusu ubora wa habari pamoja na AI kwa tasnia ya habari. Kwanza anaanza kwa kufafanua kubwa lililozungumzwa kwenye mikutano hiyo.
2: Kwanza tumejiuliza pahali pa Afrika ni wapi kwenye haya masuala ya akili mnemba. Tunajua kwa kweli kwamba bila midini za Afrika akili mnemba iwezi ikawa, kwa sababu mambo ya computing inategemea maadili yanatoka kama DRC Congo, ndio hiyo iwezekane. Lakini mara nyingi Waafrika wengi wanaangalia hii teknolojia kwamba ni ile wameletewa ya kutumia tu. Wengi waone kwamba wako na fursa ya wao wenyewe pia kuitengeza isuluhu yale mashida yetu nyumbani. Kwa hivyo tumejiuliza wanahabari wa Afrika wako na jukumu gani kuwaelezea Waafrika wapate kuelewa kwamba AI imewaletea pia opportunity ya kutatua yale mashida zetu za nyumbani. Ya pili, tangu interneti imekuja, wanahabari imepata changamoto mingi sana. Napata kwamba ile pesa mashirika ya habari ilikuwa zikitengeneza imerudi chini. So mara nyingi wanaona kwamba teknolojia inaleta shida na inafanya kazi yao inakuwa ngumu. Lakini pia tunaona kwamba kuna namna unaweza ukatumia AI ukarahisisha wanahabari, na tunajiuliza ni njia zipi zinaweza tukapata tujifunze nao sisi wenyewe, ndio tujimudu tuweze kufanya wanahabari iweze kuenea tena. Ya tatu, watu wengi wanajiuliza sasa hivi, iwe ni wanasayansi, iwe ni waandisi, iwe ni vyuo vikuu, iwe ni madaktari, kila mtu anajiuliza AI inaweza kawasaidia vipi. Kila mtu anafanya yake kivyake. Na saa zingine tunajiuliza ingekuwaje kama tungeweza tukapata nyumba kubwa yenye inaweza kuleta hao jamaa wote pamoja, hiyo iwe ni gumzo moja, wapate kusaidiana, kuelimishana na wapate kupambana na hiyo mara moja. Ndio pia tumeamua kuanzisha movement tumeita Afro Frequency ili iweze kuleta kila mtu pamoja. Yes.
3: Na ikiwaleta pamoja ili kuweza kutatua changamoto zozote na kuleta faida zozote za AI pamoja.
2: Yes. Itaweza kufanya tuseme mhandisi amepata jinsi ya kutatua
3: changamoto
2: fulani. Isiwe tu ni siri yake. Afro Frequency itaweza kuwaleta pamoja huyo jamaa ajue kwamba hii kitu nimechukulia juu juu, kumbe inaweza kusaidia jamii fulani kule Kongo ama jamii fulani kule Senegal ama kule DRC, na tuweze kuunite.
3: Umetokea Afrika Mashariki, hali ikoje? Waandishi wanatumia fursa ya kuchangamkia AI? Na
2: wengi wanajaribu, lakini waendi mbali sana, kwa sababu bado kuna kuogopa na bado kuna pia maswali yenye hatujapata kueleza vizuri kinagobaga. Yeah.
3: Waandishi wa habari hivi sasa wanakutana sana na shinikizo kwa sababu ya uwepo wa taarifa potofu katika jamii. Hilo nalo ni miongoni mwa masuala ambayo mmejadili. Suluhu mmeona ni nini?
2: Suluhu tunaona kwamba ni sio kazi ya wanahabari peke yao. Tunatafuta namna kila mtu kwenye jamii aweze kuchangia kupigana na taarifa potofu. Tumesema hiyo swala haiwezi kawa tu kazi ya wanahabari peke yao.
3: Sasa kwa mfano kama msikilizaji anayekusikiliza sasa hivi, afanyaje ili kuhakikisha na punguza uwepo wa masuala potofu kwenye jamii, na tena sasa hivi ni rahisi sana kuyaweka mtandaoni?
2: Ya kwanza ni kujiuliza.
3: Na tena sasa hivi ni rahisi sana kuyaweka mtandaoni.
2: Ya kwanza ni kujiuliza, kabla hujachukua picha, video ama neno ukasambaza, ujiulize imetoka wapi? Na kama ni Lea amenitumia, nijiulize Lea ameweza akajua vipi? Lea ni rafiki yangu. Kuna maneno yale naelewa kwa sababu tena nafahamu sana. Ana uwezo wa kujua. Na kuna pia maneno mengine akisema najua tu hiyo sio ya kwake. Hiyo ametoa mali nyingine. Kwa zile yenye sio za kwake, lazima nirudi kwake niulize, "Hey Leo, nitoa hiyo hapo kabla nija sijarusha kwingine."
3: Mm-hmm. Na kwa waandishi wa habari, upi ni ushauri wako?
2: Cha muhimu sana ni kwamba naweza tukaongelea AI ama tutafute jina mengine, lakini cha muhimu ni kwamba ina athari gani kwa maisha. AI yenyewe haina ubaya. Inapata ubaya jinsi vile tunavyoitumia. Kwa kumaanisha kwamba hiyo ubaya ni sisi tunaileta. Na imekuepo. AI inapata tu chanzo ya kuirusha mbali zaidi. Bwana anasema hivyo. Leo hii wanahabari 332 wako kwenye jela dunia nzima. Kati yao 67 wako mule wako kwenye jela za Afrika. Tujiulize kwa nini hao jamaa wako wameweka kwenye korokoroni. Jibu ile ya chini kabisa nasema kwamba kuna ukweli walikuwa wanataka kuurusha, kupepereza, na kwa imenyataki ukweli tokee nje.
1: Shukrani sana Lea Mushi na Chachi Leoteno kwa mahojiano hayo. Basi kwa kirefu, msikilizaji, unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube kupitia Habari za UN. Kufikia hapo basi la ziada sina. Tukutane kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa waweza kutupata mtandaoni ukirambaza Habari za UN huko X na YouTube. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wote walifanikisha jarida hili, mimi ni Furando Chanasema, asante sana kwa kujiunga nami na kwa heri kutoka New York.

Ndugu msikilizaji wa radio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni kwa lugha ya Kiswahili, Adventist World Radio, ninakukaribisha tena katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Mimi ni mchungaji John Kimbute, nikiendelea kukaribisha tena katika vipindi vyetu, na ambapo tunaendelea na masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Na somo letu la leo ambalo tutaendelea nalo ni matengenezo bandia. Kabla ya hapo, ni kualike tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa kutuongoza na kututunza na kutulinda, na tunapokuwepo katika kipindi cha leo, hebu tuendelee kufunuliwa kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, na tutafsirie tukaishi na kungojea ujio wako wa mara ya pili. Tuomba katika jina lako Yesu, amina. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo nimekwisha kukwambia kwamba tunaendelea na matukio ya siku za mwisho, na

0: Leo sasa tunaingia matengenezo bandia, counterfeit reformation. Miongoni mwa makanisa ya uongo kabla ya kilio kikuu. Na kama ulikuwa unaendelea kutembea pamoja nasi katika kipindi chetu hiki, tulijifunza kwamba kuanzia mwaka 1840 kwenda 1844 William Miller alihubiri ujumbe wa marejeo, na ule ndio ulikuwa ujumbe wa mwisho wa Mungu kwa makanisa ambayo yalikuwa yameanza kipindi kile cha matengenezo kutoka zama za giza. Na ule ndio ulikuwa ujumbe wa Mungu kwamba kama wangeisikia sauti ya Mungu, basi Mungu angenena nao, lakini hawakumsikiliza ujumbe wa Mungu. Na kwa namna hiyo basi Mungu akaendelea na kanisa la mwisho tunalolizungumza sasa, kanisa la masalio la unabii wa Biblia, kanisa la Adventista wa Sabato. Katika kitabu cha Isaya sura ile ya pili mstari wa pili na watatu anasema, na itakuwa katika siku za mwisho mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi makundi, na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu. Lakini katika kitabu cha Mika sura ile ya 4 mstari ule wa kwanza mpaka kwenda wa 3, neno la Mungu linasema, lakini itakuwa katika siku za mwisho. Kwa hiyo hapa bado inaongelewa habari ya siku za mwisho, ya kwamba mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na watu wa mataifa watauendea makundi makundi, na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni twende juu mlimani kwa Bwana na nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Kwa maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana litatoka Yerusalemu, naye atafanya hukumu kati ya watu wa kabila nyingi, naye atawakemea mataifa wenye nguvu walio mbali, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifunza vita tena kamwe. Fungu la neno la 5, bali wataketi kila mtu chini ya mzabibu wake na chini ya mtini wake, wala hapana mtu atakayewatia hofu, kwa kuwa kinywa cha Bwana wa majeshi kimesema hivi. Fungu la 5, kwa maana mataifa yote watakwenda kila mmoja kwa jina la Mungu wake, na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu milele na milele. Ndugu msikilizaji, sehemu ya kwanza, kila mmoja kwa jina la Mungu wake. Neno Mungu hapo limeandikwa kwa herufi ndogo, hemu hiyo ina herufi ndogo, ikiwa na maana sio yule Mungu wa kweli. Lakini sehemu ya pili, kwamba na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu, Mungu hapo ni hemu ile kubwa, kwamba ndiye Mungu wa kweli. Na kwa hiyo ndugu msikilizaji, tunachopata kusikia hapa ni kwamba kuna jambo ambalo linakuja na lipo juu ya uamsho bandia. Tutaona kwamba sasa hiki ni kitu gani. Katika kitabu cha unabii cha ujumbe wa awali, lakini kile cha Kiingereza, early writings, ukurasa 261, neno la Mungu linasema, naliona kwamba Mungu anao watoto waaminifu miongoni mwa Waadventista wa majina tu, na miongoni mwa makanisa yaliyoanguka. Na kabla ya mapigo kumwagwa, wachungaji na watu wataitwa kutoka katika makanisa haya, na kwa furaha watapokea kweli. Shetani anajua jambo hili, na kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu kutolewa, yeye huanzisha msisimko katika makundi haya ya kidini, ili wale waliokataa kweli wafikiri kwamba Mungu yuko pamoja nao. Anatumia kuwadanganya waaminifu na kuwafanya waamini kwamba Mungu bado anafanya kazi kwa ajili ya makanisa hayo. Lakini nuru itang'aa na wote walio waaminifu wataondoka katika makanisa yaliyoanguka na kusimama pamoja na masalia. Na ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kufahamu kwamba Mungu anao watoto waaminifu. Tunapozungumza miongoni mwa Waadventista, maana yake ni wale wanaohubiri habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Na kuna tofauti ambayo tunapaswa kuielewa. Hawa wanaitwa Waadventista, yani nao wanaamini kwamba Yesu alikuja mara ya kwanza, alikufa, alifufuka, amepaa na atarudi mara ya pili sasa kwa ajili ya kuwachukua wateule kwa ajili ya uzima wa milele. Lakini wapo wa Adventista wa Sabato, ina maana nao wanaamini habari ya kurudi kwa Yesu mara ya pili, lakini wakitunza Sabato ya siku ya saba. Sasa hao ambao hawatunzi Sabato ya siku ya saba ndio wale ambao sasa unabii unasema Waadventista wa majina tu. Lakini anasema katika makanisa hayo ambayo tangu wakati wa zama za giza na wakati wa matengenezo hawajarudi katika siku ya ibada ya kweli, siku ya saba ya juma, kama tulivyokwisha kuona. Lakini kabla ya mapigo kumwagwa, baadhi ya wachungaji na waumini ambao wapo katika makanisa hayo watapokea kweli. Lakini la kushangaza ni kwamba shetani anajua jambo hili, na kabla ya kilio kikuu tutakiona baadaye katika vipindi vyetu vinavyoendelea mbele kwamba kilio kikuu ni nini. Lakini hapa tunajifunza kwamba na kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu kutolewa, tulishajifunza ujumbe wa malaika wa kwanza akisema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji, akitupatia wito wa kurudi katika ibada ya siku ya saba ya juma kama Mungu alivyoumba mbingu na nchi kwa muda wa siku sita, na siku ya saba akapumzika, ambayo ndio siku ya ibada ya kweli kulingana na neno la Mungu, Biblia. Na sasa anasema shetani anajua hilo, lakini ujumbe wa malaika wa pili unasema umeanguka, umeanguka Babeli. Tumeona kipindi kile cha zama zile za giza na mambo ambavyo yalitokea, mafundisho ya uongo yaliyo kinyume na Biblia, na mojawapo ni Sabato ya siku ya saba ambayo kusisitizwa ikaanzishwa Sabato ya siku ya kwanza ya juma. Lakini vile vile habari za hali ya wafu na mambo mengi ambayo yaliingizwa wakati ule wa zama za giza kuanzia mwaka wa 538 AD kwenda mwaka wa 1798, ambao tumekwisha kujifunza kwamba mwaka 1798 ndio mwanzo wa siku za mwisho. Lakini malaika watatu yeye anasema mtu awaye yote akimsujudu mnyama na sanamu yake, ambao ndio unaoitwa ujumbe wa malaika watatu, lakini utapewa nguvu, utageuka na kuwa sasa kilio kikuu baada ya watu wa Mungu kumwagiwa mvua ya mwisho au mvua ya masika, nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu pasipo kipimo. Na sasa shetani anajua jambo hili, na sasa kabla ya ujumbe huo wa mwisho ambao umeandikwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 18 kuanzia mstari wa kwanza kwenda wa 4 ukitoa sauti ikisema tokeni kwake enyi watu wangu. Sasa neno la unabii linasema shetani anajua jambo hili. Kwa hiyo kabla ya kilio kikuu cha malaika watatu kutolewa, ataanzisha msisimko katika makundi haya ya kidini, ili wale waliokataa kweli wafikiri kwamba Mungu yuko pamoja nao. Unakumbuka tulijifunza kwamba mwaka 1844 Oktoba 22 Yesu alitoka patakatifu na kuingia patakatifu pa patakatifu. Ulikuwa ndio utimizo wa zile siku 2300 kwa mujibu wa Danieli sura ya 8 mstari wa 14 kwamba mpaka lini atakanyaga patakatifu, akasema hata siku asubuhi na jioni siku 2300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Kwa hiyo William Miller alipokuwa anahubiri, yeye alifikiri panapo takaswa ni hapa duniani. Kumbe Yesu alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu. Na neno la Mungu linasema kama hatukutoka naye patakatifu kuingia patakatifu patakatifu kuanza hukumu ya upelelezi tangu mwaka 1844 Oktoba 22, basi shetani anakaa mahali hapo na anajibu watu, watu wakifikiri kwamba Yesu ndiye anayewajibu, lakini kumbe shetani ndiye anayewajibu. Na huo uamsho bandia sasa ndio unaofanya mambo haya, na tunaona makanisa wanavyofanya, wanavyoomba, watu wanavyorukaruka, cheza disco kwa Yesu na nini, na mambo hayo yanavamia kwa sehemu kubwa kuonyesha kabisa kwamba tumesimama katika kipindi cha hatari kuliko vipindi vingine vyote. Lakini swali ni hili, ni nini kinachosababisha huo uamsho bandia? Katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, ukurasa wa 464 aya ya kwanza anasema hivi: licha ya kuenea kwa kupungua kwa imani na uchaji, bado wapo wafuasi wa kweli wa Kristo katika makanisa haya. Hili ndilo neno lenye faraja, kwamba bado hata katika makanisa hayo yaliyoanguka, bado wapo watu wafuasi wa kweli wa Kristo. Wameamini kama walivyoamini, wametenda kama walivyotenda kulingana na nuru walio nayo. Sasa neno la uzima linasema hivi: kabla ya adhabu za mwisho za hukumu za Mungu kuijilia dunia, kutakuwa na miongoni mwa watu wa Bwana uamsho wa utaua wa asili ambao haujawahi kushuhudiwa tangu nyakati za mitume. Roho na nguvu za Mungu zitamiminwa juu ya watoto wake. Wakati huo wengi watajitenga na makanisa yale ambayo upendo wa dunia hii umechukua nafasi ya upendo kwa Mungu na neno lake. Na sasa nasema wengi, wawe wachungaji au waumini, watapokea kwa furaha kweli kuu ambazo Mungu ameagiza zitangazwe wakati huu, ili kuandaa watu kwa ajili ya kuja mara ya pili kwa Bwana. Na sasa ndugu msikilizaji, neno la unabii linasema adui wa roho hutamani kuzuia kazi hii. Yaani Mungu anahitaji wale ambao waliabudu kama walivyoabudu, hawajawahi kusikia habari ya ibada ya siku ya saba ya juma kwamba ndiyo ya kweli, na waliabudu siku ya kwanza ya juma. Wengine wameabudu siku ya sita, yani Ijumaa, lakini waliabudu kama walivyopokea, wengine kutoka kwa wazazi wao, wengine kutoka kwa jamii iliyowazunguka. Na sasa kipindi hiki, kabla mambo Mungu hajafunga historia ya ulimwengu, neno linasema kwamba Mungu ataleta uamsho wa kweli usio na unafiki ndani yake. Na sasa anasema adui wa roho anatamani kuzuia kazi hii. Na kabla ya wakati wa mwamko huo kufika sasa, atajaribu kuizuia kwa kuanzisha bandia. Na sasa hapa ndipo tunapopaswa kuelewa kwamba neno la Mungu halipaswi kupokelewa kwa msisimko. Sio akili haitaki kusisimuliwa isipokuwa ufanye jambo kwa kusema kwa nini ninafanya hivi. Waingereza wanatumia neno reasoning, sio swala la feelings. Sasa nasema adui wa roho hutamani kuzuia kazi hii, na kabla ya wakati wa mwamko huo kufika, atajaribu kuzuia kwa kuanzisha bandia. Na bado neno la unabii linasema katika makanisa yale ambayo ataweza kuyaweka chini ya nguvu zake za udanganyifu, atafanya ionekane kana kwamba baraka maalumu za Mungu zimemwagwa, na kutadhihirika kile kitakachodhaniwa kuwa ni mwamko mkubwa wa kidini. Umati mkubwa wa watu utajivunia kwamba Mungu anatenda mambo makuu kwa ajili yao. Kumbe kazi hiyo ni ya roho mwingine. Na chini ya kivuli cha dini, shetani atatafuta kupanua ushawishi wake juu ya ulimwengu wa Kikristo. Hii ina maana gani mpendwa? Ina maana tunapofika sasa hatua hii ya kufunga historia ya sayari hii, shetani hatatumia zile sura zake za ushetani, isipokuwa atakuwa amevaa vazi la Kikristo. Kwa hiyo watu watakuwa wanaombewa katika maombezi ya ajabu ajabu. Ibada za msisimko zitakuwa zimeenea katika ulimwengu huu wa kiroho na itaonekana katika makanisa mbalimbali. Na sasa neno linasema katika miongoni mwa miamko mingi ya kiroho iliyotokea katika nusu karne iliyopita, nguvu zile zile zimekuwa zikifanya kazi kwa kiwango kikubwa au kidogo, ambazo zitaonekana wazi katika harakati kubwa zaidi za siku zijazo. Kuna msisimko wa kihisia, mchanganyiko wa kweli na uongo, ambao utafaa sana kuwapotosha watu. Kwa hiyo shetani ataunganisha kweli na uongo. Watu wanafikiri kumwabudu Mungu ni katika kusisimka. Na anasema hata hivyo hakuna anayehitaji kudanganyika. Kwa mwanga wa neno la Mungu si vigumu kutambua asili ya harakati hizi. Kwa hiyo kama tutajikita katika neno la Mungu, Biblia, neno la unabii linasema sio vigumu kutambua asili ya harakati hizi. Ndio mara unapaswa kuelewa, ninapaswa kuelewa. Na anasema popote ambapo watu wanapuuza ushuhuda wa Biblia na kugeuka kutoka kwenye kweli zilizo wazi zinazojaribu nafsi na kudai kujikana pamoja na kuachana na mambo ya dunia, tunaweza kuwa na hakika kwamba baraka za Mungu hazijatolewa huko. Na anasema kwa kanuni ambayo Kristo mwenyewe ametoa. Ametoa kanuni gani? Katika Mathayo 7 mstari wa 16, mtawatambua kwa matunda yao. Ni dhahiri kwamba harakati hizi si kazi ya roho wa Mungu. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba hata kama mtu utaona anafanya mambo kadhaa yanayoonekana kama ni ya kimuujiza, lakini kama hatembei katika neno la Mungu, na ndiyo yale yale ambayo Isaya amezungumza katika Isaya 8:20 kwamba waenende sawasawa na sheria na ushuhuda, na kama hawasemi sawasawa na mambo hayo, kwao hakuna asubuhi. Na ndiyo maana unapaswa, ninapaswa kuelewa, sio wakati wa kuamini kila muujiza kwamba umetoka kwa Mungu. Kumbe mingine tayari inatoka moja kwa moja kwa adui yetu shetani. Sasa anasema katika kweli za neno lake, Mungu amewapa wanadamu ufunuo wa nafsi yake, na kwa wote wanaozikubali kweli hizo ni ngao dhidi ya udanganyifu wa shetani. Kwa hiyo anasema kupuuza kweli hizi ndiko kumeufungulia mlango uovu ambao sasa umeenea sana katika ulimwengu wa dini. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, wewe unaelewa na unafahamu na unaona kwamba kuna hata sasa hili neno linatimia, maana kuna msisimko mwingi katika masuala ya ibada ya Wakristo wengi. Watu wanapenda msisimko, wanapenda kuimba kwa msisimko, wanapenda masuala ya kuhubiri kwa msisimko, wanapenda kuomba kwa msisimko. Hata mtu akifikia hatua ya kuomba anabadili na sauti yake, anakuwa kana kwamba anamgombeza Mungu. Na watu wakiambiwa tunaenda kwenye maombi, wanahitaji wasisimuliwe kwanza, akili kana kwamba inatiwa chaji fulani. Elewa, huo ni uamsho bandia ambao tunapaswa kuwa makini nao. Na anasema asili na umuhimu wa sheria ya Mungu vimesahaulika kwa kiasi kikubwa. Mtazamo usio sahihi kuhusu tabia kudumu na wajibu wa sheria ya Mungu umepelekea makosa kuhusu uongofu na utakaso, na matokeo yake ni kushusha kiwango cha uchaji katika kanisa. Na Neno la unabii linasema hapa ndipo palipo siri ya ukosefu wa roho na nguvu za Mungu katika miamko ya kiroho ya siku zetu, kwamba tunapaswa kuwa makini, tunapaswa kuelewa kile kinachoendelea, kwamba Mungu wa kweli haabudiwi kwa msisimko. Na neno bado linaendelea, nasema kuna katika madhehebu mbalimbali watu mashuhuri wa uchaji wao ambao wanatambua na kusikitikia jambo hili. Mmoja wapo ni Professor Edward Park. Huyu profesa alipokuwa akielezea hatari za kidini za wakati huu alisema kwa ustadi, alisemaje, ninanukuu. Anasema chanzo kimoja cha hatari ni kupuuzwa kwa madhabahu katika kufundisha sheria ya Mungu. Na anasema zamani madhabahu ilikuwa ni sauti ya dhahiri. Wahubiri wetu mashuhuri zaidi waliapa mahubiri yao ukuu wa ajabu kwa kufuata mfano wa Bwana na kuipa sheria maagizo yake na vitisho vyake nafasi ya kwanza. Walirudia misemo miwili mikuu, kwamba sheria ni nakala ya ukamilifu wa Mungu na kwamba mtu asiyeipenda sheria hawezi kupenda injili. Kwa maana sheria kama injili ni kioo kinachoakisi tabia ya kweli ya Mungu. Na anasema hatari inasababisha nyingine. Hii inasababisha hatari nyingine ipi? Ya kudharau ubaya wa dhambi, ukubwa wake na uzito wake. Kwa kadri ambavyo amri ni ya haki, ndivyo kutotii kwake kunavyokuwa kosa kubwa zaidi. Mwisho wa kunukuu. Kwa maana hii profesa huyu anaeleza wazi, lakini anaendelea anasema aidha hatari nyingine inayohusiana na hizo tayari zilizotajwa ni ile ya kudharau haki ya Mungu. Mwelekeo wa madhabahu za kisasa ni kuondoa haki ya Mungu kutoka kwa wema wake na kugeuza wema huo kuwa hisia badala ya kanuni. Ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba tunaabudu kwa namna gani, maana kuna uamsho bandia. Kwa hiyo hatari nyingine ni ile inayohusiana na hizo hatari zilizotajwa, ni ile ya kudharau haki ya Mungu. Mwelekeo wa madhabahu za kisasa ni kuondoa haki ya Mungu kutoka kwa wema wake na kugeuza wema huo kuwa hisia badala ya kanuni. Kwa hiyo watu wanataka kuabudu kwa hisia, sio kwamba Mungu anaabudiwaje. Na katika swala hilo sasa, kuna kuwa na kitu tunachokiita prism mpya ya theolojia. Inatenganisha kile ambacho Mungu ameunganisha. Maana yake wanatenganisha sheria na wema wa Mungu, sheria na injili. Sasa swali ni kwamba je, sheria ya Mungu ni nzuri ama mbaya? Jibu ni nzuri. Na sasa basi haki ni nzuri pia, kwa maana ni tabia ya kutekeleza sheria. Kwa hiyo kutokana na desturi ya kudharau sheria na haki ya Mungu, pamoja na ukubwa na uzito wa kutotii kwa mwanadamu, watu hujikita kwa urahisi wakidharau neema iliyotolewa ili kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi. Ndugu msikilizaji, hivyo injili inapoteza thamani. Kwa hiyo katika uamsho bandia, watu wanapotaka kumwabudu Mungu kwa msisimko, injili inapoteza thamani na umuhimu wake katika fikra za wanadamu, na muda si mrefu wanakuwa tayari kivitendo kutupilia mbali Biblia yenyewe. Kwa hiyo watu badala ya kuona Biblia inasemaje, katika uamsho huu bandia watu wataanza sasa kuingiza mawazo yao na kuanza kusema hili halina shida, hili halina shida. Watu wamekuja kanisani, lazima wafurahi, lazima wachangamke, salimianeni, fanyeni hili na hili. Lakini hakuna ibada ya kweli ya namna hiyo. Sasa shetani analeta uamsho bandia. Sasa nini kinaendelea? Waalimu wengi wa dini hudai kwamba Kristo kwa kifo chake alifuta sheria, na kwamba watu sasa wako huru kutokana na matakwa yake. Na wapo baadhi wanaoionyesha sheria hiyo kama nira nzito, na kinyume chake wanatukuza uhuru unaodaiwa kupatikana chini ya injili. Kwa hiyo wengine wanaona kwamba sheria ni mzigo mzito, haifai. Na sasa kinyume chake wanasema kwa sababu tumewekwa huru na injili, hakuna sababu ya kutii sheria ya Mungu. Na kwa namna hiyo tunapaswa kuchunguza sasa neno la unabii linasema, lakini manabii na mitume hawakuitazama sheria takatifu ya Mungu kwa namna hiyo. Daudi alisema katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 45, nitatembea kwa nafasi kwa kuwa nimezitafuta amri zako. Lakini mtume Yakobo, yeye anazungumza katika Yakobo 2 mstari wa 8 na 1:25, aliandika baada ya kifo cha Kristo, na anaitaja sheria au amri kumi kama sheria ya kifalme na sheria kamilifu ya uhuru. Na Yohana katika Ufunuo, Yohana wa Ufunuo, nusu karne baada ya kusulubiwa kwa Kristo, anatamka baraka kwa wale wafanyao amri zake, wapate kuwa na amri ya kula matunda ya mti wa uzima na kuingia mjini pa milango yake, kwa mujibu wa Ufunuo 22 na mstari ule wa 14. Ndugu msikilizaji, sasa basi, dai kwamba Kristo kwa kifo chake alifuta sheria ya baba yake halina msingi wowote katika Biblia. Kama ingalikuwa inawezekana sheria kubadilishwa na kuwekwa kando, basi Kristo asingalilazimika kufa ili kumwokoa mwanadamu kutokana na adhabu ya dhambi. Angaliweza kutamka tu kwamba nimeondoa sheria hiyo, basi na watu sasa wangeokolewa pasipo hitaji hilo. Sasa kifo cha Kristo badala ya kufuta sheria kinathibitisha kwamba haiwezi kubadilika. Mwana wa Mungu alikuja kama tunavyosoma katika Isaya 42 mstari wa 21 kwamba alikuja kuitukuza sheria na kuifanya iwe tukufu. Na vile vile katika Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 17 na 18 alisema, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati, na anasema, kwa maana amin amin nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja haitapita katika torati hata yote yatimie. Sasa ndugu msikilizaji, yote yatimie ina maana kwamba paka parapanda itakapolia na parapanda haijalia, yote hayajatimia. Nitakuwaje sasa niambiwe sheria haina kazi wakati yote hayajatimia? Lakini Yesu kwa kufa msalabani amedhihirisha kwamba sheria haikubadilika. Alikufa kwa sababu ya sheria iliyovunjwa ili amwezeshe mwanadamu kuitunza, lakini vile vile awe kielelezo cha kuitunza sheria. Na kuhusu yeye mwenyewe anasema katika Zaburi 40 mstari wa 8, Mungu wangu, napenda kufanya mapenzi yako, naam sheria yako imo moyoni mwangu. Ndugu msikilizaji, ninapaswa na unapaswa kuelewa kwamba sheria ya Mungu kutokana na asili yake haiwezi kubadilishwa. Na usisahau tunaendelea na somo letu juu ya uamsho bandia. Kwa hiyo uamsho bandia ndio umeleta injili ya kusema kwamba sheria haina maana tena kutunzwa. Kwa hiyo hatujaielewa injili. Ni ufunuo, sheria ya Mungu ni ufunuo wa mapenzi na tabia ya muumba wake. Mungu ni upendo na sheria yake ni upendo. Kanuni zake kuu mbili ni upendo kwa Mungu na upendo kwa mwanadamu. Na upendo ndio utimilifu wa sheria, kama anavyosema Paulo katika kitabu cha Warumi sura ile ya 13 na mstari wa 10. Lakini vile vile tunga Zaburi katika Zaburi 119 mstari wa 142 na 172 anasema wazi kabisa kwamba sheria yako ni kweli, amri zako zote ni haki. Na mtume Paulo katika Warumi sura ile ya 7 mstari wa 12 anasema, basi torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Kwa maana hiyo, ndugu msikilizaji, sheria kama hiyo ikiwa ni usemi wa nia na mapenzi ya Mungu, lazima iwe ya kudumu kama alivyo muumba wake. Na ni kazi ya uongofu na utakaso kuwapatanisha watu na Mungu kwa kuwafanya wapatane na kanuni za sheria yake. Mwanzo, mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu.
1: alikuwa katika upatanifu kamili na asili na sheria ya Mungu. Kanuni za haki ziliandikwa moyoni mwake, lakini dhambi sasa ilimtoa mbali na muumba wake. Hakuonyesha tena mfano wa Mungu. Moyo wake ulikuwa katika uadui na kanuni za sheria ya Mungu. Ndio maana katika Warumi sura ya 8 mstari wa 7 Paulo anasema, kwa kuwa nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Kile ambacho shetani amefanya kwa mwanadamu, kwangu na kwako, ni kwamba ametudhalilisha kiasi kwamba kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi kutii sheria ya Mungu. Si kwamba sheria ya Mungu haitakiwi kutiiwa, lakini sisi kwa udhaifu tuliorithi kutoka kwa Adam na Hawa ndiyo tunashindwa kufikia viwango vya sheria Mungu aliyoweka. Kwa hiyo Kristo amekuja ili kutupandisha katika viwango vilivyotakiwa, si kuondoa viwango. Ndiyo maana anasema, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa ili mwanadamu apatanishwe na Mungu kupitia sifa za Kristo, ni wazi kabisa kwamba anaweza kurejeshwa katika upatanifu na muumba wake. Kwa hiyo moyo wake lazima upatanishwe kwa neema ya Mungu. Ni lazima apate maisha mapya kutoka juu. Mabadiliko haya ndiyo yanaitwa kuzaliwa upya, na pasipo hilo Yesu asema haiwezi kuona ufalme wa Mungu. Ndugu msikilizaji, tunapomalizia kipindi chetu cha leo, hatua ya kwanza katika upatanisho na Mungu ni kutiwa hatia kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo dhambi ni uvunjaji wa sheria. Kwa hiyo kwa sheria ndipo unapopata upatanifu, unapopata ufahamu wa dhambi. Ndio maana katika waraka wa kwanza wa Yohana 3:4 anasema, na Warumi 3:20. Sasa ili kuona hatia yake mwanadamu mwenye dhambi, lazima ajipime katika kipimo kikuu cha haki cha Mungu. Ni kama kioo kinachoonyesha ukamilifu, kinaonyesha ukamilifu wa tabia ya haki na kumwezesha kuona upungufu ulio ndani yake mwenyewe. Ndugu msikilizaji, tunapomaliza kipindi chetu cha leo, bado kipindi kijacho tutaendelea namna sheria inavyohusiana na injili na hayo yote yaliyoletwa katika uamsho bandia. Basi ni kualike tupate kuomba ili Bwana aendelee kufanya kazi ndani yetu, ili Roho Mtakatifu aendelee kutufunulia mahusiano yaliyo kati ya sheria ya Mungu na injili, ili tusije tukabebwa na uamsho bandia. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya somo letu la siku ya leo. Tuwezeshe tusije tukabebwa na uamsho bandia. Neema yako iweze kufunuliwa, neno lako la kweli tuweze kulielewa, ili tupate kujiandaa kwa ajili ya ujio wako wa mara ya pili. Tuwaomba katika jina lako Yesu, amina.
2: Ni tumaini langu ya kwamba umebarikiwa msikilizaji wa AWR Tanzania na kipindi hiki na somo hili la leo. Ninatumaini ya kwamba umefahamu vizuri na hasa matukio haya ya siku za mwisho na katika kupepetwa kwa kanisa la Mungu. Panapo majali wa ya Mwenyezi Mungu, ni kualike tena juma lijalo katika somo jingine tutakalo kuandalia katika kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumatano saa 2:20 na marudio yake ni kila siku ya Jumamosi saa 9 alasiri. Unaweza kuwasiliana nasi kuuliza swali au kutoa maoni yako kupitia nambari 0693474990. Asante, nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Mimi ni Joseph Emmanuel na hii ni AWR Tanzania.

0: Bwara Tanzania, ni kukaribishe katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na niko na watumishi wa Mungu ambao nitawakaribisha kisha watajitambulisha na kutupatia miale ya matumaini ya siku hii ya leo. Nikutakie tu usikilizaji mzuri na Mungu akubariki. Na watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Naam, asante sana mpenzi mtangazaji, na tunashukuru tena kwa fursa na wakati mwingine, wakati huu tunapoendelea na kipindi katika mfululizo wa mafundisho haya ya miale ya matumaini. Na katika muda huu tutakuwa na kipindi kizuri, na tutakuwa na mchungaji Tobias Sekuye ambaye anakuja kwetu akitokea kanisa la Adventista Sabato Makongo Juu, nami ambaye ninaongozana naye kama mwenyekiti naitwa Franklin Kebelo kutokea kanisa la Adventista Sabato Makongo Juu. Na wakati huu tuna somo zuri, kualike mpenzi msikilizaji utufuatilie vizuri, na unaweza kualika marafiki, majirani na hata familia mkasikiliza vizuri ujumbe huu, ujumbe wa matumaini, ujumbe unaotusogeza karibu na Yesu Kristo. Jioni hii njema tutakuwa na na somo zuri, somo linalozungumzia kitabu ninachoweza kukiamini. Kwa makini usikilize, ni kitabu gani hiki ambacho unaweza kukiamini? Na ikiwa utakuwa una swali, utakuwa una mchango katika mafundisho haya, lakini pia una jambo wataka kuweza kuombewa, unaweza kutuma ujumbe mfupi katika namba hii ifuatayo: 0715604838. 0715604838. Lakini pia ipo namba nyingine ambayo unaweza kutuma ujumbe mfupi, na ni 0655 0655 329933. Tarudia tena, 0655 329933. Bwana akubariki unaposikiliza ujumbe huu mzuri. Na tunapoenda kuanza, basi ni kukaribishe penzi msikilizaji tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu ishe juu mbinguni, wasaa tena umefika katika muda huu tunapoenda kusikiliza ujumbe wako. Ujumbe wako wa jioni hii njema ni kuhusu kitabu ambacho tunaweza kukiamini. Je, hiki ni kitabu gani? Mchungaji anapoenda kufunua ukweli huu katika muda huu, tunakusihi uwe pamoja nasi. Kila msikilizaji anayetega sikio kusikiliza ujumbe huu, Roho wako mwema akaweze kumuongoza kusikiliza na kujifunza kwa ajili ya wokovu wake. Tunapoenda kuanza sasa, uwe pamoja nasi, tumekualika. Yomba na kuamini ni kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Penzi msikilizaji, basi wakati mchungaji anapojiandaa, nikusihi uweze kusikiliza wimbo huu mzuri kutoka kwaya ya Kirumba SDA kutoka kule Mwanza. Na wimbo huu unasema, uniongoza Mwokozi. Mwokozi ndiye anayetuongoza. Sikiliza wimbo huu mzuri, na unapokubariki uweze kujiandaa kusikiliza somo la wakati huu. Bwana akubariki sana.

0: ya kwamba ujumbe katika wimbo huu umekubariki sana, na basi ni kusihi sasa uwe tayari pamoja na marafiki, jamaa na hata familia yako katika wakati huu unapoenda kubarikiwa na somo la jioni hii ya leo. Kitabu ninachoweza kukiamini. Je, ni kitabu gani hiki? Basi kaa kwa makini na karibu sana mchungaji Tobias Sekuye unapo tupitisha katika somo hili makini katika wakati huu. Mungu akubariki sana, karibu.
1: Asante sana ndugu msikilizaji, ninakukaribisha na kukualika katika wasaa huu ambapo Mungu ametukusanya kuja kuweza kulisikia neno lake ambalo anataka tulisikie wakati huu. Mwenyekiti alivyonitambulisha, mimi naitwa mchungaji Tobias Nicodemus Sekuye, ni mchungaji wa kanisa la Makongo Juu, na mimi katika wakati huu ninachukua nafasi hii na fursa hii ambayo Mungu ametupatia kuweza kuliwasilisha neno la Mungu kwa ukamilifu wake kwako, na ninakutia moyo kwamba hapo ulipo uweze kusikiliza vizuri, utege sikio lako lile ambalo Mungu anatamani ulisikie, uweze kulisikia kwa ukamilifu wake. Na somo la leo ambalo mbingu zinatamani na zinataka tulisikie, ina kichwa kinachosema

Najua msikilizaji, kwa nini ni Mungu ametamani tujifunze somo hili linalosema kitabu ninachoweza kukiamini. Katika dunia hii tunayokaa, dunia hii tunamoishi sisi wanadamu, kuna vitabu vingi zenye elimu mbalimbali, zenye mtazamo mbalimbali, ambavyo hivyo vitabu vimeandikwa na watu hapa hapa duniani, na hivyo vitabu vimejaa duniani. Vipo vitabu vinavyoelezea masuala ya kilimo, vipo vitabu ambavyo vinaeleza masuala ya afya, vipo vitabu ambavyo vinaelezea masuala ya ndoa, vipo vitabu ambavyo vinaelezea masuala ya sayansi, vipo vitabu ambavyo vinaelezea masuala ya uchumi, ni vipo vitabu ambavyo vinaelezea masuala ya sheria, vipo vitabu vinavyoeleza masuala ya uvuvi. Lakini mbali na kuwa vitabu hivyo vyote viko duniani, na sisemi kwamba ni vibaya, na hivyo vitabu vina

kieleza chenyewe kuwa kimebeba habari ya maisha ya manadamu ya hapa duniani na maisha ya milele mbinguni. Hakuna kitabu ambacho kinaweza kumuthibitishia manadamu wa ulimwengu huu, manadamu wa dunia hii, kwamba anawezaje kuishi maisha ya hapa duniani na kapata maisha bora hapa duniani, lakini yasiishie hapa hapa duniani na apate maisha ya umilele. Na

jua maisha ya milele ni maisha ya mbinguni. Kitabu cha kilimo kinapoeleza masuala ya kilimo, kinaeleza ndio utalimaje, unalimaje mahindi, unalimaje matikiti, unalimaje mitiki, unalimaje misonobari, unalimaje mikaratusi. Hayo yote ni elimu ambayo vitabu hivyo vya kilimo vinatoa elimu, ndio ni elimu nzuri, lakini ni elimu ambayo inamfanya mwanadamu aweze kupata ujuzi wa kuweza kuishi katika ulimwengu huu, na avimpatii elimu ya kuweza kupata maisha ya umilele mbinguni. Vinaishia hapa, utalima ndio, utapata mazao ndio, lakini mwisho utakufa, utalala. Na ukilala, vitabu hivi havielezi ukifa unaenda wapi, maisha yako baada ya hapa duniani yanaishaishaje, yanakuwaje, havielezi. Vipo vitabu vinavyozungumzia masuala ya afya, vinazungumza uleje, vinazungumza, vinakuelekeza namna ya kufanya mazoezi. Vipo vitabu vinakuelekeza namna ya kutunza mazingira, vinakuelekeza namna ya kuosha mtoto, vinakuelekeza namna ya kuosha sahani, vinakuelekeza masuala ya afya yote, vinakuelekeza namna ya kuchoma sindano mgonjwa, vinakuelekeza namna ya kumfanyia mtu upasuaji. Lakini maisha yote ya hayo mambo yanaishia hapa hapa duniani. Ni kweli ni vitabu vya afya vinatoa elimu nzuri, lakini havikuhakikishi na havikupatie elimu kwamba sasa baada ya hapo mtu akifa anaenda wapi, maisha yake ya umilele yakoje. Vipo vitabu vinavyozungumzia masuala ya ndoa, ndiyo vipo, vinaeleza masuala ya ndoa, uishije na mme wako, uishije na mke wako, uishije na ndugu zako, uishije na wanafamilia. Vinaeleza namna ambavyo unapaswa kumupenda mkeo, namna ambavyo unapaswa kumupenda mmeo, namna ambavyo unapaswa kudumisha familia, namna ambavyo unapaswa kudumisha ndoa, namna ambavyo unapaswa kumfurahisha mkeo, unapaswa kumfurahisha mmeo. Lakini mwisho hizo zote ni raha za duniani. Havielezi maisha ya umilele unayapataje, maisha ya mbinguni unayapataje. Vipo vitabu vya uchumi, ndiyo vinaeleza unapatapataje uchumi, unakuzaje uchumi, lakini yote yanaishia hapa hapa duniani. Vipo vitabu vya sayansi vinavyoelekeza namna ya kuchanganya kemikali, namna ya kutengeneza vitu hivi. Zote hivyo vinaishia hapa hapa duniani. Havielezi kwamba maisha ya umilele unayapateje. Vipo vitabu vinavyoelezea masuala ya sheria, unaingiaje mikataba, makampuni kwa makampuni, taasisi kwa taasisi, unaajirije, mwajiri mtendee nini, unushijishije maeneo, mashamba yasimamiweje, mirathi ifanyikeje fanyikeje, na mambo mengine ya mabaya, kwa mfano ya wizi, mwizi mfanyieje, aliyeua mfanyieje. Hayo ni mambo ya kisheria, vinaeleza, vinatoa taratibu, lakini vinatoa taratibu za kiitifaki. Lakini hivyo vyote ni elimu inayohusiana na mambo ya dunia tu. Havielezi kwamba sasa ni sheria ipi inayoweza kukusaidia uweze kupata maisha hapa duniani, lakini pia uweze kupata maisha ya umilele. Havielezi. Vipo vitabu vya masuala ya uvuvi.

0: havikuelezi namna ya kupata maisha ya umilele, vinakueleza tu namna ya kupata maisha ya hapa hapa duniani. Hivyo ni vitabu. Sasa ni kitabu kipi ambacho unaweza ukakiamini? Unaweza ukakiamini. Swali ni hili, je, ni kitabu kipi mwanadamu anaweza kukiamini? Je, ni kitabu kipi wewe mwanadamu unaweza ukakiamini? Je, ni kitabu kipi kinachojielezea chenyewe kuwa ni cha kuaminika, ni cha kutumainiwa, na kina nuru ambayo inawaongoza wanadamu? Kina nuru ambayo inakuongoza wewe mwanadamu kutoka kwenye giza kupeleka kwenye njia iliyo sahihi. Ni kitabu kipi? Na hiyo nuru ni nuru ambayo inakupatia maisha ya hapa duniani, lakini inakupatia maisha ya umilele. Hicho ni kitabu kipi? Kinajieleza chenyewe, ni kitabu kipi? Ni kitabu kipi, msomaji? Ni kitabu kipi, msomaji, unaponisomea? Kitabu cha Timotheo wa pili, Timotheo wa pili sura ile ya tatu aya ya 14 mpaka aya ya 17, tuweze kuona ni kitabu kipi ambacho kinajielezea chenyewe kwamba kinatoa mafundisho sahihi ya hapo duniani na ya mbinguni. Kitabu kipi hicho, msomaji?
1: 14 mpaka 15 na 16, 17.
0: Timotheo ya pili sura ya tatu aya ya 14 mpaka aya ya 17.
1: Biblia inasema, bali wewe ukae katika mambo yale uliyofundishwa na kuhakikishiwa, na kuhakikishwa. Kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao. Mstari 15, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Yesu Kristo. Fungu la 16, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, na kuwaonya watu makosa yao, na kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki.
0: Asante sana msomaji, na mimi nikuulize, hayo maneno ambayo umesoma, hicho kitabu ulichosoma kinaeleza kwamba kina pumzi ya Mungu, kinaadibisha watu katika haki. Ni kitabu gani hicho ambacho umeshika mkononi?
1: Hiki ambacho umeshika mkononi ni kitabu Biblia Takatifu.
0: Msomaji ambaye ametusomea, na wewe msikilizaji amesoma kitabu kinachoitwa Biblia. Kitabu kinachoitwa Biblia. Na kitabu hiki ambacho kimeitwa Biblia, ninaamini kwamba hiki kitabu kinatoa elimu na kinafundisha. Na watu wote ambao wanaenda shuleni kwa lengo la kufundishwa, kwa lengo la kuelewa, kuelimishwa, waweze kuelewa. Walikuwa wanaenda shuleni hawajui kuandika, wanajua kuandika. Walikuwa hawajui kuandika a, wanajua kuandika a. Walikuwa hawajui mahesabu, wanajua mahesabu. Walikuwa hawajui kuchora maandiko vizuri, kulemba ati, wanajua. Sasa wanajua hata kutengeneza herufi, wanajua kuchora herufi kwenye mstari, wanajua. Sasa hapa kitabu ambacho nimekishika mkononi, msomaji ametusomea, ni kitabu kinachoitwa Biblia. Chenyewe kinatoa mafundisho na kinatuhakikishia kuwa na elimu yake ambayo tunaweza tukaiamini. Elimu ambayo niamini imesema kwamba hii aya ya 14 anasema, kitabu cha Timotheo ya pili 3:14 amekwambia kwamba sasa ukae katika mambo yale uliyofundishwa na kuhakikishiwa kwamba unajua na ni akina nani ambao unajifunza kwao tangu utotoni. Kwamba haya maneno yenyewe yamehakikishwa, na haya maneno yamehakikishwa yanamfundisha mtu kutoka utotoni, tangu utotoni mpaka uzeeni. Yani hii ni elimu ambayo haibagui. Mimi nimeenda shule, lakini nimeona shule ambazo zinabagua. Wazee hawaendi shuleni. Wale wa wengine ambao hata ni walemavu wa kupindukia hawaendi shuleni. Kuna wale ambao wengine ambao wamekandamizwa sana na wazazi, wako kwenye mifugo sana, hao hawaendi shuleni. Lakini hii elimu ambayo inazungumziwa na kitabu hiki kibiblia, ni kwa watu wote, uwe kwenye mbuzi, uwe kwenye ngombe, uwe mzee, uwe mtoto, kinatoa elimu kwa watu wote mahala pote. Hiki kitabu ni kitabu kinachoitwa Biblia, na Biblia yenyewe nasema kwamba inajitambulisha yenyewe kuwa imebeba maandiko matakatifu ambayo yanamhekimisha mtu, yanamuelimisha mtu, yanamhakikishia mtu wokovu, anapata wokovu. Haya maandiko tunayapata katika kitabu kinachoitwa Biblia. Lakini Biblia yenyewe inajitambulisha kuwa kwamba imebeba pumzi ya Mungu, kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa kuwaonya wanadamu na kwa mafundisho na kwa kuwaadabisha. Kwamba haya maandiko tunayoyasoma ambayo yako kwenye Biblia yana pumzi ya Mungu. Maana yake ni kwamba yana uhai. Kwa nini? Kwa sababu haya yana uhai, kwa sababu yamebeba pumzi ya Mungu, na kwa sababu yamebeba pumzi ya Mungu yanaweza kuonya, yanaweza kuadabisha, yanaweza kuelekeza, na hata yanaweza kutambua nia kwamba haya maandiko yatakuelekeza. Ukiwa na nia mbaya, yatatambua kwamba una nia mbaya, na hivyo yatakuelekeza hiyo nia mbaya uiondoeje. Haya maandiko matakatifu kwa sababu yana pumzi ya Mungu. Lakini aya ya 17 nasema kwamba huyu mtu wa Mungu anakamilishwa kupitia maandiko haya. Maandiko haya yanamuelimisha ili aweze kutenda jambo jema. Biblia yenyewe inajitambulisha kuwa inamkamilisha mtu. Huyu mtu hata kama alikuwa na matendo mabaya, inamkamilisha, anakuwa ni mtu anayetenda mambo mema, anayetenda matendo mema. Na haya yanapatikana wapi? Yanapatikana katika kitabu kinachoitwa Biblia. Kitabu ninachokitambulisha kwako leo, ambacho unaweza ukakiamini, si kitabu kingine msikilizaji, si kitabu kingine, bali ni kitabu ambacho kinaitwa Biblia.

0: Biblia. Kwa nini? Kwa sababu chenyewe kimebeba mambo yote ya hapa duniani mpaka ya mbinguni. Kinamuelimisha mtu namna ambavyo anaweza kaishi maisha yanayompendeza Mungu hapa duniani, lakini kinamuandaa mtu kuweza kupata maisha ya umilele ya mbinguni. Kimebeba masuala ya kilimo, kimebeba masuala ya afya, kimebeba masuala ya ndoa, kimebeba masuala ya sayansi, kimebeba masuala ya uchumi, kimebeba masuala ya sheria, kimebeba masuala ya dini, kimebeba masuala ya uvuvi. Chenyewe kimekamilika, kimesheheni kila nyanja. Kwa hiyo ukitaka kupata kitabu ambacho unaweza kutafuta kila nyanja ukaikuta humo, si kitabu kingine ila ni kitabu kinachoitwa Biblia. Swali ni hili: Biblia ni nini? Biblia ni nini? Swali ndio hii. Unaposikia kwamba Biblia, ujue Biblia ni kitu gani. Biblia sio neno ambalo asili yake ni Kiswahili. Biblia asili yake sio Kiswahili. Asili yake, Biblia asili yake ni neno la Kigiriki ambalo inaitwa Biblia. Biblia ambayo sisi Kiswahili tunatamka Biblia. Hii Biblia yenyewe ina maandishi yaliyo kwenye karatasi ndogo ndogo. Hizi karatasi ndogo ndogo zenyewe zinaitwa Biblos. Sasa zilipokusanywa hizi karatasi ndogo ndogo zilizokusanywa zinatengeneza kitu kinaitwa Biblos. Na Biblos ambayo inatengeneza neno Biblia, hiyo Biblia yenyewe maana yake ni hii, maana yake ni kwamba ni mkusanyiko wa vitabu. Biblia si kitabu bali ni vitabu, bali ni mkusanyiko wa vitabu. Huo mkusanyiko wa vitabu, kwa lugha nyingine ambayo ya Kiswahili sisi tunasema ni Biblia, Waswahili tunasema ni Biblia. Sasa Biblia sio kitabu, badala yake ni mkusanyiko wa vitabu. Huu mkusanyiko wa vitabu ni mkusanyiko wa vitabu vipi? Ni mkusanyiko wa vitabu ambao una jumla ya vitabu 66. Na hivi vitabu 66 vimekadiriwa kuandikwa na watu 40. Hawa watu 40 wameandika vitabu hivi kwa miaka inayokadiriwa kuwa miaka 1600. Na hawa wameandika katika mazingira tofauti tofauti. Wengine wako mbali, wengine walikuwa ni wasomi, wengine walikuwa ni wafanyakazi mahali fulani, wengine sio wasomi, wengine wanafanya fulani fulani, lakini wakiwa kwenye mazingira tofauti tofauti wameandika kwa miaka inayokadiriwa miaka 1600, lakini wote wanapatana katika jambo moja. Kwa nini? Kwa sababu waliongozwa. Sasa ikiwa Biblia ni mkusanyiko wa vitabu 66, sasa ambavyo vinakadiriwa kuandikwa na watu 40 kwa jumla ya miaka 1600, sasa ni nani aliye mmiliki wa Biblia? Kama Biblia imeandikwa na watu 40 kwa miaka 1600, na hao watu walioandika walimeandikwa katika mazingira tofauti tofauti. Mwingine yuko wapi? Urumi. Mwingine yuko huko sio Fenike, sio. Mwingine yuko Misri, sio wapi, huko mbali mbali, yani mbali mbali, hawako kwenye nchi moja na miaka tofauti. Mwingine tunaweza kusema mfano mwaka wa kwanza, mwingine tunasema mwaka wa saba, mwingine tukasema mwaka wa 1000, mwingine tukasema mwaka 1500. Hii imeandikwa kwa takribani miaka 1600, lakini wote wamepatana kwa kitu kimoja. Sasa swali linakuja, mumiliki wa Biblia ni nani? Msomaji,
1: ndio
0: Biblia yenyewe, ujieleze kwamba mumiliki wa hiyo Biblia ni nani. Katika kitabu cha Petro wa pili sura ya kwanza aya ya 20 mpaka 21, hebu tuweze kujua kwamba, maana tumesema kama ni kitabu, hicho ni kitabu chenyewe, kinajielezea chenyewe, kitabu inasema chenyewe mumiliki wake ni nani. Petro ya kwanza sura ya kwanza aya ya 20 na 21, msomaji tusomee.
1: Petro wa pili sura ya kwanza, Biblia takatifu inasema fungu la 20, mkijua neno hili kwanza kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kutafsiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu.
0: Asante sana msomaji. Msikilizaji, sikia. Maandiko yenyewe yamejieleza kwamba hayakufasiriwa kama apendavyo mwanadamu. Unaposikia hayakufasiriwa kama apendavyo mwanadamu, maana yake hayakuandikwa kama anavyopenda mwanadamu. Kwenye vile vitabu tulivyosema, vitabu vya kilimo, mtu aliandika kama alivyopata elimu darasani. Kwenye vile vitabu vya sayansi, mtu aliandika kama alivyopata elimu darasani. Kwenye mtu, kwenye vile vitabu vya uchumi, aliandika kama alivyopata darasani. Na ameandika, huenda ameandika kwa lengo la kukuza uchumi wake. Sasa hapa Biblia inasema wakati inaandikwa haikuandikwa kwa mapenzi ya mwanadamu, na haikuandikwa kama anavyopenda mwanadamu. Badala yake imeandikwa kwa maongozi ya Mungu mwenyewe, kwa wanadamu wameandika kutoka kwa Mungu. Mungu amewapatia cha kuandika, na wakiongozwa na kusimamiwa na Roho Mtakatifu. Na kama wameandika, wamesafasiri wakiongozwa na Roho Mtakatifu, bila shaka kilichoandikwa ni kitakatifu.
1: Amen.
0: Maana yake ni kwamba maandiko tunayosema kwamba ni jumla ya vitabu 66, hivyo

0: Na hivyo kwenye Biblia hautaona neno Biblia, badala yake utaona maandiko matakatifu. Utaona hiyo kwa nini? Kwa sababu ni maandiko matakatifu ambayo yameongozwa kuandikwa na Roho Mtakatifu. Sasa ikiwa neno hilo ambalo ni Biblia, neno limetoka kwa Mungu na limesimamiwa na Roho Mtakatifu, maana yake ni kwamba aliye mmiliki wa Biblia ni yule aliyetoa neno liandikwe, lakini pia ni yule aliyeongoza kuandikwa kwa Biblia, ambaye ni Mungu mwenyewe. Na kwa sababu ni Mungu mwenyewe alitoa neno, Mungu alitoa neno na Roho Mtakatifu aliongoza kuandikwa kwa neno hilo, hivyo bila shaka mmiliki wa Biblia ni Mungu na amen, si mwanadamu.
1: Amen.
0: Na kama ni mwanadamu, Biblia yenyewe ingesema. Na kwa sababu ni Mungu, Biblia yenyewe imesema kwamba mwandishi wake ni mtoaji wake wa neno hilo ni Mungu, na kwa sababu ni Mungu, mmiliki wake ni Mungu mwenyewe. Na kama ni Mungu mwenyewe, msomaji, kama ni Mungu mwenyewe, nitaaminije kwamba Biblia imetoka kwa Mungu? Msomaji, kitabu cha Isaya sura ya 42 aya ya 8 mpaka aya ya 9, msomaji, naomba
1: Biblia takatifu Isaya 42 fungu la 8
0: ndio
1: inasema, mimi ni Bwana, ndiyo jina langu.
0: Aha.
1: Na utukufu wangu sitampa mwingine.
0: Ndiyo.
1: Wala sitawapa sanamu sifa zangu.
0: Oho.
1: Tazama, mambo ya kwanza yamekuwa, nami nayahubiri mambo mapya kabla hayajatokea, na wapasheni habari zake.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Kwamba Biblia yenyewe inajitangaza kwamba inafunua habari za Mungu. Na inapofunua habari za Mungu, inatoa utukufu kwa Mungu. Maana anasema yeye ni Mungu. Maana yake kama yeye ni Mungu, Mungu anajua ya sasa, anajua ya kesho, anajua na hata ya baadaye. Na kwa sababu anajua na hata ya baadaye, je, Biblia inaeleza masuala ya sasa, inaeleza masuala ya baadaye, inaeleza hata masuala yaliyopita? Ni ndio. Ukisoma Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka cha Ufunuo, inaeleza namna ulimwengu ulivyoumbwa. Hata ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza ya kwanza, inaeleza namna ulimwengu ulivyoumbwa. Inaeleza wewe ukuwepo, lakini yenyewe inajua, inatambua kwamba ulimwengu umeumbwa kwa namna gani, na umeumbwa kwa siku ngapi, na umeumbwa kwa njia ipi. Wewe ukuwepo, lakini Biblia yenyewe ilikuwepo, inasema. Lakini pia Biblia inaeleza kwamba sasa kinachofanyika hapa ni kitu gani. Inaeleza, lakini pia inaeleza hata mwisho wa ulimwengu, hata mwisho wa mwanadamu. Inaeleza wewe hata hapa, hata sekunde moja nayo kuja, hujui kinachokupata, lakini hata miaka ijayo hata hujui. Ila Biblia yenyewe inaeleza mwanzo wa ulimwengu kuwepo na mwisho wa ulimwengu kuwepo. Inaeleza mwanzo wa tawala na mwisho wa tawala. Inaeleza. Kwa hiyo ili uweze kuamini kwamba hii Biblia imetoka kwa Mungu, utaona kwamba inafunua habari za Mungu. Hapo imefunua kwamba yeye ni Mungu. Alafu inatoa utukufu kwa Mungu, haipeleki utukufu kwa mwanadamu. Halafu inatabiri mambo ya kale. Inaeleza mambo ya kale, na inatabiri mambo ya ajayo, na hata yaliyopita inatoa habari zake. Ndiyo maana tunasema kwamba mambo ya kwanza Biblia inahubiri, na mambo mapya Biblia inahubiri. Maana yake ni hivi kwamba Biblia inaeleza mambo ya kale. Mambo ya kale ni yapi? Namna ulimwengu ulivyoumbwa. Wakati unaumbwa ulimwengu, wewe hukuwepo, lakini Biblia inaeleza hayo mambo ya kale. Lakini inaeleza namna ambavyo ulimwengu umekombolewa kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Lakini hata huo huo utumwa wa dhambi umekuja kujaje? Biblia inaeleza mambo ya kale. Lakini pia inaeleza hata huyu aliyekomboa ulimwengu kutoka kwenye utumwa wa dhambi amekuja kujaje? Ni nani? Ametumia njia ipi? Lakini pia inaeleza mambo mapya kwamba huyu aliyekomboa ulimwengu sasa yuko wapi? Anafanya nini sasa? Na atafanya nini? Biblia inaeleza. Lakini inaeleza mwanzo wa ulimwengu, lakini pia inaeleza mwisho wa ulimwengu. Ndio maana nasema Biblia inatangaza habari za kwanza na nahubiri mambo mapya. Ndio maana hiyo aya inasema hivyo. Sasa nikuulize, ukisoma kitabu kinachohusiana na masuala ya kilimo, je, kinakueleza namna ulimwengu ulivyoumbwa?
1: Hapana.
0: Hapana. Je, kinakueleza namna ulimwengu utakavyoisha? Hapana. Je, kinakueleza namna ambavyo ulikombolewa kutoka kwenye utumwa wa dhambi? Hapana. Je, kinakueleza na huyu aliyekuja kukuokoa kutoka kwenye utumwa wa dhambi alikuokoaje? Hapana. Badala yake kinaishia kwenye kilimo tu. Lakini Biblia inakueleza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, inafunua kila kitu. Cha kwanza, cha sasa, hata cha baadaye, Biblia inafunua. Ndio maana ninakwambia kwamba Biblia ndicho kitabu ambacho ninakupendekezea wewe uweze kukiamini zaidi ya vitabu vingine vilivyoko duniani.
1: Amen.
0: Hakuna kitabu kingine ambacho kinaeleza namna ambavyo mwanadamu anapaswa kuishi sasa, namna ambavyo mwanadamu anapaswa kumpendeza Mungu, isipokuwa ni kitabu kinachoitwa kitabu cha Biblia kilichobeba

Mungu mwenyewe, ni kwa sababu yeye aliyeyasimamia ni mtakatifu, Roho Mtakatifu. Na kama aliyeyatoa ni mtakatifu na aliyesimamia ni mtakatifu, haya maandiko ambayo yanapatikana katika kitabu kinachoitwa Biblia, ninachokupendekezea wewe ukiamini, maana yake yanamuongoza mwanadamu kuishi maisha matakatifu. Kama unatamani kuishi maisha matakatifu, umechoshwa na dhambi, umechoshwa na kuanguka anguka kila wakati, ninakupendekezea kitabu ambacho ninakiamini na wewe ukiamini, kitabu kinachoitwa Biblia.

0: kumjua Mungu aliye wa kweli. Kitakufundisha namna ya kumwabudu Mungu aliye muumbaji wa mbingu na nchi.
1: Amen.
0: Kitakupatia tumaini. Haleluya.
1: Amen.
0: Sasa nifanyeje? Sasa ufanyeje? Jibu langu ni hili. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 7 aya ya 23, tufanyeje? Yeremia sura ya 7 aya ya 23, neno la Mungu linasema.
2: Biblia takatifu inasema, lakini naliwaamuru neno hili likisema, sikilizeni sauti yangu, nami nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu. Mkaenende katika njia ile yote nitakayowaamuru, mpate kufanikiwa.
0: Je, yeah, msomaji unaweza kurudia tena hiyo kwa niaba ya msikilizaji? Isaya sura ya 7 aya ya 23.
2: Yeremia 7.
0: Yeremia 7 23. Yeremia, msomaji, hebu rudia Yeremia 7.
2: Biblia takatifu inasema.
0: Ndio.
2: Yeremia 7 23. Lakini naliwaamuru neno hili.
0: Ndio.
2: Nikisema, sikilizeni sauti yangu. Nami nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu.
0: Ndio.
2: Mkaenende katika njia ile yote nitakayowaamuru, mpate kufanikiwa.
0: Haleluya.
2: Amen.
0: Neno la Mungu linasema Mungu mwenyewe ameamuru akisema kwamba tusikilize sauti yake. Na tukisikia sauti yake, yeye atakuwa Mungu wetu na sisi tutakuwa watu wake. Yaani sikia. Haya maneno anayatoa Mungu kupitia kitabu chake akisema kwamba sasa, kwa sababu ametoa maelekezo haya yanapatikana katika kitabu kinachoitwa Biblia. Sauti ya Mungu inapatikana katika kitabu kinachoitwa Biblia. Sasa ufanyeje? Neno la Mungu linasema sikiliza. Kusikiliza ni kufanyeje? Si kusikia tu sauti, ni kusikiliza, usikie na kusikiliza na kufuata na kuanza kuishi kile ambacho Mungu ameelekeza kukifanya.
1: Amen.
0: Na ukifanya hivyo, Mungu anasema yeye anakuwa Mungu wako, alafu wewe unakuwa mtu wake. Ukitaka kuachana na uchawa. Uchawa, kwa Kiswahili unajua maana ya uchawa. Ukitaka kuachana na uchawa, ukitaka kuachana na kuwa mtu wa kuwa mtu wa mtu, uachane na kuwa mtu wa mtu na uwe mtu wa Mungu. Kanuni ni hii. Sikiliza sauti ya Mungu. Ukisikiliza sauti ya Mungu, wewe utakuwa wa Mungu. Halafu habari njema ni hii. Ukisikiliza sauti ya Mungu, alafu Mungu anakuwa wa kwako. Maana yake ni kwamba Mungu anakuwa baba yako, anakujali. Ndio maana Biblia inasema sasa utafanikiwa. Kwamba ukienda katika njia ile ambayo Mungu anakuamuru, utapata kufanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ametoa maelekezo. Na kwa sababu ametoa maelekezo, yeye anakuwa Mungu wako na wewe unakuwa mtu wake. Maana yake anakuwa baba yako na wewe unakuwa mtoto wake. Utafanikiwa kwa sababu umeshikwa na yeye mwenye uweza. Unaongozwa na yeye mwenye uweza. Umeshikwa na yeye anayeweza, asiyeshindwa na jambo lolote. Kama ukianguka kwenye dhambi, yeye atakushika mkono, atakwambia mwanangu, nyanyuka kwenye dhambi hii, tembea tena. Kama umekata tamaa, yeye atakushika mkono, anakuambia mwanangu, umeanguka hapa katika tamaa, umekata tamaa, sasa nimekuja tena, ninakupatia tumaini. Yeye anakupatia tumaini, unakuwa mtu mpya. Ikiwa umedhoofika katika afya imedhoofika, magonjwa yamekuwa mengi, afya haieleweki, yeye kwa kuwa ni Mungu wako, yeye kwa kuwa ni baba yako, yako, anakujali, anakuja na kwambia, manangu, mimi.

Ikiwa mambo ya uchumi yameenda vibaya, yeye anasema sikiliza sauti yangu, na ukisikia sauti yake, yeye anasema anakuwa Mungu wako, na yeye na wewe unakuwa mtu wako, anakuja anakufanikisha katika uchumi. Kwa nini? Yeye ndiye anayeshikilia anga. Kwa nini?

katika familia. Maana yake utafanikiwa katika jamii, utafanikiwa katika mambo ya kiroho, utaongozwa na Mungu. Mungu atakuwa Mungu kwako na wewe utakuwa mtu wake. Ndio maana ninakupendekezea kwamba isikilize sauti ya Mungu. Hiyo

yote. Na ukifanya hivyo, Mungu atakuwa Mungu kwako, atakuwa Baba kwako, nawe utakuwa mtu kwake, wewe utakuwa mtoto wake. Na mimi nikutie moyo kwamba unapoamua kufanya hivyo, yeye hatokuacha, yeye atakushikilia. Mungu akubariki na akufanikishe unapoamua kuisikiliza sauti ya Mungu.

0: sauti ya Mungu. Katika masuala ya uchumi, fata sauti ya Mungu. Katika masuala yote, fata sauti ya Mungu. Neema ya Bwana Mungu wetu na Yesu Kristo iwe nawe sasa na hata milele.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen. Asante sana Mchungaji Tobias Nicodemus Sekuye kwa ujumbe huu makini kabisa katika somo hili naosema kitabu nachoweza kuamini. Sehemu hii ya kwanza tumeushuhudia ukuu wa Mungu katika mafunuo ya nini tunapaswa kukisoma na kukiamini, nini tunapaswa kukisoma na kukifahamu, hasa kikiwa na hatima ya maisha yetu ya sasa na ya umilele. Na kitabu hiki kimejifunua wazi na ni kutoka kwa Mungu mwenyewe, kitabu ambacho ni Biblia takatifu. Penzi msikilizaji, Mungu akubariki unapoendelea kutenga muda na kusoma kitabu hiki kitakatifu ili kukupatia ukweli na amani katika maisha na majibu ya yale yote ambayo ungependa Bwana ayafunue kwako unapokuwa ukisoma kitabu hiki. Basi mpaka wakati mwingine, kwa wakati huu tunakushukuru na Mungu akubariki. Endelea kufuatilia vipindi vingine vya kufuata na hata katika masomo haya na mafundisho haya katika miale ya matumaini. Tuungane tena wakati mwingine kujifunza ukuu wa Mungu. Mungu akubariki mpaka wakati mwingine. Amen.
2: Amen.

Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, Bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini Bwana oh no. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Well.

laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wajifanya ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, huko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani, hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani

Haya, msikilizaji, habari za wakati huu popote pale ulipo, hali gani, hujambo, karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha huku na kule. Mimi ni Hamis Mohamed. Kipindi hiki kinakuletea mjumuisho wa taarifa na matukio mbalimbali, ikiwa leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Machache kati ya mengi tulionayo hii leo ni pamoja na watendaji wa uchaguzi umetakiwa kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia katiba, sheria na kanuni wakati wa uchaguzi mdogo wa ubunge. Lakini serikali imeombwa kuhakikisha inafikisha nishati ya umeme katika migodi ya wachimbaji wadogo wa madini mkoani Geita. Na shule ya sekondari Suji imeanza kutekeleza mradi wa ujenzi wa bweni la wasichana la kisasa. Kwa haya ni mengine mengi, tafadhali usiondoke, hivi punde tutakuletea habari kwa kina zaidi.

0: Haya, msikilizaji, na katika undani wa taarifa zetu hii leo kupitia kipindi hiki cha huko na kule, tuanzie huko mkoani Tabora ambapo watendaji wa uchaguzi wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni na wakati wa uchaguzi mdogo wa jimbo la Chamwino mkoani Dodoma na udiwani katika kata 11 za Tanzania bara unaotarajiwa kufanyika Novemba 4 mwaka huu. Mwenzetu Solomoni Yohana kutokea kule mkoani Tabora ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
1: Maelekezo hayo ya tume yametolewa na mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na jaji wa mahakama ya rufaa Jacobs Mambegele wakati akifungua mafunzo ya siku tatu yanayowajumuisha waratibu wa uchaguzi wa mikoa, wasimamizi wa uchaguzi, wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi ngazi ya jimbo na kata, maafisa ununuzi na wasibu.
2: Pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika utekelezaji wa majukumu ya uchaguzi, mhakikishe mnazingatia maelekezo mtakayopewa na tume badala ya kufanya kazi kwa mazoea, kwani kila uchaguzi unatofautiana na uchaguzi mwingine. Wakati wote wa mchakato wa uchaguzi, ni vema mkavishirikisha kwa karibu vyama vyote vya siasa vyenye usajili kamili na wadau wengine wa uchaguzi katika maeneo yenu kuhusu masuala ya kiuchaguzi ambayo wanastahili kushirikishwa, kwani jambo hilo litawarahisishia utekelezaji wa majukumu yenu. Kufanya utambuzi wa vituo vya kupigia kura mapema ili kubaini mahitaji maalum ya vituo husika na kuhakikisha kunakuwa na mpangilio mzuri ambao utaruhusu uchaguzi.
1: Kwa uchaguzi huo,
3: malalamiko hayawezi kukosa kwa sababu huwezi kusatisfy need za kila mmoja. Kila mmoja ana uelewa wake na kila mmoja huwa na matoka yake. Sasa hapo ndipo anapoingilia kazi ya msimamizi wa uchaguzi na wenzake kwa ajili ya kuwaelewesha. Kitu ambacho tumeanza kuzingatia zaidi ni kuzingatia kanuni, sheria na taratibu zote za uchaguzi.
1: Kwa niaba ya waratibu wa uchaguzi wa mikoa, mratibu wa uchaguzi mkoa wa Tanga, Bwana Eli Huruma Nyela ametoa uhakika wa uchaguzi huo kufanyika kwa haki.
4: Kura, kuna kura yote inayoibiwa, wananchi wanajitokeza, na ikumbukwe kule kwenye vituo vya kupiga kura kuna mawakala. Kwa hiyo hao wote wanaosimamia hizo chaguzi, ameni wanaochaguliwa wana mawakala hao, wanasimamia wanahesabu kura. Wapo wanaochaguliwa wana mawakala hao, wanasimamia wanahesabu kura. Wapo mawakala kuhesabu kura. Wapo wasimamizi, lakini

0: anatujuza zaidi.
1: Wachimbaji wadogo wa madini mkoani Geita wameendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali katika shughuli zao, ikiwemo upatikanaji wa nishati ya umeme katika maeneo ya migodi. Mbunge wa jimbo la Katoro, mhandisi Kijalimbu Ntemi, amesema upatikanaji wa umeme katika maeneo hayo utasaidia kuongeza uzalishaji na kurahisisha shughuli za uchimbaji.
2: Tumezungumza kwenye Wizara ya Nishati na Madini kwamba machimbo yote yaweze kupata umeme, lakini pia wale wawekezaji wakubwa waweze kujipelekea umeme, na Wizara ya Nishati iwasaidie ili waweze kupata umeme, na zile gharama ambazo zinazohitajika zitarudishwa katika Wizara ya Nishati, na yule mchimbaji aliyepeleka umeme kwa gharama zake atarudishiwa kwa kuchukua 60% ya kile ambacho kinapatikana, ambacho anachopaswa kulipa TANESCO atarudishiwa 60% ili aweze kupata umeme wa kutosha.
1: Kwa upande wake, mbunge wa viti maalum mkoa wa Geita Regina Mikenze amesema maonesho ya teknolojia ya madini yameendelea kusogeza fursa mbalimbali kwa wachimbaji wadogo na wadau wa sekta hiyo. Amesema wachimbaji wanapaswa kutumia fursa zinazopatikana katika maonesho hayo kuboresha shughuli zao za kiuchimbaji.
3: Uchimbaji unahitaji mitaji. Na mimi nikiwa kama mbunge wa wanawake, wanawake kwa kweli wamehamia

0: wachimbaji. Na kama ambavyo mmeona leo tulipokuwa tukipita pamoja na mgeni rasmi katika mabanda mbalimbali, zimesema fursa mbalimbali zikiwemo fursa za kupata pesa kwa riba nafuu kabisa, na benki yetu NMB imetangaza kabisa kwamba inatoa mikopo ambayo haina riba kabisa, riba sifuri. Lakini nimesikiza benki ya Azania imesema inayo riba ya 1% kwa mwezi. Kwa hiyo kuna fursa nyingi sana, na mimi nitumie fursa hii kuongea na wanawake wote wa mkoa wa Geita waje watembelee maonyesho haya. Kipo kitu ambacho watapata.
1: Baadhi ya wadau walioshiriki katika maonyesho hayo wameeleza namna wajasiriamali walivyonufaika kupitia fursa zinazopatikana katika maonyesho hayo.
2: Naitwa Saada Hamadi Mganga, ni mjasiriamali, wa kata ya Nkome halmashauri ya Geita DC. Na biashara ninayoifanya ni biashara ya uchakataji wa dagaa. Dagaa yangu ina thamani kwa muda huu, nimetoka kwenye ule uanikaji wa chini tuliokuwa tunaanika na kukanyaga na miguu na vinyesi vya mbuzi na ng'ombe. Sasa hivi dagaa tunaziandaa vizuri, tunachakata vizuri, tunawania kwenye chanja, tunawaandaa kwa njia ya kukaanga pamoja na kuanika. Dagaa wanapatikana wakavu na mafuta mengi na wakubanika pia. Tuna huo utaalamu. Ina maana ni thamani ya ujasiriamali kuchakata dagaa.
1: Maonyesho hayo yanaendelea katika viwanja vya Dr. Samia Suluhu Hassan, Manispaa ya Geita, yakihusisha wadau mbalimbali wa sekta ya madini. Nikiripoti kutoka hapa Manispaa ya Geita mkoani Geita. Mimi ni Garus Riwa, huku na kule AWR Tanzania.
3: Asante sana Garus Riwa kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Geita. Na sasa tuelekee huko mkoani Kigoma, ambapo halmashauri ya wilaya Buhigwe mkoani Kigoma imezindua kampeni ya usafi katika maeneo yote ya barabara na makazi ya watu ili kuzuia maafa na athari zinazoweza kujitokeza katika mvua za El Nino. Mwenzetu Katistaus Ezekiel kutokea mkoani Kigoma ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
4: Zoezi hili la usafi limezinduliwa kata ya Mnanila wilayani Buhigwe likiongozwa na mkurugenzi wa halmashauri hiyo George Mbilinyi, ambapo amezungumza na watumishi na wananchi akisisitiza kila kaya kuwa na utaratibu wa kufanya usafi mara kwa mara.
5: Tujiandae na mvua hizi zinazokuja. Mtendaji wa kata ya Mnanila, hakikisheni mitalo hii yote, ya sio hii tu, ya maeneo yote yenye mitaro, natengeneza usafi na maji yaweze kwenda kwenye sehemu ambayo sisi tunategemea yanayo. Lakini pia usafi na tahadhari za watu binafsi wenyewe ndani ya nyumba, kwenye makazi yao, wachukue hizo tahadhari za mvua. Na mwisho wa siku maandalizi haya yawe endelevu kwenye kata zingine zote. Kila kata kuanzia sasa watengeneze taratibu ya kufanya usafi siku moja, ambayo itaweza kwenda kuwasaidia kwenye kujiandaa vizuri na hizi mvua ambazo zinakuja.
4: Hata hivyo, baadhi ya viongozi wengine akiwemo afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Kigoma Msafiri Nzunuri pamoja na mkuu wa kituo cha polisi

0: Kimanyovu, CP Abduli Mustafa, wamesema kila raia ana wajibu wa kuweka mazingira safi na salama ili kutokomeza magonjwa ya mlipuko.
1: Sasa uwezi kuwa na taifa imara ambayo inaishi katika mazingira yenye uchafu. Haiwezekani. Maana kunakaribisha magonjwa. Si ndio? Wakaribisha magonjwa watu hawezi kufanya kazi. And so on. Kwa hiyo leo sisi kama ofisi ya mkuu wa mkoa tuliona sio vyema pia tukae ofisini. Ndio maana tumetoka ofisini tumekuja kuungana na wananchi wa Buhigwe. Na kwa kuwa pia serikali imeshatoa maelekezo kwamba jamani tujiandae kwa ajili ya nini? Ili nino inakuja na ina madhara makubwa sana kwetu. Sasa tunasafisha mitalo, tunachoma uchafu wote, tunakusanya uchafu na kutuma mahali panapostahili. Na hii haiwezi kuwa kwenye ngazi ya jamii tu peke yake, lazima tuende kwenye ngazi ya nini? Ya familia. Maana uchafu unaoona huu hapa, vile vile ukienda kule mtaani upo.
2: Yaani wewe una eneo lako, hakikisha umefanya usafi. Kuna sehemu maalum ya kutupa hizo taka. Kama haipo basi tufanye uratibu mzuri sehemu ya kutupa taka. Ili akifanye kwenye eneo lake, anakwenda kuweka sehemu fulani. Ukipita hapa kule nyuma kule tunakochoma, wakati mwingine sio sehemu salama. Unaweza ukachoma alafu karibu miundombinu mingine. Kwa hiyo yule anayehusika na soko aratibu, apitie ramani ya soko, angalie ni sehemu gani ya kuchomea, ni sehemu gani ya kurundika.
0: Kwa upande wa wananchi, wamepongeza viongozi kuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha usafi wa mazingira, huku wakiomba maeneo korofi kwa kupitika nyakati za masika yaweze kupewa kipaumbele kwa kufanyiwa ukarabati ili yaweze kupitika.
3: Mwananchi yoyote inatakiwa awe na tahadhari ya mvua hii ya El Nino. Kwa hiyo tumeenda mbali zaidi mpaka tukawa tunawaambia kilichopo tuangalie mazingira yetu kwanza. Alafu na kuna njia zingine unakuta zinakuwa ni mbovu. Kuna madaraja pia ni mabovu. Nayo madaraja ni madaraja ambayo yani watoto, hasa watoto wa shule hawa, wanapita kwenye madaraja wanakuja shuleni.
4: Wananchi tumewaambia na wako wanajiandaa vizuri sana kurekebisha mazingira yao, kurekebisha mifereji kwenye mazingira yao. Madhara yanaweza kawa mengi. Hususani kama sehemu ambapo tunapitisha nani, ambapo wanafunzi wanapita wanaenda shule, kuna mazingira hatarishi. Kwa hiyo ina maana tulishatoa tahadhari hiyo ili watu waweze kujua kwamba tayari sasa katika mwamko huu tunaweza tukajikidhi kivipi.
0: Kutoka wilani Buhigwe mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
5: Haya, asante sana Kadislaus Ezekieli kwa undani wa taarifa hiyo. Kutokana na utabiri wa mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA, baadhi ya wadau mkoani Mbeya wameanza kutoa misaada ya chakula kwa familia zenye uhitaji, hatua inayolenga kusaidia kukabiliana na changamoto ya upatikanaji wa chakula hasa kuelekea katika mvua za El Nino. Mwenzetu Samuel Mpogole kutoka Mbeya ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
6: Familia zenye uhitaji zimepokea gunia 60 za mahindi, msaada unaolenga kuwawezesha kupata chakula na kukabiliana na changamoto zinazoweza kujitokeza kutokana na hali ya hewa. Baadhi ya wahitaji waliopokea msaada huo wameeleza furaha yao.
7: Kena watoto wengi, kama watoto 8 mle ndani. Namshukuru Mungu kwa kweli, ilikuwa sina mbele wananyukini, Mungu ametenda. Hiki chakula najua kitatusaidia kwa kisiko wanaosema kwamba kuna imani na kuja, najua kitatusaidia sana. Mungu ametenda, kitatusaidia sana. Asante.
8: Wao wanawasaidia wahitaji, wao wanawasaidia wajane, wao unawasaidia wasiojiweza. Kuna wazee wengine hawana watoto, watoto wote wamekufa, mzee amebaki peke yake. Sanga ni mama mjane wa miaka mingi, mume wangu amekufa mwaka 2003. Kufikia leo sijui na miaka mingapi. Lakini namshukuru Mungu sana, ameendelea kunitia nguvu, ameendelea kuniimarisha.
9: Shukuru, hatujawahi kuona kanisa zote, hatujawahi kuona namna hii. Jamani, kila watu wanasaidiwa, waliofiwa na
6: akiwaongoza wadau mbalimbali katika kutoa msaada huo. Gaspar Kasiupa amesema lengo ni kuwafikia watu wenye uhitaji na kuwataka wadau mbalimbali kujitokeza kushiriki katika kusaidia familia zinazokabiliwa na changamoto na upatikanaji wa mahitaji muhimu.
10: Ni kwamba tulikuwa tunaweza kutoa mahitaji mbalimbali kwa jamii mbalimbali, watu wenye mahitaji. Ni kweli kama unavyoona, wakati mwingine haya watabiri wa hali ya hewa wameshatangaza kwamba hewa haijakaa vizuri, lakini watu wako na waandaji wale ambao chini uwezo wao uko chini. Kwa tukaona sasa cha msingi bora tukaandaa mahindi. ila kiloni kiamini mimi na mimi Yesu ametusimamia. Lakini sasa lazima tuandae watu wetu wawe na chakula. Tumetoa mahindi ili wasipungukiwe chakula. Unapomuona Mtanzania mwenzio yuko na njaa, usimuache. Hiyo ndo kazi ya Yesu kuja duniani kutuokoa. Unapoona mwenzio anaonewa hapa duniani usimuache.
11: Kutakuwa tena na sadaka kwenda kuwaona watoto vituo vya watoto yatima. Pia huwa tunatembelea, mwaka jana tulienda Tukuyu kituo cha watoto yatima. Huwa tunatoa daftari, peni, tunawasaidia katika hayo mahitaji.
6: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR. Asante sana msikilizaji kuendelea kubaki pamoja nasi katika kipindi cha huko na kule. Leo tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea ni habari zaidi. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo ukitegea sikio AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Kipindi hewani ni huko na kule. Nalipa bill, tukirejea ni taarifa zaidi.

0: ya mashariki pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake, linakutangazia kongamano 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem, Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee. Malazi ni shilingi 30 pekee. Jumla ni shilingi 65 za kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni Estate Church East Elf. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya fili mashariki pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 074185. Nyote mnakaribishwa.
1: Haya msikilizaji, tumerejea sasa punde mara baada ya mapumziko mafupi, na moja kwa moja tuanzie huko mkoani Morogoro, ambapo kijana mmoja mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa kijiji cha Parakuyo wilayani Kilosa mkoani Morogoro, amefariki dunia kwa kupigwa risasi wakati alipokuwa akiwazuia askari polisi wasimkamate. Mwenzetu wa Reoba Igombe amekuwa shuhuda wa tukio hili na anatusimulia zaidi.
2: Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, Andrew Kantimbo, amethibitisha kuwepo kwa tukio hili na kueleza kuwa kijana huyo alikuwa akitafutwa na jeshi la polisi kutokana na tuhuma mbalimbali zilizokuwa zikimkabili, na kwamba wakati askari walipokuwa akitaka kumkamata aliwatishia kwa silaha ya jadi aina ya sime.
3: Mtu mmoja anayejulikana kwa jina la Nanei Kokani mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa kijiji cha Parakio, amefariki dunia baada ya kupigwa risasi kwenye mkono wa kulia wakati akijaribu kuzuia kukamatwa na askari polisi kutokana na tuhuma zilizokuwa zikinamkabili, zikiwemo mauaji, kubaka na unyang'anyi wa kutumia silaha. Tukio hilo limetokea Septemba 28 majira ya saa 9 alasiri katika kijiji na kata ya Parakio, tarafa ya Kimamba, wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro.
2: Kamanda Kantimbo amesema mtuhumiwa huyo wakati wa ukamataji wake alimshika mwanamke mmoja kama mateka na kumfanya kama kinga kwake dhidi ya jeshi la polisi.
3: Mtuhumiwa huyu wakati wa ukamataji alimshika mwanamke mmoja kama mateka na kumfanya kuwa kinga, huku akiwa ameshika sime mkononi akiwaambia polisi wakimsogelea atamuua mwanamke huyo. Ndipo katika harakati hizo akapigwa risasi kwenye mkono wa kulia aliyokuwa ameshika sime.
2: Aisa Kamanda Kantimbo amemtaja kijana mmoja ambaye naye alikuwa akitafutwa na jeshi la polisi kwa tuhuma mbalimbali ikiwemo ya mauaji. Mkazi wa Parakuyo wilayani Kilosa amejeruhiwa kwa risasi maeneo ya mguu wake.
3: Pia Jacob Simtoi Steti mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa Parakuyo wilaya Kilosa, ambaye naye alikuwa anatafutwa kwa tuhuma za kujihusisha na matukio ya mauaji, kubaka na unyang'anyi wa kutumia silaha, alijeruhiwa kwa risasi kwenye paja la mguu wa kulia wakati akijaribu kuwashambulia askari polisi kwa kutumia sime katika jitihada za kuzuia asikamatwe. Mtuhumiwa huyo anaendelea kupata matibabu akiwa chini ya ulinzi. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linatoa wito kwa baadhi ya wananchi kuacha tabia ya kujihusisha na uhalifu, kwani madhara yake ni makubwa kwa jamii na kwao pia.
4: Hakuna mtu anayependelea matukio kama haya, na kijiji chetu cha Parakuyo kilikuwa kinaheshimika. Sasa hivi kijiji chetu cha Parakuyo kimeshuka hasi kwa sababu ya matukio ya misi. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasema kuanzia viongozi wa mila, kwa sababu viongozi wa mila nao wana nafasi yao na wana nafasi kubwa kwa upande wetu sisi jamii ya Kimasai, na hao wasimamie nafasi zao.
2: Nikiripoti kutoka Irani Kirosa mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
1: Mkuu wa wilaya ya Bariadi Mheshimiwa Simon Smalenga ameyataka mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ambayo yanatekeleza miradi ya maendeleo kupitia afua mbalimbali kufanya kazi kwa uwazi na weledi. Mwenzetu Anita Balingilaki kutoka kule mkoani Simiyu ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
5: Mbali na kufanya kazi kwa uwazi, pia ameyataka mashirika yao kuwa karibu na maafisa maendeleo ya jamii kwenye halmashauri zote mbili zipo Irani hapa. Lengo likuwa kudhibiti utoaji wa mafunzo yanayokiuka mila na desturi za Kitanzania. Agizo hilo amelitoa katika jukwaa la mwaka la mashirika hayo.
6: Yapo mashirika yanayofanya kazi kwa uaminifu mkubwa, lakini yapo ambayo yanafanya kazi ambazo kwa kweli zinatutia mashaka kuhusu uharibifu wa mila na desturi zetu na maadili yetu kama nchi. Niwape tahadhari, Bariadi sio sehemu ya majaribio ya kufundisha ushoga na usagaji. Ni marufuku kwenda kwenye shule zetu bila viongozi wetu, maafisa wetu kujua. Ni marufuku kupeleka zawadi ya aina yoyote, iwe ni kwa mwanafunzi au mwalimu, bila viongozi wetu, maafisa wetu kufahamu.
5: Kwa upande wake, msajili msaidizi wa mashirika hayo kutoka halmashauri ya mji wa Bariadi, Mwema Salum, akatoa taarifa mashirika ambayo yapo kwenye halmashauri na yanafanya kazi kushirikiana na serikali katika utekelezaji wa afua mbalimbali zikiwemo za miradi ya maendeleo.
7: Wilaya ya Bariadi ina jumla ya mashirika yasiyo ya kiserikali 35. Mashirika haya yanagusa sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya afya, elimu, kilimo, maji, mazingira, uwezeshaji wananchi kiuchumi, lishe, usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa rasilimali watu.
5: Nao baadhi ya viongozi wa mashirika yanayohusika na masuala ya uhifadhi wa mazingira na uokoaji ambao wameshiriki kwenye jukwaa hilo wanaeleza namna walivyojipanga kusaidia majanga ikiwemo atakayosababishwa na mvua za El Nino.
8: Ili kukabiliana na mvua zinazotangazwa za El Nino, sisi kama Trees for the Future, kwa maeneo yote ya miradi ambayo tunafanya kazi Bariadi DC na Bariadi TC, tumepanda miche ipatayo milioni 2 laki moja na zaidi, na hiyo yote tu kwa sababu kuweza kurahisisha ile miti inapokuwa imepandwa, manake inaweza kusaidia kunyonya maji, lakini pia inapunguza yale maji yanayotembea kwa kasi na hatimaye kupunguza athari kubwa za El Nino ambazo zikatokea.
9: Sambamba na hilo, pia tuna mpango wa kufika kila halmashauri ya mkoa wa Simiyu, kianzia tumeanzia sasa hivi Bariadi mjini, tutaenda DC, tutaenda Busega, Itilima na Meatu, kukutana na jamii zote ambazo zinaweza zikajifunza au zikapata hii fursa ya kujifunza jinsi ya kujikinga na El Nino.
5: Huku na kule Dabira Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
1: Haya msikilizaji, wananchi wa kijiji cha Jineli, kata ya Choma, wilaya Igunga, mkoani Tabora, wameiomba serikali kuwafikishia huduma ya maji kwa haraka, kwani kwa sasa wanapitia changamoto ya kutumia maji ya mtoni ambayo si salama kwa afya zao. Solomoni Yohana kutokea mkoani Tabora ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
10: Changamoto hiyo wanakijiji hao inayopelekea hofu ya magonjwa mlipuko kwenye kijiji chao imesababisha wanakijiji kupaza sauti, huku diwani wa kata ya Choma Bwana Shabani Emedi akigongelea msumari swala hilo.
11: Maji chasa Choma kwenye maeneo yangu niliko ni kubwa sana, japo tulikuwa tunategemea kwamba kuna baadhi ya maji ya Ziwa Victoria ambayo tunategemea kwamba ilikuwa imeshafika, lakini kwa kweli bado tunasuasua sana, tuna shida kubwa. Maji tunayopata sasa hivi tunachukua hasa tunatumia kutoka mtoni. Kuna mto mmoja ambao uko pale, lakini sasa pia yanakuwa yana shida kwa sababu yanakuwa maji si salama. Ombi letu kwa serikali kwa kweli, nafikiri tujitahidi tu angalau uweze kutupatia hiyo huduma ya maji angalau kwa wakati.
12: Shida ya maji kwa wananchi imekuwa ni kubwa, na tumekuwa tukitegemea sana maji ya kwenye visima vilivyochimbwa kwa mikono na wananchi, lakini yamekuwa hayatoshi kwa sababu mji umekuwa, na sisi hapa Mwenyezi Mungu katuruzuku tumeweza kupata madini ambayo yanahitaji katika uchenjuaji, yule inahitaji maji mengi sana. Hata chanzo kilichopo kinacho kutupatia maji, lakini kimekuwa ni kidogo sana, hayatoshi.
10: Hali hiyo ikamfanya mbunge wa jimbo la Manonga bwana Abubakari Ali, wakati akiwa katika mkutano wa viongozi wa jimbo lake la Manonga, kutoa maelekezo kwa meneja wa wakala ya maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruasa wilaya Igunga kuhakikisha wananchi wa jimbo lake wanaepukana na changamoto hiyo.
13: Kwa hiyo mimi lingine labda nizungumze kwa masikitiko kabisa, mradi wa maji wa ziwa Victoria bado haujafanya vizuri sana. Meneja si uko hapo? Sasa maji tumeukamilisha Nkinga hapa, sawa sawa. Lakini bado upatikanaji wa maji Nkinga sio mzuri sana. Mimi nitaomba nikae na wewe tuweze kuangalia, kwa sababu mradi huu ndio unatakiwa utoke hapa uende Mwisi, Chabutu mpaka Simbo, si ndio? Sasa kama Nkinga maji hajatosha, kule tunapeleka nini? Tuangalie, tuende na reality. Wananchi wanataka maji. Basi tuangalie uwezekano, kama ni hivyo basi tuchimbe visima. Kama haya maji ya ziwa Victoria yana shida, upatikanaji wake una taabu, hatusiendelee kuatia wananchi wetu kwenye matatizo.
10: Kufuatia maelekezo hayo, meneja wa wakala ya maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruasa wilaya Igunga, mhandisi Marwa Sebastian Muraza, amekiri kuwepo kwa changamoto hiyo na kutoa majibu ya utatuzi wake.
14: Natambua kwamba kipindi hiki cha kiangazi tuna changamoto kubwa sana ya maji. Vile vyanzo ambavyo mara nyingi tunavitegemea vinapungua uwezo na vingine vinakauka. Lakini kwa kushirikiana na ofisi ya mheshimiwa mbunge wetu, lakini pia na mwenyekiti wetu wa council, tumekuwa tukijaribu kutafuta namna ya kupata vyanzo vingine mbadala ili wananchi waweze kupata huduma. Kwa tunaamini kwamba kwa ushirikiano huo tutaendelea kutafuta vyanzo na wananchi wetu mtapatiwa huduma, kwani mheshimiwa anapambana kupitia kwa yeye binafsi, lakini mahali pengine pia anapambana serikalini kututafutia fedha. Kwa hayo tukikwenda kwa pamoja, naamini mambo yataenda vizuri na huduma itapatikana. Asante.
10: Nikiripotia huko na kule kutoka hapa wilaya Igunga mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
15: Asante sana Solomon Yohana kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoa wa Tabora. Na tuelekee huko mkoani Mbeya, ambapo serikali imeshauriwa kutunga sera itakayowezesha Wizara ya Elimu kutenga bajeti elekezi kwa ajili ya kuwezesha wanafunzi yatima na wenye mahitaji maalum kuanzia shule ya msingi hadi sekondari. Mwenzetu Samuel Mpogole kutoka Songwe, kumradhi, si Mbeya, Songwe, ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
16: Watoto yatima na wale wenye uhitaji maalum wanaosoma katika shule za msingi na sekondari nchini wanakabiliwa na changamoto ya fedha ya chakula shuleni na mahitaji ya vifaa vya kujifunzia. Kata ya Mpemba katika halmashauri ya mji wa Tunduma mkoani Songwe ni miongoni. Diwani wa kata hiyo anatoa ushauri huu kwa serikali.
17: Wezesha upatikanaji wa huduma ya chakula hasa kwa kundi la watoto wenye mahitaji maalum. Wizara husika iweze kutenga hata budget kwa sababu tu ya mazingira tulionayo, itenge bajeti ambayo itakwenda kuwalenga moja kwa moja watoto.
16: Wadau wa elimu pamoja na uongozi wa kata ya Mpemba umewatambua wanafunzi 300 yatima na wale wenye uhitaji maalum wanaosoma katika shule 8 za msingi ndani ya kata hiyo na kuwapatia tani 4 za mahindi kwa ajili ya chakula na vifaa vya kujifunzia.
18: Nikiwa kugawa gunia 5 za mahindi kwa kila shule, ambapo kata ya Mpembe ina shule 8 za msingi, lakini pia tumetoa madaftari 8 kwa wanafunzi 300. Kila mwanafunzi mmoja amepata daftari 8, penseli moja na peni moja.
19: Chakula kwa kweli limekuwa ni janga, na mimi nitoe rai kwa wazazi, kwa wadau, tuhakikishe tunawagusa watoto katika mahitaji ya chakula. Kuna mtoto anaenda shuleni hajatoa mchango, hawezi kula kwa sababu hajashiriki.
16: Walimu pamoja na wanafunzi ambao wamepokea msaada huo wanaeleza namna utakavyowasaidia katika kukuza taaluma.
20: Wengi wao walikuwa hawawezi kutoa vyakula kwa ajili ya kula chakula cha mchana shuleni. Hawawezi kununulia pia watoto wao madaftari. Huu utawasaidia kuweza kujifunza vizuri.
21: Watoto hawa sasa wataweza kushiriki na wenzao kwanza kupata chakula, lakini pia watakuwa na wamechangamka kujifunza darasani.
22: Na nasema asante sana kwa kutugawia madaftari, biki, kalamu na mahindi. Kwa ujumla tunasemeni asante. Tulivyokuwa tuchangiwi, tulipata changamoto ya kutokuwa na masomo darasani tunawaza.
16: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
15: Ah,
1: Haya, msikilizaji, habari ya kwake Samuel Mpogole kutokea mkoani Songwe inatukamilishia habari za kitaifa hii leo, na baada ya mapumziko mafupi ni habari za kanisa la Waadventista wa Sabato. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo hapo.

0: Asili ya Mashariki Pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Ingilio na bima ni shilingi 35 pekee, malazi ni shilingi 30 pekee, jumla ni shilingi 65 za kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni SD Church East Elf. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Afrika Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07 4185. Nyote mnakaribishwa.
1: Asante sana msikilizaji kuendelea kusalia pamoja nasi huku ukitegea sikio matangazo haya, na sasa karibu tuzitazame habari za kanisa, tukianzia huko mkoani Kilimanjaro ambapo shule ya sekondari Suji imeanza kutekeleza mradi wa ujenzi wa bweni la wasichana katika shule hiyo itakalogharimu zaidi ya shilingi za kitanzania milioni 900 hadi kukamilika kwake. Mwenzetu Joseph Emmanuel ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
2: Shule ya sekondari Suji inayomilikiwa na kanisa la Waadventista Sabato imeanza kutekeleza mradi wa ujenzi wa bweni la wasichana utakaogharimu zaidi ya shilingi milioni 900 hadi kukamilika kwake. Katika hafla ya uzinduzi wa mradi wa ujenzi uliofanyika katika shule hiyo wilayani Same mkoani Kilimanjaro, mwenyekiti wa kanisa la Waadventista Sabato Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, mchungaji Leopold Mao, amesema njozi hiyo imekuja kwa wakati ambao kunahitajika maboresho makubwa katika miundombinu ya shule ikiwemo mabweni na madarasa ili wanafunzi wapate mahali pazuri pa kujisomea.
3: Leo ni siku ya kumshukuru Mungu. Maana miguu yetu imekanyaga mahali ambapo litasimama bweni kubwa kama ambavyo imeelezwa na mkuu wa shule. Tunatamani sasa kuona ya kwamba jengo hili likifuatana na lile la bweni na madarasa sasa yaanze kubadilika taratibu. Lakini njozi hii ni njozi ya Bwana, na mahali popote ambapo jina la Bwana linaitwa, majengo mazuri na vitu vizuri vilinyanyuka. Na kwa kawaida njozi hii ni njozi ambayo watu wengi huwa wanaiogopa, lakini ndio njozi yenyewe ya Mungu.
2: Mchungaji Leopold Mao ametoa wito kwa viongozi wa shule hiyo kutambua mradi huu ni wa Mungu, hivyo haipaswi kuogopa kutekeleza njozi hiyo.
3: Hili jengo Bwana atatusaidia kupitia sadaka yako, kupitia wafadhili, kupitia wale waliopitia katika shule hii. Jengo litasimama la ghorofa tatu hapa, na tena halitachukua muda mrefu.
4: Amen.
3: Tutafanya kwa muda mfupi na litapanda, litamalizika, na utukufu utarejea kwa Bwana mwenyewe.
2: Awali mkuu wa shule ya sekondari Suji Mwalimu Mgumi amesema jengo hilo la bweni litakuwa na ghorofa tatu ambalo litakuwa na uwezo wa kubeba zaidi ya wanafunzi 600, ambapo litakidhi mahitaji na huduma za malazi ya wanafunzi.
5: Ipo michoro ambayo ni ya bweni la kisasa la ghorofa tatu ambalo kwa lenyewe peke yake lina uwezo wa kubeba wanafunzi 600. Kwa ndugu mgeni rasmi, litakapokamilika litakuwa ni jengo la kisasa litakaloendana na wakati huu, lakini litaweza kukidhi mahitaji ya wakati huu kwa mabinti zetu.
2: Hata hivyo, Mwalimu Ngumi ametoa wito kwa wadau mbalimbali kutoa sadaka zao kwa ajili ya kufanikisha mradi huo,
5: kwamba kila senti itakayokusanywa hapa itatumika kwa makusudi yaliyokusudiwa. Hakuna hata senti moja itakayotumika tofauti na makusudi yaliyokusudiwa.
2: Naye mwazini mkuu wa conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, Elder Robin Mbonea, amesema ofisi ya conference itatoa ushirikiano katika kutekeleza mradi huo, huku akitoa wito kwa viongozi wa shule ya sekondari Suji kukamilisha mradi huo kwa muda mfupi.
6: Ujenzi huu usichukue muda mrefu. Yaani usiwe ni wa muda mrefu alafu tusione matunda yake ya mapema. Huwa project inapendeza uianze na imalizike kwa wakati.
2: Hafla ya uzinduzi wa mradi wa ujenzi wa bweni la wasichana katika shule ya sekondari Suji ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kanisa la Waadventista wa Sabato, wachungaji wa staafu, wazazi na walezi wa wanafunzi katika shule hiyo, ambapo hafla hiyo iliambatana na mahafali ya 39 ya kidato cha 4 katika shule hiyo. Nikiripotia Hope News kutoka wilani Same mkoani Kilimanjaro, jina langu ni Joseph Emmanuel.
1: Uongozi wa chama cha wanataaluma na wajasiriamali ATAPI kutokea ukanda wa Ushoroba Kusini umekutana wilayani Masasi mkoani Mtwara ili kujipanga na retreat itakayofanyika mwishoni mwa mwaka huu wilayani Tunduru. Mzetu Prince Emmanuel ana taarifa kamili.
4: Mwenyekiti wa chama hicho jimbo la Ushoroba Kusini, Brighton Zawema, amefurahishwa na mwitikio wa viongozi hao kuja kujadili namna kufanikisha mkutano huo.
7: Ya lengo letu kubwa, kitu ambacho kimetukusanya hapa katika kanisa la Masasi ni kufanya maandalizi ya ATAPI mini retreat ya Southern Corridor ambayo itafanyika tarehe 23 kule Tunduru. Itaanza tarehe 23 hadi tarehe 27 kule katika mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Tunduru, ambao ile wilaya ya Tunduru iko upande wetu wa Southern Corridor baada ya jimbo letu kuwa limepangwa kuwa jimbo. Kwa wilaya ile ya Tunduru nayo tulipewa na watu wa Southern Highland iwe sehemu ya jimbo letu hili la Ushoroba wa Kusini. Na kwa namna hiyo tutakuwa na retreat kuanzia tarehe 23 mwezi wa 12 mpaka tarehe 27 ya mwezi wa 12, ambapo tutakuwa na mambo mengi, mafunzo kuhusu maisha, kuhusu ujasiriamali, kuhusu mambo ya uwekezaji, mafunzo kuhusu namna ya kutumia fursa tulizo nazo katika mazingira tulio nayo.
4: Kwa upande wake, Joseph Hilali ambaye ndiye mwenyeji wa mkutano huo wilayani Tunduru amesema maandalizi yamekwisha kukamilika.
8: Maandalizi yako vizuri, maana ya kumbi zimekwisha kuandaliwa, sehemu za kulala wageni mbalimbali watakaokuwepo katika mkutano huo zipo, na michango watu wanaendelea kuandaliwa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hili. Kwa kifupi, ni wakaribishe wote ambao mnatamani kushiriki katika mkutano ule, maana maandalizi yako vizuri sana.
4: Kutoka Masasi mkoani Mtwara, Prince Emmanuel, huku na kule, AWR Tanzania.
1: Wito umetolewa kwa wanaume wa ETC kuhudhuria mikutano ya wanaume ili kujifunza mambo mbalimbali. Mwenzetu Henry Kiando kutokia Morogoro ametuandalia undani wa taarifa hii.
9: Akizungumza na Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania, mwenyekiti wa Conference ya Mashariki ya Tanzania ETC, mchungaji Amon Sikazwe, katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Maendeleo, halmashauri ya mji Ifakara mkoani Morogoro, kipindi akihitimisha mkutano wa wanaume wote wa ATC, amesema kuwa ni vizuri wanaume kukutana na kukaa pamoja na kujadili habari za ufalme wa Mungu pamoja na maisha ya hapa duniani.
10: Na hivyo basi, ninatoa wito kwa wale ambao hawakupata nafasi ya kuhudhuria. Na hivyo basi, nasema ndugu wanaamu katika conference yetu ya ATC, karibuni katika mikutano hii. Mara itakapokuwa imeitishwa au imepangwa tarehe yake, usipange kukosa. Uzuria, ukutane na wanaume wenzako, mzungumuze mambo ya watu wazima, mambo ya wanaume, namna ya kuweza kujenga na kuimarisha familia zetu.
9: Naye mlezi wa chama cha AMO katika Conference ya Mashariki ya Tanzania ETC, mchungaji Oscar Ismail Mgaya, ambaye pia ni mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi katika Conference ya Mashariki ya Tanzania ETC, amewashukuru wote waliofanikisha mkutano huo wa wanaume ndani ya Conference ya Mashariki ya Tanzania, ambao ni mkutano wa kwanza kufanyika katika conference hiyo.
11: Ninashukuru makanisa yote wamefanya kitu kwa ajili ya kuwezesha mkutano huu. Mitaa, Bwana wabariki, wachungaji, Bwana wabariki kwa kufanya jambo kwa ajili ya kufanikisha mkutano huu. Lakini pia niwashukuru sana wakufunzi waliobobea. Wamefanya mambo makubwa, wakufunzi wa mambo ya Biblia, wakufunzi wa mambo ya familia, wakufunzi wa mambo ya ujasiriamali, wakufunzi wa mambo ya madini. Lakini pia na nidhamu ya fedha, tumejifunza mambo mazito. Ninawashukuru wakufunzi wote. Mwisho, ninawashukuru sana maofisa wa conference. mwenyekiti wetu mchungaji Amon January Skazwe, tunakushukuru sana kwa jinsi ulivyoonesha ushirikiano, katibu pamoja na mhazini. Hiyo timu imefanya makubwa katika huu mkutano. Umekuwa ni mkutano wenye nguvu, mkutano wa ajabu na wa kwanza katika conference yetu.
9: Je, Filemon Mbundi na Fadhili Ngomoi wamekuwa na haya kuzungumza kipindi wanazungumza na Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania.
12: Kumbe nimegundua kuna haja ya kuwa na mikutano hii mara kwa mara, kwa sababu inafungua akili, tunakutana na wanaume wenzetu na kadhalika.
13: Ninachopenda kushauri tu wanaume wenzangu ni kwamba wakati wowote tutakaposikia mwito wa namna hii, tusikose. Ni mikutano makini, ni mikutano ambayo kwa kweli mafundisho yake yanatuweka katika mazingira ya kujitambua na kusimama kama wanaume katika kanisa letu la kipindi hiki cha mwisho.
9: Pamoja na hayo yote yaliyofanyika katika mkutano huu wa kwanza wa wanaume ndani ya conference ya Mashariki ya Tanzania ITC, kwa sauti moja wamekubaliana kukutana tena mwaka 2027 katika kongamano la pili. Nikiripoti kutoka halmashauri ya mji Ifakara, mimi ni mwanahabari wako Heri Kiando, Hope Channel Tanzania.
1: Haya msikilizaji, taarifa hiyo kwake Heri Kiando inatukamilishia habari za kanisa, na punde mara baada ya mapumziko mafupi ni habari za kimataifa.
14: Una

0: Haya, msikilizaji, na sasa basi moja kwa moja tuungane naye Amani Msoma katika mkusanyiko wa taarifa mbalimbali katika habari za kimataifa leo.
1: Katika habari za kimataifa leo tunaanzia huko nchini Morocco. Mfalme Mohamed wa sita amemteua Fatima Zahra Mansour kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke katika historia ya Morocco na kumpa jukumu la kuunda serikali mpya. Ofisi ya mfalme ilitangaza uteuzi huo Jumanne. Hatua hiyo imekuja baada ya chama chake cha mrengo wa kati kulia cha Authentist Modernist Party PMA kuongoza katika uchaguzi wa bunge wa wiki iliyopita. Chama hicho kilipata viti 97 kati ya 395, vikiwa 31 zaidi ya chama kilichofuatia. Hata hivyo, uchaguzi huo ulishuhudia kiwango cha chini zaidi cha ushirika wa wapiga kura katika miaka 20. Katiba ya Morocco inampa mfalme mamlaka ya kumteua waziri mkuu, lakini inamtaka kuchagua mtu kutoka katika chama kilichopata viti vingi zaidi katika uchaguzi wa bunge. Mansour anakuwa mwanamke wa pili katika ulimwengu wa Kiarabu kushiriki nafasi ya waziri mkuu baada ya Najla Bonden aliyeiongoza serikali ya Tunisia kuanzia mwaka 2021 hadi 2023. Wakati huo Somalia, polisi wa baharini katika jimbo la Puntland nchini Somalia wamefahamisha kwamba wameokoa mabaharia 17 kutoka katika meli ya mafuta ya MT Honor 25 iliyotekwa na maharamia mwezi Aprili. Vikosi vya baharini na nchi kavu vilivamia meli hiyo katika eneo la bandari ya Beila. Operesheni hiyo imefanyika siku chache baada ya polisi kukomboa meli nyingine ya mafuta itwayo Sibuan. Hata hivyo, watu 28 kati ya 41 waliokamatwa katika operesheni hiyo walitoroka walipokuwa wanahamishwa kwenda gerezani. Baadhi ya maafisa wa usalama wanashuku huenda walisaidiwa na polisi kutoroka, lakini hakuna ushahidi uliotangazwa kuthibitisha madai hayo. Mashambulizi ya maharamia katika pwani ya Somalia yameongezeka tena, ambapo tangu mwezi Aprili yameripotiwa takribani mashambulizi 15, idadi hii ikiwa kubwa zaidi kwa kipindi kama hicho tangu mwaka 2013. Tuhitimishe habari za kimataifa leo kwa kuangazia huko Iraq. Marekani inapanga kuondoa wanajeshi wake wote waliosalia nchini Iraq kufikia tarehe 30 mwezi Septemba. Hatua hii itaondoa uwepo wa kijeshi wa Marekani nchini humo. Wanajeshi wa Marekani wamekuwa nchini Iraq kwa muda wa miaka 20. Hatua ya kuondoka nchini Iraq imejiri baada ya kumalizika kwa operesheni ya kijeshi iliyoanza mwaka 2003 wakati Marekani ilipovamia Iraq na kumuondoa madarakani aliyekuwa rais wa wakati huo Saddam Hussein. Uvamizi huo ulifuatiwa na miaka ya uasi kwa kutumia silaha pamoja na ghasia za kikabila. Ingawa jeshi la Marekani liliondoka Iraq mwaka 2011, lilirejea tena mwaka 2014 kusaidia katika mapambano ya kudhibiti kundi la kigaidi la Islamic State IS. Kuondoka kwa wanajeshi hao kunajiri wakati kuna mvutano unaoendelea kati ya Marekani na Iran, hali ambayo imewaweka wanajeshi wa Marekani nchini Iraq katika hatari ya kushambuliwa. Hata hivyo, wataalamu wanasema kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani hakumaanishi kwamba ushawishi wa Marekani nchini Iraq umekwisha. Na kuondoka kwa wanajeshi hao kunatokana na makubaliano ya mwaka 2024 kati ya Washington na Baghdad ya kukomesha operation ya Inherent Resolve, kampeni iliyoongozwa na Marekani dhidi ya kundi la ISIS. Katika kilele cha vita ya Iraq mwaka 2007, Marekani ilikuwa imetuma zaidi ya wanajeshi 170,000 nchini humo. Na huo ndio mwisho wa habari za kimataifa leo. Mimi ni Amani Msoma.
0: Asante Amani Msoma kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa leo. Na mpaka kufikia hapo tunafikia tamati mwa kipindi cha huku na kule. Na haya ni machache ambayo tumeyatazama kwa kina leo. Ni pamoja na watendaji wa uchaguzi wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia katiba, sheria na kanuni wakati wa uchaguzi mdogo wa wabunge. Lakini serikali imeombwa kuhakikisha inafikisha nishati ya umeme katika migodi ya wachimbaji wadogo wa madini mkoani Geita. Na katika habari za kanisa hileo tumeangazia shule sekondari Suji imeanza kutekeleza mradi wa ujenzi wa bweni la wasichana la kisasa lilopo mkoani Kilimanjaro. Aha, ni miongoni kati ya mengi ambao tumeyatazama kwa kina leo, msikilizaji, kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi hiki cha huko na kule. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, endelea kubaki pamoja nasi kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Karibu mpendwa msikilizaji wa AWR, Bwana akubariki sana katika siku ya leo tunapoendelea kujifunza neno hili ambalo wewe utaijua kweli. Hivyo Bwana akubariki na kuzidi kukuongoza na kukutia nguvu, kwa maana neema yake iliyo kuu na takatifu imezidi kukutafuta, imezidi kuwa pamoja nawe, na hivyo Bwana akubariki. Tumezidi kubarikiwa na jumbe zenu za kututia moyo ya kwamba mnatusikiliza, mnabarikiwa, na Bwana azidi kuwabariki. Lakini pia tumeendelea kutiwa moyo kwa jumbe zenu za kuhitaji tuweze kuomba pamoja nanyi, na tunaendelea kuwaombea. Tumeendelea kutiwa moyo kwa jumbe zenu za kujitoa, maamuzi mlioyafanya kwa ajili ya kumfuata Yesu Kristo na kumpokea kwa njia ya ubatizo. Bwana awabariki sana. Hivyo wapendwa wasikilizaji, mpendwa msikilizaji, neema ya Bwana izidi kukufunika, tunakuombea, na jina lake lizidi kukufahamisha kweli yake na kukuweka huru. Siku ya leo tutakwenda tena kuangalia neno la Mungu linavyojifunua katika kweli yake, na tutakwenda kuangalia jinsi ambavyo mbaraka wake unamwagwa kwetu, unamwagwa kwako, unamwagwa kwangu. Na hivyo mpendwa msikilizaji, Bwana anakupenda. Bwana anakujali wewe. Bwana anatafuta wewe kukupatia furaha na amani katika maisha yako. Bwana anakuangalia. Anaiangalia familia yako, anaangalia mstakabali wa maisha yako, anaangalia mafanikio yako, na anakutakia mema mpendwa msikilizaji. Tena mema ambayo mwisho wa siku anatamani uishi milele, wala kifo kisikupate, wala magonjwa yasikupate, wala hofu isikupate, wala janga lolote lisikupate, wala njaa isikupate. Naye anatualika kupitia mwana wake mpendwa Yesu Kristo. Nami ninapenda nikupatie mwaliko huo unaopatikana katika Mathayo sura ya 11 na fungu la 28, na ni mwaliko wa Bwana. Na somo la leo linasema tu ya kwamba pata raha nafsini mwako. Pendwa msikizaji, Bwana anataka akupatie raha. Kwa nini usikubali kupata raha? Unajua ulimwengu huu watu wanatafuta raha. Watu wanajifurahisha kwa mambo mengi. Watu wanatafuta kuburudika. Na ndio maana kila mahali utakuta kuna viwanja vimewekwa kwa ajili ya burudani. Watu wanatafuta namna ya kupata furaha na amani katika dunia hii. Watu wanatafuta kicheko kiasi kwamba hakipo katika ndoa zao, hakipo kwa watoto wao, hakipo kwa wazazi wao, hadi wanalipia. Na ndio maana wachekeshaji wapo siku hizi, maana watu wamekosa kicheko. Lakini Bwana anakubariki. Bwana anakuita msikilizaji, anataka kupatia raha, furaha na amani katika maisha, katika dunia hii iliyojaa huzuni, dunia ambapo kuna kifo, wapendwa wetu wanapotea. Bwana anatamani yeye aweze kuwa furaha na amani yako. Mathayo 18 na fungu la 28 anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Bwana anasema, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, fungu la 29 hili, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Yani Yesu Kristo anaelezea maneno haya katika mistari hii miwili na akiyarudia, kumaanisha ya kwamba Bwana anataka kweli kutupatia pumziko, ya kwamba tujifunze tu kwake. Na yeye anatualika ikiwa tumezingwa na mizigo, na ni kweli tuna mizigo. Mizigo yetu ya magonjwa, mizigo yetu ya huzuni, mizigo yetu ya kukataliwa na kunyanyapaliwa, mizigo yetu ya kutengwa, mizigo yetu ya kunyanyaswa makazini, mizigo yetu ya hasara kwenye biashara, mizigo yetu ya ndoa ambazo hazina furaha na amani,
mizigo yetu ya watoto ambao wana adabu, malezi ya watoto yalivyokuwa magumu, mizigo yetu ya kila namna. Bwana anatualika, anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ni maneno mazito haya ambayo anayatamka, na hii ni amri kwa wakati huu. Na ukichelewa kujua ya kwamba ni amri ukaipokea baadaye, utakuwa umechelewa. Sasa ndio wito na ndio amri inatolewa ya kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Bwana anasihi ya kwamba njoni, pendwa njoo. Umelemewa na nini? Kristo anakuwapatia kweli ya kwamba anakuita na anakuweka huru. Hivyo mpendwa msikizaji, katika kujipatia raha, wanadamu wanapotafuta raha katika ulimwengu huu, wengine wameweka chakula mbele na wamependa kupata raha katika vyakula. Siku hizi vipo vyakula vingi vya kila namna, na kila mahali watu wamefungua migawa, marestora, mahoteli kwa ajili ya vyakula, na watu wanaenda kula. Hata kuna watu siku hizi wamekuja na ubunifu mwingi. Hata na wewe unajua ya kwamba kuna mahali ukienda kuna vyakula vinaagizwa na mnakula, na wengine wamekuja na ubunifu ya kwamba kuna kitu wanaita kisinia, ambapo unakula vyakula vilivyowekwa mbalimbali kwa namna ya mapishi ambayo ni ya hali ya juu. Lakini katika hayo yote, pendwa msikilizaji, chakula chenye tulichokula wakati huu usipompata Yesu Kristo kimegeuka kuwa adui, na mwisho wa siku ndicho kinacholeta magonjwa. Pressure, gonjwa ya moyo, kinaleta kisukari na mambo yake mengi. Lakini Bwana katika hili akikuita, ukiitikia wito, atakupa raha nafsini mwako, atakupa chakula cha uzima. Katika Wafalme wa Kwanza, kwa habari ya chakula, dunia hii haiwezi kukupa raha katika chakula, maana wengi wanatafuta huko. Wafalme wa Kwanza 4:7 na pia fungu la 22 hadi 24, na pia tutasoma fungu la 27. Yupo mtu wa Mungu mmoja anaitwa Suleiman, ambaye alitafuta furaha na anasa katika chakula, aone kama atapata furaha. Na Suleiman anaandikwa habari zake ikisemwa hivi: na Suleiman alikuwa na maakida 12 juu ya Israeli wote, waliomwekea mfalme nyumba yake vyakula. Kila mtu kwa mwezi mmoja kwa mwaka alikuwa na kazi ya kuleta vyakula, na chakula cha mtu kwa mwezi mmoja kwa mwaka alikuwa na kazi ya kuleta vyakula, na chakula cha Suleiman kila siku kilikuwa ni kori

na alikuwa na amani pande zote nchi iliyomzunguka. Na wale maakida walimwekea mfalme Suleimani vyakula, na wote walikaribia mezani mwa mfalme, kila mtu kila mwezi kwa mwezi wake, bila kuacha kuleta chakula. Watu walileta, lakini Bwana anasema utapata raha ukimpata. Suleimani alijaribu, na huyu atatupa jawabu ya mambo mengi katika kutafuta raha, katika ukweli katika kutafuta raha. Anasema ya kwamba alikuwa na watu, kila watu aliwaagiza kuleta vyakula kwa vipimo hivyo vya pipa la unga kwa siku, ng'ombe 10 wanono, sio ng'ombe tu hivi, alafu kuna ng'ombe 20 wa malishoni, alafu kondoo 100. Wewe msosi wako ukoje? Kwa nini chakula kikufanya utange mbali na Kristo? Kristo anakuita. Anasema ya kwamba akida huyu wala hakupungukiwa na chochote. Lakini Suleimani alitafuta furaha katika mambo mengi, sio chakula tu. Alitafuta katika kujiwekea magari, na watu wanaona ufahari kuendesha magari, magari ya pesa nyingi, magari ya kifahari Suleimani alikuwa nayo. Huko je nako alipata furaha? Suleimani atatuambia. Wafalme wa Kwanza 4:26 anasema Suleimani alikuwa na zizi 40,000 na farasi kwa ajili ya magari yake, na wapanda farasi 12,000. Yani alikuwa na madereva 12,000 wa magari yake yaliyokuwa yamejaa 40,000. Hizi ni zaidi ya yadi za magari. Wewe una magari gani? Farasi, magari ya kifahari ya wakati huo, alikuwa nayo 40,000 na madereva 12,000. Wewe una madereva wangapi? Hata hivyo utapata furaha ukiwa na madereva wangapi? Suleimani atatuambia, je, katika magari na chakula alipata furaha? Kama haitoshi, Suleimani alijaribu kujifurahisha hata kwa anasa ya ngono. Alioa wanawake wengi. Alikuwa katika Wafalme wa Kwanza 11:3, naye alikuwa na wake 700, binti za kifalme na masuria 300, na wakeze wakamgeuza moyo. Suleimani akageuza moyo, akaelekea kwenye sanamu. Lakini je, alipata furaha? Hawa wanawake waliokuwa hao 700, alafu na hawakuwa wanawake wa hivi hivi, walikuwa ni wanawake ambao walikuwa ni binti za kifalme 700, alafu na masuria 300, yani wanawake 1,000. Na hata akiamua kwa siku, ni miaka mingapi angerudi kwa mwanamke yule tena aliyeanza naye? Lakini je, alipata furaha? Watu wamejifurahisha katika anasa hizo za ngono, kuendekeza habari ya ngono. Hata wengine wameacha matumizi ya asili ya mume na mke, wameoana mwanaume kwa mwanaume, mwanamke kwa mwanamke, machukizo ambayo Mungu anayakataa. Lakini je, huko nako wamepata furaha gani? Lakini Suleimani anatuambia alijaribu kuwa na wanawake wengi, kuwa na anasa. Lakini jambo lingine, Suleimani alijaribu kufanya kazi kwa nguvu, kwa bidii, akawa na utajiri na fedha, na akatafuta furaha na anasa. Mhubiri 2:1-11 anasema, nikasema moyoni mwangu, haya nitakujaribu kwa furaha, basi ufurahie anasa, na tazama hayo nayo ni ubatili. Anaanza kusema kila jambo ni ubatili. Ubatili ni sawasawa na utupu, ni sawasawa na kazi bure, ni kujilisha upepo. Anasema, nikasema habari ya kicheko ni wazimu, na habari ya furaha yafaa nini? Katika kuangalia hayo akaanza kuona, mbona sipati furaha? Akaendelea anasema 3, nikatafuta moyoni mwangu jinsi ya kujiburudisha mwili wangu kwa divai. Akaanza kunywa kama watu wengi wanavolewa, na wanaenda kwenye nyimbo zinazowashauri, wanaulizana nani amemwaga pombe yangu, na nani sijui nataka kulewa, na wengine wakimjibu lewa. Alifanya hayo, na moyo wake ukaendelea kuchunguza, anasema kwa hekima, na jinsi ya kushikamana na upumbavu, hadi akatafuta ya kwamba huenda furaha inapatikana kwenye upumbavu. Maana ameikosa kwa wanawake, wamemgeuza moyo, ameikosa kwenye chakula, amekosa kwenye magari, amekosa kwenye uongozi. Je, ni nini? Anajaribu mpaka upumbavu. Hata nione lililo jema kwa wanadamu wanalolitenda chini ya mbingu siku zote za maisha yao. Zaruani anasema, nikajifanyia kazi kubwa, nikajijengea nyumba kama wengi wanavyofurahi kuwa

Kumba Dodoma, Dar es Salaam, kila mahali mpaka nje za nchi. Naye alijaribu na mashamba ya mizabibu, na wanapolima mashamba ya mitiki, mashamba ya maparachichi huko kote, ili kujitafutia furaha na uhakika wa maisha. Je, Suleiman anasemaje mstari wa sita? Nikajifanyia mabirika ya maji, akajiwekea ma swimming pool, mavisima ya umwagiliaji ili kumwagilia msitu na miti michanga. Nikajipatia watumwa, yani wafanyakazi, nikawa na watumwa waliozaliwa nyumbani mwangu, tena nikawa na mali, ng'ombe, kondoo wengi kuliko wote walionitangulia katika Yerusalemu. Tena nikajilimbikizia fedha na dhahabu. Watu wanatafuta fedha na dhahabu. Tena wengine hata kwa kuua ndugu zao, wazazi wao, kwa kuua marafiki zao. Wengine wamezitafuta hizo dhahabu kwa njia za rushwa na kila namna inayowezekana. Tunu za kifalme alizitafuta na nchi. Nikajipatia waimbaji, akaenda kwenye mziki kama wengi wanavyoenda kwenye night club. Huko wanaenda kuangalia mambo, wakiimba, wakikesha kwenye mziki, na wanaume na waimbaji. Akajipatia waimbaji wanaume na wanawake, na anasa za wanadamu, yani masuria wengi sana. Akawa anakula bata, mziki mnene, Suleiman. Lakini huko je, anaendelea anasemaje? Hivyo nikawa mkuu, nikazidi kuliko wote walionitangulia katika Yerusalemu. Hekima yangu nayo ikakaa nami, na kila kitu ambacho macho yangu yalitamani sikuyanyima, hakujizuia chochote moyo wangu, wala furaha yoyote, kwa maana moyo wangu ulifurahi kwa sababu ya kazi yangu yote, na huo ndio ulikuwa sehemu yangu katika kazi yangu yote. Mstari wa 11 anasema, kisha nikaangalia kazi zote mikono yangu iliyozifanya, taabu yote ndio taabika katika kuzifanya, na tazama yote ni ubatili na kujilisha upepo, wala hakuna faida chini ya jua. Watu wamefanya kazi, wametafuta mali, wamejilimbikizia, wamejenga, wameweka miradi, wakisema tutawaachia watoto wetu na vitu hivyo vyote, lakini wamepata furaha gani? Ndoa walizozitarajia walipooa, wake wa waume waliowapenda wakawatia machungu, wakawaachia majeraha, wengine hata wakawaua na kuwapoteza katika maisha yao. Je, walipata furaha gani? Suleiman ya kuishia hapo, akajaribu katika elimu kama wengi wanaposoma wapate madegree na mamasters na madoctorate na wawe maprofesa. Hekima na maarifa pamoja na umaarufu, watu wanavyotafuta umaarufu huko kwenye mitandao ya kijamii, wakiongea kila jambo, wakionekana wanajua kila kitu, wakionekana wenyewe ndo wanaweza, wakitafuta hekima, wakitafuta umaarufu, umaarufu hata kwa kujidhalilisha. Anasema katika Wafalme wa Kwanza 4:29 hadi 34, Mungu akampa Suleiman hekima na akili nyingi sana, na moyo ufahamu kama mchanga ulio pwani. Alipewa hekima kama mchanga ulio pwani, lakini je, alipata furaha? Anasema, na hekima ya Suleiman ilizidi hekima yote ya watu wote wa mashariki na hekima yote ya Misri. Hata kuna kisa cha malkia wa Sheba, akaenda kumtembelea Suleiman na akapendezwa sana na hekima yake huko. Falme huyu kutoka huyu malkia wa Sheba kutoka Afrika, maana alikuwa na hekima kuliko wote, kuliko Ethan Mwezrai na Emani na Kalkoli na Darda, wana Maoli, na sifa yake ilikuwa katika mataifa yote kando kando. Alivuka mipaka. Suleiman alikuwa na hekima kuliko waliokuwa na hekima wa enzi hizo. Akasema mithali 3000, akatunga mithali, akatunga nyimbo na hau na misemo 3000, na nyimbo zake zilikuwa 1005, nyimbo 1005 akaimba, akataja habari za miti, akasifia miti kwenye hizo nyimbo na mashairi, tangu mwerezi ulio Lebanoni hata isopo tokao kutani, akataja na habari za wanyama na za ndege na za vitu vitambavyo na za samaki. Alikuwa na nyimbo kama ni umaarufu, kama ni usanii wengine wanaoutafuta, kama ni lebo ya usanii unaoitafuta ili uhiti, traki zako zihiti. Suleiman alikuwa na hits 1500. Kama unatafuta ukahiti kwenye billboards, ama ukahiti MTV, ama wapi, ama Bongo Star Search, ama popote, Suleiman alikuwa na umaarufu huo, na alikuwa na nyimbo zake traki kibao 1105 na mashairi. Lakini je, alipata furaha? Anasema, na watu wa kabila zote wakaja ili wasikie hekima ya Suleiman, kutoka wafalme wote wa dunia waliopata habari za hekima yake.
akaona itoshi, akatafuta na madaraka na heshima. Katika Wafalme wa Kwanza 4:1 na mstari 21 anasema basi mfalme Suleiman alikuwa mfalme juu ya Israeli wote. Alikuwa ni mfalme watu wanatafuta, kama ni urais, kama ni ubunge, kama ni uwaziri, vyovyote, cheo cha aina yoyote. Suleiman alikuwa ni mfalme, tena akiaminiwa hata baada ya na mataifa mengine. Naye Suleiman akatawala juu ya falme zote, tangu mto huu tangu mto mpaka nchi ya Wafilisti na mpaka wa Misri. Watu hao wakaleta zawadi wakamtunukia Suleiman siku zote za maisha yake. Wengi wanatafuta haya mambo. Pendwa msikilizaji, je, na wewe unatafuta? Je, unapenda kuwa na raha? Unapenda kuwa na furaha? Unapenda kuwa na amani katika maisha yako? Je, unahangaikia mambo haya? Watu wanatafuta. Na mtu mmoja akasema watu wanasumbuka katika mambo haya, akaita MPR. Mambo makubwa matatu. MPR, money, power, respect. Money, power, respect. Yani watu wanatafuta kuwa na fedha, kuwa na uwezo na nguvu katika jamii na heshima. Hayo wakiyapata wanaona maisha wameyapatia. MPR, money, power, respect. Wengine kwa ajili ya money, power, respect, MPR wameua, wamesaliti, wamedanganya, wamevunja ndoa zao, wamewalagai watu kwa sababu ya MPR, money, power, respect, ili waone ya kwamba wanapata furaha katika maisha haya. Je, mpendwa msikizaji, unatafuta hayo? Wengi wanatafuta hayo. Mathayo 11:28-29, Bwana Yesu Kristo anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Hawajatafuta kwa Yesu. Mpendwa msikilizaji, kama haya yote utayatafuta na utayapata na hujampata Yesu Kristo, sikia, ijue kweli ninavyokuambia. Maandiko matakatifu yanavyosema katika Mathayo 16:26, anasema, kwa maana utafaidiwa nini, atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Utatoa nini badala ya nafsi yako? Na wakati wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, na sheria inadai kifo, utatoa nini badala ya nafsi yako? Hauna cha kutoa. Lakini yupo aliyetoa kwa ajili ya nafsi yako. Yesu Kristo, Mwokozi, mfalme ajaye hivi karibuni, Bwana wa tumaini, yeye ambaye kwake mambo yote ni mapya, na tumaini linaanzia kwake, kwa Yesu Kristo. Ninakuita katika tumaini la furaha. Ninakuita katika kuwa na mambo mapya katika ulimwengu huu na ulimwengu ujao, katika Yesu Kristo. Anaposema maneno mazito ya kwamba, katika kile Kiyunani, ya kwamba deute prosme pantes, ya kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Deute prosme pantes, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao. Ulimwengu unasumbuka katika hayo. Je, na wewe unasumbuka katika hayo? Unataka raha? Unataka furaha na amani katika nafsi yako? Njoo kwa Yesu, anakupa mwaliko. Suleiman anajibu maneno yake, anasema hivi katika Mhubiri 12:8-14, ubatili mtupu, asema mhubiri, yote ni ubatili mtupu. Yote ni ubatili, mpendwa msikilizaji. Suleiman baada ya kuyatafuta hayo yote, wewe unayetafuta wanawake, mwenzako Suleiman alikuwa na wanawake wazuri, tena watoto wa kifalme. Lakini wewe unayetafuta magari, unayetafuta mafahari na majumba, Suleiman alikuwa nayo hayo yote. Mashamba na visima vyake vya kumwagilia, Suleiman alikuwa nayo hayo yote. Kama ni umaarufu, Suleiman alikuwa nayo yote. Kama ni usanii uliojaa na nyimbo kibao, Suleiman alikuwa nazo hizo zote, na alihiti boards zote za chati zote za wakati huo. Na ndio maana hata leo, kama ni utajiri, kama ni kila kitu, uongozi na ufalme, aliongoza na alitukuka katika dunia nzima. Na ndio maana anazubiriwa hata hadi leo, Suleiman. Lakini anakuja katika jumuisho wa mambo yote, yeye aliyetafuta furaha na anasa katika mambo yote, hata akajaribu na upumbavu, ambao wewe huenda hujawahi kujaribu, ya kwamba upumbavu nao, je, unaweza kuleta furaha? Yeye alifanya.
yeye ambaye aliweka wachekeshaji na waimbaji, tena katika waimbaji wanaume na wanawake ambao wengine wanawatafuta huko kwenye clubs, wanaoita strippers, wanaenda huko waangalie wanavyo strip. Lakini yeye alikuwa nao amewaweka nyumbani na mziki mnene. Wewe unaoenda club na club, unakunywa pombe alikunywa, wewe unachanganya cocktail na cocktail, lakini hujamwangalia Yesu Kristo anavyokuita. Wakati mwingine hata umeingia kujidunga katika madawa, katika bangi na sigara, ili upate tu hicho ambacho unakitafuta, unafikiri ni furaha na raha. Suleiman alijaribu hayo, lakini anasema yote ni ubatili mtupu, yote ni upepo, yote hayana faida. Anasema tena, kwa kuwa mhubiri alikuwa mwenye hekima, aliendelea kuwafundisha watu maarifa, na ama alitafakari, akatafuta, akatunga mithali nyingi. Mhubiri akatafuta kuona maneno yapendezayo na yaliyoandikwa ni sawa na maneno ya kweli. Maneno ya wenye hekima ni kama mchokoo na kama misumari iliyopigiliwa imara, maneno ya jamii ya walimu yaliyotolewa na mchungaji mmoja, yani Yesu Kristo. Tena mwanangu, utahadharishwe na hayo, kutunga vitabu vingi hakuna mwisho, na kusoma sana ni taabu ya mwili, kuna kuchosha mwili. Watu kama ni kusoma tachosha tu mwili, Suleiman anasema. Afu hakuna mwisho wa kutunga vitabu. Kitabu ni kimoja tu, Biblia, ijue kweli. Hiyo ukiisoma itakupa uhuru, furaha na tumaini. Anasema ya kwamba kama ni kusoma, soma Mwanzo paka Ufunuo, na utapata hekima. Kama ni vitabu, soma kitabu cha Mwanzo paka Ufunuo, upate furaha na amani katika maisha yako. Na hiyo ndio jumla maneno yote yamekwisha sikiwa. Anasema mche Mungu na uzishike amri zake, kwa maana hii ndiyo impasayo kila mtu. Kwa maana Mungu ataleta kila kazi hukumuni, pamoja na kila neno la siri likiwa jema au likiwa baya. Bwana ataleta kila neno la siri likiwa jema au likiwa baya, atalileta. Na uwezi kumficha Mungu. Maana Mithali 20:27 anasema pumzi ya mwanadamu ni taa ya Mungu, inapeleleza yote yaliyopo ndani ya moyo wa mwanadamu. Na kama unataka kumficha Mungu, wanaomficha Mungu mambo yao ni wasiokuwa na pumzi. Maana yake ni wale waliokufa. Maana hata hivyo wafu hawajui lolote na hawezi kutenda lolote. Hawana chochote cha pumzi ya Mungu kupeleka. Je, unatamani kuwa mfu? Pendwa msikilizaji, Mathayo 6:33 anasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bwana atakuzidishia katika hayo yote unayoyatafuta. Lakini kwanza ukubali ufalme wake. Maana Bwana anakupenda na anakutaka uzishike amri zake, na hiyo ndio jumla mambo yote. Mkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nawe utapata furaha na amani katika maisha yako. Nipende kukualika uchague raha. Yesu Kristo anaendelea kusema maneno mazito, Deute pros me pantes, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao, mlemewao na mizigo, nami nitawapumzisha. Njoo upumzishwe na Yesu. Afya yako ipumzike kwa Yesu. Kazi zako zipumzike kwa Yesu. Ndoa yako ipumzike kwa Yesu. Watoto wako wapumzike kwa Yesu. Kila jambo lako lipumzike kwa Yesu. Maarifa yako yapumzike kwa Yesu. Uongozi wako upumzike kwa Yesu. Na maisha yako yapate uzima wa milele kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Pendwa msikilizaji, tutafurahi kusikia habari za kutuambia unataka kubatizwa. Tupigie simu, tuandikie ujumbe. Jitoe maisha yako, upate raha nafsini mwako. Utapata raha nafsini katika ulimwengu huu paka ulimwengu ujao. Bwana akutie nguvu unapofanya maamuzi ya kumfuata. Deute prosime pantes, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Ni wito wa Yesu. Njo, hata dhambi zako, mzigo uliokulemea, Bwana anasamehe, anatakasa. Maana hakuna jina lingine tuliopewa chini ya jua litupasalo wokovu isipokuwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Una dhambi gani? Umeua, umechawia, umedanganya, umezini? Vyote vinasamehewa katika Yesu Kristo, na anakupa uzima wa milele. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu. Tumfuate Yesu Kristo. Tumfuate Yesu Kristo. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, mfalme, tubariki tupate raha nafsini mwetu hapa duniani na hata milele. Bariki mpendwa msikilizaji, wabariki waliojitoa kwa ubatizo, uwabatize Bwana
na waurithi uzima wa milele. Walioomba maombi, uponyaji, ndoa zao, maisha, kazi, kila jambo wakapokee, kwa maana wewe wamekuletea mizigo yao. Bariki msikilizaji katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.

Ni baraka za Bwana ya kwamba Bwana anaendelea kutubariki na anaendelea kutuinua katika maisha haya, na ni imani yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukutendea sana katika maisha. Bwana nakubariki sana, ni nakukaribisha. Ni mimi mchungaji Jonas Singo, rafiki yako ambaye kila wakati unanipata kwa mibaraka na neema kama hizi. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Kwa hakika hakuna linalomshinda Mungu. Maombi mbalimbali yamekuwa yakijibiwa. Bwana amekuwa akijibu maombi ya watoto wake toka tumeanza programu hizi. Katika mikono ya Yesu, Mungu amekuwa akitubariki. Bwana amekuwa akitutendea neema na ushindi mkubwa, na ni imani yangu Bwana ataendelea kukubariki sana. Na ataendelea kukuletea neema yake kwa baraka zisizokuwa na kikomo. Mungu awe pamoja nawe. Mungu na akufanikishe mno. Mungu na akutendee mno. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo, unamfikia tu kwa nambari ya simu ya 0718 424848. 0718 424848. Na bila shaka Mungu atakubariki. Bwana atakufungulia. Bwana atakutendea mema. Bwana atakutendea ushindi. Lakini pia unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kwenye social media mbalimbali ambazo anapatikana, TikTok, Facebook pale mchungaji Singo Swahili, pamoja na Instagram mchungaji Singo anapatikana. Fuatilia masomo mbalimbali katika media hizo na Mungu atakutendea mema, na hata ile somo unaweza kukutana nalo katika moja wapo ya media za mchungaji Jonas Singo. Na Mungu akutendee mema, na Mungu na akutendee ushindi na baraka za sizo na kifani. Leo tunaangalizia Zaburi ya 28. Biblia inasema, "Ee Bwana, nitakuita wewe. Mwamba wangu, usiwe kama kiziwi. Nisije kafanana na hao washukao shimoni, ikiwa umeninyamalia. Nisikie sauti ya dua yangu ni kuomba hapo. Nikipanulia patakatifu pako mkono wangu, nikipainulia patakatifu mkono wangu. Usinikokote pamoja na wasio haki, wala pamoja na watenda maovu, wawaambiao jirani zao maneno ya amani, lakini moyoni mwao mna madhara. Uwape sawasawa na vitendo vyao, na kwa kadri ya ubaya wa ufanyao. Uwape sawasawa na kazi za mikono yao, uwalipe stahili zao. Maana hawazifahamu kazi za Bwana, wala matendo ya mikono yake. Atawavunja wala hawatajenga, atawavunja wala hawatajenga. Na ahimidiwe Bwana, maana amesikia sauti ya dua yangu. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu unayemtumaini, nami nimesaidiwa. Basi moyo wangu unashangilia, na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Bwana ni nguvu za watu wake, naye ni ngome ya wokovu kwa masihi wake. Uwaokoe watu wako, ubariki urithi wako, uwachunge uwachukue milele, uwachunge uwachukue milele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Zaburi ya 28 ina mambo mazito, ina mambo ya kufunguliwa, ina mambo ya kuwekwa huru, ina mambo ya kishujaa, ina mambo ya kina ya kiroho. Bwana, tupe kuelewa, tupe kusikia sauti ya upole. Bwana, tupe kuongozwa na Roho wako katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen, amen. Zaburi ya 28 inaanza kwa maneno mazito, mazito sana. Mazito sana. Zaburi ya 28 anasema, ninalia, usiwe kimya. Bwana wangu, ninakuita wewe, mwamba wangu. Usiwe kwangu kama kiziwi, usiwe kimya. Zaburi hii inaanza kwa maneno haya mazito. Hapa tunaona hofu ndani ya Daudi. Si hofu ya maadui, bali hofu ya Mungu kukaa kimya. Katika maisha ya kiroho, hakuna kitu kinachoumiza zaidi kuliko kuhisi Mungu yuko kimya wakati unamhitaji sana. Katika utamaduni wa wana wa Israeli, kuitwa mwamba, star, ilikuwa ishara ya uthabiti, ulinzi na usalama wa kudumu.
Hivyo Daudi anapomwita Mungu mwamba wangu, anaonyesha imani yake, lakini wakati huo huo anaonyesha hofu yake kwamba Bwana mwamba huo unaweza kuonekana kimya. Kinachofanya hii zaburi ionekane ya kipekee na mabadiliko yake ya ghafla, ni mabadiliko yake ya ghafla bila hata kuona ushahidi wa nje. Daudi anageuka na kutoa kilio hadi sifa, yani anatoka kulia hadi kusifu. Bwana anakufanyia kituko kitakacho kutoa kutoka kulia hadi kusifu. Bwana anakufanyia jambo ambalo utaacha kulia na sasa utalia kilio kingine cha kusifu na kuabudu. Bwana anakuhamishe na ahamishe mawazo yako kutoka kwenye machozi kwenda kwenye ushindi, kutoka kwenye vilio kwenda kwenye ushuhuda, kutoka kwenye jalala kuketishwa katika kilima cha wakuu. Bwana anaweza kubadili ndani ya wakati mfupi, ndani ya muda usiotarajiwa. Bwana anaweza kukutendea kituko hata wewe ukashangaa, hata wewe ukashangaa. Mungu anatusaidia sana. Zaburi ya 28 inatuthibitishia ya kwamba hata mambo yawe magumu, hata mambo ya bana hata tuacha, Bwana hatatuacha. Kuna mambo haya kama 6-7. Hebu naomba uyaangazie hapa. Jambo la kwanza, ukimya wa Mungu sio jaribio la imani, sio kukataliwa. Sio kukataliwa. Katika safari ya kiroho, ziko nyakati ambapo Mungu ataonekana yuko kimya. Mungu ataonekana hajibu. Hii inaweza kuumiza zaidi kuliko matatizo yenyewe. Lakini ukimya wa Mungu mara nyingi sio kukataliwa, bali ni nafasi ya imani ya kukua. Mungu hutumia ukimya kutufundisha kusubiri, kutufundisha kuamini, kutufundisha kumtegemea yeye zaidi. Imani ya kweli huonekana pale majibu yanapochelewa. Pale majibu yanapochelewa, imani ya kweli itaonekana. Imani ya kweli itadhihirika. Imani ya kweli itakuwa bora. Imani ya kweli. Jambo la pili, kumlilia Mungu ni ushahidi wa uhusiano wa kweli. Yaani unapokuja kwake kwa kumlilia, unapokuja kwake ukibubujikwa na machozi, ni kuonyesha ya kwamba mimi na huyu na Mungu namfahamu. Ni kuonyesha ya kwamba huyu mfalme wa wafalme mimi namjua. Ni kuonyesha ya kwamba na kudhihirisha ya kwamba mimi ni wa kwake. Ni kusema ya kwamba yeye atanijibu. Ni kusema ya kwamba katika udhaifu wangu yeye atanishika katika mkono wake. Mungu asiye na uhusiano, mtu asiye na uhusiano na Mungu hawezi kulia kilio cha dhati kama Daudi alicholia. Kilio cha Daudi kinaonyesha ukaribu wake na Mungu. Maombi ya dhati si maneno mengi, bali moyo ulio wazi. Kumlilia Mungu ni kukiri kumtegemea yeye. Hii ndiyo hatua ya kwanza ya msaada wa mbinguni, yaani kujua kwamba sina msaada mwingine bali msaada unaotoka kwa Bwana, bali msaada wake. Hapo ndipo utashangaa namna Mungu anavyotenda maajabu kwa watoto wake. Jambo la tatu, kuna tofauti kubwa kati ya haki ya watu na haki ya waovu. Daudi anaeleza kuwa watu wanaosema amani lakini moyoni mwao kuna uovu. Hili ni onyo dhidi ya unafiki wa kiroho. Mungu haangalii maneno yetu tu, bali na mioyo yetu. Inawezekana kuonekana mizuri nje, lakini ndani kuna sumu. Sumu, na tunakuwa mbali na Mungu. Zaburi inatutia kuishi maisha ya kweli. Uadilifu ni maisha ya ndani yanayoonekana nje. Yaani sio kwamba unawaza jambo jingine ndani, alafu unamwambia mwenzako, unamtabasamia, unatoa tabasamu, kumbe wewe ni nyoka, wewe ni hatari. Bwana na akulinde dhidi ya watu wabaya. Bwana na akulinde dhidi ya watu waovu. Bwana na akulinde dhidi ya watu wenye husuda, watu wenye fitna, watu wenye kukutakia mabaya. Mungu na akulinde. Mungu na akulinde. Bwana na akutunze. Bwana na akutunze, maisha yako yawe kuwa baraka. Namba 4. Somo la 4 hapa ambapo tunalipata, Mungu ni hakimu wa haki, wala hatendi kwa upendeleo. Yeye ana haki. Haki ya Mungu ni kamilifu. Ingawa inaweza kuonekana kuchelewa, haikosei. Hii hutupa amani kwa sababu hauhitaji kulipiza kisasi. Mungu ataweka kila kitu sawasawa kwa wakati wake. Ninazungumza na watu waliodhulumiwa, ninazungumza na watu walioonewa,
ninazungumza na watu walio tukuliwa haki zao, ninazungumza na watu ambao wamedhulumiwa kabisa, dhuluma ya wazi. Mungu atakupigania. Ni kweli huna hela ya kuhonga, ni kweli huna hela ya kuwapatia watu, lakini yuko Mungu mbinguni. Yuko mbinguni Mungu atakaye kupatia haki yako. Yuko Mungu mbinguni atakaye kupatia, atakaye kupatia kile ambacho ni stahiki yako. Kile ambacho ni stahiki yako, Bwana atakupatia. Mara nyingine uhitaji kuleta fujo, kwa sababu hata fujo zenye nguvu unazo. Nguvu unazo, una hela za kuhonga wewe. Nani anakujua? Ulimwengu huu ni watu wanaojuana. Usiogope, usiogope. Katika hali inapofika hapa usiogope. Haijalishi haujulikani. Inatosha tu kujulikana na Mungu. Inatosha kujulikana na Mungu. Na kabla hujajibiwa, mshukuru Mungu. Daudi kwenye Zaburi ya 28 anatufundisha kitu cha ajabu hapa. Shukuru hata kabla haujajibiwa. Njoo nyumbani kwake kwa nyimbo za shukurani. Alafu uone vile Mungu atakavyokutendea. Uone vile Mungu atakavyokujibu. Uone vile Mungu atakavyokupiga. Uone vile Mungu atakavyosimamisha ratiba zake kwa ajili ya mambo yako. Kumshukuru Mungu hata kabla ya kuona majibu. Mungu ni nguvu ya ndani na ulinzi wa nje. Nguvu ya Mungu hutenda kazi ndani yetu na ulinzi wake utuzunguka nje. Hii inaonyesha kwamba Bwana hushughulika na maisha yetu kikamilifu. Anatuimarisha ndani na kutulinda nje. Moyo unaomwamini Mungu hupata amani hata katikati ya hatari, hata katikati ya vita. Kuna amani ya moyoni. Kuna amani ya moyoni. Zaburi ya 28 ni picha ya maisha ya ndani ya Mkristo, ya mtoto wa Mungu anayepambana kimya kimya mbele za Bwana, lakini bila kukata tamaa. Zaburi ya 28 inatuonyesha kwamba hata watu wa imani kubwa hupitia nyakati za mashaka na maumivu ya ndani, lakini tofauti yao ni kwamba hawakai kimya, wanamlilia Bwana. Wakina zaidi, zaburi hii inatufunua siri ya imani iliyokomaa, kuamini kabla ya kuona. Daudi hakungojea mahali ibadilike, alimshukuru Mungu. Daudi hakungojea hali ibadilike ndio alimshukuru Mungu. Alimshukuru Mungu kabla Mungu hajajibu. Hiyo inahitaji ukomavu wa imani, kumshukuru Mungu kabla hata haujapokea majibu. Yawezekana hata ujui mambo yakoje, lakini mimi nataka kuambia kuna nguvu katika sifa. Kuna nguvu katika kusubiri hata kabla hujajibiwa. Kuna nguvu katika kusubiri. Zaburi hii pia inatufundisha kwamba Mungu si tu msaidizi wa mtu binafsi, bali ni nguvu ya watu wake. Maombi yanaanza kwa mtu mmoja mmoja, lakini yanaishia kwa jamii. Hii ni ishara ya moyo ulioguswa, ulioguswa na Mungu. Sauti Zaburi ya 28 ni sauti ya moyo unaosema, nilipolia ukanisikia. Ulipokuwa kimya, bado ulikuwa karibu. Sasa moyo wangu umejaa sifa, kwa maana wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Mungu na akubariki rafiki yangu. Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajatuacha. Ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajakusahau. Ni uthibitisho ya kwamba bado Mungu anashughulika na maisha yako. Bado Mungu anashughulika na biashara zako. Bado Mungu anashughulika na watoto wako. Bado Mungu anashughulika na mambo ya ndugu zako. Anashughulika na mambo yako. Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana anashughulika na mambo yangu. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Na Bwana nakutendee ushindi. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili katika jina la Yesu Kristo? Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka nyingi. Tunakushukuru kwa kutujibu maombi. Tunakushukuru kwa kutujia wakati tulipokuhitaji sana. Tunakushukuru kwa kutushika mkono. Kuna mambo mengi ya kukushukuru. Pokea shukrani zetu. Pokea sifa zetu. Pokea uwepo wetu. Pokea baraka zetu. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana, nawaleta wagonjwa ukawaponye. Wengine wananisikiliza wakiwa vitandani. Wengine wananisikiliza wakiwa wodini. Wengine wananisikiliza ndio wanaonana na daktari. Baba, ninakusihi yeyote anayesikiliza ombi hili popote alipo akiwa mgonjwa, mponye na apokee uponyaji katika jina la Yesu. Na apokee amani katika jina la Yesu. Na apokee kufunguliwa katika jina la Yesu. Na apokee kubarikiwa katika jina la Yesu.
na apokee ulinzi wa mbinguni katika jina la Yesu. Baba, naleta watu ambao wanapitia uzoefu mgumu wa kuzulumiwa. Bwana, rudisha mali zao, mali zao zikarudishwa, yale yaliyoliwa na tununu, yale yaliyoliwa na parare, yale yaliyo ile miaka iliyopotea. Bwana, rejesha hali ya watoto wako, rejesha katika jina la Yesu. Warejeshe, watendee mema, warejeshe baraka, warejeshe furaha, warejeshe vicheko, rejesha katika jina la Yesu. Wagonjwa ukawaponye, kawaponye. Wenye shida ukawainue. Wanaohitaji uingilie kati, ingilia kati Bwana. Wanaohitaji baraka Bwana, zikamiminike katika jina la yeyote anayesikiliza kwa imani, yeyote anayesikiliza sauti kwa imani. Bwana, kafungue vichwa vyao, fungua akili zao, fungua bongo zao, ziwaze mambo yenye akili, ziwaze mambo makubwa ya maisha, ziwaze mambo makubwa ya kuja kwako, na tuwe tayari hapo utakaporejea, tuwe tayari kukulaki mawinguni. Tunamleta Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki, mpe hekima, mpe busara ya kuunganisha nchi, mpe busara, muondoshe mbali na matapeli, bali na watu wabaya, bali na watu wasiotakia mema nchi hii, bali kabisa katika jina la Yesu. Ila mlinde rais wetu, mtunze rais wetu, wasaidizi wake pia wabariki, wafungulie baraka zako, wafungulie ushindi wako, wafungulie utukufu wako. Yesu, asante kwa sababu utatujibu, asante kwa sababu umetutembelea, asante kwa sababu Zaburi hii imekuwa dhahiri kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen, amen. Mungu na akubariki. Bwana na akutendee mema. Bwana na akutendee ushindi. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa nambari ya simu ya 0718 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Na Mungu atakubariki sana. Bwana atakutendea mema. Usisahau kutembelea Instagram, social media, hizi mitandao zetu za kijamii. TikTok hapo utamkuta Pastor Singo, Instagram utamkuta Pastor Singo, Facebook pia utamkuta Mchungaji Jonas Singo Swahili. Ingia hapo na utabarikiwa na masomo mbalimbali, utabarikiwa na posti mbalimbali. Na kutakia baraka za Bwana, na kutakia ushindi wa Kristo, na kutakia baraka zisizopungua katika jina la Yesu. Amen, amen, amen, amen.

0: utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kiufupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya hey, swali ama
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Leo ni siku nzuri msikilizaji ya kusikiliza zile nyimbo za zamani. Kwa hiyo unaponitumia ujumbe wako mfupi kupitia nambari yangu ya 0711287828, nitumie ujumbe wa ule wimbo wa zamani, yani takriban miaka 10 na kwenda nyuma, yani kuanzia mwaka 2020, 16, 15 kuelekea nyuma huko. Ukinitumia wimbo wa sasa hivi miaka 2, 3 iliyopita, itakuwa ngumu sana mimi kucheza ujumbe wako. Leo ni siku ya kukumbuka yaliyotokea zamani, matukio ya zamani. Imeanza na wimbo mzuri kutoka kwa OTM Music Arusha, wimbo unaosema tutamuona Mwokozi. Tutamuona Mwokozi ni wimbo ambao nimeanza nao katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, katika nafasi hii nzuri ya chaguo la Mswahili. Ewe Mswahili mwenzangu, unaponitumia ujumbe wako mfupi, hakikisha ya kwamba umeniandikia unaitwa nani, unatokea wapi, jina la wimbo, lakini watu walioimba huo wimbo, jina la wimbo, watu walioimba wimbo. Kwa mfano, naitwa Aroko Marlon kutokea Mtwara, naomba wimbo wa TM Music ulioimbwa, wimbo wa tutamuona Mwokozi ulioimbwa na TM Music, ukawabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huo ni mfano msikilizaji. Unapotuma ujumbe wako mfupi, basi andika hivyo, mimi nitausoma ujumbe wako. Nikishausoma ujumbe wako Aroko Marlon, huo ujumbe nitaucheza na wewe utaweza kubarikiwa. Kumbuka kwamba niko na Prince Emmanuel, wote kwa pamoja tunasonga mbele kwa kishindo, tukipeperusha bendera ya AWR Tanzania.

Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28. Mimi naitwa Malemi kutoka Geita, wimbo kwetu pazuri wa Ambassadors of Christ.

Okay, walikuwa ni Ambassadors of Christ na wimbo wao mzuri kabisa unaosema kwetu pazuri. Huyu anaitwa Ezekiel Simon kutokea Kagera Misenya, naomba wimbo wa Nyota za Asubuhi kutoka kwa kwaya ya Sauti za Jangwani.

Okay, tunaendelea kusonga mbele na kipindi cha Wanda wa Mswahili. Waligo ni wimbo mzuri kabisa kutoka kwa Sauti ya Jangwani, wimbo unaosema nyota za asubuhi. Okay, tunao ujumbe wake Mary Siana Lamek kutokea Morogoro. Ifakara anasema naomba wimbo kutoka kwao Arusha Central Youth, wimbo unaosema nilikuwa msafiri bora. Endelea kutuma ujumbe wako msikilizaji kupitia nambari ya 0711 28 78 28.

Arusha Central Youth na wimbo wao unaosema ilikuwa msafiri bora. Msikilizaji, hivi ndivyo tunavyosonga mbele. Anasema anaitwa Godfrey kutokea Mbalazi. Kutokea Mbalazi, naomba wimbo wa Gharama ya Ukristo. Uweze kumbariki msikilizaji wa AWR Tanzania.

Okay, hivyo ndivyo tunavyozidi kukimbizana katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Geoffrey Steven anasema anaomba wimbo kutoka kwao. Mbio wimbo anasema tukutane paradiso. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711 28 78 28.

Kwa nasikiliza wimbo mzuri kutoka kwa BUSDA Choir, wimbo unaosema tulia kwake Yesu tukutane paradiso. Na ufuatao ni wimbo mzuri kutoka kwao Kinondoni, wimbo unaosema ni kuchimba kichuguu, chimba kichuguu. Wimbo huu mzuri umeombwa na Bi Anna kutokea pale Dar es Salaam, anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwa kwaya Kinondoni unaosema ni kuchimba kichuguu.

Okay, wewe msikilizaji wa AWR Tanzania, kimbia kulia, kimbia kushoto, lakini bado utarudi kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Na ninakusii uendelee kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu ya 0711287828. Anaitwa Rehema, naomba wimbo wa Kurasini unaoitwa Mwana Seremala. Barikiwa sana msikilizaji unapoendelea kuamua kujifanyia maamuzi au anasema kujiamulia mambo kwa kutuma ujumbe wako mfupi.

Okay, ulikuwa unasikiliza wimbo mzuri kutoka kwao kwa Kurasini, wimbo unaosema Mwana Seremala. Okay, ni wimbo mzuri kutoka kwao. Okay, wimbo unasema Yesu Jemedari. Wimbo huu umeombwa na huyu anajiita Clatous. Sasa sijajua ni yule chama au vipi. Lakini Clatous anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao. Hajaandika kwa, lakini amesema tu wimbo wa Yesu Jemedari, anasema wimbo mwaka 2010. Barikiwa sana msikilizaji.

0: OK Ambassadors of Christ wanakuambia nina raha. Huu ni ujumbe wake Prince Emmanuel kutokea Mtwara, anasema naomba wimbo mzuri kutoka kwao, wimbo mzuri kabisa kutoka kwao Ambassadors of Christ, wimbo unaosema nina raha. Kwa sababu naona amekuja na furaha kweli kweli. Hebu tupe siri ya mafanikio brother.
1: Tusikilize wimbo kwanza.
0: Tupe simu kwanza.
1: Huo wimbo ndo una majibu. Usikilize ujumbe wake.
0: Haya. Alafu, kiona hivyo tarehe zimekaa vizuri.

Okay. Wanda wa Mswahili, ndivyo inavyozidi kukimbia hivyo, na muda wetu unazidi kututupa mkono, ikiwa zimesalia dakika 19 tu. Huo ni wimbo mzuri kabisa kutoka kwa The Ambassadors of Christ, wimbo ambao kuna mtu mmoja anaitwa Prince Emmanuel alisema kwamba ni wimbo ambao anatamani sana kusikia kutoka katika kipindi hiki kizuri cha Wanda wa Mswahili. Tunaendelea kusonga mbele na ujumbe wako wewe msikilizaji. Nina ujumbe wa msikilizaji mmoja, anasema anaitwa Vincent Daudi. Yeah, anasema anatokea kutokea Songea, anaomba wimbo wa video ya baba, wimbo kutoka kwao Hedaru Central, wimbo unaosema video ya baba. Uweze kukubariki wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Wakati bado unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28, ikiwa zimesalia dakika 18 tu tuweze kumaliza kipindi chetu kizuri cha Wanda wa Mswahili. Barikiwa sana.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kiufupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swala.

Haleluya. Nikitafakari juu ya kisa cha Yesu, jinsi alivyoacha utukufu wake kule juu, aliona kwamba sio vyema watoto tupotee. Kwa hivyo akaacha kiti chake cha enzi, akashuka chini.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai ubuheri wa afya popote unapotegea sikio. Karibu katika jarida lingine la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Alhamisi ya tarehe mosi ya mwezi Oktoba mwaka 2026, siku ya wazee duniani, lakini pia siku ya kimataifa ya kahawa. Naye kualika tuwe sote ni mimi Flora Nducha kutoka hapa New York, Marekani. Lakini kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza tunapata muhtasari wa habari. Msomaji leo hii ni Asumta Masoi. Karibu Asumta.
2: Asante Flora. Tuanze na masuala ya afya. Usiku wa kuamkia jana Jumatano, kituo cha kutibu Ebola kwenye kituo cha mpito cha kuhifadhi wakimbizi kwa Kigonze, karibu na mji wa Bunia, jimboni Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kilichomwa moto, wakati huo ambapo kimesalia kitupu kutokana na wakimbizi kukimbia mashambulio ya mara kwa mara kutoka makundi yaliyojihami. Mratibu wa Umoja Mataifa kuhusu Ebola, Julian Haines, akizungumzia tukio hilo amesema imekuwa changamoto kubwa kuanzisha vituo kama hivyo na kuweka wafanyakazi, na kwamba
3: so when we lose a center,
2: tunapopoteza kituo kimoja, ina maana kwamba tunapoteza uwezo wa kutoa huduma, tunapoteza uwekezaji na tunalazimika kuanza upya. Zaidi ya yote, ina maana kwamba watu hawapati huduma wanazohitaji kwa dhati. Kwa hiyo hili ni hasara kwetu sote. Tutachunguza pamoja na mamlaka kilichotokea na jinsi tunavyoweza kuhakikisha kwamba jambo hili halitokei tena. Leo ikiwa ni siku ya wazee duniani, wakati ukieleza kwamba kila mtu ni mzee mtarajiwa, na ujumbe wa mwaka huu ukiwa enzi ya maisha marefu, kufikiria upya mifumo kwa maisha marefu. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema ongezeko la watu wanaoishi muda mrefu linahitaji serikali na taasisi kubadili mifumo ya kijamii na kiuchumi ili kukidhi mahitaji yao. Guterres amesema maisha marefu yatakuwa ni mafanikio makubwa kwa jamii pale tu yanapowezeshwa na maendeleo ya huduma za afya na mifumo ya ulinzi wa kijamii. Na leo pia ni siku ya kahawa duniani, ikiwa ni maadhimisho ya kwanza kabisa tangu yapitishwe na Baraza Kuu la Umoja Mataifa mwaka huu. Lengo ni kuangazia zao hilo ambalo sio tu kiburudisho bali pia mbinu ya kujipatia kipato kwa kaya zipatazo milioni 25 kwenye nchi zinazoendelea. Je, kahawa kwa lugha yako inaitwa nini? Kwa Daniela Foot kutoka Finland, kahawa ni
4: kahvi.
2: Mwisho wa muhtasari wa habari kwako Flora.
1: Asante sana Asumta Masoi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde basi ni mada kwa kina, ambapo leo tutasikia kuhusu maendeleo ya akili mnemba AI, wanahabari na taarifa potofu katika jamii. Salia papo hapo tafadhali.
5: Intrigually, solemnly swear.
6: Kutoka mwaka 1946 hadi leo, Umoja wa Mataifa umekuwa na makatibu wakuu 9, kila mmoja akiwa na historia na changamoto zake. Lakini sasa swali ni moja: nani atakuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuanzia mwaka 2027?
1: Barabara kabisa. Na sasa umewadia wasaa mada kwa kina. Miongoni mwa mikutano iliyochukua nafasi kubwa wakati wa mjadala mkuu wa kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa au UNGA 81 ni kuhusu akili mnemba au AI. Pamoja na changamoto zake, lakini AI ina uwezo mkubwa kusaidia jamii kutatua changamoto na hata kuondoa taarifa potofu. Waandishi wa habari hawakuachwa nyuma, nao walikuwa na mikutano kadhaa ili kujadili namna watakavyotumia taaluma yao kusaidia jamii. Mwenzangu Lea Mushi amezungumza na rais wa wahariri wa habari barani Afrika, Churchill Otieno, aliyehudhuria mikutano kuhusu ubora wa habari pamoja na AI kwa tasnia ya habari. Kwanza anaanza kwa kufafanua kubwa lililozungumzwa kwenye mikutano hiyo.
7: Kwanza tumejiuliza pahali pa Afrika ni wapi kwenye haya maswala ya akili mnemba. Tunajua kwa kweli kwamba bila midini za Afrika akili mnemba iwezi ikawa, kwa sababu mambo ya computing inategemea maadili yanatoka kama DRC Congo, ndio hiyo iwezekane. Lakini mara nyingi Waafrika wengi wanaangalia hii teknolojia kwamba ni ile wameletewa ya kutumia tu, wengi waone kwamba wako na fursa ya wao wenyewe pia kuitengeza isuluhu yale mashida yetu mbani. Kwa hivyo tumejiuliza wanahabari wa Afrika wako na jukumu gani kuelezea wa Afrika wapate kuelewa kwamba AI imewaletea pia opportunity ya kutatua yale mashida zetu za nyumbani. Ya pili, tangu internet imekuja, wanahabari imepata changamoto mingi sana. Napata kwamba ile pesa mashirika ya habari imekuwa zikitengeneza imerudi chini. So mara nyingi wanaona kwamba teknolojia inaleta shida na inafanya kazi yao inakuwa ngumu. Lakini pia tunaona kwamba kuna namna unaweza ukatumia AI ukarahisisha wanahabari, na tunajiuliza njia zipi zinaweza tukapata tujifunze nao sisi wenyewe ndio tujimudu tuweze kufanya wanahabari iweze kuenea tena. Ya tatu, watu wengi wanajiuliza sasa hivi, hiyo ni wanasayansi, hiyo ni waandisi, hiyo ni vyuo vikuu, hiyo ni madaktari, kila mtu anajiuliza AI inaweza kawasaidia vipi. Kila mtu anafanya yake kivyake. Na saa zingine tunajiuliza ingekuwaje kama tungeweza tukapata nyumba kubwa inaweza kuleta hao jamaa wote pamoja, hiyo iwe ni gumzo moja, wapate kusaidiana, kuelimishana, wapate kupambana na hiyo mara moja. Ndio pia tumeamua kuanzisha movement tumeita Afro Frequency ili iweze kuleta kila mtu pamoja. Yes.
4: Na ikiwaleta pamoja ili kuweza kutatua changamoto zozote na kuleta faida zozote za AI pamoja.
7: Yes. Itaweza kufanya tuseme mhandisi amepata jinsi ya kutatua
4: changamoto
7: fulani. Mm-hmm. Isiwe tu ni siri yake. Afro Frequency itaweza kuwaleta pamoja huyo jamaa ajue kwamba hii kitu nimechukulia juu. Mm-hmm. Kumbe inaweza kusaidia jamii fulani kule Kongo, ama jamii fulani kule Senegal au kule DRC, na tuweze kuunite.
4: Umetokea Afrika Mashariki, hali ikoje? Waandishi wanatumia fursa ya kuchangamkia AI na
7: wengi wanajaribu lakini waendi mbali sana, kwa sababu bado kuna kuogopa na bado kuna pia maswali yenye hatuja pata kueleza vizuri na kubaga. Yeah.
4: Waandishi wa habari hivi sasa wanakutana sana na shinikizo kwa sababu ya uwepo wa taarifa potofu katika jamii. Hilo nalo ni miongoni mwa masuala ambayo mmejadili. Suluhu mmeona ni nini?
7: Suluhu tunaona kwamba ni sio kazi ya wanahabari peke yao. Tunatafuta namna kila mtu kwenye jamii aweze kuchangia kupigana na taarifa potofu. Tumesema hiyo swala haiwezi kuwa tu kazi ya wanahabari peke yao.
4: Sasa kwa mfano kama msikilizaji anayekusikiliza sasa hivi, afanyaje ili kuhakikisha napunguza uwepo wa masuala potofu kwenye jamii, na tena sasa hivi ni rahisi sana kuyaweka mtandaoni?
7: Ya kwanza ni kujiuliza kabla hujachukua picha, video ama neno ukasambaza, ujiulize imetoka wapi? Na kama ni layer amenitumia, nijiulize layer anaweza akajua vipi? Layer ni rafiki yangu. Kuna maneno yale na naelewa kwa sababu tena nafahamu sana. Ana uwezo wa kujua, na kuna pia maneno mengine akisema najua tu hiyo sio ya kwake. Hiyo ametoa mali nyingine. Kwa zile yenye sio za kwake, lazima nirudi kwake niulize, "Hey Leo, nitoa hiyo hapo kabla nija sijarusha kwingine."
4: Na kwa waandishi wa habari, upi ni ushauri wako?
7: Cha muhimu sana ni kwamba naweza tukaongelea AI ama tutafute jina mengine, lakini cha muhimu ni kwamba ina athari gani kwa maisha. AI yenyewe haina ubaya. Inapata ubaya jinsi vile tunavyoitumia. Kwa kumaanisha kwamba hiyo ubaya ni sisi tunaileta. Na imekuepo. AI inapata tu chanzo ya kuirusha mbali zaidi. Bwana anasema hivyo. Leo hii wanahabari 332 wako kwenye jela dunia nzima. Kati yao 67 wako mule nje, wako kwenye jela za Afrika. Tujiulize kwa nini hao jamaa wako wameweka kwenye korokoroni. Jibu ile ya chini kabisa nasema kwamba kuna ukweli walikuwa wanataka kuurusha, kupepereza, na kwa imenye hataki ukweli tokee nje.
1: Shukrani sana Lea Mushi na Chachi Leoteno kwa mahojiano hayo. Basi kwa kirefu, msikilizaji, unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube kupitia Habari za UN. Kufikia hapo basi la ziada sina. Tukutane kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa waweza kutupata mtandaoni ukirambaza Habari za UN huko X na YouTube. Wavuti wetu ni news.un.org /sw. Kwa niaba ya wenzangu wote walifanikisha jarida hili, mimi ni Furandu Chanasema asante sana kwa kujiunga nami na kwa heri kutoka New York.